0: סוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פיינל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני יכול להוסיף משהו?
2: תיכנס בעמית פעם אחת, תיכנס.
1: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
2: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלי אוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלי אוף יורו ליג, תעוף בפלי אוף, ושוב, לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורו ליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלי אוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלי אוף יורו ליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
3: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגל הפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
3: אז מה
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, אני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
3: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל? מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
0: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע. וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
2: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, 5 קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכיבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
3: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע,

0: ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה. על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות. יש ספקות, שלו,
0: ואני חושב שיהיה לו גם לא, יהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו
3: לראות. אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שוסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהוא סומך על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מסביב למיציץ' אפשר להגיד נחלשה בעמדה מספר 1, שהעמדה

0: אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל, ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת עליו ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית, כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
1: לא, לא.
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלי אוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
3: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
2: גם וגם.
0: נכון, גם וגם.
3: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
2: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
3: אומר, האוברייטד? אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג. אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
3: יפה. כן. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
0: עומר שרבי אמר איטודיס אוברייטד.
3: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
1: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
0: מה קרה, אומר, לא אתם?
1: לא.
3: חכה, אל תחזיר אותה.
1: למה? רגע. אנחנו דיברנו על היורוליג, הוא שאל אותך מטרת העל ביורוליג.
3: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
0: אי אפשר להפריד.
2: דפדפו.
3: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
3: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה

0: שלא ראינו מדימיטרי סיטודס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך. דימיטרי סיטודס נכנס לעונה הזו במבחן, בעיניי אם הוא לא יוצא מן הפיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדררייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
1: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך. וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה על המגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת, וכמובן, בקבוצה כמו הפועל ש... הפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים. אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדררייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדררייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר. שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה underrated, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל rated בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג, כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: הוא רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אתלט, אולי השחקן הכי אתלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האתלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
3: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
0: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את זה.
2: לי סיבה אחרת לפסימיות.
3: תן לי את שלי.
2: ושאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת.

0: אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי.
0: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים. אבל
2: ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, אנחנו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
2: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
2: לא, לא ציוני, אני רוצה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
2: אין לי בעיה,
0: לא.
2: ברור.
1: מסכים 100% עם סך.
2: מסכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
2: אני מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
1: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין ירינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם שר.
2: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
1: זה לא לחצות את הכביש, זה טיסה מסופיה לתל
2: אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
0: כולם נהיו מוכנים לזכות הסירוב.
3: כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
2: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
0: אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
2: כן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרב מחשבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו אותה עם עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ועם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב. אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
0: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
1: בוא נעשה את זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
1: בוא נעשה את זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
0: נכון.
3: ניתן.
1: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
1: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
1: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו נכנסנו הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
0: סגל יותר טוב, אבל אני לא מאמין להנדולו.
1: רגע, אני מדבר סגלים, סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
1: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
0: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
1: אז אני חשבתי שאני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שאני
0: אני מאוד...
3: לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
1: כן, מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין.
2: מכבי, לא.
1: היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
2: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד
1: פסימית. שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
2: דיברנו על המקומות האלה.
1: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
2: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות את הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל, כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
1: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
2: וואלה, אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, עזבו, בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
1: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
3: זו קבוצה שלדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת תשיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת, קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה, ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה, קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
1: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לו שקלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
0: למרות שהעונה...
1: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
0: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל-פור.
1: שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני
0: כן. שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל-פור.
0: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופה.

0: בייסבול הכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעוד את קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
1: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא לא, עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
1: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, היא צריך לעשות את הקפיצה, וברמת הסקורין. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
3: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
1: על הוולנסיה.
3: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
0: תן, underrated.
2: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
3: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8

0: אמסלם מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה, כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג, אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גול אבי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
1: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
1: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדרט נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
1: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
0: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
2: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
1: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
1: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בחיית העונה. כן, כן. הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
1: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
1: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורוורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
3: וואו, אתה היום...
0: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
1: עומר בא עם כפכפים.
3: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב, בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה
0: לגיטימי
3: זה לגמרי.
0: לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה
2: איזה
3: שני משחקים ראשונים שהיו
2: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, המצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא לא הכניסה לשתיים.
2: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין, רומן סורקין אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
3: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא גארד שהוא טופ יורליג, טופ יורליג,

0: הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך שלוש שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, הצליחה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד שלה עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש על עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודס לא לצפות במשחק שמכה בעונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 נקודות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: אולי תראה את אותו נציב ביורג לזה.
1: למה לא אמרת?
0: זה כותרת.
2: כי...
1: תן לי את זה נקי רגע.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורג הטובה בחייו.
0: אני מסבך את
2: עומר
0: לוטן.
3: שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
1: מבחינתי.
3: עמית, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי קו
3: קדמי. כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
1: אולי, את המעברים חלקים, בלי תפרים,
2: בלי תפרים. מזהה, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימות, שר, כן.
0: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום. היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפוד, יחד.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, טוב, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמדה.

0: ההתפרצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו, זה לא יהיה
1: המענה... לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה.
1: זה כן, זה אובייס.
3: זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
0: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו.
1: לא, לא.
0: זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
1: אבל זה בהתחלה, אני מתריכים על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה להכריע את
0: העונה. רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקש שאני אביא הגווניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון?
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שתהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא יבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
1: זה מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
3: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
3: וואו.

0: מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
0: ומה? תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה. אני הולך על מקום חמישי, ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: וקחת לי תלמור. אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור. גם אני.
1: אני הולך רביעי, ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי גמר.
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
0: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור,
0: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחכה לי מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף על פלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
0: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני, זהו, אני
1: כעס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר שמגל.
0: איזה כיף.
1: וזהו, ואני אשם בכיסא שלך, אני קורא למלא את...
2: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
2: גם בירך טובש.
3: כולם פה ב...
0: אז למי תודה?
3: תודה לעידן ז'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלעד, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן,
2: ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דורמיכה.
3: דורמיכה שאוהב יורוליג.
2: שאוהב יורוליג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
2: וספיקן רול,
3: וחיינה וחיינה.
2: נושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני אומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: אהלן שר שוהם.
2: שלום.
0: אני עומר לוטם, עומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם האזור, אם זה נקרא.
1: איזה תמונות, תקשיב.
0: מדהים, בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו, שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה. על ביירן מינכן ולרבן אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב משחק נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד ולרבן במחזור הפתיחה באותו יום ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו לכאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים, מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה. אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצלם.

לצפות בו, ובעיקר, בעיקר חובה, גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי

0: בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
1: כן, גם אצלי וואלה. שם.
2: מעניין, אצלי לא.
1: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום, זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021.
2: בועה.
0: הוא אחד בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
1: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורוליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסות המאמן...
2: שבע שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרה, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן, אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
2: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקני יורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו, ביוטיוב, כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן
1: כמו... לא, האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפר רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
1: מה, טוני?
0: טוני פארקר, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן, ממש כמו אלמו כהן.
2: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין, אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
2: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלי אוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת כמו שאמרת יש המון המון שחקנים חדשים גם בוילרבן, טייטי וושינגטון למשל, שחקן
0: זה שם עצום אגב,
2: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
2: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה שם?
1: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
1: 15 אצלי. 15 עד 20. 15 עד 20 זה...
2: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועה, סימו במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה קנת פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון, משהו כזה?
2: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד, ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18.
2: אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ. כל הרביעה הכי חזקה, שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו בדרך להיות כוכב NBA, ואז זה התחיל לרדת, לרדת, לרדת. עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה. לא היה שם כוכב גדול,

0: מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה, אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
1: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, כשאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום שבע.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס, לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו, זה מעניין יהיה לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דרק אלסטון ג'וניור,
1: כן.
2: שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
1: וארוך, 2.8. כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לוירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
0: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
1: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
0: אני 15.
1: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקלם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לבורקן ברס.
0: וגם בגמר הטורקי.
1: בגמר הליגה הטורקית, קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות, אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שאני חושב שהוא הולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
0: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19, אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד, כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי, יוג'ינו מורוי זה אחלה של תוספת, ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק אחרי העונות שלו באנדול ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי, הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו-7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להיים על הפליין.
0: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
0: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
2: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
1: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג. היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים. לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פירקו לגמרי והרכיבו מחדש. שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לאוהדי הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מהיורוקאפ בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
0: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום

0: 16, דירקתי אותה מקום אחד למטה, במקום ה-16, ואני חושב שבאמת, מלבד לקרליק ג'ונס, שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה, אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה, שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז, יש הרבה שחקנים שהיו שם, וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה, עשתה להם קצת עוול, כי הייתה הגבלת דקות כזו, וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד, לדעתי, לעשות עוד קפיצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
0: כרגע זה נכון.
1: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה. שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס, באמת, לוקה וילדוסה, שכבר, זה כבר לא.
2: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
1: יכול מאוד להיות.
0: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם? אז אותו דבר על וילדוזה ופיולה.
2: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפריזן?
1: לא, ופניארויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
2: גם, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציד אותה לאיזה עונת פליין פלי אוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד כה מתקתקים, לאט לאט אפשר...
1: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זו קבוצה שאם... לא, זו קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
0: אז אנחנו בוא על אותה קבוצה.
1: אתה לא?
2: מילאנו?
1: אני עם ברצלונה.
0: ברצלונה.
2: אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
1: איי.
0: עוד לא היה לנו אחד זה.
2: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטנלי ברצלונה.
0: וואו.
2: תראה זה...
1: קבוצה,
2: אין דיקטטור פה, כמו הקודם ששאל לפניי.
1: באמת, אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא, ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים, רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
2: חדשים, אוקיי.
1: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רושם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
0: הוא לא זוכר מתי פעם אחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
2: זה
1: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
2: לא של שמחה.
1: לא של שמחה.
0: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
1: כן, יש בעיה למשהו.
2: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
0: נכון.
1: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
2: כן, זה
0: הכי עתית לקפטן.
1: אם אני לא טועה, בוא נבדע, אתם שרדבר, אני יודע.
0: אז הוא... הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.

0: אז מי שג'ואל פארה לא קיבל.
1: ממש.
2: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית. כבר בהכנה הוא עושה מספרים, בעמדה 4 בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את ה...
1: טוסן אוב בומואן.
0: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
2: ז'לגיריס, כן?
0: כן, כן.
2: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
0: יפה, במקום ה-13 שלי אז אמרתי זה מילאנו, גם כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם מסינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם, זה לפני, או בעונה הקודמת, אולי הפעם, דימיטריאביץ' הגיע שם, זה גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
0: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם עושים פליין.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראית טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
0: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
2: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דיוון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיני...
0: גם גריסון בטיוס אגב. נכון. עם דני אבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
2: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
0: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
0: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
2: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
2: 11. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור. כן,
1: ודבונו זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
0: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי, אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11, סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
2: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
0: אוקיי, אני לא אכנס איתם לפלייאוף, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק 5. זה ישלים ל-5.
0: אוקיי, אני זוכר שראית אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
2: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
0: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5. ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה הקיץ, זה הזיבה של קודי מילר מקנטייר.
0: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניקו אל רבב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
0: זה לא תרמה, לדעתי.
2: איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
0: קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה, שהיו טובים שנה שעברה ברמק.
2: ג'סטין רובינסון

0: שחקן שונה לגמרי.
1: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, או לקחת מישהו שאתה חושב ש...
2: ברמת הרעיון, בעיניי ויילר בב זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם...
1: חד משמעית, השאלה אם הוא הגיע להיות המחליף של קודי מילר
2: מקנטייר? נראה לי שכן, הוא שומר מעולה, הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
1: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
0: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן, הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלאגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
1: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
0: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר בב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא היה אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלאגה. תחן ליבון נברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו וגם יהיה מאוד משמעותי עונה זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה. צ'ימה מונקי ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
2: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
0: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
2: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד בטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבהים משמעותיים במיוחד.
1: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה, לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינייקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה היה סוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את שווי אלברט על הקווים שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי. הגיע טיג'י שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי זה טיג'י שורץ, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'י שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'י שורץ של פריז. הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול, חתם ניקולה מירוטיץ', שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפים, יותר משחק איתי.
2: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
1: חמש? זה דשו לא מכיר כל כך.
2: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.
1: ארבע,
2: במילאנו הוא שחק קצת חמש.
0: לצד נייט ריברס.
2: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי שחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
1: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבחצ'ו אוהבים, זה סנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
2: כן, וולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם, לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ, וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו, אומר אימור, קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה, זאת קבוצה שאני אמנם אנחנו חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של ששמים אותה כאנדרייטד קצת, ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פעמים.

0: מפור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
1: פלייאוף. אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה היו שני דברים. אחד זה ההמשכיות של השחקנים והסגל, והדבר שני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון. הם קיבלו הרבה כסף בייאוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה, כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8 עד 12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
2: רק צריך להגיד, סרחיו דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס אם אני לא טועה, נכון?
1: כן,
2: שאני, לדלס. לדעתי השם שיחליף אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מן או שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות סכיו דלריה, לא יודע אם משופר, אבל סכיו דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק הכנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
1: אצלי עשירית.
0: אצלי שמיני.
2: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה, בעונה שעברה, שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
0: 11.
1: אצלי במקום התשיעי.
2: מעניין.
1: איזה צריכה? שמיני?
2: שמיני.
1: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים
2: היותר... אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה בו איזה
1: 14. בוולנסיה יחסית פער גדול.
0: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. עומר לוטם אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
1: הוא אמר על הריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
0: נכון, באמת שם מאוד מרשים
2: שקורה
1: שם. תשמרו, תשמרו. טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס, ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה, ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו, אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו באנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
2: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז חזרו בהם.
0: היה שם
2: איזה משהו.
0: עוד מועמד בחיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי, כאילו התאמן מחכה.
2: מתחמם.
1: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה, אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לנו לשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
2: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בלנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונה כל כך טובה, כי יש מסביב הרבה גארדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
1: כן,
2: למשחק.
1: כן, יהיה לו קשה, אבל...
2: שישה אסיסטים, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד מהיר. הוא
0: שחקן לפריז.
2: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של פבלו לסו.
0: אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
1: מונקו עברה לשם פשוט.
0: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חמוד מאוד.
2: יש שם סנטרים כולם פחות או יותר אותו דבר כזה.
0: בדיוק, אין
2: חד. לא מרווחים.
0: אז יכול להיות שנראה סאריץ' ב-5 או את אוסמני ב-5, אבל באמת פפיאניס

0: הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים, פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
1: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'אל גריס קובנה.
2: גם שלי.
1: וזהו.
0: אני הכנסתי את ג'אל גריס לשישייה.
1: וואו. בוא נע, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
0: זה מה שכל כך מטורף.
1: אחרי הנקונס אולי.
0: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת name dropping נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
1: תעשה הכל.
0: אחד ראשון...
1: הכל אני רוצה, את כל name
2: dropping.
0: פתחתי את התעמוד יורוליג.
1: ספיק אין רול להקליט היום.
0: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי, החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5,
2: המהלך,
0: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך כבר בעונה הקודמת, ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש שיהיה אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג, שאמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלי אוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
2: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'אל גריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
0: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראה את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
2: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח, יש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
1: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
2: לא, חד משמעית.
1: אני אומנם שמתי את המקום שביעי, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
2: וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטי מעונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
1: אז אני חושב שברמת האסור שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסלולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
2: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתלט על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
0: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש, שלא הזכרתי, כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודי ריצ'י אקובונדו ההיגו, ההיוגו.
1: וואו,
0: כמה. משהו כזה, משהו כזה.
2: כן, גם הצעיר השום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
0: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה, ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, הוא שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
1: מקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
2: כנל.
0: אצלי שבי.
1: יפה. אז אני חושב שזה גם... זה אולי העונה

0: הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא...
1: אני חושב שיש...
0: מעבר לפלי אוף, כאילו.
1: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
0: יש קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
1: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המחרים, יש משמעות לעניין הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
1: אולי, אני לא יודע. אני חושב שזו שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה. אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו, כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיאייש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגע בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד, אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה 5 שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס והם מסודרים שם.
2: נכון, זה מה שצריך, כן.
1: אחד שיתפוס, ואני חושב שתאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
2: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלע בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
0: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה.
2: אני הפועל
1: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה מעכשיו.
2: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
1: מעכשיו אני ועמית יד ביד. הצערך אומר לותם.
2: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
0: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
1: כן, תרלול.
0: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
1: אבל לא היה מאמן.
0: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
1: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה במחזור החמישי.
2: וואו, איזה מה, היו שם שני מהלכים.
0: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
2: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הריחו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני...
0: פיתרו אותו.
2: כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון, למשחק מכריע על האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
1: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י-אם שם.
2: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שמלחמת.

0: חימום מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
1: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
0: על ווקאפ, על ווקאפ.
1: תומס ווקאפ.
0: כן.
1: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט. יש לך את אליו קובו, שהוא גם מוביל כדור, ובטא את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
0: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
1: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומס ווקאפ.
0: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות, כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
1: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
0: סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
1: ברמת השליטה בקבוצה,
0: אני לא מסכים, תומס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
1: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שהוא יכול לשחק בה.
0: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. הוא באמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, שהקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן, במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
2: בשורה התחתונה, דובאי, לדעתי, היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא מעכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אן אלמוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אן אלמוסה חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
1: איזה אדם טוב אתה.
2: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיאקאטה.
1: אני מבואס על זה ברמות קיצוניות. לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
1: זה מטורף.
2: מדהים, מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפולטב 4-5 שלנו, מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
1: וואלה. תיאמנו ביחד. ככה יצא.
2: מתחילים
0: עם פנרבחצ'ה שני?
1: שני. איך גילית את
0: זה? זהו, עכשיו...
2: זה בנאלי, הולכים אולימפיאקוס במקום הראשון?
0: קבעו את הזה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות... בוא, אם כבר אנחנו...
1: מחר בולה.
0: אתה אומרים כבר אז כבר.
2: לא, בוא נגיד כל השלישייה. אז אני במקום שלישי של פנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנתינאיקוס.
1: וואו. לא, עכשיו יש את הממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוק הסעובך.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינאיקוס בנו קבוצה, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה ווייד בולדווין וטיילן אורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת סי כל אחד משניהם. אולי ווייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת סי קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים, שאני חושב יריב

0: אותם למעלה.
1: כן, ואני חושב שטיילן אורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה ראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין בפנרבכצ'ה, טרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה חמש שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
2: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבכצ'ה שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית, והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ, ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיץ וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
0: מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
2: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
1: כמו תמיד.
2: למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבכצ'ה, אותו לצד קאם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
1: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבכצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטיילן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
2: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
1: חוץ מסילבה קצת
2: סילבה,
1: פחות.
2: כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
1: נכון, רוב השחקנים שם יש להם קליעה טובה, טיילן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
0: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם את פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבכצ'ה לפני פנתניאקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
2: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, וראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבכצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל, כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
0: בעולם שלהם.
2: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', לדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה, אני לא מדבר על בחינה מקצועית,
0: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
2: אז אתה יודע מה, אפילו לא זה, אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, כן, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה, ראינו שבעונה שעברה פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שינקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שפנתנייקוס הייתה בו, זה הולך
0: בדיוק,
2: להתפוצץ.
0: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת. בסוף עודי פנתנייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנתנייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
2: זה קצת יותר...
0: זו הדמות, לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות, אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתנייקוס בפתיחה.
3: לזה הסבר.
0: שבעה משחקי בית, תן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה שלושת המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
3: אמור לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתנייקוס כן מארחת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתנייקוס, תראו, ינקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
0: בעלים אחר.
3: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו. אני נוטה להאמין לו. עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, היא רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחור את מוסטף אפל, ודי זהו, כאן יכול הנראה גרשון יבוסל. יבוסל
0: לשחק ב5, לדעתי לא מעט.
3: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה. אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל ב5, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טוורסים, הוא לא יכול להתמודד. לא יכול להתמודד נגד
0: טוורס. יש לו מסת גוף.
3: אבל זה לא אותו...
0: מטורפת.
3: נכון, אבל אתה לא הולך
0: למקום... אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-2.20, זהו.
2: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
0: חד משמעית.
2: זה שמנסים עכשיו להגיד, באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתנייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
3: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
2: נכון. ולסור שמבחינתי, אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי. וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3, שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל. מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של 3 גארדים.
0: חואנצ'ו ישחק ב3.
2: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק ב3?
0: חואנצ'ו.
3: יכול להיות שאני כל מיני קומבינציות מוזרות פה.
2: אז זהו, אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני ארבע.
0: הרכיבי שלושה גרדים.
2: אבל נכון, נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו, לדעתי כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו שני שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתנייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה, אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
0: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי, זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמה פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה,

0: לא, רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתינייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קרן ריקנן לייצר. וכשקרן ריקנן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאות החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתינייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קרן ריקנן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד, שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולדעתי קרן ריקנן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סינו פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקרן ריקנן היה חסר לפנתינייקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו, אני יודע להגיד, עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'ליקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתינייקוס,
1: זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
1: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
0: לאבו דאבי.
1: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים כבר עכשיו נעמי על זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
1: זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר, יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לוטן, לא אשכח.
0: וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השלט של פיראוס.
1: ביקש ממנו.
2: ישר תצלם אותי, ימי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
1: הוא גם לא אשכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
1: וואו. בפיראוס. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. ו... מי שאחרי זה רוצה, למה... לא, זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה. סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב. איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודי מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ...
0: ווקאפ משופר. יכול,
2: משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו ש... מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
0: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
1: הוא ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוהקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
0: הוא מינר, הוא רוצה לזכות בתארים.
1: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP
0: שלי,
1: ה-MVP של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה NDI, שהוא שחקן שמבחינתי...

0: שונה מפיטרס, נכון?
1: הוא שונה מאוד מפיטרס. קליעה
0: לשלוש?
1: זה לא קלעי, הוא מאוד אטלט, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אטלט, הוא שחקן באמת טוב.
0: הוא שחקן שונה לגמרי.
1: זה משהו פשוט אחר לגמרי.
2: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי יהיה להם שם קו קדמי

0: מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ, זה משהו שאמור לקרות, אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
1: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי, אני חושב, כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת, אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי, איך השינויים השפיעו עליו שם, הוא קלה כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת, אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחי, הם ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
0: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה הפרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא. אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורו ליגה מטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: אני מודה לך, שר שום.
1: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
2: אחלה נועם.
1: בהיעדרו של
2: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר. ירושלמי,
1: נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
0: בוא נה, זה כוכבי קונטרול.
1: באמת, חמש באוויר.
2: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
1: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
0: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים. ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
2: ועוד מלא.
0: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
2: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הזה?
0: יש איזה אחד או שניים, ולא פחות.
1: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
0: פחות, לא מקפידים.
2: אתה אומר?
0: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
2: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
0: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
2: תאזינו לחמש באוויר.
0: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: ככה אתה יכול לדעת.
0: עם מי?
4: עם
0: סטטיק. נכון, סטטיק. נסע ביחד איתם.
4: נכון.
5: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, ואנחנו נפתח בוידוי ובהתנצלות. כן, היום מעלנו בתפקידנו. זהו פודקאסט שאמור לסכם את משחקי המחזור בכדורגל הישראלי, ואנחנו משום מה נפגשים כאן לפני שהמחזור מושלם, לפני שאפשר להבין את התמונה המלאה.
6: שרגיש אתה נהיית.
5: כן, כן, כן. לא, לא, חשוב, חשוב.
6: ואם הפועל ירושלים לא היו משחקים היום?
5: לא קשור, לא קשור. ששני משחקים.
6: לא קשור להפועל ירושלים, אתה אומר.
5: תקשיב, איתי, אתה בסופו של יום, אתה יודע, תרומתך ונוכחותך אדירים ונהדרת, וטוב שאתה פה, אבל אתה בסוף בחור צעיר. הפוד הזה, שהאמת כבר, אבו, כמה זה כבר? 7 שנים בקירוב? יותר מ7 שנים. תכליתו היא אחת, לתת סיכום מחזור, אלטרנטיבי, כלומר, נגיד בהכל.
6: שער השבת בפוד.
5: כן, כשהקסם הוא, לפחות כשאני משתדל, כשאני פה, אז הם משתדלים ליישם את זה, לגעת בכל אחת מהקבוצות. לתת איזשהו יחס הולם לכולם, ולא לדבר רק על גדולים חזקים או מה שזה. הפעם כשלנו, צריך לקחת אחריות, כשלנו, פספסנו.
6: אבל כל הפודקאסטים, אם יש אירועים חזקים,
5: לא אמרתי
6: תעשה גם מחר.
5: לא,
6: תודה רבה שחסר.
5: אני רציתי לעשות מחר. לא אפשרתם. לא אפשרתם.
6: אתה צריך לבוא.
5: לא אפשרתם.
6: אתה נותן לכל הפודקאסטים בארץ לראות, ואז אתה תבוא עוד יומיים שהכל כבר יתקרב.
0: עם בקדח פיקות.
6: עם בקדח פיקות, אתה רוצה לראות?
5: אני חושב...
6: תראה עכשיו, תבוא מחר, תעשה אותו דבר.
5: רגע, התחלת לצעוק, עוד לא התחיל הפרק. רגע, אחי, חכה, חכה, תכף, דבר על סוקלר וזה, תצעק. אין בעיה.
6: הסתם.
5: יהיה לך הזדמנות, תוכל לצעוק. אני חושב שהתוכן והאינפוט שהמקום הזה, שההתכנסות הזו מביאה, לא קיימת בשום מקום אחר, ולכן אני לא מוטרד, לא מוטרד מזה שבחור בפודקאסט X או בפודקאסט Y במקום אחר אמר משהו, כי מה שאתם מביאים ומה שאבו מביא, זה משהו שאין בשום מקום אחר.
0: אנחנו יוניק, אתה אומר, יוניק.
5: לגמרי יוניק.
6: יוניק או בוטיק.
5: ולכן, אני לגמרי חושב שצריך חם, אש, יחכה 24 שעות לשמוע אותך, גם שמעו אותך אתמול 90 דקות, שום דבר לא דחוף, אחי.
0: איפה הם לא פותחים את הטלוויזיה, רואים אותך
5: ושומעים אותך. הכל הפנתיאון, הכל בנחל.
0: הכל חוקי.
5: הכל חוקי, יכול להיות מחר. יכול להיות מחר, כשלתם פה, כשלנו בהתנהלות, אני לוקח אחריות, מתנצל בפני המאזינים שלנו. כן, פדיחה. יפה. אז אנחנו כאן, שאיתי שכטר נמצא, כפי שאתם רואים, בדופק מאוד מאוד גבוה. גם הכדורגל, אבל לא פחות חשוב מזה. בעוד קרוב ל-24 שעות יציין את בת המצווה של ביתו רוני, חשוב.
6: טובה.
5: אם מישהו לא מבין את פשר ההתרגשות.
6: אם מישהו ששומע אותי עכשיו, אם חשבת לשים

0: עם סכום מסוים תשים עוד 100, למה אירוע מאוד יקר.
1: גם אפשר בביט, גם מי שלא מוזמן, נכון? כאילו הציבור מוזמן לקחת חלק.
0: כל מי שחשוב לו משפחת שכטר, אני תכף אתן את המספר שלי, 100-200, יכול להוריד לי מה שאפשר, גם 50 טוב להוריד את הפאניקה.
1: טל בן חיים חוזר אלינו אחרי חג ארוך ויפה, מעבר לים נגיד.
2: מעבר לים.
1: אתם איתנו, ויופי, היה כיף.
2: היה מוצלח מאוד.
1: יש לי המון שאלות לשאול אותך, שוב, בהסתמך ובהתייחס לסטורים של אתה וכן, אבל נראה לי נעשה את זה בארבע עיניים. לא נראה לי זה נחלת הכלל. לא נ כן יש בזה עניין ציבורי, אבל אני אחזור את זה לך. נכון, בדיוק, כן, בנושאים, בתכנים אחרים. אסף אבולעפיה, היית בארץ?
3: הייתי בארץ.
1: כן, יפה.
2: היה בבלומפילד אתמול.
0: תראה, תראה איך הוא יושב, קודם כל מכונס.
2: מה זה מכופף, שומע?
0: לפני שבוע ישב תפוע עם הידיים פתוחות.
2: לא, האמת, יאמר לי זכותו. יאמר לי זכותו, אמר קונה טקו, ידע מה הוא אומר?
0: אפופו קונה טקו?
2: ידע מה הוא אומר.
0: רגע, 10 דקות לפני שאני עולה לעמדה, כמה מהאנשים הבכירים בהפועל תל אביב, אתה יודע, אני אוהב את השאלות, אתם קונים טקו? לא, תם עידן הימים שהפועל תל אביב קונה תקו.
2: גישה ראויה. קיבלו לו 4, זו הגישה.
1: גישה ראויה.
2: רק ככה.
1: 100%.
2: אבל מה ראויה? זה...
1: טוב, אבל בואו רק נסיים מה שנקרא לגדר את האירוע ונצא לדרך, אז אנחנו עם מה שנקרא סיכום אמצע מחזור, בלי יותר מדי אופציות באמת להביט קדימה עד כמה שניתן.
0: 80% אפילו.
1: אבל כן, משהו כזה, 70%, 70-80%, ולקראת מחזור... מלא בסוף השבוע הקרוב, זה גם כמובן בגלל יום כיפור, אבל בזכות יום כיפור, קבלים משחק ביום שישי בצהריים, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, אש, ועוד 6 משחקים בשבת, אגב, תתכוננו, כן, החלוקת קשב שלכם, שבת, 6 משחקים, 6 משחקים, במקביל לשער השבת, אלוהים ישמור מה ממתין לנו שם.
2: יש הפועל ירושלים בשבת?
1: זה עוד רחוק, בוודאי, מה חשבת? רק כדי להוסיף עוד משקולות על האירוע. אז אנחנו רצים על 4 משחקי אתמול, נתחיל מהמשחק שמסתיים, באמת נעבוד כרונולוגית, רק הפוך. כן, וואו, מאיפה מתחילים? ברמת הכותרות, נגיד, אני חושב שאיש לא חזה שזה יהיה כל כך הצדדי, כל כך מביך מבחינת הפועל תל אביב, וזה מחמאה גדולה להפועל תל אביב, כי באמת יצרה תחושה שהיא שם, אני מעריך שהיא גם שם.
2: קיבלו גולים אתמול כמו שהם קיבלו מתחילת העונה, לא?
1: כן, מה זה כמו אתמול? עד אתמול אפס. עד אתמול אפס.
2: לא, לא בליגה, בכלל, באופן כללי.
1: כן, אוקיי.
2: נכון?
1: באופן כללי זה אירופה וכאלה. עד אתמול אפס. אז זה צד אחד, כאילו, מה קרה להפועל תל אביב שבאמת לא הייתה קיימת אתמול? ומצד שני, מכבי תל אביב, שאני פה רק בשולחן הזה, שמעתי עד כמה הם לא טובים, עד כמה הקיץ שלהם גרוע, עד כמה הם לא מועמדים רציניים לאליפות וכו'.
0: בשלושה ימים, בשתי רכישות.
1: אבל התוצאות התחילו עוד לפני שתי הרכישות האלה, כן?
2: שאלה לרכישות, אתה מכניס אותו את טווניאר? מכניס אותו, לא, עם גבי ביחד?
0: כן.
2: שאלה יפה.
0: כן, שאלה יפה,
2: אתה מסכים איתי? כי גבי זה נראה אירוע אחר לגמרי, לא שהוא לא טוב.
0: תתחיל? אתה רוצה להתחיל?
2: לא, אני שואל אותך.
0: לא, לא.
1: אז רגע, רצית להתוודות?
0: אני רוצה להתוודות. אני...
1: אז מתחילים במכבי תל אביב.
2: אז רגע, אתה מתוודא עונה לי, מה אתה?
0: אני מתוודא ועונה לך. אני איתי שכטר.
1: בן נחי ודפנה.
0: בן נחי ודפנה, כמובן. אב לארבעה ילדים ונשוי לליז שכטר באושר. אני מאוהב בגבי קניקובסקי. לא מכיר אותו, לא שיחקתי איתו. לא התכתבתי איתו.
2: לא שחקתם גבי?
0: בחיים לא. ראיתי אותו כמה פעמים. גבי, מה שאתה עושה מהרגע שהגעת לישראל, זה כדורגל ברמה העולמית. אבל יותר מזה, אני מאוהב במה שאתה נותן לקבוצה.
2: בשקט.
0: בצניעות. בכוח להבין כמה הקבוצה הכי חשובה. גבי, אתמול אני ראיתי אותך וראיתי אותך בטרנר, אתה מרגש אותי, אני לא מכיר אותך, אנחנו כנראה גם לא נכיר, אנחנו
1: אתם לא מכירים?
0: לא מכירים, אני מכיר אותו, ראיתי אותו כמה פעמים בחיים, אבל השחקן הזה...
1: זה בחור להביא להורים.
0: זה בחור יותר מלהביא להורים, את שומע? הוא מאפנט אותי. אתה רואה את מכבי תל אביב, פתאום, מפלצת, ותמיד אנחנו משפחים את אלה שנותנים גולים ואת אלה שמבשלים. הוא נמצא בכל מקום, הוא מנצח את הדברים הקטנים. גבי, אתה אילוי במה שאתה עושה, אתה חזרת הרבה יותר טוב ממה שיצאת, ומכבי תל אביב הביאו רכש. אין לי מה, אני מתרגש לדבר עליו.
2: ועכשיו תענה לי לשאלה אחרי המונולוג הזה.
0: אין לי מה להגיד לך, תראה לי מזה. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותו, ואני לא מכיר אותו, מה שהוא עושה במגרש.
2: אני לא יודע אם עדיין אפשר להכניס אותו לרשיב.
0: אפשר.
2: לגבי.
1: זה לא משנה, אבל זה מוסיף, זה מוסיף.
0: אז אני אגיד לך בקשר לטווניר. אתמול ראיתי לדברים, בטווניר יש דברים שלא רואים בטלוויזיה. זאת אומרת, דברים שאתה רואה רק מי שבאצטדיון. הוא לידר ומנהיג ברמה מטורפת. הוא דוחף את דוד כל הזמן לעשות עבודה, לסגירות. הוא כל המשחק מדבר איתו. הוא מושך את כל מכבי תל אביב קדימה. יש לו איזה שקט נפשי, שזה ברור, אחד ששחק 39 דרבי בגלאזגו.
2: בכל נגיעה שלו, גם זה...

0: לא נגיע עכשיו בשליש השלישי, כמה
1: וזה הרמה, זה באמת, זה הרמה הכי גבוהה שיש. אני ברור, שחקן כזה, אתה מכניס אותו ביחד. אבל גבי זה הדבק של מכבי, ואם בשבוע אחד אמרנו שמכבי זה מכבי שמיץ' ישן, ואני גם לוקח את המילים שלי ואומר, אני טיפה התבלבלנו, היינו, נסחפנו, מכבי תל אביב זה אימפריה, מיץ' גולדהר מכיר את המועדון, כן, זה לקח זמן, וזה לוקח הרבה פעמים, הוא בשנייה מביא רכישות שאף אחד לא יכול לעשות את זה במספרים שהוא מביא, בסכומים שהוא משלם, ופתאום אומרים, איפה מיץ'? אז מיץ' פה, ומיץ' להישאר פה, ומכבי תל אביב זה אימפריה חיה ובועטת וקיימת, והיא מעל הליגה בכל דבר. סיימתי, אתם יכולים להמשיך.
2: יש לי תחושה שלא סיימת, אבל נשמע אותך, ויש לי הערכה גם שהווליום עוד יעלה בהמשך. בהיבט הזה של קניקובסקי, זה באמת רכישה אדירה של קלפים גם שהסתדרו. מעטים מאוד המקרים שמצליחים גם או להחזיר ליגיונר, או להביא שחקן זר, או לא משנה מה, שהוא בורג מרכזי בקבוצה שלו. יצא לי לשדר בקיץ הזה את כל המשחקים, חוץ מאחד, את כל המשחקים של פרנץ ורוש במוקדמות הליגה האירופית, מול יריבות, קשוחות, כאילו היה להם טוונטה ולמקינט שלב אחד, אחרי זה היה להם גורניק ז'אבז'ה, פולנים, לא פריירים, היה להם בתווך, עוד קבוצה שכחתי האחרונה, ואז שם הוא כבר לא שיחק, כי כבר הוא היה כנראה בדרך למכבי תל אביב, אבל הוא היה פקטור משמעותי בקבוצה שלו בכדורגל אירופי ברמה גבוהה, כן, טוונטה, פרנץ ורוש, זה לא הליגה שלנו.
0: גבי יכול לשחק בכל קבוצה בעולם.
2: איזה שחקן. לא צריך להגזיר.
0: איזה הוא נראה? הוא לא יפריע, אתה צריך להבין מה אני מתכוון. אני לא אומר שהוא יכול לשחק עכשיו ברצלונה, ריאל מדריד, אבל כך שחקן ישראלי בפריים שלו, שים אותו בברצלונה, ריאל מדריד, הוא יפריע למשחק. אוקיי? רוב השחקנים.
1: אתה לא יודע מה הוא עושה.
0: אתה שם את גבי עכשיו, הוא לא מפריע להם.
1: שומע פלקאו.
0: ואתה מה אני מתכוון, זו הכוונה.
1: באמת, קשרים אדירים. הוא כל אימות ניצח אותם אתמול. הוא היה בכל מקום במגרש. הוא נותן רוחב, הוא חוזר. הגנה, התקפה, הוא פשוט שילב את
0: וזה גם דברים. נראה, אתה יודע, גבי הוא קטן. הוא נמוך.
2: אז אוקיי? אני לא מבין איפה זה מתיישב, איפה זה מתיישב עם הדיבור על, על מכבי תל אביב בקיץ האחרון, כי
1: גם בלי השניים,
2: אבל בלי השניים האלו, דחפת חמישייה להפועל ירושלים, דחפת שלישייה למכבי חיפה, מכבי תל אביב הייתה שם מההתחלה, לפחות בליגה המקומית.
0: בליגה?
2: כן, 100%, כן, וואנס נפל אירופה, ששם היו כנראה פיקשושים בדרך, אבל כנראה יש פער מאוד גדול בין מה שמצויר באירופה למה שמורגש בליגה. תכף נעמיק עוד, איפה הייתה אתמול הפועל תל אביב? מה קרה?
3: אני צריך לדבר עם מכבי תל אביב, אני חושב בפריזמה קצת יותר גבוהה מקניקובסקי וטווניה.
2: ברור, ברור, אני אמרתי, בגלל זה נעמיק קודם, אבל בואו, לא רוצה את המילה, אתה פה...
3: אני הזמתי לשכת.
1: הוא קיבל אתמול, תקשיב טוב, עלה 10 קילו, פה, לאזור הזה. אתה יודע, בתור רועד הפועל כבר, אתה מרגיש שכבר זהו, אנחנו שם, וזה מכה קשה.
3: קודם כל זה מכה קשה. בואו, אני אדבר עכשיו עם הכובע של הרועד. אתם הייתם בצד השני, אנחנו בצד אחד, אני ויונה, ואתם בצד השני של השחקן, אוקיי?
0: של המזגן.
2: תוריד את הטמפרטורות. ואפשר גם להוריד את הפלח שם שזה, אבל תוריד טמפרטורות ועכשיו דבר.
3: אני אומר, אנחנו, אתם, טל ואיתי, אתם הייתם בצד אחד של השחקנים, הייתם באים לנצח דרבי, מנצחים דרבי, שמחים יום, יומיים, שלושה, שבת יש לכם משחק, שבת אחרי זה יש לכם משחק, הכל טוב ויפה. שאוהד של מכבי תל אביב מנצח דרבי, הוא מושך את הניצחון עד הדרבי הבא. שאוהד של הפועל תל אביב מפסיד דרבי, הוא מושך את זה עד הדרבי הבא. וזה התחושה היום, שהפועל תל אביב בא וקיבלה פטיש על הראש, והיא תמשוך את זה עד הדרבי הבא. מבחינתי ההבדלים אתמול בין מכבי להפועל, זה הבדל אחד משמעותי. מכבי תל אביב יודעת לנצח בדרבים, והפועל תל אביב הזאת עדיין לא יודעת לנצח בדרבים. דור פרץ יודע מה זה לנצח דרבי, שנייה. גבי יודע מה זה לנצח דרבי. בלי להעמיד כוכב כדורגל, סף טוריאל עדיין לא יודע, לנצח דרבי זה מקצוע. זאת אומרת, אתה צריך לדעת...
0: אני חושב שגם את הדרבי היחידי...
2: אני לא מאמין, זה סיסמה, אני לא מאמין
0: בהשפות. למה שהפועל תל אביב ניצחה את הדרבי, הוא לא שיחק גם סתם.
2: מה זה לדעת לנצח?
3: פבלוס לא שיחק כאכול. לדעת לנצח זה להיות חכם.
1: אני חושב שזה יותר גדול מזה.
3: שנייה, איתה.
1: אני אגיד לך שזה יותר גדול מזה קצת.
3: אני, בתפיסה שלי, דרבי זה משחק אחר. אתה צריך לבוא מנטלית אחרת, אגרסיבית אחרת, הכל אחרת. אתה לא עושה צהוב שלי בדקה 45. למשל, אתה לא מאבד את השחקן שלך, שדוד הבא וגונף לך את הארנק ברגע האחרון.
1: לידנר אתמול היה חושך מצרים.
3: יפה, אז אני אומר...
0: לידנר וחוקו בגול של
3: ליירוס. אני ראיתי את מכבי תל אביב בקרוס קונטרול, ברגוע, בשקטה, שלטה במשחק, שלטה בקצב, וידעה לנצח את המשחק בעוד. הפועל תל אביב איבדה את הראש. מיים בו הולך רב עם דור פרץ, וטוריאל עושה אדום.
1: ההתנהלות של השחקנים של הפועל אתמול לא הייתה נכונה.
3: מכבי תל אביב הייתה מאוד שקטה, והפועל תל אביב הייתה מאוד סוערת, והפועל תל אביב שהייתה מאוד מאוד מסודרת. אפילו רובוטית עד עכשיו של העונה, בפן הטוב של המילה, איבדה את קור רוח שלה, ואתה בדרבי לא מאבד קור רוח. וזה מה שקרה. מכבי תל אביב, אני אומר את זה כרגע, עליונה על הפועל תל אביב, כי יודעת, אתה צריך את המשחקים האלה. הפועל תל אביב צריכה ללמוד את המשחקים האלה, וגם הדרבי צ'יקו שציינת,

0: צריך להיות כנים, מי שזוכר את הדרבי הזה, הפועל לא הייתה קיימת 90 דקות ועשה שני גולים שמיסטים.
1: אני הדבר אחד שלא הבנתי בהפועל תל אביב,
0: ותכף דבר מקצועית.
1: ברמה המקצועית, אנשים, אוהדי הפועל תל אביב התבלבלו, קודם כל, מגיע להם.
2: לא בטוח שעודים.
1: רגע, רגע, רגע, תן לי, לא, שנייה, תן לי לעצור רגע, תן לי להבהיר את עצמי, רגע. התבלבלו לא בקפה של אתמול. התבלבלו מהסיטואציה המדהימה שסוף סוף יש להם קבוצת כדורי, יש להם מועדון, הם אימפריה. חזרו להיות אימפריה מקצועית וארגונית, דבר שבאמת הם לא היו, הם היו בדיחה, כאילו קרוב לעשור, בדיחה, וכאילו מה שקיבל, זה היה מועדון של מנותקי קשר למציאות, כאילו מהפנטזיה, או נגיד מה שמתחולל ביציע האיכותי שלהם, למה שבאמת קורה במועדון הזה, וסוף סוף יש הלימה בין הדברים, זאת אומרת סוף סוף הסטנדרט עלה, ובאמת נקבע סטנדרט מאוד מאוד גבוה, שלפעמים קצת גורם לטשטוש המציאות וההדרה. קוקו, הגזמה פראית של שחקן זר טוב, שנופח פה.
2: הוא מגן מעולה.
0: הוא מגן טופ שלושה מגנים.
1: בוא נגיד רק את האמת, אתמול הוא נראה כמו שילוב של אבישי כהן, נועם כהן, עידן כהן, כל המגינים הימניים בליגה,
2: הוא לא הצליח להתמודד
1: עם ברלה.
0: אתמול ברלה, אתה תמיד אומר, אל תוריד מאחד בשביל להדיר אחר. קוקו, אחד מטופ שני המגינים הכי טובים בארץ לדעתי, ואליו ברלה אתמול לעס אותו, וירק אותו החוצה.
2: ברלה היום, הכנף שמאל הכי טוב בישראל ביפר, אבל הכושר שהוא נמצא בו...
0: העזיבה של רוי רביבו איתי עשה לו טוב, כי נוצר מצב שהוא פתאום הוא לבד באגף, ובאחד על אחד, אני לא רואה איך אפשר לעצור אותו. אגב, ראית את זה גם בבאר שבע. אתה רואה את העוצמות הפיזיות שלו. שרביבו היה, לפעמים רביבו קצת גדב לו את הספורט, יש תחושה שהוא לבד, אף אחד לא יכול לעצור אותו, והוא היה מדהים אתמול.
2: אתה יודע, דיברת על הנושא הזה של כאילו על שחקנים שהיו, ואני לוקח את זה לעוצמות והכוח של המועדון. של מכבי תל אביב. הליפול לדברים הקטנים האלה, תכף ניגע בנושא של דוידה, על כל הנושא החגיגה, אני פחות אהבתי את החגיגה הזאת.
0: למה?
2: אתה יכול, כי אתה יכול לתת גול, והיית במקום הזה, וזה בסדר, ואתה גם לא זהבי, עם כל הכבוד.
0: תהיה זהבי, תחגוג
2: ככה. יש כוכבים גדולים, חכה.
1: גם זהבי לא ירד חלק בגרון.
2: כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
0: לא, אבל זהבי בא עם קבלות, עם כל הכבוד, לא של דוידה. אני חושב
2: שהחגיגה הייתה מיותר. איזה קבלות. אני חושב שבסוף, טל יכניס את הדברים שלו, אני אומר, היית במקום מסוים, דברים לא יסתדרו, הכל, תחגוג, בטירוף, תרוץ לאן שאתה רוצה.
1: כן.
2: עזוב את הקהל. אין ויכוח. אבל מהצד השני, הפועל תל אביב, תכף יגיד טל מה שהוא חושב.
1: מה, להתגרות? לא צריך.
3: לא צריך. זה אתה אומר עוד פעם, וזה גם...
1: לא, אני מסתכל, כן, אני אומר, לא צריך.
3: אנחנו מתייפיפים.
1: יש לי הרגשה
3: של התייפיפות.
2: לא, כל אחד...
3: נתתי לך את הדוגמה של מסי בברנבאו.
2: כן, אבל אתה לא...
3: נותן גול מוריד חולצה, עומד ככה מול הקהל של ריאל מדריד.
2: כן, אבל מסי
3: לא... ומה קרה? תגיד, ומה קרה? באמת, לא הבנתי. אבל... עכשיו, למה לעשות דרמה מכל דבר? אני גם אומר לך שאני מבין את אושר דוידה.
2: בא לי לשפוך על עצמי קפה שחור. אמרת, מסי, בא לי לשפוך על עצמי קפה שחור.
3: נותן לך דוגמה של היגרות. למה השוויתי את אושר דוידה למסי?
2: לא, אבל זה לא אותו דבר.
3: השוויתי את החגיגה.
2: מסי, אתה יודע, באופי שלו.
0: למה? כי אושר דוידה...
3: למה? כי לזה יש קבלות.
0: הדקות הראשונות שלו בבוגרים היו בהפועל. אני, בתזה שלי, כבן אדם.
3: אוקיי,
0: אל תירק לבאר שהשקטה אותך.
3: אתה שומר לו חסד על זה שהוא עלה לבוגרים אצלך בפועל תל אביב?
0: אין לי שום...
3: אתה לא שומר לו חסד, ושהוא הולך להרים קרן, לא משאירים לו כללה, הקהל של הפועל, ומאחלים לו מוות ומחלות קשות לו ולאשתו ולילדים ולהורים.
0: אני לא משהו
3: בסדר. אז שהוא נותן גול, אז הוא מסתובב ועושה להם פיו פיו.
0: זה מיותר.
3: אין דרמה, לא צריך לעשות פיל מי...
0: לא, דרמה זה לא. אני רוצה... אני כועס על סתיו טוריאל שרצה לעשות לו...
2: זאת הנקודה שאני רוצה לדבר עליה.
0: כמו
2: שהפועל, עזוב.
1: רגע, אתם מדברים אחד על השני, אנשים מתים להקשיב לכם.
0: אז אני כועס על סתיו, כי במצב הזה...
3: אתה יכול לכעוס על סתיו, ואני יכול לא לכעוס על אושר דוד, אני חושב שזה לגיטימי.
0: אני חושב שזה מראה על אדם קטן, שלא צריך עם כל הכבוד לחגוג מול קהל, שעם כל הכבוד את ההופעות בוגרים הראשונות שלך היו, גם איתי שכטר הגדול, שעשה טיפ טיפה יותר מאושר דוידה, שיחק נגד הפועל וחטף מהקהל של הפועל.
3: בסדר, אז זה עניין של מבנה אישיות. אתה מבין שזה עניין של מבנה אישיות. יש שחקן כמו איתי, ויש שחקנים אחרים שלא התגרו, ויש שחקנים שכן יעשו את זה, ואין עם זה בעיה.
2: אני חושב שבסוף אין בעיה. אני חייב להסביר לך, אבו, שלפעמים יש אמוציות, אתה לא יודע מי שהסכים איתי. אם תחזיר את דוידה אחורה, הוא לא יחוגג ככה.
0: בטח שכן.
2: אני אומר שלא.
0: הוא אמר ברגע אחרי המשחק.
2: אני אומר,
3: גם בזה אני חולק עליך.
2: אני חושב שבסוף אתה נכנס, חוזר לחדר הלבשה, אתה אומר לך תחגוג, תהנה, הכל, עזוב.
3: מה קרה?
2: אבל מה
3: קרה?
2: הפועל תל אביב?
3: שומע, המהלך הזה גם נצטרך למכבי את המשחק בצורה הזאת.
0: אני מסכים איתך.
2: הפועל תל אביב נפלו למלכודת, שאתה אומר, אתה רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה? חגגו ככה, אל תתעסק בזה, אל תקבל על הדברים האלה צהוב. תבוא, תוציא את המכדור, אני יודע, יש תירוף,

0: יש אמוציות, אל תרוץ 50 מטר, טוריאל, שחק עם צהוב. הפועל תל אביב נפלו בדברים הקטנים. עזוב, מכבי תל אביב, קבוצה יותר חזקה. פתאום אתה מקבל גול, ליידנר, לא מרוכז, טעות כל כך קשה, אחרי שאתה כבר חוזר לאחד-אחד משום מקום, אני אומר, מכבי, בתפיסה שלה, עזוב שחקנים, היא יותר חזקה מנטלית, היא מבינה את הסיטואציה, היא יותר שקטה.
1: עכשיו שאתה אומר את זה? איתה, עכשיו שאתה אומר את זה, אני לא מבין איך אתה אומר שאושר דוד עכשיו תחזיר אותו אחר.
0: לא, אני חושב, אני לא יודע.
1: יש מצב טוב שאם לא המהלך הזה? נגמר רק 2-1.
0: כן, הסדר, עזוב.
1: זה מהלך שבסוף הביא אדום של טוריאל, ובסוף 4-1, ובסוף מחצית שלמה שהוא
2: צריך... לא מצליח להבין אדם נורמטיבי שחושב שמעשה של התרסה, שמדליק, שמזה שיש בו ערך מכילה. לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: לא חייבים לחשוב אותו דבר.
2: בסדר, לא חייבים לחשוב אותו דבר. זה בטוח שלא.
1: אני אומר לך את האמת.
2: אתה תגול, אתה גיבור, תחגוג. לא,
3: בסוף
1: שחקן את הדבר הזה. באמת, לא מבין את הדבר הזה. בסוף שחקן, בלילי זה פיני בלילי, ואושר דוד אז אושר דוד, וטל בן חיים זה טל בן חיים.
3: לא, אני מחזק את מה שיונה אומר.
1: בסדר גמור, אבל אני חושב ששחקן שמקללים אותו כל המשחק 90 דקות והוא נותן גול, אז יש משהו באמוציות שלו, לעשות ככה לקהל שם, וזה לעשות דרמה ולעשות פיל מזבוב, ואני לא חושב שזה כזה נורא.
2: אין ספק שזה מקבל משקל כערה רציני יותר ממה שזה באמת, על זה אין ויכוח.
1: עושים את זה עכשיו כאילו באמת ירה, כאילו ירה באמת.
2: אז אפשר להסכים, האירוע הזה הוא אירוע מינורי וחסר סטייל. זה הכל.
0: חסר סטייל, והפועל תל אביב נפלו לחוסר סטייל.
1: מוכן להיות חסר סטייל איך שהמשחק הזה התפתח בגלל החגדות של אושר דוידה. תגיד לו אושר דוידה את זה.
3: עוד שנתיים, מכבי תל אביב. אושר דוידה, הוא לא יהיה כוכב של מכבי תל כוכב הלוק. עוד שנתיים מכבי...
1: מאיפה אתה יודע?
3: אני חושב.
1: מאיפה אתה יודע?
3: אני חושב כי הוא לא היה מה שאתה היית ומה שאירן היה.
1: למה אושר דוידה שחקן מצוין? אתה לא יודע מה יהיה עוד שנתיים, אי אפשר לדעת.
3: אני אומר עוד שנתיים, מכבי תל מודיע אושר דוידה, תודה רבה, אנחנו מודיעים לך, תודה רבה, נפרדים ממך. אתה יודע איפה תהיה עוד שנתיים, עוד שלוש? אל תסתכל.
1: מה שבטוח הוא לא יהיה בהפועל.
0: אתמול הוא סתם את הגולל. אתמול הוא
1: סתם את הגולל. באופן כללי, שאתה היית שחקן של הפועל, הולך למכבי, מה הסיכוי שתחזור להפועל עוד פעם?
0: אני רוצה לקחת לך עוד על הנקודה הזאת. שמע, בסוף הדרבים וכל אחד מזוהה עם המועדון שלו. אושר דוידה במכבי, ודיברנו על זה אני וטל בחוץ, על הקטע הזה שאתה עושה את המעבר מהפועל למכבי, או ממכבי להפועל, אתה צריך לעשות אותו עד הסוף. לא נכנס להתרסה הזאת, אני פחות אהבתי את זה. אבל אתה צריך להיות שלם איפה שאתה נמצא, להיות מחויב.
3: כמו זהבי.
0: ראית זהבי שנחת, בדיוק דיברנו על זה, נחת בישראל, עכשיו הוא גדל כאדום כל החיים. ברגע, הצמידו לו מיקרופון לפה.
1: אז יבוא יונתן ואבו ויגידו לך, זה גם התרסה, זה גם לא סבבה. גדלת בהפועל כל החיים, אתה נוחת בישראל משפט ראשון, אתה אומר 100% צהוב. זה גם התרסה.
2: לא התרסה, זה טמטום.
1: מה טמטום? זה היה ההתחלה של להיות ערן זהבי במכבי תל אביב במשפט.
0: נכון,
1: זה היה ההתחלה.
2: אני חושב שחלק גדול מהדבר, אתם מייחסים חשיבות גדולה מדי לדברים חסרי משמעות בעיניי.
1: לא, כי זה שיחת היום כאילו, איך דוד החגג מול הקהל של הפועל.
2: לא, סיכמנו, אמרנו, זה מינורי וחסר קלאס.
0: אני פחות אוהב את זה, אבל כל אחד יחשוב.
2: וגם ערן זהבי, לא הייתי לוקח ממנו את כל ההישגים שלו ותולה אותם באמירה כזו או אחרת. לא הפי הוא עשה את ערן זהבי, לא האמירה הזאת הגדירה את ערן זהבי, אלא רק העבודה הקשה שלו והיכולת על הדשא.
0: אבל אני אתן לך דוגמה מהצד השני, גילי ורמוט, המעבר שלו, הוא לא היה שלם איתו. הוא עבר,
2: אין מה להשוות אבל.
0: הוא היה מהאימון, הוא יגיד לך,
1: למה אין מה להשוות?
2: אין מה להשוות, כי גילי ורמוט היה מעבר פסול, עקרונית. פסול.
1: מה זה פסול? תסביר לי מה זה פסול עקרונית.
2: פסול עקרונית?
1: תסביר לי.
0: פסול עקרונית זה כאילו גם פסול וגם עקרונית?
2: כן, יפה. פסול זה אומר, לא, פסול, זה אומר שאין מצב, אין התכנות למהלך כזה, כשאתה קפטן של קבוצה.
1: אתה יודע מה, לא ניכנס לזה, כי זה לא נקודה.
2: רגע, שאלת שאלה, רגע, אז בוא נבהיר פה. איך אוהדים ואנשי כדורגל ערכיים תופסים את המשחק בניגוד לאופורטוניזם של ספורטאים, אוקיי? אז גילי ורמוט,
1: אני חולה על הערכיים שלכם, האוהדים, אני חולה על זה, על הערכיות.
2: תקשיב אבל, תקשיב.
1: נו.
2: כשאתה קפטן של קבוצה, אתה לא עובר ליריבה העירונית, נו, מטרות יום אחרי דרבי, אוקיי? אין דבר, אין מעבר כזה. עכשיו, ערן זהבי היה בפועל תל אביב, עבר לחול, ניסו להחזיר, זה לא עבד, בכלל לא עמד על הפרק. ברור, אתה יכול לעבור ליריבה העירונית ברגע שיש הצעה טובה, הכל טוב, זה מעבר קשיר ולגיטימי, זה פסול, עקרונית, ורמוט, ריספקט, לא הריספקט, כדורגלן על, גמר לו את הקריירה,
0: וגם גם טל בן חיים עבר מהפועל למכבי,
2: אבל לא ככה, לא ככה.
1: רגע, אני שואל את יונתן, אני חושב שאני בסדר וגילי בסדר, סליחה.
2: אתה 100%.
1: אני חושב שאני גילי בסדר,
3: גילי בסדר,
1: סליחה, יונתן קורא. אני...
2: לא צריך לצעוק, לא צריך לצעוק.
3: בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: יונתן כהן עובד בערוץ הספורט, אוקיי, הרבה שנים. אם עכשיו הוא משדר, שער השבת, לפעמים משחק מרכזי,

0: אם עכשיו בא ערוץ טלוויזיה אחר, אוקיי? פה מרים לך, סוג של מרים לך את הדרך החוצה, אוקיי? סוג של מרים לך את הדרך החוצה, בא ערוץ אחר, אומר לך בוא תרווח פי שלוש. אתה לא הולך? יום אחרי ששידרת.
1: לא, זה אי אפשר לשאול.
0: למה אי אפשר לשאול? למה אי אפשר
2: לשאול? אני יכול לענות
0: בשמך. כמעט, זה לא שונה, אלון עליים.
2: טל, אני יכול לענות בשמך?
0: כן,
2: תענה בשמך. כי יונתן כהן מייצג אך ורק את יונתן כהן. כשאתה משחק כדורגל, אתה מייצג עשרות אלפי...
0: הוא לא מייצג את ערוץ הספורט?
1: בוודאי שמייצג, אבל אין פה מה...
2: גילי ורמוט היה מושא להערצה של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים שאוהדי הפועל תל אביב.
3: גילי, המעבר שלו
0: היה קשה. מה שהוא בא להגיד פה זה שוואנס גילי הלך כבר
3: עד הסוף ובגלל זה היה לו קשה במכבי.
0: הוא הלך
3: יום אחרי, יום אחרי דיברתי איתו בטלפון,
0: היית צריך לראות אותו
1: פה. אני מסכים, רק אני אומר שזה המעבר, מאחר שהמעבר הזה הוא בלתי אפשרי, גם אי אפשר ללכת איתו עד הסוף.
3: זה תלוי גם באופי שלך. אחד כמו אירן או טל יכולים לעשות מעבר כזה, כי הם בראש הרבה יותר...
1: לא
0: מה לא?
1: אתה לא היית עוזב קבוצה שאתה קפטן שלה ליריבה עירונית יום אחרי.
0: אם מרים לי את הדרך החוצה ועושים הכל שאני אלך.
1: מכיר אותך טל?
0: אני אומר לך טל.
1: מכיר אותך טל?
3: אני אומר לך שיום אחרי שגילי חתם, יום אחרי שגילי חתם במכבי, דיברתי אותו בטלפון, אז אני הייתי במכבי חיפה, והוא אמר לי, שומע...
1: לא מבין מה עשיתי.
3: הוא כבר הבין, והוא אמר לי, ראיתי את החולצות של ילדים, שכאילו גוזרים וזה שכאילו גדלו עליי.
1: אתה צריך לדעת את זה מראש.
3: וכבר יום אחרי הוא הבין. וגם ההרגשה שלו שם ביום יום היא הייתה לא טובה.
0: אני הייתי באימון הראשון שגילי הגיע לאימון.
3: איך הוא נראה שם?
0: עושים חימום, הוא כל רגע מסתכל על החולצה, הוא לא מאמין שהוא מהחולצה הזאת בכלל.
1: כן, נו, בגלל זה לבנטרס,
0: כאילו...
3: כן, המעבר שלו היה קשה מאוד.
1: צריך לרקח
3: משהו אחר.
0: כאילו כפו עליו את זה.
3: חגגו אליפות, הוא אומר לי, באתי עם האולטרס של מכבי הכל, הוא אומר לי, איתי, הרגשתי אאוטסיידר, כמו שלא הרגשתי בחיים.
0: כן, כן,
3: וזה גם היה נראה באליפות. אני לא חלק.
1: זה לא סתם אליפות, זה היה טראבל לדעתי, נכון? זה היה
3: הכי גדול שיכול להיות. חגיגות, הוא אומר לי, אני מרגיש שאני לא קשור לקבוצה.
1: וכמובן, זה לא השוואה, אי אפשר להשוות לסיטואציה שלך, ובוודאי שגם אי אפשר להשוות לאירן זהבי, בשום צורה, בשום צורה, מקרה אחר, אבל בוא נתקדם, העברנו פה, מה שפה, ברחנו אמנם לנושא צידי, אבל היה פה נושא צידי.
3: אנחנו יכולים לדבר פה עכשיו שעות.
1: קודם כל, על כל דבר, זה נכון, בכל מקום, גם בחדר אוכל תכף נדבר, כי השמן כבר מתחיל לרתוח עכשיו. אבל מה שאני אומר,
0: תראה,
1: נהיה 20-12,
0: הוא בלחץ, הוא
1: מקפץ. נכון, נכון, זה מרחף, אבל מה שאני אומר, עשינו פה איזשהו פערי התפיסה שיש בין אוהדי כדורגל לבין ספורטאים מקצוענים, ויש תהומות שפעורים ברמה של הרבה מאוד תפיסות.
0: לא, לא, לא, את המשפט של מקודם. אוהדי כדורגל ערכיים, ושחקני כדורגל אופורטוניסטים, איך אמרת את זה?
1: כן, יש פה התנגשות בין הדברים האלה, בוודאי. בשבילך זה פרנסה, ובשבילי זה החיים והמצב רוח.
3: לא, גם בשבילי זה החיים, כל תוצאה.
1: לא אומר שלא, לא אומר שלא, לא אומר שלא. אבל בואו לא נפתח את זה, כי יש עוד משחקים לדון במחזור הזה, זה מעניין. בואו נזכור לעשות השיחה הזאת, כי טל, תמיד אנחנו לא פעם מדברים בזה ומעמיקים. אבל לא בפוד, נעשה את זה בפוד, בוא נבחר באיזה, לא יודע, פגרת נבחרת או משהו, פעם באמת לדון רק בדברים האלה, כי זה יהיה מרתק, כי יש לנו באמת תפיסות שונות, ונורא מעניין לשמוע
2: את זה. אני רוצה להגיד משהו על הפועל תל אביב, קצת מסר.
1: צריך להתחיל לסגור את הדיון, כן.
3: פעם ראשונה שברדה מתפרק ככה.
1: מאז?
2: ברדה אתה. קודם כל, ניהול משחק
1: שברדה. לא, אבל הפועל תל אביב חוטפת ככה, מתי היה פעם אחרונה?
2: רביעה, ברדה
0: לא היה. בעונה שעברה נגיד.
2: לא שאני זוכר
0: בשלוף. כן, לא זוכר דבר כזה.
2: שאני זוכר בשלוף.
0: לא מגיעים נגדם למצב.
3: לא, לא.
0: שאלת...
3: כל ה... הם לא קיבלו שער.
0: לא.
3: הם בשלושה מחזורים קיבלו שער.
0: איתי, אתה שואל אותי אתמול.
2: איתי, בשלושה מחזורים באתו להם פעמיים למסגרת. אוקיי?
0: תראה כמה אין לי מושג, אנשים אמרו לי אתמול...
3: ב-2-1 זה לא 4-1.
0: מה התוצאה, איתי? איתי, מה התוצאה? אמרתי 0-0.
1: סליחה.
0: אמרו לי, תאמר, תן לי תוצאה, אנשים, חברים, תן לי תוצאה.
1: מכבי חיפה, פועל תל אביב, 19 במאי, מחזור 9 בפלייאוף, 4-1 מכבי חיפה.
2: גרבאז' עם הרכב שני, אבל בסדר, אני שם את זה כרגע בצד, אבל אני מזכיר לכם.
1: רק בוחן תוצאות.
2: זה קורה, אבל צריך לזכור את זה. ועכשיו אני נותן הרבה מאוד עודים של הפועל חזות מול מראה שחורה, גיהנום, חלשים. צריך להגיד, הפועל תל אביב נמצאת
0: ב... בצדק, קיבלת 4 בדרבי.
3: כן, בבקשה, אבל לא, זה קבוצה חזקה, קבוצה חזקה מאוד. והם ימשיכו להיות למעלה.
2: תעלה, נגיד שתי נקודות ברשותך. הראשונה, הפועל תל אביב בשלב של גדילה ואבולוציה, שלפני שנתיים אני הייתי באפולה, עושה 1-1 בנס עם הפועל אפולה, הגיע ברדה, ואז הם מצפסים. מטפסים לליגת העל, לפלייאוף העליון, לכרטיס לאירופה, להתמודד יפה באירופה. השלב הבא של הגדילה של הקבוצה הזאת, לפני שהיא תהיה קבוצה אלופה, זה לדעת גם לבוא למשחקים כאלה ולנצח אותם. ולכן, גם אנשי הפועל תל אביב, עם כל הכאב, גם השחקנים, גם המאמן שטעה, גם הקהל, צריך שנייה לנשום. בסופו של דבר זה דרבי אחד. הנה זה מוקלט. הפועל תל אביב תיקח דרבי השנה, אולי אפילו דרבי.

0: השנה. אז לכן, לא צריך לקחת את זה בצורה אסונית יותר מדי. מהצד השני, מכבי תל אביב, פתיחת עונה מפלצית, אבל גם מכבי תל אביב צריכה לזכור, היא עדיין לא קבוצה מושלמת.
1: ברור, אבל
0: היא שיחקה, שנייה, היא עשתה משחק אדיר בבאר שבע, 50 דקות מול 10 שחקנים, היא עשתה משחק אדיר בדרבי, לא מוריד פסיק. 50 דקות מול 10 שחקנים, מכבי תל אביב צריכה להיערך למצב.
2: היה לו כוחות גם ב-11 על 11.
0: אני מסכים איתך ב-100%, גם בבאר
2: שבע סיפור אחר.
0: גם בבאר שבע, אם הייתה יותר טובה,
1: אני מסכים. מכבי חיפה ניצחה, הפועל באר שבע בטרנר ניצחה, דרבי ניצחה. שתבין איזה משחקים היא עשתה כבר.
2: והפועל ירושלים ברחובות.
3: ונתנה 11 גולים נגד שלושת הקבוצות האלה.
0: אחרי 16 גולים ב-4 משחקים, ואני מוסיף לזה שכל ניצחון הוא פלוס 2 ומעלה. זה לא ניצחונות, זה תבוסות. אבל גם מכבי תל אביב באבולוציה האדירה שלה, בכניסה של גבי, של טווניר, של כל היחלוץ, גם סוקלר שלא מדברים עליו, שלא עשה יותר מדי אתמול, אבל
1: חלוץ, חלוץ.
0: הלך מכות עם צ'יקו, הוציא אותו מהכלים.
2: יש שם חיבור טוב עם דור פרץ, שם המפנים, מרווחים אחד לשני, יש שם דינמיקה
1: מעניינת. מכבי
0: תל אביב צריכה להערר גם לתקופה שלה יותר קשה, מילה אחת יותר מהכל. קני מילר צריך להוריד את הכובע, מאמן שהגיע בסימן שאלה.
3: ולבקש ממנו סליחה, שלא נתנו לו את המפתחות ישר כשנגמרה עונה עם הגביע.
0: ואתמול דיברת על ברדה? דיברת.
3: ניסו למקסם כאילו, ואז טוב, לא צריך למקסם.
1: אני אומר גם אני, כן, אנחנו גם כולם דיברנו על זה, ודיברתי עם שחקנים של מכבי גם אתמול, שאלתי אותו, תגידו, מה יש בו בקני מילר? אומרים לי, איתי, איש מקצוע, פדנט, ראשון להגיע לאימון, עושה עבודה, אומרים באימון, כל פס, כל מטר, הוא מסתכל, הוא מבין את המשחק, הוא מלא באמוציות. זה אומר שגם באימונים, הקצב כל הזמן עולה אצלו, והוא עדיין חסר ניסיון, ויש רגעים שמרגישים את זה. אבל עדיין, הוא עושה עבודה שקטה, אתה שומע אותו מתראיין, אדיר.
3: אתה מבין מה הוא אומר בכלל שהוא מתראיין?
2: אני מת עליו.
1: אני מבין 50% מה שהוא אומר. זה כמו בווילס, איפה שהייתי בסוונזי? ככה, הם אוכלים את זה. יו פאקינג שוט?
3: אתה יודע למה? ואתה יודע מה קרה בגלל זה?
2: בווילס זה עוד קל להבין. סקוטים הכי קשה.
3: בגלל שהוא היה בסוונזי, הוא השחקן הראשון ששחק בפרימר ליג עונה, ויש לו כזאת אנגלית.
2: נפלא. מילים אחרונות על הדרבי, חרף חפרנו מספיק, היה נהדר, אבל אנחנו מתקדמים.
0: רק נגיד, מילים אחרונות, הוא עשה שני שחמטים לשני הבילדאפים. פשוט. מכבי תל אביב פשוט, וזה האז שלה כרגע. הפועל תל אביב, יום שישי.
1: עוד שחקן שחייב להגיד על המילה הטובה האחרון.
0: הפועל תל אביב תנצח ביום שישי את הפועל פתח תקווה. לא קרה שום דבר. עם כל הכאב העצום ש...
1: עוד שחקן שחייב
2: להגיד על המילה קטנה, מילה
1: נגיעה קטנה. יוסף סיסוקו. איסוף סיסוקו, יוסי סיסוקו, אוסוף,
3: אבי סיסוקו,
1: אבי סיסוקו, פשוט אדיר.
0: בזכות גבי.
1: קשר אחורי, לא רק גבי, גבי אדיר, אבל...
3: גם זה גבי, נתן לו את הבלנס.
1: נתן, תקשיב טוב, מנהל את המשחק של מכבי תל אביב במשחקים האחרונים, לא קיבל הערכה מספיק, גם מהקהל, פשוט יוצא מן כלל.
2: יאללה, התקדמנו, מכבי תל אביב מול נתניה, מאוד מאוד מעניין בשבת, נתניה, ראינו אותה, יודעת להחיב. אבל גם יודעת לספוג ולחטוף, תכף נעסוק בה. אנחנו רצים למשחק הבא שלנו, מכבי חיפה עם רביעה מהדהדת על פניו לקריית שמונה, שתי נקודות בהקשר הזה של מכבי חיפה, צפיתי בנתחים ממושכים מהמשחק הזה, כמובן בלילה. אני חושב ש... מה שנקרא קריית שמונה העניקה את המשחק הזה על מגש בשני דברים, אחד כמובן בכרטיס האדום המופרך, עד אז משחק שוויוני לגמרי, קריית שמונה מסוכנת לא פחות, אין ספק.
3: וכמובן,
2: רק שנייה, אני מיד שם ואז תמשיך אותי. הנקודה השנייה במשחק שהייתה מאוד מאוד משמעותית זה פסילת השער בנבדל של קריית שמונה ב-1-1-10 שחקנים, מה שנקרא לא יודע עד כמה היה שם נבדל נורא נורא גבולי על מילימטרים, אני כמובן מאמין למערכות, אבל זה הרגיש נורא נורא קרוב. ולצד אלו, אז ככה מכבי חיפה פה עם רביעייה שעל פנה מורה לארבע על קריית שמונה, אבל לא היה פה משהו יוצא דופן, אבל מה שכן, יש שני זרים מעולים במכבי חיפה, אז אולי אחרי שנים שקוראים להם את הצורה, אפשר לדבר על שניים שהם לגמרי שוברי שוויון.
3: אתה כבר מכניס אותו, זה גם, זה אותה שאלה. רגע, עושה משחק מצוין, כנף ימין, איך
2: מבטאים את שמו? יש עוד ריבל, יש עוד ריבל, הוא כל כך משמעותי.
1: ברז'או, עם גול ובישול.
3: פנטסטי אתמול, ציון 7.5-8.
1: שהגיע לכמה מועדונים גדולים.
2: אתה מחכות?
1: לא, המשחק הראשון שאתה מגיע...
3: איזה משמעותי, וואו.
1: אתה לא יודע כמה זה משמעותי לביטחון. הקהל מכל פעולה עכשיו בטירוף, ברוניניו מקבל לידו...
3: מצד שני גם מצפים ממך עכשיו.
1: נכון, וברוניניו מקבל לידו עוד שחקן שיודע ליצור, כי...
3: שחקן כדורגל.
1: עם כל הכבוד, גם קני סייף בצד ימין, והם לא הצליחו להביא מספיק דריבל. ברוניניו בצד שמאל יותר קשה לו, פחות בא לידי ביטוי. ומכבי חיפה, עם ניצחון מעולה, יש לה בעיה בקו הגנה, חברים. מאוד

0: מאוד, היה אתמול מאוד, גם, מאוד ראית כבדים, את ניב גבה אתמול, איתי?
1: מאוד מאוד כבדים, הבלמים, עם כל הבלמים שיש לנו, של ביתר ירושלים, של הפועל באר שבע, של
0: הפועל תל אביב,
1: של הפועל תל אביב, של מכבי תל אביב, זה הקו הגנה הכי איטי, ומכבי חיפה מנצחת שפו, עושה ניצחון שני ברצף,
0: ניצחון ענק,
1: אבל יש לה עוד דרך, ואנחנו רוצים את מכבי חיפה חזקה.
0: אבל גם לא הייתה נופל מהכיסא עם ה-2-0 לקריית שמונה, אחרי חצי שעה.
2: קודם כל צריך לזכור, השורה התחתונה...
1: ניב גבה, איזה מצבים, אבל בוא נו, סילון.
0: מה זה סילון? מה זה סילון? בגלל זה אמרתי לך, חלוץ מהיר, חלוץ 9 מהיר בליגה הזאת, אין לזה מחיר, איתי. אין לזה מחיר.
1: אבל אנחנו עוד מעט נדבר על, נגיד, על... טוב, על...
0: כבר עשית יפה, אותם טעויות כמו נגד הפועל ירושלים, עשה יפה, יצא מהיר בדריבל, ואיזה רק את לונבי, כמו לא טועה.
3: לא הקשיב לך, לא הקשיב להערות שלך.
0: צייר בשמאל.
3: שער השבת בא טל בן חיים לניב גבאי לפני שבוע.
0: תחתי, אל תיתן גול. צייר בשמאל הקרוב.
3: לפני שבוע הגיע טל בן חיים, עשה סדנה באינסרט מלומד לניב גבאי, תלמד.
0: כנראה שהוא לא ראה, נפגע בי.
3: פה בימין, פה בשמאל, פה תעקוף, פה תחכה. לא הקשיב.
1: נדבר על שטייפמן, גם נתן גול, אחלה ילד. אם הבעלמים הזרים שלך לא טובים, אפשר לתת לשטייפמן לשחק, אחלה ילד שבעולם.
0: אפשר וצריך.
1: אפשר וצריך. רציתי לדבר על יאיר מורדכי. אתמול קיבל את ההזדמנות, הוא צריך לקחת יותר. כשאתה מקבל הזדמנות מכבי חיפה, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב. אתה מקבל הזדמנות במועדון גדול כמו מכבי חיפה, אתה צריך להביא את עצמך, אבל הלחץ במכבי חיפה הוא גדול.
2: 9-12 זה שורה התחתונה כרגע. וזה פתיחת עונה טובה מאוד של מכבי חיפה.
0: מבחינת נקודות מצוינת.
1: ליאור ישב אתמול ביציאה ליד ינקלה, כבר סידר את הפוני.
3: נראה מתמוגג.
1: רגעים שלו שם. חילק איזה 40 אלף קיפים.
3: קודם כל הביא שני זרים טובים, זה כבר משמעותי מאוד.
2: הייתי מחכה קצת עם הפוני.
0: עם החצי, עם הקריצה.
2: הייתי מחכה קצת עם הפוני.
1: כי הם עדיין לא, כל פעם, כי הם לא התמודדו.
2: כי כמו שיונה אמר את זה בצורה מאוד נכונה, אם כל אוהד של מכבי חיפה שמסתכל בצורה, מה שנקרא, עיניים נכוחות על המשחק, 20 דקות ראשונות קריית שמונה הייתה לבד על המגרש, והיא החמיצה, ואם נכנס הגול, אנחנו יודעים מה זה מכבי חיפה בפיגור, זה משהו אחר לגמרי. אז עוד שמכבי חיפה יכול להסתכל על חצי הכוס הריקה, ולהגיד, תקשיבו, אין לי הגנה, אנחנו חדירים, חסר שש, זה צועק לשמיים, קטונתי, אתם מבינים יותר טוב ממני, אבל אותו עוד, החבר שלו עם החצי כוס המלאה יכול להגיד, תקשיב, יש לי פה שני שחקנים שמציטים לי את הדמיון. ובמכבי חיפה, הרי דיברנו כל הקיץ, לא היה שחקן אחד שמציט הדמיון. עכשיו יש שניים, גם ברוניניו וגם ברז'או, נראים שם שחקנים.
0: ואני רוצה לגעת...
2: סליחה על הקלישה, אתה קונה כרטיס בשבילהם. השאלה הגדולה זה באמת איך, כמו ששחטר אמר, קו הגנה של מכבי חיפה עדיין לא מספיק טוב. יש להם שוער מצוין
1: אדיר.
2: שתמיד שם.
1: לאזר אדיר, האם... אחת השנה.
2: האם קו ההגנה הזה יכול להספיק בשביל לרוץ האליפות באמת עם
0: הקריירה הזו? אז אני אענה לך שלא.
2: אני חושב שלא.
0: שני הבלמים האלה, פדראו וצונאמי מגן שמאל, אתה לא יכול לרוץ האליפות.
2: החלון נסגר מחר. הדיבור על מגן שמאלי נוסף, פותח סוגריים, מה זה אומר שקורנו גם את העונה? סוגר סוגריים.
3: איך יספיקו להביא שחקן ב-24 שעות?
0: לא, גם אין לך למה, קורנו אמור לחזור עכשיו. אני רוצה לדבר על איתן אזולאי, שלא מעט, אנחנו קוטשים אותו, לא מעט, על התנהגות, הוא לפעמים מאבד את הראש, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה, יש באמצע של מכבי חיפה המון שחקנים טובים. יש רטנר שפרץ לתודעה בעונה שעברה, יש ירין לוי, יש אלי מוחמד כמובן.
2: אלי לפני כולם, איך הוא לא
0: מסריג
2: באופן קבוע
0: לבסנר. יש לך ברוניניו, כל הזמן נותן לאיתן ולא מוותר עליו. ולא סתם, וסימן שהוא מראה לו גם באימונים, וגם אנחנו רואים במשחקים. שמע, הוא שווה מספרים. איך שאתה לא הופך את זה? הוא משחק, הוא נותן לך גולים, נותן לך בישולים.
1: הוא כדורגלן ברמה גבוהה. הוא צריך להתיישב יותר, להתבגר יותר, להתעסק. הוא יודע לחלץ כדורים, הוא יודע לתת גולים, הוא משלב הגנה והתקפה, הוא מסוכן, הוא אינטנסיבי, אבל שדברים לא מסתדרים לו, הוא מאבד את הראש.
0: אז יפה, אבל זה מה שאני בא להגיד.
1: ואתה לא יכול רק שטוב לשחק כדורגל, אתה צריך כדורגל גם שקשה, ואני בוחר שחקנים.
0: לא, הוא משחק שקשה, זה לא נכון מה שאתה אומר.
1: שקשה הוא מאבד את הראש. לא, הוא לא אותו שחקן.
0: הוא לא אותו שחקן. הוא לא אותו שחקן. אבל עכשיו אנחנו יודעים להגיד את זה? אז עכשיו צריך להגיד גם.
1: לא, שהוא טוב. אבל הוא צריך לשמוע אותנו עכשיו שאנחנו מדברים. איתן, איתן תקשיב למילים שאני אומר.
0: איתן, אני שחקתי איתו, לא שהוא לא מקשיב לך, אתה מדבר וכאילו נסתמות לו האוזניים.
1: אז כל פעם יהיה לו
0: אפי. זה השחקן אבל, זו הקלה.
3: אולי צריך לדבר אליו בצרפתית.
1: אולי אני צריך לדבר.
0: גם בצרפתית הוא לא שומע.
1: זה פא פוסיבה, איתן, זה פא נורמל, זה קטסטרוף. תקשיב, איתן, אתה שחקן כדורגל, אתה חייב להבין שבכדורגל יש דברים.
0: הדחוס הזה. הוא גם דחוס.
1: דחוס, 100%.
0: אתה זוכר את הפוד הזה שבסוף לא הקליטו? דיברנו על
1: אתה יודע שהוא יושן במיניבר. תקשיב, אי אפשר. אבל אני רוצה להגיד לאיתן אזולאי, זה מה שאני רוצה שהוא יבין, שדברים מסתדרים לו, מתחברים לו, הוא פשוט יוצא מן הכלל. הבעיה שדברים לא מסתדרים, והוא בפיגור, והוא נהיה עצבני, הוא כבר לא אותו איתן. איתן, תהיה איתן.
0: הוא לא אותו.

0: איתן, איתן זה בליוד.
1: בליוד.
0: א', ת', נ', צופית.
1: זה הכל.
2: קודם כל, משפחת...
3: תודה רבה לכם על זה.
2: משפחת הדחוסים זה טופ. רישה, כבר במות.
3: צריך צריך למיין אותם.
0: אתה רוצה לשחקן עם זה, משפחת הדחוסים?
1: המוחלשים.
0: יש לך אבו פאני.
1: כן.
0: יש לך איתן אזולאי.
1: יש לך פירס מוגרבי בזמנו.
0: לא, פירס מוגרבי. היה פעם עוד שחקן מהמגזר, שחק בפועל תל אביב, מגן ימני, גם דחוס.
1: יש לך יאב גורפינקל.
0: היה עוד אחד בתקופה שאני הייתי במכבי. לא זוכר עכשיו, אבל יש לך הרבה כאלה.
1: אה, יש לך פיליפ אבומנה. זה גם דחוס.
0: יש לך מלא, זה משפחת דחוסים. אתה צריך, אתה יודע איך אתה נכנס בקריטריונים. גובה מסוים ורוחב מסוים. טוב. שיהיה קורלציה.
3: נפלא.
2: ואני אשאל, דיברתם על איתן, עכשיו אני שואל אתכם. שלישיית קישור למעלה, ברוניניו. רז'או,
3: סדריק,
2: כנראה קנג'י,
3: למעלה בהתקפה,
2: נובקוביץ' כנראה למעלה למרות שכרגע לא מרשים, מי השניים שאתם פותחים באמצע, אלי לפני כולם וירין לוי או איתן אזולאי?
1: כרגע איתן אזולאי,
0: כרגע איתן אזולאי אתה לא יכול לגעת בו,
2: אתה לא יכול לגעת בו,
1: איתן אזולאי גם היה מצוין,
0: וגם אני אגיד לך יותר מזה, גם ברק לא רוצה לגעת בו,
1: אני אגיד לך גם מה ההבדל בין איתן לירין, איתן נותן גולים,
2: נשאלתי,
0: איתן מביא מספרים, איתן ישחק הוא יותר גולים, ובישולים,
3: אז מכבי חיפה פוגשת את טבריה קרי חיפה פוגשת את טבריה בשבת, קריית שמונה, משחק שני שהיא פותחת טוב, משחק שני שהיא לפרקים עדיפה על היריבה שלה, משחק שני שמסיימת בעשרה שחקנים ועם רביעייה ברשת, קריית שמונה, העזיבה של אוגריסה והעוגנים המשמעותיים, משמעותית,
0: היה לה
3: ניצחון אחד, ואחר כך הגיעו התוצאות השתיים האחרונות פחות טובות, הגיע זר חדש רומני, מעניין לראות איך הוא ייכנס שם לנעליים של אוגריסה. קריית שמונה, על אף הקבלות המדהימות שמביא ברדה, האהוב והמוערך,
1: לא, לא,
3: יש שם טיל קצר.
1: מה שצריך לזה, שעושים דברים טובים.
0: קשה גם, מוכרים לו את הסכנים הטובים.
1: כל פעם מוכרים לך, אתה צריך להביא.
0: גם בנגורה מכרו, גם מרטינס, גם אוגריסה, קשה.
1: נכון.
3: גם יאיר מורדכי, כן, לגמרי.
0: יאיר מורדכי.
1: האוגריסה, זה... עזיבה משמעותית, לא רק המספרים הגולים.
0: זה כאילו דור פרץ עזב את מכבי.
1: זה שחקן עם נוכחות, זה שחקן שנותן ביטחון לשחקנים שלו, הם יצטרכו להביא חלוץ שהוא...
0: הביאו, בוא נראה.
3: מתקדמים, אפרופו כיסאות מתנדנדים, כמו שאני רואה את הקסטין הזה עובד בנתניה, והכיסא של הבוקסיס הוא טס והתנדנד, אני כמובן, רגע, שנייה.
0: מקצין טיפה?
3: בוודאי שאני מקצין, אפילו שלא לומר מחולל פרובוקציה, אבל אבל כפי שנתניה מכוונת, וכפי שנהגו באבוקסיס, אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי והטיסו, עוד כמה תוצאות כאלה של רוני לוי, כלומר הפסדים, הפועל רמת גן וזה, גם כיסאו יכול להתנדנד. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בקבוצה המנצחת, ובהפועל רמת גן, ולדבר רגע עליה, כי מגיע הקרדיט פה להישג הנהדר שלה, אמנם ניצחון ראשון ועולים מעל האפס, אבל זו הקבוצה בעיניי, וראיתי אותה בגביע הטוטו בכמה משחקים, ועוד כמה בליגה כמובן שהתאפשר לנו בשבת, זו הקבוצה הכי טובה שלא מדברים עליה, זו הקבוצה הכי טובה שלא באמת מבינים ועומדים את הכוח שלה נכון, היא התפרקה פעם אחת מול הפועל תל אביב, אחרי יותר ממחצית שהיא הייתה פרטנר ראוי ועולם, והקבוצה הזאת קשה לחזות אותה משני מובנים ברורים, אובייקטיביים. אחד, שאחת הקבוצות הבודדות בליגה, או נקרא לזה אחת הקבוצות הבודדות, בטח בחלק שאיננו הארבע הגדולות או חמש הגדולות, שכל הבסיס, הליבה, העיקר של הקבוצה הזאת, זה 7-18 זרים, שלכולם רקורד
1: זרים טובים.
3: ושחקנים כאילו מוכחים, או לפחות עם איזשהו עם קבלות, נגיד, קח את כל הקבוצות האחרות, יש לך 3-4 זרים מנוסים וכאלה, וכמה פרוספקטים וכמה צעירים וכאלו.
0: כמה הימורים.
3: ובדיוק, וכאלה שאתה מאמר עליהם בכסף לא כזה גדול. פול רמת גן הלכה על קו אחיד של כמעט אותו פרופיל כל השחקנים. כולם הגיעו מליגות, כולם הגיעו עם קבלות, כולם מוכחים, כולם מוכרים. לא מוכרים, זאת אומרת, מוכרים למה שנקרא לאחברים. וזו קבוצה שאתה לא יכול לצפות ולחזות את הכוח, לא יכול, קשה לצפות את הכוח האמיתי שלה, לאמוד את הכוח האמיתי שלה. אני מסיים, וכשאתה לא יודע לאמוד כוח אמיתי של קבוצה, אתה אומר, רגע, זו קבוצה שמצד אחד, אוקיי, כולם זרים, אז יכול כמובן לא להחזיק ולהתפורר, ויכולים לרדת ליגה כמו שצופים לכל עולה חדשה.
1: עכשיו היא גם גוני נאור, שזה משמעותי.
3: שני, מצד שני, אם בטעות דברים מתחברים בדבר הזה, זה קבוצה שאפילו יכולה לקרות.
0: שאלה קצת לא קשורה. איך גוני נאור לא חזר לפה לירושלים?
3: תיגר על פי אופליון. אני לא יודע, כי האמצע עמוס.
1: לא היית מחזיר אותו, שאלה לך?
3: אני מחזיר אותו תמיד, בעיניי, לג'נד.
1: אז אני רוצה לגעת בהפועל רמת גן.
3: אבל אני רק אומר, אני סוגר משפט אחרון, ובסוף, העבודה העיקרית, כמובן, של מסיידגו, לחבר סגל חדש. זה לא עכשיו תגיד 10 שחקנים או 20 שחקנים, סגל חדש לחבר מאפס.

0: משנה שעברה.
1: שום זיכרון, לא אותה קבוצה חוץ מהסאקה לדבר, זהו. המדרייף, זהו.
2: וברדה עשה את זה.
3: קודם כל, יש לו, כמו שאמרת, כמה זרים טובים, יש לו דוד הסנקה, שזה מבחינתי, זה פרוספקט למכבי תל אביב. כן, כן, כן, כן.
0: לא, איפה הלכת, שכתר?
3: תזכור מה, תגיד, אני אומר דברים סתם?
2: לפעמים.
3: לפעמים.
2: כמו כולנו.
3: אוקיי, דוד הסנקה זה שחקן, שאני אומר לך, הדריבל שלו, הצד הראשון שלו, זה שחקן למכבי תל אביב, מכבי חיפה, לגדולות, בקרוב מאוד, אני רואה אותו בצד הראשון, וזה לא רק זה, זה גם אישיות ואופי, אבל אני רוצה לגעת דווקא בשוער. שוער שעלה איתה מהליגה השנייה.
4: עמית רייף, אני מודה, הנה, אני עכבר כדורגל ישראלי, מכיר הכל, ליגות הבוחות, לא הכרתי, לא הכרתי את עמית רייף, לא הכרתי. מדהים.
3: קודם כל האישיות שלו, זאת אומרת, שוער שעולה ליגה, שהתחיל בכלל כשוער שני, אז היה איתמר ישראל, אם אני לא טועה, מקבל את האפודה, עולה ליגה, פותח את העונה, חשבו להביא עוד שוער, חשבו להביא זר.
4: הביאו עליו, את ינקו.
3: הביאו את כיוף שנפצע פתאום. עכשיו, ואז הוא מתחיל את העונה, כשוער שני. אבל בסוף, אתה מסתכל ממשחק למשחק, בחור שלוקח את ההזדמנות שלו, באופי שלו.
2: וגם התחיל עם מחזור ראשון, טעות איומה.
3: כן, במחזור השני, נגד באר שבע.
2: השני, נכון.
3: ועושה אתמול משחק אירוי. אני ראיתי את התקציר, ראיתי עוד כמה דקות, פשוט אתה רואה אופי של בחור שמקבל ומחבק את מה שהוא קיבל, ולראות שוער ככה מצליח ישראלי, הוא שוער גם לבחרת הצעירה, הוא יוצא מן הכלל, אני אומר לך, זה פוטנציאל.
4: זה כרגע תגלית העונה בפער הבחור הזה.
3: יונה, איזה בחור? כרגע הוא תגלית העונה,
4: שם שאיש לא הכיר.
3: אתה רואה אישיות. אני רואה אישיות.
4: הדבר היפה הוא, תדע איך הוא עדה פה למתגן שרים לו. השוער, הם לא יודעים כאילו, ברמה כזאת, כן, שכאילו לא יודעים מי הוא וכאלה.
3: השוער מספר אחד, השוער מספר אחד.
4: סיפור אדיר, סיפור אדיר.
3: אדיר, איזה כיף לראות ששחקנים ככה מצליחים, וכמו שאמרת, הזרים של מסי יוצאים מן הכלל, ואתמול ראיתי שלמסי יש בלם מוריסיו. רציתי לראות את האימות שלו מול דבו, כי דבו זה החלוץ הכי מהיר בליגה. הוא פשוט טרק אותו, כל אימות לעומק. הייתי בהלם. כאילו, המוריסיו הזה זה לא איזה שחקן טכני או משהו, הגיע מברזיל, לא יצא לפני זה לחול. כל מהירות שלו, כל עומק שלו, הוא נמצא שם. אפרופו, מכבי נתניה,
2: מקרב הברזיליים?
3: מכבי נתניה, תיקו עם סכנין.
2: תיקו.
3: תיקו, הפועל חיפה. הפסד להפועל המתגן. זאת אומרת, מכבי נתניה, הרמנו, בוא נעצור, זה נראה.
4: לא, אמרנו את זה גם. חמש, חמישייה לביתר, זה הרמנו בצדק.
2: לא, אבל אמרנו את זה גם. אמרנו.
3: רביעה, לא?
0: רביעה.
4: מכילה. חמש נקודות.
2: לא, לא, הוא הרים כי זה ביתר.
4: לא, חלילה.
3: את חפש אותו בקטנות. בקיצור, מכבי נתניה, כל פעם שאין לה שטחים, והיא צריכה לשחק נגד הגנה, שעומד יציב, היא מאבדת את
2: זה. בגלל זה הולך להיות משחק סופר מעניין נגד ביתר.
4: מכבי תל אביב
3: הולכת לסבול בבלומפילד.
0: הסיפור של מכבי נתניה, קודם כל זה מסכים לגמרי, זה קשה למכבי נתניה נגד קבוצות קטנות, בטח במגרש קטן של רחובות, אגב לא יש שם 0-0 בחיים במגרש הזה, זה מגרש שיש שם גולים כל הזמן, זה מטורף לגמרי.
4: סטדיון נהדר, אם היו רק משלימים, מתן דיל, ראש עיריית רחובות, נצל את הפגרות, ההזדמנות לעשות שני יציאים קטנים מאחורי השאר, וזה האצטדיון הטוב בישראל, מ-6,000 יהיה 8-9, זה האצטדיון ל-80% מהכדורגל הישראלי, מושלם, מושלם, מושלם.
0: מכבי נתניה תלויה במאור לוי מאוד, מאור לוי איננו, הוא היה פצוע אתמול, זה משמעותי.
3: הוא משמעותי מאוד.
4: יש להם עומק גם בלעדיו.
2: נכון, לא, אין להם מחליף בשבילו ספציפית. אין להם שחקן כזה. שהוא לא משחק, אין להם שחקן בסגנון הזה.
0: מה שיונה אומר,
4: בסוף יש לך בילו, ויש לך
3: חשיסה, יש לך כאילו תגיד. הוא נותן איזה תוסף.
4: וזהור הבעונצי. יש לך מספיק שחקנים שיכולים לשבור שוויון תוך.
2: זהור ומאור לוי שחקנים מאוד מאוד שונים. כשמאור לא משחק, אין להם שחקן בסגנון הזה.
4: זהור יכול בביתה מרחוק, או במצב נייח, או בכאלה לעשות. יש להם תיכולת
3: אבל הבנתי שמאור, אם אני לא יודע, צריך לשאול את תומר, יש לו איזה פציעה לא פשוטה.
0: לא, לא, הוא אמור להיות בסגל נגד מכבי תל אביב.
3: לא, לא, לא, יש לי חדשות בשבילך.
2: גם אם הוא יהיה.
0: לפני דקות אחרות מעדכנים אותי בוואטסאפ, שהוא אמור להיות בסגל.
3: אמור לי, זה פציעה במסגל.
4: הוא חבר בוואטסאפ של משפחת לוי.
3: כן? הוא מתכתב עם כל המשפחה, כאילו, הכל. עם האחים, הכל.
2: הוא אמור לי שזה 15 אחיות. נכון. סתם, 3-4.
4: לא, 6-7 אחים, לא?
3: די, נו.
0: אמור לחזור נגד מכבי תל אביב, על החתום, טף לוי.
3: וואו, עדכון חם מהתנור.
2: קודם כל אמור, זה לא חוזר.
0: לא, לא, לא.
3: לא, אחרי הפסד, ואני מכיר את רוני. הוא יתאמן את ה... איזה יום אנחנו? מתי המשחק?
2: יום שלישי והמשחק
0: בשבת.
3: שבת. שבת מכבי? הוא יתאמן רביעי, חמישי, שישי, יעלה קצב, הוא ישחק, אם הוא בריא.
4: בעזרת השם, נאחל רק בריאות שהספורטאים לא יעדרו. אנחנו משלימים את המסע שלנו עם הניצחון של הפועל חיפה 3-1, משחק שמוכרע כבר במחצית הראשונה על סכנין.
3: כמה האמנתי ביוסי.
4: שלוש נקודות סביב המשחק הזה.

0: על, על יוסי אבוקסיס, תכף, תכף נדבר, כי אני חושב שגם שם, הנה דוד, הבן שלי.
1: אני חושב ש... חשבתי לא מראים דוד, אני מסתכל אחורה. שלא עושה לי זה.
0: אני חושב ש... טוב, על יוסי אבוקסיס וכיסאות מתנדנדים, תכף נדבר, כי סכנין שם גם סיפור מעניין איך שהם התנהלו בקיץ, אבל ניתן קודם כל את הכבוד למנצחים, עם שתי נקודות עיקריות. אחד, בהפועל חיפה, כדאי לומר ולהצהיר ולצעוק, מסתתר אחד הזרים הטובים בליגה העונה.
1: חד משמעית.
0: וזה מאותם אנשים ש...
2: אני אספר לך סיפור קטן עליו?
0: עוד רגע תספר עליו. אני רק אומר, הבחור שהגיע, שייך קייטה, ילד ממלי בן 21, הגיע גם כן על ידי אותם אנשים שהביאו את דיארה ואת מיימבו האוברייטד קודם לכם. סתם, סתם, אני צוחק, אני צוחק, זו הייתה הקיצה.
3: אתה כל הזמן אומר, לא אמרתי אוברייטד.
0: לא, אמרתי, אמרתי...
3: לא אמרתי פלופ, אמרתי אוברייטד, נכון, סליחה.
0: נכון, אני מדייק.
2: אמר גם פלופ.
1: אמר גם פלופ.
0: לא, בזמן אמת אמרתי פלופ, אבל אחרי זה עידנתי לאוברייטד, אני עדיין נאמן לאמירה שלי, אבל זה לא הדיון. יש פה, מסתובב פה עוד ילד ממלי בן 21, שזמנו בהפועל חיפה, שקרה בהנחה ויהיה בריא, זמנו בהפועל חיפה קצוב, זמנו בכדורגל הישראלי בכלל קצוב, הוא לא קשור לפה, וזה כל כך יפה לראות שמגיעים שחקנים כאלה פתאום, וזה באמת היתרון בלהביא זרים, שפתאום יכול לנחות אצלך מישהו שלא קשור.
2: אז אני רוצה להגיד לך גילוי נאות, פרנק בלחסן הוא הסוכן שלו, והוא הוציא אותי גם לננט. הוא הציע את קייטה הזה לכמה קבוצות בליגת העל, שלח להם דיסקים, גם למסיידגו הוא הוציא אותו.
0: עדיין דיסקים, אין יותר דיסקים.
2: סליחה, לא דיסקים, איזה ישן אני.
1: תקליטות.
2: שלח להם תקליט, מה אומרים?
3: די, תנגב את האבק רגע מהראש. תנגב את האבק מהראש.
2: תן לי עוד כמה דברים ישנים, מהר.
3: מה?
2: טלקאט.
1: קלטת.
2: קלטת.
3: קסטת.
2: קסטה. מה עוד? אנה ערף, זה משפט ישן.
3: גוביינה.
2: תן לי עוד כמה.
3: אתה נתת פה משפט, שלח להם דיסקים.
2: שלח להם דיסקים.
3: אתה צריך לנגב את האבק עם הזה.
2: הוא הגיע להפועל חיפה למבחנים, ואחרי אימון אחד כבר הבינו שמדובר בשחקן תותח.
3: איך פרנק מביא כזה שחקן למבחנים?
1: מי לא רצה אותו?
3: איך הוא מסכים? תבין את הגאונות?
0: שנייה, בוא נגיד,
1: התחלת להגיד קבוצות, אתה יודע איזה קבוצות ויתרו עליו?
2: את השמות, יש כמה קבוצות. אני יודע שהפועל רמת גן לא ויתרו, לא ראו אותו מספיק.
0: נגיד, רק הרזומה שלו,
2: שלא לקחו.
0: הרזומה שלו לא טוב.
2: ליגה שנייה בדובאי.
0: ליגה שנייה בדובאי, וגם כמה פציעות. זה לא מישהו שאתה, אתה יודע, זה שחקן שיפול בסינונים. אני חושב שבהפועל חיפה הוא קיבל את הצ'אנס בגלל ההצלחות של הסוכן שלו. אוקיי? הסוכן הביא את דיארה, הסוכן הביא את מיימבו, אמרו בפועל חיפה, אוקיי, אנחנו מכבדים, מה שאתה מביא, אנחנו נבוא ונראה. הגיוני בעיניי, זאת אומרת, לא מופרך, לא הגיוני, כי בסוף זה יתברר כפרסה, אבל לא מופרך בעיניי שקבוצה תסתכל על הרזומה ותוותר.
3: אתה יודע שזה נדיר, נדיר, נדיר, לפגוע בזר שהגיע כנבחן. זה פי אלף יותר נדיר.
0: נכון, רוב השחקנים האלה היו ממש
3: לא טובים.
0: אז זה נקודה אחת, תראו את השחקן הזה, תעקבו אחריו, שימו עין, זה נראה שהנוכחות שלו שם היא זמנית לחלוטין, הוא 70% מהקבוצה הזאת, הוא 70% מההצלחה של הפועל חיפה. אין שם, אני מודה, ראיתי אותם לא פעם.
2: שווה קבוצה גדולה היום?
0: שווה אירופה היום, שווה ליגה גדולה באירופה היום, הוא לא קשור, הוא לא קשור.
2: איזה כיף לראות שחקנים כאלה שמגיעים משום מקום, והם פתאום...
3: שאלה עכשיו קצת לא קשורה. נניח כל הגדולות נכנסות לפלי אוף, אוקיי? מה זה נניח? 95% שזה מה שיקרה, נכון?
2: נכון.
3: כל הגדולות בפלי אוף.
2: 90%.
3: מי השישית? יש לך פועל חיפה, יש לך מכבי נתניה, אתה רואה מכבי נתניה לא נכנסים לפלי אוף? יש לך אפילו אתם תגידו אולי שאני קצת מגזים, אני עדיין לא סותם את הגולון על קירת שמונה למרות הפתיחת עונה הטובה שלהם.
2: לא, קירת שמונה לא יכולה לעשות פלייאוף.
3: אני זה מה שאני חושב, אני חושב שאלה השלושה.
0: פועל רמת גן בעיניי גם אופציה.
3: אני חושב שאלה השלושה.
0: אני לא נפלתי מהפועל חיפה משום צורה.
3: עוד משהו לא קשור, אני רוצה לצאת בבקשה על מחלקת המדיה שלנו, שאחרי הפוד שלנו, שאנחנו דיברנו על הרעיון של יוסי אלפיה, העלו את הרעיון של יוסי אלפיה בלי להכניס את זה שלנו.
2: כי אנחנו סתם אמרנו להם רק לעלות.
3: תמבין? עידן וכל שאר מחלקת המדיה.
0: אני סיפרתי לך את זה, רק אני אחזור על הדברים. היום יוסי אלפיה, ממש בכניסה לשוק התקווה, עם דוכן ירוקים מהטובים ביותר שיש בארץ.
2: ואפשר לפגוש אותו שם?
0: בוודאי, עומד שם ניצב.
3: אם אני הולך, זה רק בשביל...
2: בשביל יוסי.
0: איש אדיר וסחורה נדירה.
2: הוא היה שחקן כנף. אדיר,
0: מטוס,
2: אדריבליסט, עושה בלגן.
3: במשחק של הרעיון, איזה יציאה מהמקום.
2: מה קרה? שדר ראובני,
0: שד. אנחנו על זמן מוגבל.
1: סלם עליי.
0: איך?
1: צלם עליי, שאתה הולך לבקר אותו בבדוחן ירוקים, צלם עליי.
3: אנחנו הולכים אליו, זהו, גמר.
2: זהו, אנחנו הולכים ליוסי.
0: יש הרבה דברים טעימים שם באזור.
2: ובכלל תוציאו בשוק.
1: רגע,

0: קטע, זו לקטע, הוא דיבר על קטע, זה שאלתך, כן, קבוצה גדולה, אני ראיתי אותו מחזור ראשון נגד הפועל תל אביב, לא איבד כדור, באמת,
1: לא, והוא בכל מקום על המגרש כזה,
0: כל מקום, כן,
1: בצעדים כלילים, הוא פה ותוך שנייה שם, זה לא נורמלי, כאילו, ופתאום, עכשיו, שפתאום הוא הוסיף גם גול מטורלל, אתמול, רגע, אם הבן אדם הזה גם מוסיף לי גולים ובישולים, מעבר לזה שהוא בכל מקום על המגרש ומחלץ לזה, אז באמת לא קשור לפה, כאילו, יהיה מעניין מאוד לראות, נאחל לו כמובן בריאות וכל הדברים האלה, פוטנציאל מאוד מאוד גדול, מעבר אליו,
2: מסי שומע את זה, בא לו למות, עכשיו אומר את זה, אין, הם פותחים
3: יאללה, לא מסי.
0: לא מסי, סילבס.
2: סילבס, סליחה.
1: ויש לסילבס את הסיבות לדאגה, אני אומר, יש הפועל חיפה הרבה מאוד שחקנים, יש הרבה מאוד חוץ, לא נופל מהקבוצה הזאת.
3: אם יש להם סיבות לדאגה, מה יש לאבוקסיס?
1: אוקיי, אני רק סוגר, זו שאלה מעולה, ואנחנו צריכים לפתוח אותה, אני רק אומר עוד חצי מילה על הפועל חיפה, 24 שעות אחרונות לחלון, מרחף שם תורג'מן מכבי תל אביב,
3: לא יקרה. אם לא תשאליתי, אני מכיר את מכבי תל אביב ותורג'מן חלוץ ענק, יש לך אחד כמו אלעד מדמון, לתת לו את הדקות, ראית אותו גם נכנס, גם לפני המשחק הזה הייתי אומר לך, תורג'מן צריך להישאר בהפועל חיפה, להמשיך את הגולים, ליהנות, מכבי תל אביב, אתה צריך שחקן כמו אלעד מדמון שנכנס מהספסל,
1: אני פשוט שומע את יואב קץ כל הזמן אומר, הוא לא ילך, הוא לא ילך.
2: אני מסכים איתך מה שאתה אומר על מכבי, אבל בלי קשר. יואב קץ, הטיל וטו. לא יהיה.
1: נשאר בפול חיפה. נשאר בפול
2: חיפה.
0: וטוב שכך. אלון תורג'מן צריך
3: לשאר בפול חיפה. לא, צריך לשאר בפול חיפה. הוא עושה כבר את המראיה בבאר שבע. הוא יכול להגיע למכבי, והוא ימצא את עצמו פתאום ומשחק כל העונה.
2: נכון. ובינואר ירצה לחזור.
0: טל, אם לא מכבי תל אביב והפתיחה האדירה שלה, הסיפור של פתיחת עונה זה פול חיפה. פול חיפה סיפור אדיר. היא צריכה עם פול באר שבע, עשתה 2-2 בטרנר, עשתה 1-1 בנתניה, מנצחת, לא הפסידה, שתי קבוצות לא הפסידו. זה מכבי תל אביב והפול חיפה.
3: אתה לוקח את זה קצת רחוק מדי. הסיפור לעשות 3 תיקו זה יפה, זה אדיר, אבל זה עדיין לא. צריך לנצח אחת הגדולות.
1: קשה לה ליזום.
3: לא, בואו נע, איזה מסתבכת. בואו נע, הוא קיבל משהו רצה חיים.
0: בסדר, אין בעיה. הגיעו זרים.
3: רגע, יש לו סגל טוב, מישהו רוצה.
1: לא.
3: מה, הוא קיבל משהו רוצה?
1: זה הפועל חיפה הכי מושקעת שהייתה מעל עשור.
0: בתקציב?
1: בוודאי.
2: קיבל משהו רוצה סגל.
1: בוודאי, מעל עשור. בטח, אחרי זה עם הצירוף של אליאס מבאר שבע, וזה, זה הפועל באר שבע, הפועל חיפה הכי מושקעת שהייתה מזה תקופה ארוכה, ואני אומר לך, פתיחת עונה מצוינת, תוצאות מעולות, לא סגור עליהם. יש שם, לא סגור, כדורגל.
3: שזה גם תחילת עונה זה קשה לדעת, אבל הפועל, עשו תוצאות טובות. אני אומר לך, אבל לא מצוינות.
0: תקו עם הפועל באר שבע, תקו עם נתניה,
3: אתה צריך לנצח עוד משחק.
1: בסדר, בוא נראה איך זה יתקדם.
0: בריצה הנוחה.
1: ונסגור את הדיון, שאלת מה זה אומר על אבוקסיס, וזו באמת שאלה גדולה. בני סכנין, בקיץ, הכי רציני שלה בעשר שנים האחרונות. אוקיי? רגע, עוברת בקרה, משחקת בדוחה, כל מיני דברים כאלה שלא קוראים הפעם, כן, כל גביעת אותה היא לא עוברת בבקרה. יוסי אבוקסיס מבקש מלא שחקנים, עושים שינויים, כל מה שהוא מבקש הוא מקבל, והם עם פתיחת עונה לא מוצלחת.
3: אני יכול להגיד לך מניסיון, ואני מכיר את יוסי אבוקסיס
1: הרבה מאוד שנים,
3: הוא בדרך כלל לוקח לו זמן שהקבוצות שלו באמת מתייצבות.
1: נקודה מ-12.
3: הוא תמיד מביא זרים טיפה מאוחר, הוא תמיד מסתכל על הסגל, מה צריך, הוא והשנה זה נראה שיוסי גם הזרים וגם החיבור לשחקנים לא טוב, גם מסוף שנה שעברה, וזה נראה שסכנין בדרך הבטוחה לא להיות בסיפור בכלל.
0: אמרת סוף שנה שעברה? מאז שיוסי חזר לסכנין עוד בינואר או פברואר שעבר, הוא עם ניצחון אחד. זה לא מתחבר כל האירוע הזה. כרגע היא נראית הכי גרוע מכל הליגה.
3: פגשתי אותו באיזה אירוע ואמרתי לו, יוסי, תנוח, חכה קצת. למה ישר
2: לך לסכנין? יוסי לא יכול לא לאמן.
3: לא.
2: יש לו את הג'וק, הוא לא יכול לשבת בבית, יוסי.
3: שב קצת, חכה, סכנין עכשיו. הוא אומר לי, לא, אני רוצה לאמן. וגם, וגם, וגם,
2: יפה לראות, אבל לפעמים זה גם דוחף אותך לעשות החלטות פחות טובות, כמו זאתי.
1: וזה קורה, וזה קורה. ההחלטה הזאת היא לא רעה, אני חושב שיש לו בעיה, יש לו בעיה בבנייה, ויש לו בעיה בכלים. סכנין, בהנהלה חדשה, אוקיי? העסק שם עובד הרבה יותר מסודר ממה שאנחנו רגילים, היינו לראות מהם בשנים האחרונות. שוב אני אומר, עברו בבקרה נורא מוקדם, דוחה מוכן, כל מיני, שוב אני אומר, סכנין, כמו שאתם יודעים, הייתה פותחת העונה כשהיא לא עוברת בקרה, כשאין שחקנים, בכאוס, כשאין להם מגרש ביתי, אתם זוכרים, כל עונה היא פותחת שם בעקו, וואלה, פתאום יש שקט, הביאו שחקנים בזמן, אז יש לו את המעטפת לשם שינוי, כן להצליח, והוא לא פוגע. וזה אתגר מעניין. אין לו התקפה בכלל, זו סיטואציה ששווה לפתוח אותה.
3: רק קוג'ו.
1: כן, רק קוג'ו, וזהו. באמת, שם זה נגמר. ויהיה מעניין לראות כמה סבלנות תהיה כלפיהם, ואם באמת ייקח, אם אכן תהיה הסבלנות, אם הוא יצליח להדביק את העסק בחזרה. מה? מה אתם אוכלים ארוחת צהריים? תגידו, מה?
2: אני חזרתי מחופשה. אוקיי, אכלתי מלא ג'אנק, אכלתי אתמול 5 גייז בשדה, אכלתי רק שטויות.

0: להתעלות? לא,
1: בוא נגיד משפט על משחקי הערב.
0: לא, אין לו להגיד משפט על משחקי הערב, מהטעם הפשוט שעד שהפרק הזה יעלה, כמו שעובדים פה וכאלה, כבר משחקי הערב יסתיימו.
1: פשוט מפרק את כולם, יושב פה ומפרק את כולם. אבל איחר מפרק את כולם.
0: אבל למה איחרתי?
1: לא, אבל סבבה, אז אני
0: איחרתי כי אמרו לי...
2: חבר'ה, אני יכול להגיד לכם, אני אתמול הגעתי לבלומפילד, ואני רוצה להגיד לך, האבוקות והכל, היה תפורה, היה סטדיון מלא, היה אנרגיות. מהדקה הראשונה, גם הקהל של מכבי, גם הקהל של הפועל, חשמל באוויר, והנה אני אומר לכם, אני חוזר ואומר, דרבי, האירוע, הספורט הגדול בישראל, תביא לי איזה ענף שאתה רוצה והכל, שפו, ותודה לאלוהים שאני חלק מהמקצוע הזה.
1: יש עוד, שכתר, יש עוד ארבעה דרבים, גמר גביע, עוד שלושה ליגה, עד שאתה רוצה גם את הביצים של הגביע, היה מנחוס, אתה בטח תביא גם דרבי בגביע.
2: עוד דרבי?
3: למה? אתה לא רוצה את מכבי בגביע? מה זה אומר?
1: התשובה היא לא.
3: למה? מה, אתה מפחד ממכבי? לא הבנתי.
1: בטח שאני מפחד ממכבי, לא הבנתי. אני לא מפחד ממכבי. קודם כל, שאלת אותי.
2: כבר לא כמו פעם.
1: לא כמו פעם.
3: אבל עדיין מפחד.
1: התחלת את הפרק.
2: רוצה לשמוע משהו? גם אתמול מכבי חששו מהפועל.
1: ברור שכן.
2: הנה, אני אומר לך.
3: גם הוא, בצדק. יש מפחד ויש חשש.
1: טל, אתה שאלת אותי למה אני קונה טקו? אתה למה אני קונה טקו? בגלל היום הזה. שהיום שאחרי שאתה חוטף, זה היום הכי נורא בעולם.
3: הטרחה.
1: הכי נורא בעולם.
0: סליחה, אבל כאילו באנו לסכם מחזור ולא דיברנו על המשחק הראשון שהיה במחזור הזה, וזה שעוריה, אבל אני לא חושב שיש יותר מדי מה להגיד, כי זה היה באמת משחק, שמה נקרא, לסמן על אביב, הפועל באר שבע עשתה את זה בול, שתי ביתות למסגרת, שני גולים, מוקש, רק לעבור אותו.
2: הרכב שני על גבול השלישי.
0: בכוונה, כן,
2: יש דינה מוזגרב. ורן קוז'וק עם ניהול משחק אדיר, והוא נתן להבין לאנשים, גם בסגל ולכולם, שאין יותר בנקרים, חוץ מאולי שחקן שניים ונטורה. לא, לא, לא, עכשיו אני אומר לך, הסגל שלו, אתה תראה, שהוא השתמש...
3: אתה בא למשחק,
2: הוא שליבן דורה,
1: בכולם,
2: בכולם, ואני רוצה לגעת בעוד מישהו, ודיברנו על זה, ניב יהושע. תקשיב, בלי אליאל פרץ, בלי ונטורה, סגל של כולם, שחקנים, חזות לידו, אברומי, כל השחקנים, גם ההגנה, ניב יהושע.
0: לא מסוגל, אה?
2: ניב יהושע, במשחק.
3: מה יהיה איתי עם אברומי?
2: אבו רומי. אבו רומי, אני לא יכול, זה בא ביחד. אברומי, בקיצור. אברומי נתן גול אדיר, וניב יהושע מנגן על התזמורת, הוא בונו, היה בעל הבית, הוא היה נפלא, משחק הכי טוב שלו בהפועל באר שבע.
3: פנטסטי.
0: חמודי כנען.
2: חמודי בוא לפה, חמודי בוא לפה.
1: אחד האוהדים הגדולים של חמודי כנען זה יונתן כהן, שליווה אותו באשדוד לפני שנתיים זה היה.
0: משחר ההיסטוריה.
2: משחר ההיסטוריה. אבל אתה צריך להיות בריא. אתה לא יכול להיות משחק בשלושה חודשים.
1: אני חושב שקוז'וק צריך עכשיו, שהוא מתחיל אירופה מחר נגד דינמו זאגרב, צריך לבנות סוג של היררכיה מסוימת, סוג של הרכב קלאסי לליגה, סוג של הרכב קלאסי לאירופה.
3: לא יהיה, הלאה.
1: כנראה שזה לא יהיה, אבל אני חושב שזה יעשה.
3: לא יהיה וגם אני לא זוכר,
1: אתה יודע. כרגע אמרתי לך את זה
3: שבוע שעבר. לא זוכר קבוצה שהייתה ככה.
1: לא, טל, אני אמרתי לך את זה
3: שבוע שעבר.
2: לא, לא, הוא יצטרך, הוא יצטרך, הוא יצטרך למצוא את הבלנס. אבל הוא עבר משחק קשה.
1: פעם ראשונה בקריירה שלו, הוא צריך לנהל סגל של 25 שחקנים, שכולם טובים, כולם איכותיים. פה הוא צריך לסדר את זה בין הליל לגבגב.
2: לא, לא כולם טובים.
3: לא, לא, לא,
1: לא, לא.
0: הוא צריך להשתמש בכולם. הוא צריך להשתמש בכולם.
1: בא יוני סטויאנוב כזה, שלא שיחק כבר היה מושאל לכל הליגה.
2: נתן משחק מעולה, וזה יפה. אבל זה מראה לך שאצל רן קוז'ו, כולם מתאמנים ברמה גבוהה, וברגע שאתה מקבל את ההזדמנות, אתה צריך להוכיח את עצמך. תגיד, מה ההבדל בין קוז'ו של באר שבע לקוז'ו של סכנין?
0: זה קוז'ו, מתיו קוז'ו.
2: אוקיי,
0: גנאי, וזה רן קוז'וך, שזה שורשים, אתה יודע, מזרח אירופאים. בוא נדבר מילה על הפועל פתח תקווה, שמשנה את פניה בשנה, עונה לך ברצינות, מה לעשות? משנה את פניה בקיץ, אתגר באמת, אנשי רעפנו, ובצדק, המון מילים ושבחים, ואני את עומר פרץ, עוד כשהיה עוזר מאמן של ליאור זדה בהפועל רמת גן, הבנתי מליאור שגדל פה סופר טלנט שימנה לעקוב אחריו, ואז שהוא יצא לדרך עצמאית בכפר שלם בליגה א', ואחר כך כמובן את הדרך שלו בליגה לאומית, היה ברור שעומר פרץ הוא משהו מיוחד, ומה שמייחד אותו כמובן כמו שמייחד את קוז'וך, ומאפיין מאמנים אחרים מצליחים, תפיסת עולם מאוד מאוד מגובשת, אממה, המציאות לפעמים מכתיבה לך, התמודדות אחרת, וזה האתגר שלו.
1: הוא עם קבוצה שלא מתאים לו
0: משמעותית פחות טובה ממה שהיה לו, עם כלים שיאלצו אותו לבצע ולחשוב אחרת, וזה המבחן הגדול שלו.
3: אני סומך עליו שיצא מהקופסה, כי כמו שאמרת, הוא באמת מאמן מצוין. ולא מקובע.
1: הוא עלול מאוד להסתבך השנה.
2: הכי הרבה שערים בדרבי התל אביבים. תהיתי? שלישייה הראשונה.
0: מה עכשיו?
1: מה?
2: לא, אני הייתי חייב
0: להגיד. אז חכה, נגמור בחירה. תן לגמור את הדיון.
3: שיהיה גלאזר ודור.
2: יפה.
0: טוב, בינתיים, ברייקינג ניוז, בילאל שאהין חוזר לקדנציה נוספת בקריית שמונה. הייתי חייב לשבור.
3: סליחה, מה?
0: בילאל שאהין חוזר לקדנציה הנוספת.
2: השלישייה הראשונה של...

0: הדרבי?
1: דיברנו על החוזר.
2: הבאת לי שם שאני לא מכיר.
1: דיברנו
3: על החוזר. יש שמאלי בליגה, מה קרה לך?
0: בקש.
2: הגזמתי, לא.
1: הפועל פתח תקווה.
0: בילאל שלנו?
2: איזה בילאל?
0: בילאל שיין?
1: עומר פרץ בנה קבוצה שלא מתאימה לעומר פרץ, וזו כרגע הבעיה של הפועל פתח תקווה. הם הביאו זרים חדשים, צריך לראות איך זה יתאים. הוא בנה על גיא בדש, עם כל הכבוד, זה מאוד לא מתאים.
0: וואו, איזה ירידה גיא בדש. משהו כאילו כבוד, כאילו סגרו לו את השלטר.
2: הוא בנה... הוא מצליח לדחוף מהרגליים. שתמיד הוא לא היה דוחף גדול מהרגליים, אבל האיכות, גם הוא לא מצליח להביא את האיכות שלו.
0: הוא לא מצליח להופיע בכלל.
1: ויותר מהכל, יש רחש מהיציע של הפועל פתח תקווה. אוהדי הפועל פתח תקווה, אתה היית שם קצת, לעתים נוטים טיפה לשכוח שהם עדיין הפועל פתח תקווה, הצנועה לא הגדולה.
0: מוכזבים מאוד.
1: לא הגדולה.
2: מה, יש להם ציפיות אבל, אפשר להבין.
3: שום סיבה.
1: לא,
3: שום
1: סיבה.
2: לא, ברור שזה לא מוצדק.
3: שנה שעברה זה היוצא מן הכלל, הכל התחבר, זה הקוסמי ומופרך.
1: זה עלול לייצר לחץ מאוד מאוד גדול על קבוצה שהיא לא מספיק חזקה.
2: תהיו גאים במאמן שלכם, גם אם התחלתם את העונה לא טוב.
0: זה ברור. אבל אני רוצה לעוד נגיעה על עומר פרץ. עומר פרץ, צריך להישאר עומר פרץ. הסגנון שלך, האופי שלך, אתה מתחיל להביא דברים שזה לא אתה, אתה גם חוטא למה שאתה עושה, וגם אחרי זה דברים... הוא פתאום משחק עם שלישיית בלמים, הוא פתאום משחק פחות הנעת כדור מאחורה, הוא פתאום...
2: בסדר, אבל אם הוא היה מקובל השיטה שלו, אז
0: אנשים... לא, לא מקובל, אבל להביא את הבסיס שלך, הנעת כדור, הוא פתאום משחק בלי אגפים.
2: כן, אבל אתה צריך להתאים את עצמך, הסגל שלו הרבה פחות טוב.
0: כן, אבל קליי כחלוץ...
2: קליי, אני לא יכול לראות אותו ב...
0: הוא רק בשמאל, הוא רק בשמאל. הוא משחק 4-3-3, לחזור לבסיס. הלאה, יונה, דבר אלינו.
3: אנחנו ממש בסיום
2: הפרק הזה.
1: הערב ביתר ירושלים נגד זיוואריה.
3: כן, מאוד מעניין.
1: מאוד מעניין, בבלומפילד, אם ביתר לא מנצחים את המשחק הזה...
2: ביתר.
1: ביתר?
2: ביתר בלי יוד.
0: ביתר בלחץ.
1: אתם אהבתם את טוריאזו?
3: כל משחק בלחץ.
2: בטח.
1: אהבת מאוד?
3: אמור לשחק כבר? אני
2: רוצה את טוריאזו על המגרש, רוצה לראות
1: אותו משחק. אני לא יודע אם הוא יהיה בסגל היום,
0: כן, ברגע שלא יתחבר.
2: רוצה לראות אותו משחק, רוצה לראות בו את הכדור ועובר שחקן.
0: לא, הוא ילד מוכשר.
2: בוא נפגע באתמול.
0: הוא ילד מוכשר, שאלמוג יכול לתת לו הרבה יותר הזדמנויות, מכבי תל אביב, יכול להיות שגם ההתנהלות שלו הייתה יותר פחות. בביתר יש לו מקום, כן?
1: אין עומס יותר גדול.
0: ביתר הוא יכול לשחק בכנף שמאל, יהיה לו גם את הזמן.
1: עירוני דבריה, פותח סוגריים, הקבוצה, הם עושים דברים מדהימים על המגרש, כל מה שקורה מסביב, רמת מיאוס שאני לא יכול לשמוע על ההודעות המטופשות האלה.
0: עריב
1: בין הבעלים, די כבר.
3: בוא לא ניכנס
0: לזה רגע לפני שאנחנו הולכים, מה עריב שם? הם היו אחים,
3: הם היו שותפים. שני אנשים בעייתיים מאוד שהסתכסכו ביניהם.
0: אז רגע, רוצה למשוך כסף במועדון?
3: עזוב, זה מועדון, באמת, אין מחילה. עם קהל מהמם, לא רב, אבל קהל מהמם, ואנשי מקצוע ששצחו להרים, אין להם מקום בכדורגל המקצועני, נקודה, אין להם מקום בספורט המקצועני.
2: לא למועדון כדורגל עירוני דבר, אלא למי שמנהל אותו כרגע.
3: ברור, למי שמוביל את המועדון הזה בשנים האחרונות, מי שהביא אותו לנקודה הזאת, כן, יש פער מאוד גדול בין ה... אבל אין מה לפתוח את זה, הם עושים דברים מופלאים על הדשא.
0: הוא כבר קבר אותם, אין מה לפתוח. זה עוד לא היה בהיסטוריה, אין להם מקום בליגה, אין להם מקום.
2: אין להם מועדון, סגור את הקבוצה.
3: רגע, אני מפריד בין הדשא, אני מפריד בין הדשא, ששם אני אומר, זה ברמה של פרס ישראל. פרס ישראל.
2: לא פחול של הכבוד לישראלים.
3: לכל אחד מהאנשים שם.
0: מוטי קריספיל ואלון זיווה, אבל מוטי קריספיל זה שמושך בחוטים, שתדע. בוודאי,
2: פרס ישראל.
0: הוא עם התעודה, הוא נותן את שלו,
2: עוזר מאמן.
0: עוזר מאמן.
3: מי הבקיע יותר שערים בדרבי התל אביבי? לפי מקורות
0: יודעי דבר.
3: זהו, אנחנו פה על זה סוגרים.
0: מקום ראשון זה אבי, מקום שני שיהיה גלאזר.
3: מי הבקיע יותר בדרבי התל אביבי? איתי שכטר או טל בן חיים?
2: שכטר.
1: לא.
2: וואו.
1: לא הבקעתי הרבה.
2: רגע, דרבי עם ליגה אתה מתכוון? בלבד?
0: ליגה.
3: דרבי עם תל אביבי.
2: יש לי 3 שערים בדרבי עם ליגה.
1: 3?
2: בליגה.
1: כן, אחד אחד בקביעת אותו אני זוכר.
2: לא, איזה אחד? בתות יש לי איזה 5, בגלל זה נשמע לך.
1: לא נחשבת אותו. נו מי, אני לא יודע.
3: המקור שלי זה הצ'אט.
2: נו? לא, זה לא טוב הצ'אט.
3: לא טוב הצ'אט?
2: לא.
3: הצ'אט אומר...
1: כמה ששכתר?
3: איתי שכתר כבש 5 שערים בדרבי התל אביבי, בסך הכל.
1: נדיק כולם בהפועל, כבשת
3: במכבי? 3 במדעי הפועל, 2
2: במכבי.
0: לא, לא.
1: בליגה לא? לא, לא, לא, בליגה לא נתן.
0: מי, לא, אני בליגה, נתתי בשתי הקבוצות.
1: מכבי גם?
2: כמה יש לי במכבי?
3: במכבי יש לך 4 שערים בדרבי. על פי הווייז אני אומר, על פי
2: הצ'אט. אני חושב שהוא 3 במכבי בליגה.
3: טוב, אז אתם מוזמנים.
2: ואחד בהפועל.
3: מאזיננו יקרים. מי ששרד עד עכשיו, מי ששרד עד עכשיו.
0: לא מדברים על זה.
2: תוריד לי את הגול הזה גם.
0: מה?
2: כן, מה שאתה שומע.
0: מה? אין גול בעולם.
2: אני להדליק אותו.
0: אין גול בעולם.
2: להדליק אותו, תזרוק גול. יאללה
0: שם. גול, אני אקח אותו לקבר.
3: תודה לאנשים היקרים שעבדו פה על המחשבים.
0: ומילים חמות לארד ירושלמי שביקשתי ממנו היום בבוקר להוציא לי הרכבים.
3: למה לא הוציא לך הרכבים?
0: כי הוא ביפן. עם מי הוא ביפן?
3: עם סטטיק.

0: ג'ייק והדיביטי.
1: מה הוא עושה איתם עם הזוג
0: לא
1: הזה?
0: לא יודע, הוא ביפן.
1: רגע, שנייה, הם שניהם
0: וערד.
1: איך זה מתתתת?
0: הם חברים טובים.
2: אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, ניפגש כאן בשבוע הבא, אבל אחרי המחזור.
0: בוא נצא עם זה, בואו.
2: המחזור ביום שבת, יום ראשון, יום כיפור, יום שני, יום שלישי, רביעי, ניפגש פה.
0: בעזרת השם.
2: בסדר? חבל
0: לשניצל.
2: מזל טוב לרוני שכטר.
0: תודה רבה, חבר'ה, רק בשמחות.
1: כל מי שפה, אני חוזר על הבקשה של איתי, קודם כל לבוא לעשות שמח, אל תבוא לכבד, זה לא בשבילנו, מי שרוצה לבוא לכבד, שישלח מתנה.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, ומי שרצה לשים 600, שישים 700, מי שרצה לשים 1,400, שישים 1,600.
0: יהיה אלכוהול? יהיה אלכוהול, חבר'ה. תודה רבה על כל מה שעשיתם למען עם ישראל. ביי.
1: ביי.
3: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו, עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
0: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדיו. יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
4: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים השקר הזה?
0: הם יהיו כבר... שחקנים?
4: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
0: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
4: קופה.
0: כן, אוקיי.
4: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
0: יום לפני.
4: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
0: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
4: ואני אסביר למה.
0: מה קורה ב-23 באוגוסט?
4: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט, כמובן.
0: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן מבחינתך?
4: בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן, זה הגאוט.
0: בתור אוהד הלייקרס.
4: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
0: אוקיי.
4: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
0: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
4: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
0: באיזה שעה?
4: 4:47 לפנות בוקר.
0: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
4: לא היה.
0: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
4: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
0: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
4: אני לא אופתע.
0: אין יציאה.
4: אגב, אני לא אופתע.
0: או
4: אם
0: כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
4: ומה שמדהים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
0: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
4: כן.
0: פיצוצים.
4: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
0: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
4: ארבל.
0: בישראל.
4: ארבל.
0: ארבל.
4: ארבל מליק.
0: ארבל ורום, נכון? אז ריש זאת
4: מסתבר
0: שכן. האות החזקה בגלל בריינט, כאילו, היית חייב משהו.
4: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
0: או ג'ורדן, או לברון.
4: אוי, לא, שם, לא, לא. אופציה, אופציה ג' ו- לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
4: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
4: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
4: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
4: אטלנטה הוקס. אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
4: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
4: הדיבור היה שסי-ג'יי מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שלו הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
4: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון. אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
4: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
4: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופיה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט
0: טובים, חד משמעית משנה שעברה.
4: הם יותר טובים, אבל השאלה אם זה...
0: ברמת עונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
4: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
4: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
4: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
4: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו,
4: פייטון פריצ'רד,
0: פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
4: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית, לבתי אבות, פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי. מייק קונלי גם הצטרף,
4: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מנמי סקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון,

0: הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה את ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים ב-first round exit.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע.

0: וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני עוד הסלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע. אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
1: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון, July 25th. נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: אותך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת. השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים,
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל הקצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל.

0: על מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה?
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן צרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם אתה

0: לחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת ה-4. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב, בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל... שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך

0: לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללך לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה, וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שמפי-ג'יי יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מזכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט אורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?

0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה, בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב,
1: קיגן מרי, לא, זה מסקרמנטו?
0: מייקל, כן, כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, כן, ברור, זה עלות
1: המשחק. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה,
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא,
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב,
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה, עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל

0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: פחות. לא, אבל אני יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו, איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קול קניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לי כלא, אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: השוואה מוגזמת מאוד.
1: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך.
1: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
0: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיד

יגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11,

0: שלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדרף.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דרפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדרפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דרפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נה, שיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות שהיא מסיימת בין מקום

0: קומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליינס.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון. השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה
0: לא,
1: לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל עוד סטן. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
0: שלהם,
1: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון, הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני, אבל...
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תעשה לוקח אותי לשם.

0: קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. עליי נמסק.
0: 2016 NBA Champions!
1: Cleveland Cavaliers!
0: Cleveland Cavaliers!
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד. מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל והשחקנים שהצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5 חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה, אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד

0: אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך כלל נצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון...
1: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו... זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה, גם בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה, שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד, בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצב. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם...

0: חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט, שקודם פספסת.
1: בוא פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלנס. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי... להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. ו... הטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, עזיה סטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אלי ברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אלי ברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הבקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים על דברים, על שמות של תרופות וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמו בעונה האחרונה, כמו

0: OKC שלפני שלוש שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע. OKC לפני שלוש שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אונגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני שלוש שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, שחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתי, יפה מאוד.
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-HS את יוסטון. כן.

0: זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC, שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטרי סלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טרי סלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טרי סלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
0: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
1: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רפיאי נראה לי, לא? חמישי. סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמייז טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מייז טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ

0: יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין, והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא, אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30 ו...
1: לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה במדודות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
1: L, M, O.
0: L, M, N, O.
1: L, M, N, O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L, M, N, O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M...
0: M.
1: N.
0: M.
1: יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: דיין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, סיימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו, טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור, מי הלך? נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס,

0: אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומסון וטים אדווי. טים אדווי אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה, שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלה לארסון השוודי, גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יכתוב
1: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול,
0: מה למשל. מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים שנעלם קצת מאז שדוויין וייד ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: Alright, alright.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים. שיראו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין. שלום ארז. בוקר אור. תפתח את עצמך.
7: בוקר אור.
6: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז יש לי טוב, אז בחוץ זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר, אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם מסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח, גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
7: אכן. 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2 ל-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
6: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע, כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית, וגם זה משפיע, אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
7: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובוא נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות, אבל התרגלנו לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע זה לא נורא ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
6: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופר קאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
7: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין מה... אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%. היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
6: כמעט זה לא שיחק בהכנה.
7: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפלייאוף, נדמה לי, עם מונאקו, נכון?
6: היה פצוע.
7: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה, וויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני.

0: מי ולא בפורמה שהוא היה, ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. אבל הוא אמור להיות שדרוג.
1: כן.
0: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום וטיפול, אני יודעתי, כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלס.
1: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
0: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלס. האם תהיה סבלנות?
1: להכיל את ההתאקלמות.
0: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
1: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אוקיי.
0: כי בסיפור דאוטין...
1: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה, על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות. כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
0: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד. נכון. אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה, היו, איך אומרים, רעשי רקע שלא...
1: אבל הם נבעו ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותה, הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
0: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כן. כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת. פעם שנייה, הפציעות. ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: הוא נראה טוב בחנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים, בשלוש קבוצות יורוליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורוליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: Okay.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא פציע, גם במכבי, אז סבלנות מי עוד חסר לי בקו האחורי? ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורש אולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ויש שלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
0: ביטחון
1: מה... כן, גם חלק מהמנטרה של קאטה, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להן משחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי, או משהו, הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה, ומחמיאים לך, וזה נעים, וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום ברבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד, הם מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיד-פוסט, אי-פוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
1: אפילו הוא סוס דואר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוק הסואב...
0: שליטה...
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני הוא אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
0: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר איצה קם, אבל הוא אומר פס, פס.

0: אבל כשהם קולים 100 נקודות והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן יש שם פורניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה, זה לא יתאים לו, זה לא יתאים לו לברטוקס, אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס, איך וורד שיחק בפריז?
1: משוחרר הרבה יותר.
0: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבונות, התקפה הוא לוקח זריקה, פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד, אבל אתה יודע, כסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי, אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו, אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
1: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
0: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך, מבלי ליצור קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול, ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן, פוסט-אפים של ביגמן, שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן, רומן אנחנו רואים את סוג הסלים שלו, השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
0: כן, אבל ארבעה משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד קל בהתחלה. אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר, וזה בסדר. וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסק עם 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים. אני מניח שהאיטוליס היה רוצה אותו גם בשני המשחקים הללו לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא ממלאת, לכאורה ממלאת מקומו, אם זה קופי. יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ. גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לסק בשתי עמדות, גם ב-5, גם ב-4.
1: זאת אומרת ש, אתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם היא טודיס... בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
0: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ'

0: יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל... יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה. קבוקלו גם מצטרף. מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את אוהדי הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי, אני לא מבין את זה.
1: עכשיו הם בארץ.
0: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול. שאלתי אתמול, הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם, מה? אמרו לי במלון.
1: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. הבסיס שלהם הוא בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
0: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבודה בי.
1: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
0: קראתי ששימון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
1: אני לא יודע, אני לא שותף לו. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף, זה סוגריים, היורוליג בסוף הקו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח שהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
0: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
1: בדובאי יש את הכסף, לך יש את הכסף עומד לדובאי?
0: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
1: לא, אבל
0: המפעל מקבל, אוקיי.
1: יש שם השפעה, שלנו אין.
0: בסדר, תן לי שתי הזקות שם ורומוז וה...
1: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה זה לא כיף ושלווה.
0: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
1: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
0: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף, אם זה זו סיבת הנסיעה...
1: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
0: לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11. לא, לא. אם אין breaking news...
1: ראיתי הודעה מנס ציונה, אז אמרתי, אולי יש...
0: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה, שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
1: ופולין. תכף, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום 5 זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איטודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב ותגיד לי אם נראה לך שזה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות, גם ישראלי, שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים כשירים לרשום. הישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על... 2 בעמדה מספר 3, זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
0: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, אם זה לפי פורמט ווינר, זה 1.5 שעה לפני המשחק, נכון. מפרסים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
1: נכון.
0: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה,

0: שלפני משחק יורוליג יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
1: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%, אז התשובה היא לא.
0: אתה יודע מה? אז אנחנו...
1: אני קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד פעמים.
1: אני לא יודע משהו.
0: אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת...
1: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
0: אוקיי, כנ"ל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
1: קרסון.
0: לא, בסדר.
1: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
0: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו? ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה... מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
1: כן.
0: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
1: כן.
0: מה, אתה רושם את
1: בייקוט,
0: או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
1: לא הולך.
0: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
1: כמה וגם... פעמים ראית את קאטה שמשחק סמול בול בשנה שעברה?
0: אוקיי, ופעם שנייה, גם איתותיס עסק הרבה סמול בול, אולי מקבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
1: ברייקינג.
0: אוי, ידע.
1: מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
1: כן.
0: אז סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא, משיח לא מגיע, משיח לא מצלצלת.
1: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
0: לא, אבל בדברים...
1: לא, בדברים אחרים.
0: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני, אתה יודע...
1: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
0: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
1: זה בסדר לשחק 18-20 דקות.
0: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
1: לא, לא,
0: זה
1: אין,
0: לא,
1: אין, אין
0: זה
1: דקות.
0: זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יכול לשחק עם אורד, והוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
1: בינגו.
0: בינגו.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה, ברבי, בכל אופן, מקבי, הוא רק לפני כן, 3 חודשים. כן. 3 היה בסיטואציה אחרת.
1: מעניין מה יחליט לעשות איתו קאטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות, גם מול קהל בישראל, זה משחק מעניין מאוד, כאילו, כן. לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
0: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
1: זה ידע במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
0: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
1: מכבי, זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
0: הפועל יותר קל.
1: הפועל תהיה יותר קשה.
0: יותר קל.
1: יותר קל?
0: כן. אותו רואין?
1: אוקיי.
0: לידיין?
1: לא יודע.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: חד משמעית, הנה, אין את תומר גינת.
1: סבבה, הלכת עם לידי.
0: לידי, רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי.
1: אחד מהשניים.
0: אחד מהשניים.
1: לא
0: ואז אתה צריך להחליט.
1: לא יכול לרשום את שניים.
0: אני יודע.
1: אני שואל.
0: לא יכול.
1: לא יכול. לא,
0: יכול הכל, לא ירשום את שניים.
1: אוקיי.
0: למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
1: איידיגר זה הרכז המחליף שלך.
0: איידיגר ברטימור, אוקיי. איידיגר ברטימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
1: התחלת מאותו, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד אחד, לא משנה כרגע,
0: הסיפור הגדול, מה אתה עושה? אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה עם קופי. זה ההתלבטות.
1: זאת אומרת, וויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
0: לצערי, כאילו. לצערי. אני...

0: כאילו, הוא יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינט או בלייקני, בצד שני קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסק אלאז'יה בריינט ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנרי, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
1: זה היחיד שיש לו, אין לו אופציה
0: אחרת. או ויינרייט, אז אין לי התלבטויות.
1: אוקיי,
0: שוב. אתה אומר הוא לא יהיה ויינרייט לידי...
1: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
0: להיות ורסטילית, כן.
1: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו וגם עם אודיאסי. כי בסוף, אתה תיקח, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב ובלייזר. אם אתה לא רוצה...
0: וגם אין לך אפילו טווינרייט. בוודאי, אז אלה התלבטויות.
1: אז אתה אומר זה יותר קל.
0: אני צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר.
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
0: קבוק לו.
1: וקבוק לו.
0: יש עוד מישהו? יש שם?
1: לא את טופין עוד לא, טופין הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע, תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בפולטי אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה ארבעה גארדים, היידיגר, קרינגטון, טימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפלטין משחק הרבה בעמדה מספר 3.
0: 3, כן.
1: אבל זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה
0: לא,
1: מספר 3.
0: זה משהו, כן.
1: ואז יש לך בלייזר, בורדיון, וסגב.
0: ברטימור אמרת, נכון?
1: ברטימור, כן. יש לך ארבעה גארדים, שני פורורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה בארבע.
0: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אוטור הוא לא יכול לשחק 40 דקות.
1: גם לא צריך.
0: נכון.
1: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם איתודיס יש לו את ה... אם להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה השחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת... עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה הכל בסימני שאלה. כי אני אין את התשובה.
0: בוא נזכיר שהפועל ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
1: את ביירן.
0: את המנשפט.
1: את המנשפט הגרמני. איפה
0: שביירן מינכן, יוניק.
1: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
0: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במברג, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
1: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי...
0: ברור לי, ברור לי.
1: אתה מוריד את כל האמצע.
0: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריין, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
1: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה תבחר.
0: מה?
1: תן לי חמישה זרים.
0: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
1: אימור,
0: אימור. תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. תאמר. ניתחנו את זה מקצועית. לאמר בטוח. ברגע שאמרת תאמר, איבדת אותי.
1: את דעתך המקצועית.
0: אמרתי לך.
1: מי יירשם מחר?
0: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו את זה.
1: תן לי רכז.
0: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
1: כן. הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע. מיצ'יץ'.
0: אוקיי. אלאז'ה בריינט בלייקני וקופי, שניים מהשלוש, שלא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש.

0: אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה, סטורנסקי אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
1: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא האחרונה, היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
0: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
1: זה לא הקטנה ציפיות, אבל.
0: מה זאת אומרת?
1: זה ריאליות.
0: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו
1: אחר. אחלה שהאוהדים מצפים.
0: בצד השני של הכביש, מקום יכולים... שישי הפך אבל... להיות איזה מין אכזבה.
1: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
0: הציפיות אומרים שהתקציב עלה, הביאו את בונזי ואת טייס, אולי יחזרו הביתה.
1: טופ 8 זה לא טוב?
0: מה זה?
1: פליין זה גם מקום שביעי.
0: פליין זה...
1: פליין זה מקום שביעי גם.
0: אוקיי. אני חותם... 7 עד 10? אוקיי,
1: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
0: אוקיי, סבבה.
1: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
0: לך תזכור.
1: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
0: הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה. ברור, ברור. זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
1: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
0: עכשיו, אני זוכר.
1: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
0: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
1: רגע.
0: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
1: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
0: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
1: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
0: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיס הם החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו הכל.
1: בשאר היסטוריה.
0: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו ואתה בודק ופיט, ואתה נוסע לסאמר ליג ואתה רואה אותו משחק.
1: ואתה מקבל את הכל טוב, הכל מושלם.
0: הכל, לא, החלטת שזה זה.
1: כן, החלטת.
0: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
1: החלטת. נחת בארץ.
0: נחת ו... ומה לעשות?
1: זה לא זה.
0: זו לא הקלה.
1: כן.
0: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש HS Gibbers מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון, יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
1: לא על
0: המשחק. אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים מחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח.
1: הטריבונל.
0: על השלטים של הלד, שמפרקים בדיוק את הלד, או במרכז המגרש, לפעמים זה, גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק, אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו, כדי לראות
1: את... גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
0: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
1: כשאתה אומר, אומרים, אז זה נאמר...
0: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש, ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח.

0: לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה. משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
1: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שון דארסון. בדיוק. אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה גדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסידה אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא, היא איבדה את טלוויל, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
0: את מי איבדה?
1: את טלוויל. הוא נפצע.
0: לא, אבל לי שיחק את
1: לא, לא. אז... הם שיחקו עם ארבעה זרים.
0: ארבעה זרים, זה מה
1: ש... ובלי שחר אמיר. זאת אומרת, סגל של שבעה עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
0: קרביץ וארצי עשו מספרים.
1: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון... סליחה, עשו שני משחקי הכנה... עוד פעם, גם לא בסגל מלא. משחק ראשון נגד נס ציונה, חמישה זרים, סגל ישראלי מלא, גרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוויל, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
0: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
1: הובילו. אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
0: הובילו.
1: הובילו דו ספרתי.
0: 14 הפרש.
1: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה. אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שבגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוויל נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז זה ישאיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוויל פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
0: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים. קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט. שפעם אחת לרביץ יש רקורד שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים, אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורוליג שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל, אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
1: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
0: אין
1: כן?
0: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה גלן סמי...
1: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
0: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
1: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
0: אוקיי.
1: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
0: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים. התקציב שלנו השנה,
1: הכי גבוה
0: אי פעם. אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
1: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
0: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
1: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
0: בסדר, אני אומר אותם, אני רוצה להגיד לך קרמה, וזה, אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו. לא אוהב את זה.
1: כן.
0: לא אוהב את זה, החתמתם. זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול

0: כל, נכון, זה גביע ווינר, ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליל את הסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטמחו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפעיל את סונוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
1: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
0: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור וזה. ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא. זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
1: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיומו מקום.
0: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
1: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים, מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
0: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
1: תזכיר לי.
0: שיחקו נגד העמק.
1: כן.
0: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק?
1: שהם
0: בחדרה?
1: שיחקו עם, מה אליהם? לא היה להם שחקנים.
0: לא, לא, שיחקו נגד, היו פצועים קצת מהזמן, שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק קרמה, מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיש שם, שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו, גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד עטה, בסטרצ'ים מעניינים של קלייה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמד לך סבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא.
0: פציעה.
1: סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובוא נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של
1: 4 זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: 5, אבל השנה פשוט המענק על 4 הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם 4 זרים. אז שוב, קריית אתא מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
0: בוא ניתן מילה לישראלים של קריית אתא.
1: יובל לבין היה טוב אתמול, הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: כמו שגור לוי היה לאט לאט.
1: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, עוזכו לי מקבל דקות. הם מקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים, ויש שם 6 ישראלים. הם מקבלו דקות.
0: אז עכשיו הם בפליין, נכון עוד?
1: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה, נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
0: גם באר שבע בפליין.
1: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון. זה לא היה על אותו גל.

0: אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגביע ווינר, ואז פתאום ב-10 בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסר, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
1: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
0: עדיין עם הגפילטה.
1: אתה אוהב גפילטה?
0: ממש לא.
1: אוקיי.
0: ממש לא.
1: הבנתי.
0: אתה, היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
1: אוקיי.
0: והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
1: כדי לא להאריך מה דעתי על גפילטה פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
0: בקריית אתא.
1: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של 3 מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסאו הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: יכול היה להיות מחליף לארפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
0: לא נראה לי שהוא מתאים לו, ברדוביץ', הוא קטן מדי,
1: אוקיי.
0: לא שומר גדול. זאת אומרת,
1: okay.
0: הוא כן חוטף מצוין, אבל...
1: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
0: עובדה שאף
1: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
0: עובדה שאף אחד לא בא.
1: לך תדע, אני...
0: אני לא מתעסק בשמועות האלה, okay. אתה יודע, זה מלא שמועות.
1: אז מה יש להם?
0: כל יום זורקים שם.
1: פריס לי, ויהיה קומבו גארד נגיד, okay. ויש להם את...
0: עכשיו יצטרף ויילי.
1: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
0: וייס ואדם אריאל.
1: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
0: הוא בארבע יותר, אבל. רוצה יוכל לשחק גם בשלוש.
1: שלוש,
0: ואז וויילי
1: וגילספי.
0: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
1: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז
0: החליטו.
1: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
0: אני מניח
1: שתהיה
0: לו מחזרת.
1: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
0: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע. אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות. היינו אתמול בבאר שבע.
1: תקשיב, לא שמתי לב איך הזמן. אף.
0: מה לעשות? שמחנו להגיע לבאר שבע. היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ. חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה. הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם 3 זרים. קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד. אם זה הגארד, קאביל, קאביל?
1: קייבל? איתן קאביל.
0: קאביל, קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם 9 אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותו לא.

0: זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד. אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיימת למקום השלישי בבית הזה. ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו, או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
1: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך. השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר, ובן דוד. הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית וקצת יותר מנוסה, שם זה איכשהו נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
0: וואב.
1: קודוס וואב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק. כן. יותר מהיר.
0: בשבילו
1: יותר...
0: גם.
1: בטח. יאללה.
0: תנצל אותו.
1: אוגוסטון רביט, שנקרא רביט. אוגי. אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, אוגי. כאילו כן. היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
0: ראשון זה, להגיע, אחרון לצאת.
1: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה הוא לא טייס. הוא צריך לעסק 35 דקות ולתת 20 ו-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
0: כן.
1: כן, אבל צריך לעסק גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר, יש עם מה לעבוד שם, לא להילחץ, שוב, לא להילחץ, לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה, צריך להיות יותר ייחודים, הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור, ובוא נלך לצוות המסייר, ראינו ניצוצות מווייסמן, שלמון יודע את הג'וב שלו, תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין. מה יש לנו?
0: גולד.
1: מי?
0: גולד.
1: גולד זה רק...
0: תפר להם על שתי התקפות.
1: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא עוד נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
0: וטרנים.
1: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן 1-3 פעמים, ופוזשן אחר כך פעמיים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה. גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא להילחץ.
0: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו פעמיים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
1: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן במשחק...
0: גליל עליון. כן.
1: נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
0: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
1: אבל הם לא רוצים לבוא לשם. כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה, חברים.
0: גם מזל טוב לא אומר בן דוד, גם אתמול היה לו...
1: כן.
0: הוא נולד לו לילד ב-11

0: אחד בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. זה היה טוב אתמול, אומר בן דוד.
1: בסדר גמור.
0: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע
1: לעבוד, לעבוד. ספיק עם המנטרה הזאת, נראית הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה, הגנה, הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות, שלשות, שלשות. איך משחקים בחצי מגרש? בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד. איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש, ולמנהל הם קצובי, והביאו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
0: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
1: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
0: נכון, אבל לא ראינו.
1: לא ראינו,
0: גם את ירושלים, אני אומר, לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
1: סוף שבוע.
0: סוף שבוע. צום קל.
1: הצום זה ראשון שני, נכון. אבל בסוף השבוע שישי שבת יש כן. טורניר אבו דאבי.
0: נכון.
1: של היורוליג שאנחנו משדרים.
0: נכון.
1: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות?
0: טופ,
1: פנר,
0: טופ.
1: אולימפיאקוס, דובאי, החדשה עם, פסקואל.
0: וריאל מדריד.
1: נגד ריאל מדריד, החדשה עם פדרו מרטינז.
0: הכדורסל חוזר, חברים. אז ארז, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עוד יודע על פרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל, חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
0: יאללה ביי.
1: יאללה שפיות.
0: שפיות. ביי ביי.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
3: שלום שלום.
2: אהלן שר שוהם.
4: שלום.
2: אני אומר לוטם, אומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם הזום זה נקרא.
3: איזה תמונות, תקשיב.
2: מדהים. בפורטוגל, אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל, והתכנסנו כאן לפרק הכנה שלנו, לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן, אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב שחקים נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד ולרבן במחזור הפתיחה באותו יום, ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו כאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים במכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר שליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר בעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שנדרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
3: אני ראיתי קטעים,
2: אם לא ראיתם, אני ממש ממליץ לראות.
4: עוד נצפה, כי זה אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
2: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה.

0: ומכאן אנחנו נגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
1: כן, גם אצלי וואלה. שם.
2: מעניין, אצלי לא.
1: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021,
2: בועה.
0: הוא אחד כן, בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
1: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורוליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: זה גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסוטה,
2: שבע שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן, אם אני לראות מה, סתם אני אותי איפה שמת אותם?
2: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקני יורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו ביוטיוב, כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן
1: כמו... האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפרב רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
1: טוני?
0: טוני פארקר, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן, ממש כמו אלמו כהן.
2: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין, אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
2: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלייאוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת כמו שאמרת יש המון המון שחקנים חדשים גם בוילרבן, טייטי וושינגטון למשל, שחקן
0: זה שם עצום אגב,
2: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
2: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה?
1: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
1: 15 אצלי. 15 עד 20 זה...
2: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועה, שימו במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה קנת פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון, משהו כזה?
2: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18
2: שלי. אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ. כל הרביעה הכי חזקה, שזה פורס, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו בדרך להיות כוכב NBA, ואז התחיל לרדת, לרדת, לרדת. עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה. לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות הקפיצת מספרים.

0: מדרגה, אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממה לגבי בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
1: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, כשאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום שבעשר.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעיית גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס, לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו, זה מעניין לי לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דרק אלסטון ג'וניור,
1: כן.
2: שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
1: וארוך, 2.8. כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לווירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
0: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
1: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
0: אני 15.
1: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקדם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לבורקן ברס.
0: וגם בגמר הטורקי.
1: בגמר הליגה הטורקית, קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות, אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שאני חושב שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
0: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19, אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד. כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי. יוג'ינו מורוי, זה אחלה של תוספת. ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יז'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק, אחרי העונות שלו באנדול ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי. הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו-7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להיים על הפליין.
0: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
0: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
2: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
1: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג. היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים. לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פירקו לגמרי והרכיבו מחדש. שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לאוהדי הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מהיורוקה בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
0: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה במקום אחד למטה, במקום ה-16. ואני

0: אני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה. שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז. אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם, וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי הייתה הגבלת דקות כזו, וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד לדעתי לעשות עוד קפיצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
0: כרגע זה נכון.
1: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה, שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, שכבר, זה כבר לא.
2: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
1: יכול מאוד להיות.
0: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם? אז אותו דבר על וילדוסה ופיולה.
2: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפריזן?
1: ופניארויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
2: גם, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציל אותה לאיזה עונת פליין פלי אוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד כה מתקתקים, לאט לאט אפשר...
1: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זו קבוצה שאם... לא, זו קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
0: אז אנחנו בואו על אותה קבוצה.
1: אתה לא?
2: מילאנו?
1: אני עם ברצלונה.
0: ברצלונה.
2: אה, אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
1: איי.
0: עוד לא היה לנו אחד זה.
2: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטנלי ברצלונה.
1: קבוצה...
2: אין דיקטטור פה, כמו הקודם ששאל לפניי.
1: באמת, אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא, ברצלונה זה קיץ... כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים. רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
2: חדשים, אוקיי.
1: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רושם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
0: אני לא זוכר מתי פעם אחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
2: זה
1: עודד קטש. עשו פה מהפכה, ובצדק, אבל מהפכה...
2: לא של שמחה.
1: לא של שמחה.
0: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק. אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
1: כן, יש בזה משהו.
2: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
0: נכון.
2: הוא הנוכל היחיד שנשאר.
1: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
2: כן,
0: לא הייתי ג'ואל פארה?
1: אם אני לא טועה, בוא נוודא, אתה תמשיך לדבר, אני
0: יודע. הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.
2: אז זה שג'ואל פארה לא קיבל.
1: ממש.
0: אז אני רציתי...

0: תדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית, כבר בהכנה, הוא עושה מספרים, בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמוע, ויש את ה...
1: טוסן אוב בום וואן.
2: זה לא השם,

0: את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם מסינה על הקווים, תמיד אמרנו, אולי הפעם, זה לפני, בעונה קודמת, אולי הפעם, דימיטריאביץ' שהגיע שם, זה גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
0: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם עושים פליין.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראה טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
0: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
2: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דיוון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיני...
0: גם גריסון מתיוס אגב. נכון. עם דני אבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
2: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
0: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
0: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
2: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
2: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: ודבונו זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
0: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי, אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11, סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
2: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
0: אוקיי, אני לא אכנס איתם לפלי אוף, כמובן, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל, עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק 5. זה ישלים ל-5.
0: אוקיי, אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
2: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
0: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5. ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה קיץ, זה עזיבה של קודי מילר מקנטייר.
0: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניקו אל רבב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
0: זה לא תרמה, לדעתי.
1: זה לא תרמה,
2: אבל
1: זה
2: שחקן הגנה. איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
0: אתה צריך, קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה ברמה.
2: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
0: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, או לקחת מישהו שאתה חושב ש...
1: ברמת הרעיון, בעיניי, אוהל רבב זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם...
0: חד משמעית, השאלה אם הוא הגיע להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר?
1: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה, הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
0: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
2: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא היית

0: הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוט יונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלאגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
1: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
0: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר באב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלאגה. תחן ליבון נברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו וגם יהיה מאוד משמעותי עונה זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין, כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה. צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
2: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
0: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
2: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד בטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבעים משמעותיים במיוחד.
1: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה, לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינייקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה היה סוג של חימום, במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את שווי אלברט על הקווים, שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה, עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר, לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי, הגיע טיז'ה שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי זה טיז'ה שורץ, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיז'ה שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיז'ה שורץ של פריז, הגיע שלשום לדעתי, או אתמול, חתם ניקולה מירוטיץ', שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפ עם יותר משחק איתי.
2: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
1: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
2: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.
1: ארבע, ארבע.
0: זה ארבע, חמש אותו דבר. במילאן
2: הוא שחק קצת חמש.
0: לצד נייט ריברס.
2: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי ישחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
1: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבחצ'ו אוהבים, זה סנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
2: כן, וולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם. לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ. וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו. אומר אימור, קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת, ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
0: פלייאוף. אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה, היו שני דברים, אחד זה ההמשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון, הם קיבלו הרבה כסף בייאוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס זה החתמה יפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, ו...

0: קשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה, כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8 עד 12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
1: רק צריך להגיד, סכר דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, שאני, לדלס.
1: לדעתי השם שיחליף אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מנו שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שכר דלריה, לא יודע אם משופר, אבל שכר דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק הכנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
0: אז, אצלי עשירית.
2: אצלי שמיני.
1: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
2: 11.
0: אצלי במקום התשיעי.
1: מעניין.
0: איזה צריכה? שמיני?
1: שמיני.
0: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים
1: האלה. אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה 14.
0: בוולנסיה יחסית פער גדול.
2: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. אומר לוטם, אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
0: הוא אמר להריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
2: נכון, באמת שם מאוד מרשים.
1: יאללה, יאללה, תשמרו.
0: טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, היא באמת הייתה צריכה לעשות צעדים משמעותיים, והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס, ואני חושב שמייק ג'יימס ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה, ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו, אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו באנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
1: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז חזרו בהם.
2: היה שם
1: איזה משהו.
2: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי, כאילו התאמן מחכה.
1: מתחמם.
0: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה. אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לא עשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
1: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונת כל כך טובה, כי יש מסביב הרבה גרדים, זה דרון ראסל, שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
0: כן,
1: למשחק.
0: כן, יהיה לו קשה, אבל
1: 16, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד מהיר. הוא
2: שחקן לפריז.
1: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של פבלו לסו.
2: אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
0: מונקו עברה לשם פשוט.
2: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חבר מאוד.
1: יש שם סנטרים כולם פחות או יותר אותו דבר כזה.
2: בדיוק, אין לך
1: לא מרווחים.
2: אז יכול להיות שנראה סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס, הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים, פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
1: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'לגיריס קובנה.
0: גם שלי.
1: וזהו.
2: אני הכנסתי את ג'לגיריס לשישייה.
1: וואו. בוא נה, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
2: זה מה שכל כך מטורף.
1: אחרי אנקונס אולי.
2: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ. כל כך מעניין, באמת צירפו שחקנים קצת name drop.

0: הופינג נעשה, כמובן יונס ולנטיונס.
1: תעשה, תעשה הכל.
0: אחד ראשון...
1: הכל אני רוצה, את כל הנאים בהופינג.
0: פתח לי את העמוד יורוליג.
1: ספיק אין רול, לא אקליט אותו.
0: יונס ולנטיונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי, החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש. סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5.
2: המהלך.
0: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך ל... כבר בעונה הקודמת ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש שיהיה אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג. שמרו על נייג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלי אוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
2: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'לגיריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
0: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראה את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
2: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח רש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
1: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
2: לא, חד משמעית.
1: אני אומנם שמתי את המקום שביעי, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
2: וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטי מעונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
1: אז אני חושב שברמת האסור שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסלולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
2: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתת על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
0: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש, שלא הזכרתי, כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודי ריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
1: וואו,
0: כמובן. משהו כזה, משהו כזה.
2: גם הציר השום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
0: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה, ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, הוא שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלע, אבל כל סל שהוא כן יקלע יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
1: קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
2: כנל.
0: אצלי שבי.
1: יפה, אז אני חושב שזה גם, זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא מעבר לפלי אוף, כאילו.
0: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
1: יש קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
0: על הנייר כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה, אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המחרים יש משמעות לעניין הזה.
1: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מה... מהתשוקה.
0: אולי, אני לא יודע, אני חושב שזה שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה, אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיאש את זה מאז העזיבה של מוסה,

0: זאת הזיבה שבדיעבד פגע בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד, אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה חמש שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס והם מסודרים שם.
1: נכון, זה מה שצריך, כן.
0: אחד שיתפוס, ואני חושב שתאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
1: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטארים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטארים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלה בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
2: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה.
1: אני הפועל
0: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה,
1: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
0: עכשיו אני ועמית יד ביד. צערך אומר לותם.
1: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
2: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
0: כן, תרלול.
2: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
0: אבל לא היה מאמן.
2: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
0: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה
1: במחזור החמישי. וואו, איזה מהלך.
2: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
1: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הם הריחו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני, כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע על האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
0: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י אם שם.
1: ובאמת, גם אני רשמתי לעצמי, מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות. החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
0: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
1: על ווקאפ, על ווקאפ.
0: על תומאס ווקאפ.
1: כן.
0: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט. יש לך את אליו קובו, שהוא גם מוביל כדור, ובאת את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
1: אני חושב ש...

0: פשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
1: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפ?
0: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות. כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
1: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
0: אבל, סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
1: ברמת השליטה בקבוצה,
0: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
1: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שהוא יכול לשחק בה.
0: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. הוא באמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן, במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
2: בשורה התחתונה, דובאי, לדעתי, היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה, 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא מעכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אן אלמוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אן אלמוסה חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
1: איזה אדם טוב אתה.
2: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיאקטה.
1: אני מבואס על זה ברמות קיצוניות. לא אכפת לי בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
1: מבחינתם זה מטורף.
2: מדהים, מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפולטב 4-5 שלנו. מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
2: וואלה.
1: תיאמנו ביחד. ככה יצא.
2: מתחילים
0: עם שני? שני.
1: איך גילית את
0: זה?
2: עכשיו הולכים אולימפיאקוס במקום הראשון?
0: קבעו את הזה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, בוא, אם כבר אנחנו...
0: מחר בודה. תאמרים כבר אז כבר.
2: לא, בוא נגיד את כל השלישייה. אז אני במקום השלישי של פנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנאתינייקוס.
1: וואו. לא רואה, עכשיו יש את הממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוק הסירופך.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנאתינייקוס בנו קבוצה, אנחנו נמשיך, נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, וייד בולדווין וטיילן אורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C כל אחד משניהם. אולי וייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת C קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירימו אותם למעלה.
1: כן, ואני חושב שטיילן אורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי שתפשפות עונה ראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין בפנרבחצ'ה, טרנט פורסט. יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן. ועמדה חמש היא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
0: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחצ'ה שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית, והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ, ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיז וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
2: מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
0: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
1: כמו
0: תמיד. כן, למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
1: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטלן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
0: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
1: חוץ מסילבה קצת
0: סילבה,
1: פחות.
0: כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
1: נכון, רוב השחקנים שם יש להם קליעה טובה, טלן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
2: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתניאקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
0: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, וראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל, כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
2: בעולם שלהם.
0: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', לדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה, אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
2: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
0: אז אתה יודע מה, אפילו לא זה, אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, כן, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה, ראינו שבעונה שעברה פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שינקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שהם,

0: שפנתנייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת, בסוף אוהדי פנתנייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנתנייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
1: זו הדמות לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות. אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתנייקוס בפתיחה.
2: יש לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, אתן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה שלושת המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
2: אמור לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתנייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתנייקוס, תראו, יאנקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו. אני נוטה להאמין לו. עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, היא רחוקה מאוד מלהיות מושלמת. יש מאחורה את מוסטפה פאל, ודי זהו, כי אני יכול לנראה גרשון יבוסל. יבוסל
1: לשחק ב5, לדעתי לא מעט.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה. אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל ב5, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד. לא יכול להתמודד נגד
1: טווארסים. יש לו מסת גוף מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למקום.
1: אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-220, זהו.
0: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: חד משמעית.
0: זה שמנסים עכשיו להגיד באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתנייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
0: נכון. ולסור שמבחינתי, אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי. וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3, שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל. מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של 3 גארדים.
1: חואנצ'ו ישחק ב3.
0: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק ב3?
1: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שיהיה כל מיני קומבינציות מוזרות פה עם הייס דייביס.
0: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני 4.
1: הרכבי 3 גארדים.
0: אבל נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו 2 שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתנייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי, זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, סילמה פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתנייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאות החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתנייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד, שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולדעתי קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סינו פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום,

0: שלנו, כמה שקנדריק נאן היה חסר לפנתינייקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו עין, אני יודע להגיד, עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוסט לוקאס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתינייקוס,
1: תפוסו. זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
1: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
0: לאבו דאבי.
1: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים מה, כבר עכשיו נעבר על זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
1: בסדר, זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך, עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לא, אתם לא ישכח.
0: וואו, וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השטח עם פיראוס.
1: ביקש ממני.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
1: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
1: וואו. בפיראוס. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. מי שאחרי זה רוצה, למה... זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן דברים מאוד משמעותיים שכן קרו קודי מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ
0: היה יכול...
2: משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו ש... מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
0: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
1: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוהקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
0: הוא רוצה לזכות בתארים.
1: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם היא פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP
0: שלי,
1: ה-MVP
0: שלי,
1: של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
0: שונה
1: אנחנו
0: מפיטרס,
1: כבר...
0: נכון?
1: הוא שונה מאוד מפיטרס.
0: קליעה לשלוש,
1: זה לא, זה לא קלעי, הוא מאוד אטלט, מאוד יודע, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אטלט, הוא שחקן באמת, הוא שחקן באמת טוב, זה משהו פשוט אחר לגמרי.
2: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי אלה הם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסופנה.
1: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
2: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא

0: לא הגיוני הרי.
1: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
0: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי, אני חושב. כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
1: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה פרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא. אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורו ליגה מטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אני מודה לך, שר שום.
0: תודה רבה, אני יודע לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
2: אחלה נועם.
0: בהיעדרו של ארד.
2: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר. ירושלמי,
0: נדב וקנין ואוריבה בליקי, אני רואה שם באולפן.
1: בוא נעשה כוכבי קונטרול.
0: באמת, חמש באוויר.
2: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
0: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
1: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים. ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
2: ועוד מלא.
1: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
2: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
1: אני חושב שזה אחד או שניים, ולא פחות.
0: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
1: פחות, לא מקפידים.
2: אתה אומר?
1: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
2: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
1: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
2: תאזינו לחמש באוויר.
1: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה, לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם, לא את המצטרף החדש, אלא את צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה.
4: לא קיבלתי שום
3: הצעה. לאמן את הפועל סופיה בית.
4: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים.
3: אני צוחק.
4: עד מעט יהיה שריפות.
3: איך היה בבולגריה? פלופ דיב?
4: נופש. סמוך על כהנה. כהנה מסדר את
3: כולם. אחלה רני, כן?
4: אחלה רני, כן.
3: מה, הוא סוכן סיוטי הרני?
4: לא, הוא מה. לא ישכח שהייתי בקייב. הוא מארגן את המסעדות, מארגן את
3: זה. נסענו לקייב, אני חושב של המשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה שם. ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ואני באמת חולש בעולם.
4: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
3: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
4: בסדר.
3: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
4: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
3: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
4: כן לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב את שני המשחקים, ואתמול את שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
3: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
4: אריס ואולימפיאקוס.
3: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח, משחק נגד המפסיד, לא יודע.
4: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
3: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים כצביקה, כעונה ארוכה.
4: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות. תראה, כל הבעיה של...
3: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת לא, העונה
4: לא,
3: תהיה...
4: לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד איי. לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
3: ופנתינייקוס לא הצל... מה? אה, כן,
4: פנתינייקוס.
3: אייס דייביס שבר את היד?
4: אייס דייביס, ואתמול וואו. פל.
3: וואו.
4: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי בכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות אתה יכול לנסות לשמור.

0: לשמור, אתה יכול לנסות להוריד, להוריד לחצים. אני ראיתי ש לסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
1: וואו.
0: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
1: כן.
0: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות.
1: ואסור גם, צביקה, נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
0: כן.
1: אסור להתאמן, להתחיל באימונים פחות יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, פנר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע, והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב ובילרבן והפועל נגד ביירן.
0: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
1: נכון.
0: כמעט וזה לא יקרה.
1: או הליגה, הליגה תיכנס כשיהיה אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, וננסה לתת גם קצת ניוז. הניוז,
0: זאת אומרת,
1: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע
0: מונה בורר, אבל
1: מונה בורר, שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה שש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי ש...
0: בסוף יצטרכו להגיד.
1: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בעם, אני חושב שדייביד פדרמן, זכרו לברכה, דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, של, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת, משפחת פדרמן לקחה 25%, שמעון מזרחי, עם מוני, ואז צירפו שם על הקבוצה הזאת את חווס, הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל. הם לקחו גם, אם אני לא טועה, 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%. היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ. ובגלל שדייביד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו. לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפי רענן קץ מחזיק שליש, שמעון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש, ופדרמן מחזיק שליש.
0: לא, איפה את רקנאטי?
1: רקנאטי נכנס ב-2007, הוא נכנס.
0: שרענן קץ היה כבר, וחילקו, רקנאטי היה.
1: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנאטי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנאטי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של איש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
0: בן אשכנזי.
1: לא, לא, לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רנן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%, 29% רקנאטי, 29% דייביד פדרמן, דיץ עם...
0: 17.
1: הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר צביקה החזיק כמעט 15

0: שנה, כמעט 15 שנה, דיוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם 5 מאמנים, וכל הסיטואציות, דיוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים, רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחיל הקורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, והגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לדוח. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שיירה קנאטי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו
0: מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדיוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל, זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנאטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו בשלוש פסיק את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון.
1: רקנאטי
0: זה 50%
1: קנה,
0: מסך המניות של פדרמן.
1: רקנאטי, משפחת רקנאטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אז אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם.
1: אוקיי.
0: הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה, אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה עיקרי במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
1: לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? מה, איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא הצלחת, יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע, מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון,
1: לא 29%, אלא בעצם
0: יותר.
1: בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ אמרתי שהוא לא מתאים, אבל

0: צריכים הסכמה. ופה
1: התחיל כל הבוקה ומבולקה.
0: נכון.
1: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן, ככל הנראה, אני לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
0: הוא לא מתאים למכבי.
1: לא, רגע, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים. אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
0: זה לא האיש.
1: שתוק 30 יום.
0: נכון.
1: אני מזוכר מה היה עם רענן קץ, שכל ביקור שלו בארץ, הוא היה יוצא אחר כך...
0: לרעיונות.
1: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'סון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביס? לא. לא קל,
0: שטילמן היום... שטילמן טוען שמאחורי ג'סון לוין יש עוד בן אדם.
1: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה, נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס לג'סון לוין...
0: מה אתה שווה? מה העון שלך?
1: האוהדים ראו שג'סון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג. מעולם לא היה מכבי. מעולם לא... היה לו...
0: אתה אמרת שהוא היה סוכן של יותם אלפרים לפני 20 שנה.
1: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה. רבתי איתו, כי הוא לא שחרר... יותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו, כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות, אבל אני לא יודע לאן זה ילך.
0: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות קדחתניות הרי שימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
1: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
0: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
1: מי כתב את המכתב?
0: מזרחי, יצא מטעמו של שימון.
1: חתום עליו שימון. השאלה...
0: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... השאלה אם המכתב הזה... על כל עוד שימון לא סומך?
1: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין, או אם איזה יועץ תקשורת...
0: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון, כמה משפטים קשים מאוד, השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה בעוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי, ויכול לממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביק, שימון מודי במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל,
1: בחוץ, זה עולה.
0: אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, לא, זה פינץ, אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
1: אני בטוח שמשפחת רקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
0: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
1: אם הם התחייבו?
0: ראית בשיחה קודם כל, בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי רקנתי ש... הם למעשה, יש מישהו מאחוריהם, והם לא יכולים להחזיק את זה, וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ששימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם, צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים, קשה לראות את זה, אבל... מדהים, צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי.
1: אני חושב שהם טועים.
0: אני חושב גם, צביקה, שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט, אבל...
1: נראה מחאה של הגייט?
0: של הגייט.
1: נגד מי?
0: נגד רקנתי ושימון.
1: אני לא בטוח.
0: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
1: אני לא בטוח, אבל תראה.
0: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי
1: שימון מזרחי ואודי רקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי רקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן גם כשהיו ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד

0: לצערי, לצערי, לצער הרבה אנשים נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך, ועכשיו חשוב מאוד מי האיש שנכנס, והשם הזה ג'ייסון לוין לא עובר לאנשים טוב, לא עובר לאנשים טוב, אז תציגו אותו, אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
1: אתמול צביקה בעקבות אותו...
0: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנוהלים על ידי בעל מניות אחד.
1: נכון.
0: כאשר יש
1: קבוצה... אודי אבל אומר, אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
0: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
1: כן.
0: אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו, כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר, כשאני מחתים את אפמן, לשאול 20 בעלי מניות.
1: נכון.
0: אי אפשר על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
1: תשעה אנשים.
0: אם לא, אז אני לא יכול לשאול 20-30 איש. צריך לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב כמו שצריך.
1: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
0: אני לא, תראה.
1: רגע.
0: לא, לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
0: אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: נו.
0: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה. הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, שלקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל המשפחת וילף, משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה מה היא רוצה?
1: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
0: להחזיק מכבי זה משהו אחר.
1: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותו, אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. הניחו לנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי, שנה טובה. אז...
0: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
1: תקיף אותו חזק מאוד.
0: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
1: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
0: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים
1: המסחרים.
0: המסחרים וההתניות שהיו שמה. אני נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
1: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
0: זה בורר, אבל גם בורר.
1: יכול להיות חודשיים לפחות.
0: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי.
0: ולא החלטה.
1: עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הרועדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה...
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
0: הקבוצה
1: בנויה,
0: הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה. זה יכול אולי לפגוע
1: בשנה הבאה. פתאום צריך להביא שחקן, לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב, אז יצטרכו לראות מי המחליט.
1: טוב.
0: מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו

0: פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל לא, קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר, אוברדוביץ', לא נמהר להביא מחליף להרפר, אתה כן מביא מחליף?
1: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה הפעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם. כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס, אחרי פעולה ורבע, הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו, לגבי הרפר. הרפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה, הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו, אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
0: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים אתה הרפר, זו יכול להיות, זו בדצמבר, זו בינואר.
1: כן.
0: אתה אומר לעצמך, ממילא, השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
1: זה לא נכון. זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
0: יש לי את בורג.
1: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
0: נכון.
1: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
0: נכון, השאלה אם אתה
1: מחכה... אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
0: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית איזה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
1: אני בטוח...
0: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה, צביקה.
1: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ, או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת, בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
0: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב, היא עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
1: יש מתווה צביק... שר.
0: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר... אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
1: אני כל הזמן אומר, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמן. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם, בלי מסגב, למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל, אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות,
0: ממש לא,
1: ולמשוך את הקבוצה,
0: הוא לוחץ,
1: הוא גם בהגנה הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, ירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
0: ראיתי את אילת אתמול, צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
1: זה היה...

0: פה על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם...
1: שגם לא מעט כסף?
0: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים כן. האחרים, בית אתה יותר מכיר אותם מאשר שהם שחקים בליגה אחרת, הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם, אבל אני חושב שהם, יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
1: חלק
0: מהזריקות היו לא, זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש, בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם 2-3 שלשות אתה חוזר למשחק בדקה.
1: טוב, בוא היום בשעה 7, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה אם אני לא טועה, מארחת בזיסמן את הפועל חולון, נכון? אז זה סימן קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
0: המגרש של נס ציונה הוא בשיפוצים.
1: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מתי יגמרו העבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
1: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
1: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
1: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
1: יפה.
0: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים, תביאו הכנסה. אז הם צריכים להביא הכנסה.
1: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
0: נכון.
1: טוב,
0: רואי, אתם
1: ממשיכים? כן, הוא אחלה אולם.
0: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
1: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדריק רוניץ' ש... הבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם, רשימת הזרים, החלפתם את רובם אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך, צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו, צוות המאמנים ממשיך, גם פרדריק כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים, ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות, שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו 5 זרים חדשים, סמה יורו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
1: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן איתכם, נכון?
2: נכון.
1: ומה קרה?
2: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שאדמה נשאר בעמדה 5 עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות ויכול למצוא לעצמו קבוצה. ו...
1: קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה אומרים?
2: לא.
1: לא.
2: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביתה הזאת.
1: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
0: רגע, רגע, אני לא מבין. אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
2: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים. והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית. עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
0: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, שאמרתם לו, וזה
2: לא,
0: בסדר.
2: לא, זה היה לפני 3.
0: אוקיי, יפה. חודשים. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן נכון, איתכם. אז נכון. הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
2: לא, אם הוא ימצא, אנחנו, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא ומבחינתנו, אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא
1: צריך,
2: מתאמן.
1: רואי, טוב, צריך אתה... לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
2: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
1: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה...

0: אתה לא חושב שאתם בכל זאת תצטרכו איתו? אני אומר, תצטרכו יותר, זה סגל ארוך.
1: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
0: נכון.
1: יש לנו סגל של 6 זרים וארבעה ישראלים, זה 10 לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש. אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
2: אבל רואי, אתה יודע שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, 3 שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול. אתה יודע שזה הנושא של הפציעות, זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך סגל. אני יודע איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל, מכבי וירושלים, גם נס ציונה, גם העמק וכל הקבוצות האלה, ואתם יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
1: תראה, מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, אולי נהננו מזה בשנים מסוימות כשלא השקיעו במועדונים האחרים.
2: כן.
1: ועכשיו זה כביכול באוחרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
0: מה, מעל 20 מיליון?
1: כן, טיפה מעל.
2: אוקיי.
0: עכשיו, רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים? תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
1: למה מתוסכלים, אלי?
0: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא,
1: אני אומר,
0: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה אצל הקהל משהו, זה שהוא תסכול.
1: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא לא מכבי תל אביב.
0: נכון.
1: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר, בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-21-2, גם זכינו באליפות.
0: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
1: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זביעות רצון. בסדר? איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה.
0: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
1: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
0: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
2: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
0: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים.
1: לא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה אגב, אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור את חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
2: צריך לשאוף לזה.
1: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
2: זה עונה לא טובה.
1: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
0: נכון.
1: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
0: נכון.
1: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
2: אבל אני אגיד לך משהו. שנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר

0: מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
1: מסכים איתך.
2: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
1: אני יכול להגיד לך ש3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
2: בסדר, אבל...
1: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
2: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפהפייה.
1: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים, אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט. לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
0: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
1: לא, לא, לא.
2: לא, זה קשה.
0: זה
1: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת 4,500 זה המספר, אנחנו...
0: שואפים להגיע אליו.
1: תמיד, אבל בוא, בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
2: רואי, קודם כל, באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
0: עשית להם תקסים מדהימים.
2: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפו ענק על כל מה שעשיתם, אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
1: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים שמרביתם הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
0: היום אתם משחקים היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
1: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו צריך לשבת בחוץ, אז הוא...
0: רושמים רק 5.
1: זה מה שמותר.
0: כן, נכון.
1: אז הוא לא יצחק הערב, אבל...
0: הישראלים משחקים כולם?
1: כן, כולם. גם עידן לא בסגל.
0: כן, ברור.
2: טוב. רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה, שנה בהצלחה.
1: תודה רבה,
2: חבר'ה,
1: תודה גם לכם, בשורות טובות.
2: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה ש... מנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה רועי.
1: תודה אלי, תודה רבה.
2: טוב, שנה טובה. טוב צביקה, נסיים. קודם כל נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכתך וכל סובביך. נברך אתכם
0: כל אנשי ערוץ הספורט.
2: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש מכם.
0: מה עם בבליקי?
2: בבליקי אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט, יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, נמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
0: ותצביעו נכון.
2: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו, בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה, אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
0: שיחזירו את המשחקים לארץ.
3: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו, עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי...

0: חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
1: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
0: הם יהיו כבר... שחקנים?
1: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
0: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
1: קופה.
0: כן, אוקיי.
1: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
0: יום לפני.
1: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
0: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
1: ואני אסביר למה.
0: מה קורה ב-23 באוגוסט?
1: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם. אדון יעקב בריינט, כמובן.
0: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
1: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
0: בתור אוהד הלייקרס.
1: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
0: אוקיי.
1: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
0: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
1: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
0: באיזה שעה?
1: 4:47 לפנות בוקר.
0: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
1: לא היה.
0: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it!
1: אין, אחי.
0: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
1: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
0: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
1: אני לא אופתע.
0: אין יציאה.
1: אגב, אני לא אופתע.
0: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
1: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
0: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
1: כן.
0: פיצוצים.
1: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
0: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
1: ארבל.
0: בישראל.
1: ארבל.
0: ארבל.
1: ארבל מליק.
0: ארבל ורום, נכון?
1: יפה,
0: אז ריש זאת
1: מסתבר שכן.
0: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את
0: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא. אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלף בית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה.

0: שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם מוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס, סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה, קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד

0: נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי,
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיקס סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה.

0: אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה. אבל בוא נראה, בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גארדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה וה... כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם

0: אחד מול השני, כי בעצם אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'לן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
1: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: לחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בג'לן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס והזיקות והמובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל היה טוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום, בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את זה.
1: וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף.

0: קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה, ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל, העונה כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דרך.

דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, ו...

0: براون كبوصات بمצבים כאלה כמו של ברוקלין בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל براון לאירוע וככל שעונה תתקדם המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל براון קדימה וזה יבוא על חשבונו של בן שרף שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת אני מאוד מקווה שאני טועה אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגארדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל براון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גארדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים, ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל براון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של 3 קבוצות שהגיע, איכשהו, קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מנסוטה, וברוקלין, אוקיי? ג'וליס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
0: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסקור.

0: את רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
1: נכון, אבל לפעמים טרוינים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מנסוטה כדוגמה? כי מנסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן צרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
0: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן צרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
1: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
0: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
1: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת, ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו, משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
0: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אייג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט?
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
0: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
1: כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק,

0: קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מרחון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים, וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה, אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה...
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי רידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממד הבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה שני...

0: נעלה. ברנדון מילר פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג' וקון קניפל שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכאלה, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קון קניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קון קניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קון קניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שיצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין,

0: רומן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי רומן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בונה, שיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מטס בוזליס.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על

0: פליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט, לא, שעברנו עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייק אנורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה,
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז
0: דיטרויט.
1: אופה, הוא נפל, הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל.
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת ב-C?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אלי.

0: It's Larry Nance Jr., George Niang, Dennis Schroeder, Max Strus לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו. קליפה דיופ, מריו אזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס סטרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את סטרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס סטרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה, זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה, שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים, הם באמת משתלבים יפה, אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס,

0: במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך כלל נצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלעד. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך.

0: אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: סגן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
1: טובייס הריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, והיא יכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה, שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: יש לך בקבוק שקורא בזבזבזבז, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב.

0: אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה, שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
1: תראה, בעמדות
0: הווינג... סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס הריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, עמיתה, יפה מאוד.
0: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F, G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב. על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה הדראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה.

0: שהיא עשתה, אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בית קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אליברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אליברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזאת קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אוקיי. אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה
0: כן,
1: כבר, האירוע
0: לא
1: הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה אין... בחוץ, אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס.

0: טיפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבן נק מתאמן. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
1: בגיים 6? לא, 30
0: ו... לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מתורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מתורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
1: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O
0: L-M-O
1: L-M-N-O
0: L-M-N-O
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M...
1: M.
0: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה עם
1: M. מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, טיילר הירו, איימי אקז, קלל וור, מי הלך? נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית ואין את זה.

0: סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום.
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
0: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי?
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שיראו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד הלפרין.
3: אהלן מירי נבות.
4: אז היום אנחנו במנהרת הזמן נחזור 20 שנים לאחור, לסידני 2000, משחקי המילניום, המשחקים האולימפיים, האולימפיאדה ה-27 בעת החדשה.
3: זה הכי חדש שהיינו בו.
4: הכי חדש שהיינו בו עד כה.
3: זה האולימפיאדה הראשונה שבאמת יש לנו רפרנס אמיתי, אני חושב, שאת היית בה, ואני ראיתי אותה, ואני זוכר אותה. כל השאר היו יותר גישושים באפלה.
4: עד כה, נכון, זאת האולימפיאדה הראשונה שאנחנו נדבר עליה, וגם חווינו אותה במלוא העוצמה, כל אחד בדרכו, כמו שאתה אומר. בתוכנית שלנו היום, אנחנו נדבר קצת פחות פוליטיקה, אבל עדיין אנחנו נדבר על עניינים חברתיים, כי האבוריג'ינים וקטי פרימן היו אולי הדבר הכי חשוב ומשמעותי שקרה במשחקים האולימפיים בסידני, בטח מהצד של האוסטרלים. יש שם

0: מכתירים את המשחקים האלה בסידני כטובים ביותר בכל הזמנים. אנחנו ננסה להבין האם אכן כך. אחד הסיפורים הגדולים והטרגיים, מריון ג'ונס, נספר את סיפורה של האתלטית האדירה הזאת, סטיב רדגרייב, אחד החותרים הגדולים, אולי החותר הגדול ביותר בכל הזמנים, שעושה שם הישג אדיר במשחקים האלה, גם הוא יש לו סיפור חזק במיוחד.
1: וכמובן השחייה, השחייה, השחייה ועוד פעם השחייה, איאן תורפ, הטורפדו, כמו מריון ג'ונס, גם יש לו פן די אפל בסיפור, לא בצורה כמו של ג'ונס, שלקחו ממנה את המדליות, אבל גם איאן תורפ, נדבר על מה שהיה ועל ההווה גם של תורפ, היה אחד, משהו פלפס, שקפץ...
0: איזה פלפס אחד איזה חביב בן 15.
1: שקפץ פעם ראשונה לבריכה, עוד אחד שקפץ פעם ראשונה לבריכה, וגם פעם אחרונה, אריק מוסמבני, הצלופח, שבאמת אין אולימפיאדה בלעדיו, וגם על משלחת ישראלית, אחת הגדולות בכל הזמנים, הגדולה מבחינת כמות משתתפים, ואחת המצליחות ברמת ההישגים שלה, אבל הכל בסוף היה תלוי ברוח של קלגנוב,
0: וגם
1: על זה אנחנו כמובן נדבר.
0: אז בואו נתחיל. המשחקים האולימפיים בסידני התקיימו בחודש שבין ה-13 בספטמבר ל-1 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 199 מדינות, ועוד 4 אתלטים שייצגו את מזרח תימור, כשעל הגב שלהם היה כתוב IOA, אתלטים אינדיבידואלים. מספר המשתתפים היה 10,651, מתוכם 4,069 נשים. מספר אירועי מדליות 300, כמות אנשי התקשורת שהייתה שם הגיעה כבר ל-16,033. וזאת הייתה האולימפיאדה השנייה בחצי הכדור הדרומי ובאוסטרליה, כשבעצם קדמו למשחקים האלה, משחקים במלבורן ב-1956. אוסטרליה, צריך לזכור, היא מדינה שהתמודדה בכל משחקי הקיץ, משהו מדהים שבעצם שייך רק לשתי מדינות, לאוסטרליה וליוון. יש להם את הכבוד, ב-1896 היה להם רואה חשבון רץ אוסטרלי שעבד בלונדון, אז הוא בעצם נסע וייצג אותם באתונה במשחקים האולימפיים הראשונים בעת החדשה, עוד לפני שאפילו אוסטרליה אוחדה.
1: הוא היה בעצם נציג של בריטניה, אבל היה אוסטרלי באותה תקופה? כאילו זה...
0: כן, הוא נחשב כאוסטרלי.
1: אוקיי.
0: השבוע חגיגו 100 שנים לוועד האולימפי האוסטרלי, וקואץ, מי שעומד כיושב ראש הוועד האוסטרלי, דיבר בנאום שלו גם על על האתלט הזה שהביא את נתן את הסימן, סימן את הסימן הזה עבור אוסטרליה במשחקים של 1896. היו שני ענפים חדשים, הטריאטלון והטקוונדו, ואנשים החלו להתחרות לראשונה גם ברמת משקולות, וגם בענף הפנטטלון המודרני.
1: קרב החמש המודרני, וגם קפיצה ומוט לנשים, פעם ראשונה.
0: נכון. משלחת ישראלית מנתה 40 ספורטאים, 9 ענפי ספורט, נושא הדגל בטקס הפתיחה, היה רוגל נחום, כמו שציינת, הייתה מדליית ארד של מיכאל קולגנוב, שלב אנחנו נדבר בהמשך. עכשיו, היו המון אולימפיאדות מאוד מאוד דרמטיות, עם סיפורים מטורפים, התחלנו רק לגעת בהם. אולי אפילו דרמטיות יותר מהמשחקים האולימפיים בסידני, והיו גם משחקים שהביאו איתם סיפורים שהייתה להם, אתה יודע, תפוצה עולמית, בכל מיני מובנים, אולי אפילו חזקים יותר מאוסטרליה. ובכל זאת, זאת אולימפיאדה שרבים מאיתנו, ורבים בכלל באלה שיש להם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה במשחקים האולימפיים, רואים את המשחקים האלה בטח בטופ 3 או טופ 4.
1: מאיזה בחינה? מבחינה של חוויה? או מבחינה של השפעותיה והשלכותיה על העתיד של המדינה, על העתיד של סידני, על בכלל הספורט האוסטרלי, מאיזה מקום את באה לזה?
0: כי היה משהו במשחקים האלה, שכינס שם את המדינה את כולה בעוצמה, עוצמת אמיתית, אותנטית, של אהבת ספורט, של קהל, של עם שאוהב את זה, משהו שכמעט לא ראינו באף מקום אחר. אוסטרליה לא רגילה להיות במרכז תשומת לב העולם, היא לא הייתה רגילה אז, בוודאי, ה-down under, אתה יודע, המדינה הזאת שם איפשהו בחלק התחתון, והיא מאוד מאוד נהנתה מכל רגע של זה, והקהל בסידני, הוא הפך את המשחקים האלה לבלתי נשכחים, כולל כמובן יופייה הבלתי רגיל של העיר הזאת, המתקנים המעולים, ריכוז של המשחקים האולימפיים באזור יחסית צפוף, נקרא לזה כך, יחסית, וכל זה יצר אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת, גם עבורי, אטלנטה הייתה האולימפיאדה הראשונה שבה עבדתי.
1: ולא אהבת אותה?
0: לא אהבתי אותה. הייתה חוויה מאוד מיוחדת עבורי
1: אבל, כאילו מבחינת משחקים,
0: באופן אישי.
1: לא התרשמת.
0: אבל בראי הזמן, כשהיום אני כבר...
1: שבע?
0: לפני האולימפיאדה השביעית, נדמה לי.

0: אז סידני גם מספר אחת שלי.
1: אוקיי.
0: היה שם משהו מאוד מאוד מיוחד במקום הזה, משהו מאוד מיוחד בכוח של הקהל, ומשהו מאוד מיוחד בזה שהיא גם פינתם המון מקום לספורט, ועל זה אנחנו גם נדבר כאן היום, כי היו שם המון רגעים.
1: ואני חושב שלמדנו להכיר במשך השנים, אם מסתכלים קדימה, על מאז 2000 ל-2020, שכשאתה מגיע או צופה באירוע ספורט באוסטרליה, אתה יודע שאתה תקבל את החוויה הספורטיבית, כמעט המושלמת שיש בעולם הזה. א', מבחינתנו קל לנו יותר, כי מדברים אנגלית, אין מה לעשות. זה משנה את החוויה. אתה יודע שזה נגיש לך. זה נגיש, אתה רואה, אתה שומע, אתה יודע שגם זה מונע מתשוקת ספורט, באמת ברמה הגבוהה ביותר. כי אם אתה מסתכל על...
0: זה לא הסינים שאמרו, לא משנה מה, כולם צריכים להגיע לאצטדיונים למלא אותם. או כל מיני, אתה יודע, כל מיני תופעות שראינו לאורך הדרך, או האנגלים שבסך הכל רגילים באירועים מאוד מאוד גדולים שמגיעים למדינה הזאת, ארצות הברית בוודאי, לאוסטרליה זאת הייתה חוויה, יחד עם אהבה לספורט, מאוד יוצא דופן. עד כדי כך שהמדינה שם נכנסה לסוג של דיכאון בשנים שהיו אחרי המשחקים האולימפיים, כי התשומת לב הזאת וכל העולם שהגיע, זה היה משהו של האנשים החמים האלה, הם הרי אנגלים פשוט לבביים.
1: אנגלים לבביים זה הגדרה יפה לאוסטרליה.
0: האוסטרליים. הם אנגלים שמחים עם שמש. אז עבורם הם היו מדהימים, הם היו מקסימים, וכל אחד שהיית פונה אליו ברחוב היה מוכן גם לארח אותך, גם להסיע אותך, וגם לכתוב בשבילך את הידיעה אם אתה רק תבקש ממנו. העיקר להיות חלק מהדבר הזה.
1: גם כש... מסתכלים קדימה ככה על סידני, ורואים שהיא הפכה את הפארק האולימפי, הפך להיות אחד מהסמלים הגדולים של העיר הזו, ובעצם, למרות שהאולימפיאדה, המשחקים עצמם הסתיימו, כן בהפסד כלכלי. זה לא היה משחקים מושלמים, והממשלה, דיברנו על לוס אנג'לס, שארצות הברית לא הסכימה לתת כסף.
0: כן.
1: פה הממשלה נתנה כמעט 2 מיליארד דולר, כדי לארח את האירוע הזה, כדי שהוא יעבוד. אבל בסופו של דבר, גם אם הפסידו כסף בנקודת הזמן ההיא, אני בטוח שמסתכלים על זה עכשיו, אז הפארק האולימפי בסידני מארח המון אירועי ספורט, ומופעים, וקונבנשנים, וכל מיני דברים כאלה, שאולי ככה צריך להסתכל באמת על האירועים האלה.
0: הומבוש ביי, כמובן שזה האזור שאתה מדבר עליו, וגם צריך לקחת בחשבון שגם חיית תיירותית, זה יצר תנופה מאוד גדולה עבור סידני. לנו היא נראית היום כמעט כמובן מאליו, שסידני אתר תיירותי, אבל המשחקים האולימפיים בהחלט הרימו את הפרופיל של העיר הזאת, כעיר שתיירים מכל העולם יכולים להגיע אליה.
1: נדבר על זה גם בברצלונה כשנגיע מה בוודאי, זה עשה לעיר הזו.
0: אבל גם לסידני זה עשה את זה, זאת אומרת גם משם היא חוותה קפיצה גדולה מאוד בזווית התיירותית, שנמשכת בעצם עד עצם היום הזה.
1: אבל סיפרת לי שהייתה קצת שחיתות. אני אמרתי לכם פוליטיקה בפודקאסט הזה, ואמרת לי, לא, היה שחיתות בבחירה של העיר המערכת.
0: תראה, בסופו של דבר,
1: לכאורה.
0: בביד, שהיה כן. כמה שנים קודם לכן, בסופו של דבר סידני והמארגנים, הוועדה שטיפלה בזה יצאה נקייה מבחינת ה-IOC.
1: Okay.
0: אבל למשל, קואוץ, אותו אחד שדיברתי עליו, שהיום הוא נשיא הוועד האולימפי האוסטרלי, אז הוא למשל הבטיח למדינות אפריקאיות שהם יעזרו להם בתחום האתלטיקה.
1: באיזה רמה?
0: ברמת הכסף.
1: שיביאו אותם?
0: שיצביעו עבור אוסטרליה.
1: אוקיי.
0: אבל אז מתברר שמותר היה לעשות את זה. זאת אומרת, אז כשעוד עשו בידים, מותר היה להציע תמיכה למדינה.
1: אוקיי.
0: זה לא משהו שהסתירו.
1: תגרדו לי בגב, אני אגרד לכם חזרה.
0: בוודאי, אבל באופן הזה, לא שהחבר ועד אולימפי מקבל שוחד לעצמו, זה כבר אסור היה. אז גם, אתה יודע, באותה תקופה גם דיברו על, אחר כך היה ספורט סולט לייק סיטי וכולי, אבל במובן הזה, הם הצליחו לעשות ביד מדהים, כי סידני הייתה... אתה יודע, לא הייתה הפייבוריטית שם
1: לזכות,
0: כן. ובסופו של דבר הם עשו ביד מדהים, כלומר הציעו, הגישו פרזנטציה יוצאת מן הכלל שהביאה להם את המשחקים האולימפיים, ואם נזרום קדימה, עוד אחד הדברים המיוחדים שקרו במשחקים האולימפיים בסידני, היה שאולי זאת... כך יש הטוענים שזאת אחת הפעמים בודדות בהיסטוריה, שהרוב התאגד ותמך במיעוט, ואני לוקחת את זה כבר לסיפור הראשון שלנו, שהוא הסיפור של המיעוט האבוריג'יני השחור באוסטרליה, כשהרוב הלבן הופך להיות תומך שלו, ואוסטרליה בעצם מקיימת אירוע בלתי נשכח, כשקטי פרימן הופכת להיות הסמל של המשחקים האולימפיים. קטי פרימן היא אלופה האולימפית היום, פעמיים אלופת עולם בריצת 400, מחזיקה בתוצאה השישית בטבעה בעולם בריצה הזאת בכל הזמנים, והיא רצה ממוצא

0: אבוריג'יני. היא נבחרה גם להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה, ובעצם בבחירה הזאת היא סימלה את הרצון של אוסטרליה לחבר בין האוכלוסייה הלבנה לאוכלוסייה האבוריג'ינית במדינה הזאת. וזה היה אחד מרגעי השיא, אולי רגע השיא הכי משמעותי, הרגע של הניצחון שלה, שגם יצא לי להיות בו, לשמחתי הרבה, מול 111 אלף צופים באצטדיון האולימפי. זה לילה שזכה לכינוי יום שני הקסום, בגלל עוד הרבה אירועים ספורטיביים אדירים שהיו שם, אבל במיוחד האירוע הזה. אבל אני רוצה לקחת את זה קצת אחורה ולהזכיר למאזינים שלנו מי אלה בעצם האבוריג'ינים ולמה הסיפור שלהם הוא כל כך משמעותי. האבוריג'ינים הם בעצם התושבים המקוריים של אוסטרליה, ויש שטוענים שהם חיים שם כבר קרוב ל-40 אלף שנים, ואז הגיע האדם הלבן לייבש את אוסטרליה, והאוכלוסייה הזאת הפכה להיות אוכלוסייה נרדפת. בעצם האדם הלבן ניסה להכחיד אותם לחלוטין, אחר כך בראשית המאה הם אילצו אותם לעבור משהו שנקרא חינוך מחדש. הם היו מחויבים למסור את הילדים שלהם לחינוך לבן, שזה כמובן מהלך מזעזע. גם הסבתא של קטי פרימן הייתה אחת כזאת שכילדה לקחו אותה והעבירו אותה לחינוך לבן, כלומר אצל הורים לבנים, כדי שהילידים האלה, המזעזעים כמו שקראו להם אז הלבנים, יפסיקו להיות עם המנהגים שלהם. היחס כלפי האבוריג'ינים היה יחס שהחל להשתנות פחות או יותר בשנות ה-90, אז הכירו בדגל שלהם גם כדגל רשמי באוסטרליה, אבל עד המאה ה-20 הם בכלל לא נחשבו לאזרחים אוסטרליים, שזה מדהים, הם היו שם לפני כן. היחס לאבוריג'ינים והתיקון הזה של האבל הפך להיות נושא מרכזי באוסטרליה בעשורים האחרונים. מאז 98 יש גם מה שנקרא את יום ההתנצלות, סוג של מחילה ועל תוכנית החינוך ההיא שדיברתי עליה. ראש הממשלה דאז, ג'ון הווארד, הוא גם סרב להתנצל על הפרשה הזאת של הדור הגנוב, וזה הוביל למחאה שנתנה, היה לה ביטוי גם בטקס הנעילה של המשחקים האולימפיים בסידני, על ידי להקת מידנייט אויל, שעל הבגדים שלהם הופיעה המילה סליחה. זה לא שהמצב של שבטי האבוריג'ינים היום באוסטרליה הוא מצוין, הקהילה שלהם עדיין סובלת מבריאות לקויה ומחולשה פיזית וחולשה חברתית וחולשה פוליטית, ויש שם שיעור גבוה של אלכוהוליזם ומחלות שקשורות לאורח חיים כמו סוכרת והשמנת יתר, והם גם חיים באזורים מאוד מאוד מבודדים, ובאמת המתיישבים הבריטים שאז הגיעו, הם התייחסו אליהם כלתת אדם, צדו אותם כמו בעלי חיים, כך שהמספר שלהם עד תחילת המאה ה-20 מתדרדר בכ-90%. הם היום מהווים רק 2.7% מאוכלוסיית היבשת. ממש כמה חודשים לפני שקטי פרימן מגיעה לרגע הזה שהיא רצה בגמר האולימפי, יותר מ-250 אלף איש צעדו בהרבור ברידג' של סידני, שאנחנו מכירים אותו מהזיקוקים ומכל היופי הזה, ברוח של סולידריות ורוח של פיוס. סורי נכתב על השמיים של סידני עם מטוסים, ואז עוד היה את ג'ון הווארד, שהוא שמר על טיעונו, שלא היו דורות של ילדים גנובים. כולם באוסטרליה הכירו את קטי פרימן, כולם ידעו מי היא.
1: צריך לומר שהיא באה ברמה האתלטית, היא באה כבר עם מדלת כסף, באתלנטה 96, ודיברת קצת על הדגל, אז היא זכתה בקומנוולף ב-1994, וכבר אז היא תטפה בדגל האבוריג'יני, ועשתה את זה גם באליפויות העולם לאחר מכן, ב-97-99.
0: צריך לספר את סיפורה כדי להבין עם איזה מטען היא הגיעה. סיפרתי על זה שסבתא שלה הייתה חלק מהדור הגנוב, והיא הייתה ילדה מאוד מוכשרת, והיא הייתה ילדות מאוד מאוד קשה. היא גם חוותה התעללות בילדותה, גם אחותה הצעירה וגם אבא שלה נפטרו, ואז היא עברה להורים מאמצים, ובין הקהילה האבוריג'ינית באוסטרליה, לא היה קל לקבל את התמיכה הנדרשת כדי להפוך לאתלט ברמה העולמית. ופרימן הייתה אחת ממש מכמה בודדים של הקהילה הזאת, שקיבלו מלגה כדי להגיע לפנימיה, ששם על פניו הייתה אמורה לקבל את המשאבים לפיתוח של הכישרון שלה. אבל היא הגיעה לפנימיה שלא רק שהייתה שם משמעת קשוחה, אבל היו שם המון המון בנות לבנות. היא הייתה ממש במיעוט מאוד ניכר. בנות עשירות, לבנות, לא נחמדות במיוחד. בביוגרפיה שלה היא גם מספרת, היא אומרת, אני אצטט אותה, מה עשתה ילדה שחורה במקום כזה? עבור ילדה אבוריג'ינית צעירה, שהייתה רגילה באורח החיים הנינוח של הטרופי, זה היה הלם תרבות, זה היה כמו מחנה איתחול. מילים מזעזעות. לשמוע, כן. והיכולת שלה בלימודים הלכה והידרדרה, והיא הייתה מנוכרת, אפילו השאירו את הכיתה. בגלל הציונים הנמוכים שלה, חשבו, אני שוב אצטט אותה מהביוגרפיה שלה, חשבו, חלק מהבנות חשבו שאני איטית. אמנם נכון שליבי לא היה בכיתה, אבל התאכזבתי שהמורים

0: לא תמכו בי יותר. נראה לי שהם לא ניסו להבין איך זה להיות ילדה שחורה יחידה בכיתה. הייתי ביישנית, פחדתי להרים את היד ולשאול שאלה אם אני לא מבינה מה קורה. לא רציתי למשוך תשומת לב, ככה חונכתי. לימים היא תגיד שהמקום הזה שהעניק לה כל כך הרבה גיהנום, הוא בעצם צמח עליי למעשה. אחרי 18 חודשים שם הייתי בן אדם הרבה יותר בטוח בעצמי, ולמדתי הרבה על העולם מהתלמידים והמורים. שזה כמובן למידה מאוד מאוד קשוחה. ואז כמו שאתה מציין, היא משתתפת לראשונה במשחקים האולימפיים ב-92, בברצלונה, כנערה, ואחר כך זוכה בכסף ב-96 באטלנטה, וזוכה אחר כך פעמיים בתואר העולמי, ב-97 ו-99, והיא מגיעה למשחקים בסידני כשהיא מנצחת 37, מתוך 33, 8 גמרים הקודמים שלה. והיא בעצם הופכת להיות האבוריג'ינית הראשונה, שמבחרה במשחקים האולימפיים, הראשונה להניף את הדגל של האבוריג'ינים, כמו שציינת באירוע ספורט, אגב, באותו בקומנוולת, מאוד כעסו עליה על זה. המאמן שלה אמר לה, בהריצה הראשונה שהיא ניצחה, הוא אמר לה, מה את עושה? אסור לך להרים את הדגל הזה. ועל הפה וחמתו היא ניצחה שם שוב, ושוב הניפה את הדגל האבוריג'יני. זה מאוד מאוד בארבע באתלטית הזו, וכל העולם וכל הסיפור האדיר הזה היה מכוון לריצת ה-400 מטר באצטדיון האולימפי. היא הפכה להיות בעצם גאוות אוסטרליה, היהלום שבכתר. דווקא היריבה שלה בגמר, מרי ז'וזה פרקה הצרפתייה, חטפה כל מיני איומים, קיבלה טלפונים מעוררי חרדה למלון שלה בסידני, והיא החליטה לא להשתתף בתחרות, וברחה מאוסטרליה, ואז ברגע שז'וזה פרק עזבה, היה ברור שאף אחד לא יכולה לעצור את פרימן, שגם עשתה שם את ריצה אדירה, לבשה חליפת חייזר ירוקה כזאת, עם כובע כזה שעטף לה את הראש, חליפה דרך אגב שלא נראה אותה שוב אחר כך, 111 אלף איש באצטדיון, אוסטרליה צופה בזה בטלוויזיה, והיא לוקחת את הזהב ומנצחת בזמן של 49.11 שניות, רגע סי, ובניגוד להנחיות של הוועד האולימפי הבינלאומי, שאוסר על הכנסת דגלים לא רשמיים, היא רצה ליציאה וחוזרת משם עם הדגל של אוסטרליה, ועם הדגל המיוחד של האבוריג'ינים, שהוכר באוסטרליה רשמית קודם לכן, ואז היא בעצם שמה את האבוריג'ינים על המפה בצורה הכי עוצמתית, וכל האבוריג'ינים, קראתי איזשהו איזושהי כתבה שכתבה עיתונאית אבוריג'ינית, שהיא דיברה על כך שבעצם היא הרגישה סוף סוף שווה, בלי קשר למוצא שלה ולצבע האור שלה, היא הייתה סמל של תקווה פרימן, של אחדות, היא הייתה כל כך מוצפת רגשית פרימן, שהתיישבה שם על המסלול שתי דקות, כשהקהל פשוט עומד ומריע, אני לא יכולה, אני ראיתי את זה שוב בווידאו עכשיו, אני זוכרת את הלילה הזה באצטדיון, כשהיא משלימה את הקפת הניצחון שלה אחר כך, זה עשה משהו מאוד מאוד חשוב לאוסטרליה, שגם אחר כך הפך להיות דבר שנלמד בכל בתי הספר, ודבר שאני חושבת כל מדינה שמארחת משחקים אולימפיים חולמת לייצר איזשהו שינוי כל כך משמעותי חברתי, דרך המשחקים האולימפיים. ופרימן פורשת ב-2003, והיא הפכה להיות חלק כמובן עוסקת בארגונים פילנטרופיים שמקדמים את הקהילה האבוריג'ינית, וגם ילדים כמובן, ילדים שנמצאים במצוקה. היא משתתפת ב-2006 בסדרת טלוויזיה שנקראת Going Bush Journeying Across, כשהיא מבקרת בכל מיני יישובים כאלה בבוש, שזה האזור שגם יש את כל הקהילות האבוריג'יניות, והיא מספרת שזה החוויה הזאת צימה אותה עוד יותר, והזינה את הגאווה שלה כמי היא כאדם יליד אוסטרליה, ובעצם באיזשהו שלב היא גם ניסית, ויש לה גם ילד, החיים האישיים שלה היו בלגן אחד גדול, עם בן זוג אחד לבן זוג שני, סיפור שלם, אבל הסמל שהיא הפכה זה משהו שישאר לנצח עבור האוסטרלים ועבור הקהילה האבוריג'ינית.
1: גם מריון ג'ונס חשבה שהיא תהפך לסמל. יותר נכון, היא הפכה. הפכה לסמל של הצלחה אדירה. בסידני היא הייתה הספורטאית הראשונה, האתלטית הראשונה אי פעם, שזכתה ב5 מדליות באותם משחקים. 5 מדליות, ספורטאית, בכל רמה חבריה, התמירה, שהיית רואה אותה במסלול, והייתה בכזו שליטה סביב כל מה שהיה לידה, אף אחד לא התקרב בכלל אליה. אבל, כפי שקרה לנו ביותר מדי סיפורי ספורט גדולים, זה הכל היה שקר.
0: אני הרצתי את מריון ג'ונס.
1: לא רק את.
0: הרצתי אותה. התמונה הזאת שלה יורדת לאדנים, שנראתה כמו צ'יטה, אתה יודע, שעומדת לזנק, האתלטית הגבוהה הזאת, היפהפייה, העוצמתית, אי אפשר, אתה יודע, הייתי כל כך רוצה לזכור אותה ככה,

0: אני, ההופעה שלה במשחקים בסידני הייתה סופר, סופר, סופר מרשימה, והסיפור היה לא פחות גדול ועוצמתי, גם שם וגם אחרי.
1: כן. מולי אפשטיין, אתה איתנו. אהלן, מולי.
2: אהלן, אהלן.
1: אולי היה עדיף למריון ג'ונס שתישאר כבר שחקנית כדורסל, ואז אולי כל הסיפור הזה היה נמנע ממנה, אבל היא עדיפה ללכת לאתלטיקה, ולפחות במשך קרוב לעשור, חשבנו שהיא עשתה את ההחלטה הכי טובה בהיסטוריה.
2: נכון, תראה, הסיפור של מריון ג'ונס באמת זה סיפור מצד אחד פנומנלי מבחינת היכולות שלה והאהדה הציבורית, והמקום שהייתה הייתה סוג של יוסן בולט של העולם האתלטיקה הנשי בכלל, אחת הגיבורות הגדולות ביותר, וסיימה כמו נסיכת השפל והיגון, אחרי באמת סיפור גדול. אפשר להשוות את זה היום, כשאנחנו מסתכלים לאחור, אז כמובן ללנס אמסטרונג, מין סוג כזה של גיבור על וערוד ונערץ. אבל דיברת על הכדורסל, אז בוא נעשה ככה קצת, נעבור על ציר הזמנים של מריון ג'ונס. אז לפני שהיא לקחה אליפות של ה-NCAA עם נורת' קרוליינה, עכשיו בגיל 19, והשתתפה גם באליפות העולם לנוער בכדורסל, בגיל 16 כבר שהיא הייתה אתלטית, והייתה אתלטית מצוינת. היא הגיעה למבחנים האמריקאים לברצלונה 92, כבר הייתה במקום השמיני במאה מטר, והייתה מקום רביעי ב-200, ואחרי זה הגיעה איזושהי פרשייה, איזשהו ניצוץ ראשון למה שאולי אמור לרמז על העתיד. היא לא התייצבה למבדק סימום, באותה תקופה, זה לא כמו שהיום שמפתיעים אותך ומגיעים ישירות אליך, היו מזמנים באמצעות הודעה טלפונית, או באמצעות איזשהו מכתב או אימייל, והיית צריך להגיע למבדקים. והיא קיבלה זימון, אמרה שהיא לא ראתה אותו, הבודקים הגיעו והיא לא, ואז היא בעצם הייתה צריכה להיות מושעת לארבע שנים. את הארבע שנים האלה, מגיל 16 עד כמעט גיל 20, היא ניצלה באמת לכדורסל, ועשתה שם הקריירה. ואז החליטה לחזור, אחרי שהיא נפצעה ב-96, עברה פעמיים את הרגל, חזרה לאתלטיקה, בעצם סיימה את הארבע שנים של ההשעיה, שכביכול לא נרשמה לה ברקורד, כי עם הזמן היא שכרה עורך דין שהוציא אותה מכל העניין, זאת אומרת, זה לא נרשם לה כעבירת סימום, אבל היה פאול כזה, ואז היא הגיעה ב-97 לאליפות העולם, שהייתה באתונה, מנצחת ב-100 מטר, ולאחר מכן גם באליפות העולם ב-99, ואז מגיעים המשחקים האולימפיים בסידני, וכמו שתיארתם, באמת אתלטית מחשמלת וכל כך רב גונית, מזכירה קצת את קארל לואיס עם המאה, 200, ועם הרוחק, ועם ה-400, והיא גם הוסיפה מדליה חמישית, שלא הייתה לאף אחת לפני, שזה 4 כפול 400. זאת אומרת, 4 כפול 400 היא לקחה זהב.
1: מאוד נדיר לראות ספרינטרית של המאה מצליחה להיות חלק בכלל מנבחרת שליחות של 400.
2: נכון, אז אנחנו רואים את זה, אתה יודע, ראינו עם אליסון פיליקס, שעשתה גם את הרץ המאה ו-200 ו-400, ואתה גם בשליחים, גם פה וגם שם. אבל מגוון כזה, גם עם הרוחק, צריך לזכור שמריון ג'ונס קפצה השיא שלה 7 מטרים 31 סנטימטר. היא הייתה קופצת אדירה, זה סוג של קארל לואיס נשי בעצם, אבל גם ה-400 מטר, וזה נתן לה את המדליה החמישית, ואז כמובן עם כל העילה, והשבר התחיל אי שם ב-2003. ב-2001, אחרי המשחקים האדירים, היא הגיעה לאליפות העולם באדמונטון, הפסידה ב-100 מטר לז'אנה פינטוסביץ', ולאחר מכן באמת התחילו הבעיות. איפה הבעיות התחילו? ב-2003. 2003 נחשפה בעולם פרשייה מאוד גדולה, נקראת פרשיית בלקו. פרשיית בלקו זה היה איזשהו אדם בשם ויקטור קונטה, שהיה נוכל לא קטן, הייתה לו מעבדה לייצור תוספי תזונה, וגם על הדרך הוא עשה כל מיני, מה שנקרא סטרואידים מתוכננים. והוא נתן את הסטרואיד המתוכנת הזה, שאי אפשר לגלות אותו בבדיקות, לקבוצה מאוד מאוד אקסקלוסיבית של אתלטים אמריקאים. בתוך האתלטים האמריקאים האלה היו גם מריון ג'ונס, גם בן זוגה אחר כך לחיים, טים מונטגומרי, שהיה לו מדליית זהב ו-4 כפול 100 במשחקים אולימפיים, והיה לו גם סי עולם ב-2002 שאחרי זה נלקח, והיו עוד צמרת האתלטיות והאתלטים האמריקאים. וב-2003 ואחר כך ב-2004 שהכל התפוצץ, וחשפו את העניין הזה, את החומר המיוחד הזה, ואת
0: השימוש. זה קרה משום שמישהו הביא מבחינה עם החומר אנונימית?
2: נכון.
0: הוא עושה את זה באופן אנונימי? ואמרת, שימו לב, יש פה חומר שאתם לא עולים עליו בבדיקות.
2: נכון, הסוכנות הלאומית האמריקאית למניעת סימום שם בקליפורניה, במעבדה של דון קטלין, פרופסור קטלין, שמי שאחר כך ראה את הסרט איקרוס, אז הוא מופיע גם שם, קיבל איזשהו מזרק עם חומר לא ברור, זה היה נוזל. החומר הזה דרך אגב הם היו מזריקים, זאת אומרת שותים אותו, לא מזריקים לתוך הגוף. ואומרים שהטרבור גרהם, שהיה המאמן של מריון ג'ונס, הוא רצה לנקום בזמנו, היה שם סיסוכים, הוא רצה לנקום באתלטים, והביא את החומר הזה, ואחרי זה גילו באמת, פיצחו מה הוא מכיל החומר הזה, ואחרי שפיצחו את ההרכב שלו, פיתחו שיטה לזהות אותו, ואז התחילו להריץ אחורה את הבדיקות מהמבחנים האמריקאים בשנת 2003, לקראת אליפות העולם שהייתה בפריז, וגם את התוצאות של פריז. דרך אגב, ב-2003 מריון ג'ונס לא השתתפה. היא הייתה אחרי הלידה של הילד שלה עם מיטי מונטגומרי.
0: כן.
2: אבל אחרי זה, לימים, כמובן הסתבר שהיא הייתה בתוך החבורה הזאת שקיבלה כבר מלפני המשחקים האולימפיים בסידני, לא רק את החומר המיוחד הזה, אלא בכלל תהליך ושיטה, צימום של שימוש בהורמון גדילה, עם כל מיני עדויות, בין היתר של בעלה הראשון,
1: סי.ג'יי הנטר,
2: שלפני המשחקים בסידני, הוא בעצמו נתפס, מסתבר 4 פעמים, עד שהעיפו אותו מהמשחקים האולימפיים.
1: אבל איך, איך?
0: ב-2003, מגיע חוקר פדרלי ופוגש את מריון ג'ונס, רגע כשהיא תדבר על הפרשה הזאת הרבה שנים אחרי, היא תגיד שזה היה רגע שבו היא הייתה, צריכה מה שנקרא to take a moment, לקחת רגע ולחשוב מה היא עונה לו, כי היא מספרת שאז הוא הציג בפניה סוכן סקית וראו שם נוזל שהיה נראה כמו שמן זית, היא זיהתה אותו והיא טוענת, טענה אז שהמאמן שלה אמר שמדובר בשמן זרעי פשטן, מה שנקרא ויטמין E, ולטענתה רק אז כשהחוקר הפדרלי אמר לה במה מדובר, היא הבינה שלא מדובר בתוסף תזונה. והיא באותו רגע, מה שהיא ענתה לסוכן זה שהיא לא ראתה את החומר הזה מעולם קודם.
1: ואז היא שיקרה לסוכן פדרלי.
0: שיקרה לסוכן הפדרלי.
1: ומשם זה הסתבר.
0: הוא שאל שוב וקיבלה לו את אותה תשובה. זה היה הרגע שמבחינתה, במבט לאחור, היא אומרת שהייתה נוהגת אחרת.
1: היא טעתה. אבל מולי, איך? כן. ב-2006 היא בעצם נתפסת חיובית, ואז מגיעה עוד בדיקה ומנקה אותה, נכון? משהו בסגנון הזה.
2: נכון. תראה, היה לנו, דיברנו על 2003 עם הבלקו, ואחר כך הייתה שנה איומה, באמת שהכל נחשף, והיא ומונטגומרי היו צל של עצמם, הם לא עברו את המבחנים האמריקאים בעצם. מריון ג'ונס הגיע לאתונה 2004, על הקסקס.
1: רק ברוחק. הגיע
2: מחליפה בשליחות, והגיע ברוחק, היא הייתה חמישית ברוחק באתונה, היא הייתה ב-400 מטר, בסוף היא רצה בגמר, היא הייתה אמורה להיות מחליפה שרק תרוץ במוקדמות, אבל גייל דיברס נפצעה, ואז מריון ג'ונס הוקפצה לריצת הגמר, האמריקאיות פסלו בריצה הזאת, אז זה היה 2004, ואז ב-2006, שנה איומה, באמת דיברת על העניין הזה של התפיסה, של בעצם תפסו אותה על חומר שנקרא EPO, אריתרופויטין, אנחנו מכירים אותו יותר בריצות למרחקים ארוכים, באופניים, לנס אמסטרונג, זה קצת היה מוזר שהצנית ל-100-200 מטר לוקחת EPO, ומסתבר שזה היה חלק מקוקטייל שלם שהכינו להם, כולל הורמון גדילה ועוד חומרים אחרים, שלשפר את ההתאוששות בתוך תהליך האימון. העניין הוא שהבקבוקון הראשון היה חיובי, ועורך הדין שלה השעה במיוחד את הליך הפתיחה של בקבוקון B. היום אנחנו יודעים שחייבים לפתוח את זה בתוך 21 יום, עד 21 יום. מיום הדגימה.
1: הייתה מוצלחת גם בסחירת עורכי דין, מריון ג'ונס, אפשר להבין את הדברים שלך.
2: לכן גם אחרי זה התרוששה ונשארה בלי כלום. אבל הבקבוקון, הם משכו ומשכו ומשכו, כי ידעו שה-EPO בבדיקת שתן הוא חומר לא יציב. וכשפתחו את בקבוקון B אחרי כמה חודשים, חומר לא היה. וברגע שהבדיקה של בקבוקון B שלילית, זה מפיל את כל הדגימה. את כל המבדק בעצם, ואז היא יצאה בעצם זכאית. אבל כבר אז היה כל הסיפור באמת שסיפרתם עם העניין של חוקרים פדרליים, והגיע בדרך אגב ב-2006, כשזה התגלה, לא כל כך דיברו על זה בעולם, ואז פתאום היא לא הגיעה לוולטקלאסה בציריך, באוגוסט 2006, ואמרו מסיבות אישיות, והשאר הכל היסטוריה. ב-2007 היה באמת רגע השבירה שלה, אחרי שהיא כבר בחקירות, והש...

0: נחקרים לבית המשפט הפדרל, לחוקרים הפדרליים, ועודתה היא נשברה, ואנחנו זוכרים את הרעיון הזה עם הדמעות, שהיא סחבה כל כך הרבה שנים את השקרים האלה, כל פעם היא הייתה מגיעה ואומרת, אני מעולם לא השתמשתי בחומרים משפרי ביצוע, מעולם לא השתמשתי בסמים, שכבר 7 שנים קודם, ואפילו יותר, היא משתמשת באותם חומרים, היא מודה, ובסופו של דבר, בעסקת טיעון, העונש היה אמור להיות 5 שנים בכלא, אבל עסקת טיעון היא מקבלת 6 חודשים בפנים, ולכן ריצתה את העונש מאסר הזה ממרץ 2008 עד ספטמבר 2008.
1: כן, ולפני ובאמת... הכניסה לכלא, ג'ונס מכינה את הכניסה שלה בקפידה, היא מבקשת מחברים וקרובי משפחה שמות של ספרים שיתנו לה השראה, והיא מכינה כרטיסי ברכה למהולדת לאירועים שונים, שהיא ביקשה מחברה לשלוח אותם בתאריך המיועד, היא גם לא רצתה שהבנים שלה, היו לה כבר 2 בנים שידעו שהיא בכלא, שלא לדבר על ביקורים, היא שלחה אותם לגור עם ההורים של בעלה, כבר באותם ימים היה בדלת תומפסון, מברבדוס, המדליסט הערד האולימפי, שהיא שלחה אותם, שלא יבואו אפילו לבקר אותה ב6 חודשים אלה, שלא ידעו בכלל שהיא בכלא, והיא שלחה להם קלטות, הקלטות של ספרים שהיא מקריאה להם, וביום הראשון שבו היא נכנסת לכלא, היא גם נחושה לא לאפשר לאסירות להראות להם שהיא בוכה. היא יוצאת למסלול הריצה באותו יום במתקן, היא כל הזמן מתאמנת, היא הייתה כל הזמן לבושה במה שקיבלה כשהבגדים נלקחו ממנה, זוג נעלי כותנה, כך אומרים, חולצה טי בלויה ומכנסיים שהיו קטנים עליה, והיא מרצה שם וכל האסירות צופות בה, כשמספרים שיותר משעתיים היא ביצעה ספרינטים של 200 מטר, וכך היה כניסה עצובה של אתלטית גדולה לכלא.
0: אכן, ויש עוד איזשהו עניין שככה יכול לסגור את הסיפור הזה, קודם כל, העניין של הגברים בחייה, הבחירות שלה היו איומות, זאת אומרת, סי.ג'י. אנטר בהתחלה, גם עם שהוא נתפס, ואחר כך גירושים מכוערים, ואחרי זה הוא הלך והלשין עליה, שהוא ראה אותה משתמשת ומזריקה את ההורמון גדילה לבטן. ואחר כך היה עם טים מונטגומרי, שמילא שהוא נתפס, הוא לא נתפס פיזית, אבל הודע גם בפרשייה הזאת של בלקו, ציינו קודם לכן שהוא נפסל וכדומה. אבל אותו טים מונטגומרי הסתבך גם שהם היו נשואים בפרשייה של זיוף, של הונאה, של זיוף של צ'קים, חשבונות, הלבנת כספים.
1: שדרך אגב, גם שם היא שקרה עבורו.
0: נכון. יחד עם המאמן שלו, סטיב רידיק, שבעצמו הוא מדליסט זהב, 4x100 מטר ממונטריאול 76, שהיה פה דרך אגב בארץ פעם בכינוס הפועל. וגם הוא נכנס לכלא, ובאמת סיפור עצור, ו... האנקדוטה שהתחלנו עם הסיפור של סידני והחמש מדליות, אז בעצם החל מ-1 בספטמבר 2000 שללו ופסלו את כל התארים, את כל התוצאות של מריון ג'ונס. המשחקים האולימפיים בסידני היו לאחר מכן, בספטמבר-אוקטובר, ולכן שללו את הכל, וכשמסתכלים היום על טבלת המדליות, בדרך כלל כשפוסלים מישהו מקדמים את האחרים. אבל מי שהייתה שנייה בריצה הזאת בגמר זה קטרין איתנו, היווניה שארבע שנים לאחר מכן
1: קיימה
0: את תאונת האופנוע עם קדריס, ולכן היום המקום הזה ריק. אין אלופה אולימפית ב-100 מטר במשחקים מסידני, זה נשאר ריק. יש רק מקום שניתנו, ויש 2 מדליות ארד, שמי שהצליחה להשתדרג מהמקום הרביעי למדליית ארד, זה מרלין אוטי, שהייתה בת 40 בזמן הריצה ההיא, של הגמר בסידני.
2: אז דבר אחד טוב יצא מזה.
1: שאותי ואגב, היא מנסה אחר כך לעשות קאמבק לכדורסל.
2: בטולסה.
1: אחרי שהיא מסיימת את, את ריצוי העונש שלה בכלא, היא גם יולדת עוד ילד נוסף לטומפסון ב-2009, ואז מנסה לחזור לכדורסל, אבל לא, זה לא, לא צולח.
2: 15 משחקים והיא נחתכה. מולי אפשטיין, המון תודה.
0: בבקשה.
2: בוא נחזור לגיבורים האוסטרליים, הפעם בבריחת השחייה. איאן טורפ. כן.
1: בריכת השחייה בסידני הייתה, היה ברור שהיא מרכז הספורט המים הבינלאומי, כמו שקראו, היה ברור שהיא תמשוך תשומת לב אדירה מבחינת האוסטרלים גם.
2: מאוד מאוד חשוב.
1: אוסטרלים אומה כן. של שחיינית. ים, של שחייה, שוחים באוקיינוס, שוחים בבריכות, שוחים איפה שאתה לא רוצה, כולם שם שוחים. וסך הכל הייתה שם, היה ברור שהם יגיעו לשם בטירוף, וגם מבחינת הביצועים היו שם 10 שיאי עולם חדשים במשחי הגמר, 6 גברים, 4 משחים של נשים, וארצות הברית היא מסיימת ראשונה עם 33 מדליות.
2: אבל אני חושב שהשחקן...
1: אוסטרליה עם 18.
2: כן, השחקן שאנחנו זוכרים מהמשחקים הללו הוא דווקא אוסטרלי, איאן טורפ.
1: ללא ספק.
2: הטורפדו.
1: Yeah.
2: בעל

0: כפות הרגליים הגדולות בהיסטוריה של השחייה העולמית, ככה לפחות אומרים, סוג של סנפירים. יש מישהו שאנחנו מעלים על הקו, שאני מניח שראה אותו מקרוב, ויוכל לספר ממקור ראשון, יואב ברוק. שלום, ערב טוב יואב.
1: שלום ליואב ברוק, שגם היה, שהוא שחיין אולימפי בעצמו. אנחנו עוד נדבר על יואב ועל ההישג הנפלא שלו ברביעיית השליחים באולימפיאדת אטלנטה, כשנגיע לאטלנטה, אבל יואב ברוק, אתה היית גם במשחקים האולימפיים בסידני, וגם שימשת כפרשן הרבה שנים בשחייה, אז כך שטיאן טורפ, אתה מכיר מכל הכיוונים האפשריים, גם לחלוק איתו את בריכת החימום שלפני, וגם אחר כך מלצפות בו. וקחת לנו לסיפור של השחיין האוסטרלי הנהדר הזה.
2: האמת שדווקא הייתי עם טורפ אישית, פחות הכרתי ברמה האישית, רבים מאחרים מכיר קצת יותר טוב, אבל אני לא צריך ששוחק אחד מהשחיינים, יש מי שיגיד הגדולים, אני אגיד הגדולים בבריכה, וגם שעשו סיפור מאוד מעניין מחוץ לבריכה. אבל הסיפור הגדול של האולימפיאדה הזאת היה הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים, שתיים מהאומות המובילות, אני לא צריך ששוחק בעולם השחייה, וכשזה הגיע לאוסטרליה, בסידני, בבית של האוסטרלים מחד, אבל בשנים של דומיננטיות חסרת תקדים של האמריקאים, זה יצר המון קרבות מאוד מאוד מעניינים, שגם עזרו להייפ של התקשורת, ואני חושב שדווקא בגלל הסיטואציה הזאת, הסיפור של טורפ קצת יותר בולט. האולימפיאדה עצמה עבורו דווקא לא, זאת אומרת, מביני שחייה, אוהדים שלו ציפו ממנו קצת יותר, הוא הפסיד שם את ה-200 חתירה לפיטר ון דה הונגנבנד ההולנדי, שהגיש שם אולימפיאדה מהסרטים, ניצח את ה-100, את ה-200, ואפילו הגיע שלישי ב-50, שזה ממש היה בגדר נס, פחות לדעתי האישית. אבל טורפ כאוסטרלי, שגדל...
1: הוא הצליח לנקום אחר כך באתונה.
2: נכון, אבל... נכון, כן. והוא גדל בדור גם של אוסטרלים, ששנים רבות הם חיכו אוסטרלים לדור כזה, היה את טורפ שגדל עם גרנט הקט וקירן, שהגיעו 1-2 ב-1500, הוא עצמו ניצח את ה-400 חתירה באותה אולימפיאדה, והיה שותף לשליחים של האוסטרלים בקרבות איתנים מול האמריקאים, אז הוא הוביל... שדרה מאוד מרשימה של שחיינים אוסטרליים, אבל בגלל הגיל המאוד צעיר שהוא פרץ, בגלל
1: כלומר, הוא פרץ, הוא פרץ בגיל 15, באליפות עולם שהתקיימה באוסטרליה, בפרס, ב-98, הוא בעצם היה אלוף העולם הצעיר ביותר בהיסטוריה של השחייה.
0: הוא גם שבר את שיא העולם באותו משחה, שבו הוא זכה באמת במדלת הזהב.
1: אז הוא היה מסומן כבר בגיל מאוד מאוד צעיר.
0: מאוד מזכיר את מייקל פלפס, שאנחנו תכף נגיע אליו, אותו גיל, הפריצה הראשונה, הוא אפילו יותר, נכון. הוא אפילו יותר נקרא לזה, בגיל צעיר יותר, הוא השיג יותר ממה שפלפס השיג.
2: נכון. וכש... אנחנו מגיעים לפלפס, בגיל 15, באולימפיאדת סידני, הוא הגיע חמישי ב-200 פרפר, והיה לשחיין הצעיר בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים, נקודה, שהשתתף בכלל במשחקים, שלא נדבר על זה שהפיל לגמר.
0: אז בוא נמשיך שנייה עם טור.
1: כן.
0: אז הסידני באמת הייתה מבחינתו רק ההתחלה, כי את ההישגים הגדולים יותר שלו, הוא עשה א' שנה לאחר מכן באליפות העולם, עם שלושה שיאי עולם, ב-200, 400 ו-800 וגם שש מדליות זהב, ממשיך לאתונה 2004 עם זהב כפול ב-200 ו-400 חופשי, מה שציפו שהוא יעשה בסידני, זה קרה לו באתונה. ולאחר המשחקים באתונה, בעצם הקריירה של איאן טורפ מקבלת איזושהי תפנית. בכלל החיים האישיים שלו הם אלו שהובילו אותו לפרוש משחייה בגיל די צעיר, 24.
2: נכון, מדויק, מדברים שם על... בעיה של דיכאון וסיפורים כאלה ואחרים. יש אגב סיפור מאוד מעניין עליו, שהוא בספטמבר 11 בדיוק הגיע לאיזה פרסום, צילום פרסומות בניו יורק, מתחת למגדלים, עמדו לעלות, הוא אמר חכו חכו שנייה, רץ למלון ליד להביא את המצלמה שלו שהוא שכח, ואז נכנס למטוס במגדלים. אז אנחנו מדברים על 2001, ב-CCO, שהוא התחיל לעשות פרסומות וכאלה, וקצת התרחק מהבריכה, ואחרי זה התחיל הדיכאון ובעיות שבכלל הספורט העולמי קצת מצחיק ומסתיר, וחשוב לדבר עליהן.
1: כן.
2: אנחנו יודעים על אחוזים לא מבוטלים של ספורטאים אולימפיים שמתמודדים עם זה.
1: בתכף נחזור לבעיות, הוא סבל הרי בעצם מדיכאון, הוא התמכר לאלכוהול, הוא רצה להתאבד, היו לו מחשבות על התאבדות, הוא גם יצא מהארון כגיי, כהומו, רק ב-2014, גם זה לקח לו המון המון זמן, זאת אומרת, חיים פנימיים מאוד סבוכים.
0: ורק ב-2016 באמת גילינו את זה, אוקיי? עד אז הכל היה, ידענו שהוא נכנס למרכז גמילה, לא קיבלנו ממנו, ממקור ראשון, את הסיפור האנושי שלו.
1: אני רוצה להזכיר, ויואב, בוא נחזור שנינו ביחד בזמן, המקום הזה באולימפיאדת סידני, הוא יצא לדרך, הוא היה מספר חודשים לפני מולדת 18 שלו. והיה עליו לחץ, והיו על ממנו ציפיות של מדינה שלמה, שגם מאוד מאוד מחזיקה מהשחייה, זה ענף מאוד חשוב נכון. באוסטרליה. וכשהוא קפץ לבריכה, על הגמר הזה של 400 מטר חופשי, אוסטרליה עוד לא הייתה על המדליית זהב. הוא יצא ממנו, כמו שאמרנו, עם סי עולם ומקום ראשון, אבל תתאר לי את הטירוף הזה, ששחיין כל כך צריך, איך שחיין כל כך צריך יכול להתמודד עם ציפיות של אומה שלמה?
2: אני שמח שאת מעלה את זה, כי אני בדיוק רציתי לומר שאנחנו מדברים על ענפים אולימפיים ועל שחייה ספציפית, שבו נהיה ריאליים ואין הרבה השמות שאפשר להגיד בהיסטוריה של הספורט הזה שהיה קשה להם להסתובב ברחוב, או שהדיכאון הגיע מאיזו הצלחה חסרת תקדים ברמה עולמית, אבל ינצור הוא בדיוק דוגמה לזה. מדובר על, על, על בחור שבגיל 15, כמו שאמרנו, הגיע לטופ העולמי במדינה שבה ספורט כהתחלה היא דת, ממש דת.
1: כן.
2: ספורט השחייה כמובן הוא אחד הענפים הבולטים שם. המדינה מארחת משחקים אולימפיים בבית אחרי שנים מאוד מאוד קשות של הספורט האולימפי באוסטרליה, כולל איזושהי אולימפיאדה, אם אינני טועה, במונטריאול, שלא הביאו בכלל מדליות, מה שגרם להחלטת ממשלה, להקים שם את כל מרכזי הספורט, Australian Institute of Sport וכאלה ואחרים, להביא את המאמנים הטובים מהעולם, כך גם גנדי טרויצקי הרוסי ופופו וכל החבר'ה האלה הגיעו לרוסיה, ופתאום גדל אותו דור של פרקינס והקט וטופ וסוזי אוניל ורבים ואחרים כאלה וכאלה, והילד הזה פתאום בגיל 15 מוצא את כל הלחץ על הכתפיים שלו, ומביא הישגים בגיל הזה, באליפות עולם בפר, כאשר יודעים ששנתיים אחרי זה בבית בסידני יש אולימפיאדה, ואוסטרליה חייבת להביא הישגים, ואחרי כל מה שאמרנו פה לא התחיל מי יודע כמה טוב, היה כבר הייפ מטורף על הקרב ביניהם לבין האמריקאים, אני חייב להודות שאני לא זוכר אם ה-200 היה קודם או 400 היה קודם, אבל נניח שזה הפוך, אז הוא יפסיד את ה-200, לפיטר שמה לעשות אחד מגדולי השחיינים אי פעם, ולבוא בלחץ כזה, לשחות באולימפיאדה, זה לא קל. מה שכן, אני חושב שהמרווח שלו במשחק 400, בינו לבין העולם, היה כל כך מהותי. והשליטה שלו במשחק הזה, בכמה שנים לפני זה, הייתה כזו, זה גם מסוג המשחים שאם עשית טעות בזינוק ופספסת מאית, אפשר בשלוש דקות וארבעים שניות שהוא שחה לשפר את זה, או לתקן את זה, אבל הוא היה כל כך דומיננטי שאני חושב שהלחץ היה מהותי, אבל קצת פחות נניח אם זה היה 50 חתירה.
1: והדבר המדהים, שהוא הפך להיות בשלב אלכוהוליסט, וזה היה בשבילו כדי לברוח כמובן מהדיכאון, לא שזה פתרון, אבל זה היה איזשהו סוג של משהו, כמו שאנשים אלכוהוליסטים בורחים על ידי השתייה וההשתכרות, והוא היה בכל זאת מתעורר כל בוקר, ב-4 בבוקר לאימונים שלו, כך הוא התאמן למשחקים האולימפיים באתונה, עם ההנגובר של השתייה של הלילה קודם.
2: היו הרבה אלכוהוליסטים ששחו איתי, אני אומר את זה כמובן בצחוק, אבל אני שוחה במכללות בארצות הברית, או בקיץ עם כל השחקנים במכללות, אני זוכר שכישראלי נאיבי, בפעם הראשונה, לא הבנתי מה זה הריח הזה שיוצא לכולם, איזה ילד בן 17.
1: איזה תמים.
0: שמור את זה לאיזה פודקאסט אחר מאחורי הקלעים של השחייה בין ארצות הברית לאוסטרליה.
2: אגב, אם סיפורים באמת על האולימפיאדה הזאת, אז אני חושב שבאמת הדבר הכי טוב שאני יכול להביא לפוד הזה, זה על מייקל פלפס.
1: כן.
2: תקבלו. הילד בן 15, שוב, הצעיר ביותר אי פעם במשלחת האמריקאית להפיל לאולימפיאדה, אני שוחה חימום למשליחים האחרון באולימפיאדה ולשליחים האחרון בקריירה שלי, בבריכת חימום ליד, ואני רואה את בוב, המאמן שלו עומד שם, ואני רואה איזה ילד, הוא תוכן אותו בסטין, וכאילו אני אומר, מה יכול להיות? נשאר שליחים, זה המשחק האחרון של האולימפיאדה. ואני אומר לבוב, שהיה המאמן שלי בתיכון בארצות הברית, אני אומר, בוב, what are you doing? כאילו, מה הקטע? הוא אומר לי, לא, לא,

0: אני נותן לו אימון, אני אומר לו, אובייסלי, אני רואה שאתה נותן לו אימון, מי זה? הוא אומר, יא, זה, מייקל, הוא אומר, מייקל, אתה תכיר יואב, יואב תכיר מייקל, הוא אומר לו, מקלין, מה זה? הוא אומר לי, כן, הוא הגיע חמישי ב-200 פרפח, שחקן שלי בן 5, אמרתי, וואו, מדהים, ואני לא אשכח את זה עד יומי האחרון. אני אומר, כמה הוא עושה? הוא אומר, דקה 56, אמרתי, וואו, מדהים, ילד בן 5, הוא אומר, יעזוב אותך, זה כלום, אני חותם לך, הילד הזה יזכה דקה 53, תזכור מה אני אומר לך, מנצח את הטונה בדקה 50, מנצח את הטונה, ומתי שהוא יעשה דקה 53. אני לא אלוף עולם במספרים, הסתכלתי לפני שהעליתם אותי לפוד, הוא עשה דקה 56-5 באולימפיאדה, 4 שנים אחרי זה באתונה הוא ניצח עם דקה 54-0, ו4 שנים אחרי זה בבייג'ין, שמי שלא זוכר, לא כל כך אוהב ספורט, 8 מדליות זהב, הכל ציים אולימפיים, ובטוח כולה, 6 מתוכם ציים עולמיים, דקה 52-0. ואני זוכר שאני מסתכל על בוב, עכשיו שוב, היה מאמן שלי, ואני אומר לו, בוב, is either going to be on something or you smoking something right now. כאילו, מאיפה הבאת לי את השטות הזו דקה 53? מי הולך לעשות דקה 53? ושור אנאף, הוא שחה שנייה יותר מהר בבייג'ין, ואני חייב להגיד שלא הרבה פעמים בחיים שהתרגשתי מגרות מישהו, אבל בבייג'ין עצמה, שוב, הלכתי להגיד לו שלום, ובמקרה מייקל עבר, ואתה לוחץ לבן אדם יד, ואתה אומר, וואו, אני עומד פה באיזושהי, באמצע של איזה משהו שספורטאי עושה, שכנראה לא יהיו הרבה בהיסטוריה, אם בכלל מישהו אי פעם יעשה דבר כזה, ובאמת, עזבו שעכשיו רואים את הסדרות על מייקל וג'ורדן בנטפליקס, ובעיניי הספורטאי הגדול בהיסטוריה, אבל כספורטאי אוליפי בספורט אינדיבידואלי, מה שמייקל פלפס עשה מדהים, והכל התחיל באמת באותה אולימפיאדה שבגיל 15 עשה את זה.
1: ויש גם הנקודה הישראלית חשובה לציון בבריכה בסידני. גמר אישי יחיד של איתן אורבך במשחי הגב.
0: נכון. האמת שכשהסתכלתי על האולימפיאדה, נזכרתי ש... בהרבה אולימפיאדות יש את זה, אבל מעבר לאוסטרלים-אמריקאים, היה פה משהו מאוד מעניין, שהיו הרבה מאוד ספורטאים שדומינייטד את האירועים שלהם. אז למשל במשחי הגב, לני קרייזלברג, היהודי-אמריקאי, ניצח גם את המאה וגם את המאתיים, כמובן היה שותף לשליחים האמריקאים וכאלה, ואיתן הגיע לאותו גמר, הגיע שמיני, וזה באמת היה הפעם הראשונה שספורטאי ישראלי הגיע בספורט אינדיבידואלי, אחרי שאנחנו ב-96 הגענו לגמר בשליחים. אחרי זה בלונדון שיפר את המיקום יואב גט והגיע שביעים, אני לא טועה.
1: אבל בעצם...
0: הגיע שביעי, לא משנה, אבל כן, זה היה גמר אולימפי אינדיבידואלי, בשדה עמוק במיוחד, אני חושב שאחרי לני הגיע שני מרק וולש האוסטרלי, עוד פה בקטע של הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים. ואם כבר דיברנו על הדומיננטיות, אז נניח את משחי החזה היה את שירובנטה איטלקי, שניצח את המאה ואת המאתיים. בפרפר, אינגה דברו, ניצחה את המאה, וגם את החמישים ומאה חתירה. היה את רוסוליאנו, מסימיליאנו רוסולינו האיטלקי, שניצח את המאתיים מעורב, הגיע שני ב-400 חתירה, והגיע שלישי ב-200 חתירה, כאילו... ספורטאי שנדיר יהיה לראות מישהו שבכל כך הרבה ענפים שלא ממש קשורים אחד לשני מצליח להיות כל כך דומיננטי. אפילו מעניין להסתכל, הרומנים שלטו שם בכמה מדליות וגמרים ושליחים ומאז נעלמו לחלוטין. כאילו זה כולו לפני 20 שנה וזה נראה כמו עולם אחר לגמרי ברמת המדינות ששלטו בהגמוניה מוחלטת ופתאום נעלמו. או בדומיננטיות החסרת תקדים של אינדיבידואלים שעזבו פל וזו... קיילב דרקסל שיבוא עכשיו, מאוד מאוד קשה להיות כל כך דומיננטי.
1: כן. יואב ברוק, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפורים האלה.
0: בכיף.
1: ניפגש שוב בפרק על אטלנטה.
0: יש לנו רק לדבר על אולימפיאדות עכשיו, מקווה שב-21 אנחנו שוב שם.
1: הלוואי. תודה יואב.
2: אבל מירי, אנחנו נמעל בתפקידנו, אם לא נספר את הסיפור הגדול ביותר.
1: של בריכת השחייה.
2: של בריכת השחייה במשחקים האולימפיים בסידני. אנחנו הולכים למקצה הראשון של מוקדמות 100 מטרים חופשי. 3 שחיינים אמורים לקפוץ. 2 מהם פוסלים בזינוק הראשון, ומשאירים את הבריכה כולה לאחד, אריק מוסמבני מגיני המשוונית. אותו מוסמבני למד לשחות רק 12 חודשים קודם לכן. מעולם לא יצא מגבולות ארצו, והמדינה שלו נחשבה לאחת המושמצות בעולם, דיקטטורה של מפלגה.

0: אחת. ומדינתו גם לא הייתה בריכה אולימפית.
1: נכון. 5 ימים לפני התחרות הוא מגיע לסידני עם 50 פאונד בכיס וכמניף הדגל של גיני המשוונים בטקס הפתיחה. את הכרטיס, אם אתם שואלים, הוא קיבל כרטיס חופשי, נועד לתת הזדמנות לספורטאים, מדינות מתפתחות, זה נעלם אחרי אריק מוסמבני. אמרת, הוא מעולם לא זכה בבריכה אולימפית, לא היה להם, אז הוא למד לשחות בבריכה של המלון בעיר שבה הוא התגרר, במלאבו, וברמה כזו שהוא לא ידע לקראת מה הוא הולך, הוא חשב שהוא שוחה 50. כי זה המרחק שאמרו לו, אתה שוחה 50, הגיע לסידני, אמרו לו, אתה יודע שאתה רשום ל-100. אז אמר, אוי ואבוי, איך אני מסיים 100 מטר? אני התאמנתי רק על 50. אז אם נחזור למשחה, הוא מגיע, נשאר לבד. עכשיו, המארגנים מתחילים לגרד את הראש. אנחנו ניתן לו מקום בסיבוב הבא? הוא הרי לא שחיין באמת, והם יודעים את זה. אז הם אומרים, טוב, אנחנו נעשה לו cut off time. הוא צריך לרדת מדקה ו-10 שניות, ואנחנו נקבל אותו לשלב הבא.
0: עכשיו, הבחור הזה היה בהלם תרבות.
1: הלם.
0: הוא הגיע, הוא מספר שהוא הגיע שם לבריכת האימונים, והוא עמד המום כשהוא ראה איך האמריקאים מתאמנים. זה, הוא אומר, ציוותו אותי לשעות האימונים, יחד עם נבחרת ארצות הברית.
1: זה כמו שאני עכשיו אבוא ואשחה, זה בדיוק לגמרי. אותו דבר. אני חושב שאני שוחט.
0: יכול להיות אולי... שהסגנון שלך ושלי הוא
1: יכול להיות.
0: קצת יותר טוב מהסגנון של מוסמבני.
1: אז הוא צריך לעבור 1:10 לרדת כדי לקבל מקום בסיוב הבא. שיא העולם באותה תקופה, רק בשביל שנבין, 48-18. אוקיי, זה לא תוצאה חלשה מאוד. ואז מזניקים אותו לבד מול 17,000 צופים בבריכת השחייה. תוך כמה שניות מבינים הצופים ששחיין זה לא, הוא לא יודע לשחות, אבל מזהים את הסיפור ומתחילים להיות לצידו. אז 50 מטר הוא מסיים ב-41 שניות כמעט. אנחנו זורים...
0: כשרואים את המסחר, רואים שעוד את ה-50 מטר הראשונים, הוא עוד איכשהו
1: זה ה-50 הטובים. ה-50 הטובים. ואז כולם מתחילים לשאול את עצמם, האם הבחור הזה, אריק מוסמבני, מסוגל לסיים את המסחר? נחזור אחורה, מעולם לא שחה 100 מטר, 50 זה הסוף. אז הוא הופך צעד, נקרא לזה, באמת בשלב מסוים, כולם אומרים, לא, אין סיכוי, אין סיכוי, הוא את זה הוא לא עושה. אבל איזשהו כוח על אנושי, על אנושי, יכול להיות שזה גם הקהל, שהיה שם ועודד אותו, כאילו מדובר כרגע בקביעת שיא עולם, לא פחות.
0: הוא גם אמר, בראיון שראיתי אותו אחר כך, הוא אמר, אני ידעתי שאני לא יכול להשפיל את עצמי.
1: כן.
0: אני חייב, לא משנה כמה לאט אני אעשה את זה, אני חייב, בשביל הגאווה שלי, שההורים שלי שרואים אותי, האנשים במדינה שלי, אני חייב לפחות לסיים את זה, ולא חשוב כמה זמן זה ייקח לי.
1: אז זה לקח לו 1:52. זוכרים? אמרנו 1:10. 1:52. יום לפני כן, איאן טורפ מסיים את ה-200 7 שניות מהר יותר.
0: את ה-200.
1: את ה-200.
0: כפול.
1: אבל במשחקים האולימפיים ובכלל, יודעים לזהות סיפור טוב, ואריק מוסמבני הוא סיפור מושלם לכולם חוץ מלוועד האולימפי הבינלאומי. אז באותו יום, מבקשים ממנו 100 רעיונות. אז הוועד האולימפי מצמיד לו, קודם כל מתורגמן, ועוזר אישי כדי לנסות לסדר את כל הסיפור הזה מסביב. אבל התקשורת העולמית מאוד מאוד אהבה את הסיפור הזה. אריק הצלופח, הם קראו לו. ואני חושב שאין אדם שראה את המשחקים בסידני, ולא זוכר את זה כרגע גדול. לא רגע מביך, ולא רגע משפיל, רגע גדול.
0: זה קצת מהמשפחה של אנדרסון שייס, רץ את המראטון השוויצה.
1: משהו שאתה לעולם לא תשכח.
0: מגיע מקרטעת לקו הסיום.
1: לא תשכח שראית. אבל הוועד האולימפי הבינלאומי, מבחינתם זה הייתה השפלה. הם אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא ספורטאים יתחרו אצלנו באמת. ולכן שיטת הכרטיסים החופשיים למדינות המתפתחות, היא לא בוטלה לגמרי, כי עדיין יש איזושהי מעדפות, אנחנו רואים את זה נגיד בג'ודו, שאם הם מחפשים אז נותנים ליבשת כלשהי, נותנים להם מעדפה, כדי שלא יהיה באמת יותר מדי מכל יבשת. אבל עדיין מדובר בג'ודאים. אריק מוסמבני לא היה שחיין, הוא לא היה קרוב להיות שחיין, ולמרות שניסה להגיע לאתונה 2004, והוריד יפה מאוד את הזמן שלו, הוא חתך אותו ל-57 שניות, זה לא רע. זה לא רע. הוא לא הצליח לעשות את ה...
0: הוא לא קיבל ויזה.
1: נכון, לא קיבל ויזה.
0: לא קיבל ויזה, ולכן הוא הגיע לה.
1: רצו שיבוא ללמוד במכללה, בוויסקונסין, בארצות הברית, אבל בגיני המשונית אמרנו, מדינה דוקטטורית, טוטליטרית.
0: הבחור לקח את התפקיד ברצינות, והוא היום מאמן השחייה של גיני המשוונית, והוא רואה בעצמו שגריר של השחייה ובכלל של הספורט.

0: סטיב רדגרייב, שהוא חותר בריטי, שנחשב כנראה לחותר הטוב בכל הזמנים, אחד הספורטאים האולימפיים הגדולים בכל הזמנים. יש בעצם שישה ספורטאים אולימפיים בלבד שזכו במדליית זהב אולימפית בחמש אולימפיאדות שונות. הוא עשה את זה החל מלוס אנג'לס 84 ועד סידני 2000, קיבל גם את התואר סר, ומצא את עצמו, כמו שאמרנו, חמש פעמים בראש הפודיום. אבל הסיפור שלו, הוא לא יכול היה להיות, לא מספיקים ההישגים הספורטיביים, כי סטיב רדגרייב הוא גם סיפור אנושי מדהים. באולימפיאדת ברצלונה הוא זוכה בזהב, אנחנו יודעים, ואחרי האולימפיאדה...
1: זה הזהב השלישי שלו כבר.
0: השלישי שלו כבר. הוא לא כך מרגיש טוב עוד לפני, בעצם הוא מתחיל לא להרגיש טוב עוד לפני האולימפיאדה, הוא מתחיל להרגיש לא טוב במחנה אימון שהיה לו בדרום אפריקה. כאבי בטן, שלשולים, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והוא משוכנע שזה היה ב-92, הוא נסע להתאמן לקראת המשחקים האולימפיים, והם היו בטוחים שיש לו סלמונלה או איזה הרעלת מזון, והוא לוקח כמובן את כל הכדורים הצפויים שקצת הקלו עליו, אבל זה לא פתר את הבעיה, המצב שלו רק הלך והחמיר, והוא חוזר לאוסטרליה, והוא מתעכב, לאוסטרליה, לבריטניה כמובן, הוא ממשיך להתאמן כרגיל, מה שמקשה על הרופאים להבחן את המחלה האמיתית שממנה הוא התמודד, זאת מחלה אוטואימונית שנקראת קוליטיס, מחלה מאוד מאוד לא פשוטה, שיש אנשים שזה ברמה שהם פשוט לא יכולים לתפקד תפקוד יומיומי, והבחור הוא ספורטאי אולימפי שמתכוון להגיע למשחקים האולימפיים, לפני, ההבחון של המחלה היה לפני התחרויות המבחן הבריטיות לברצלונה. הוא לא עובר אותם כי המצב שלו עוד לא כל כך התייצב, אז הוא מקבל שבועיים מרכה, ועבור הבריטים העובדה שרדגרייב, התותח שלהם, לא עובר את המבחנים, זאת רעידת אדמה, הם לא יכלו לקבל את זה. ואז הוא קיבל תרופות נוגדות דלקת, הוא התעקש להתאמן כרגיל, עושה את הקריטריון, נוסע לברצלונה, וזוכה כאמור שם בזהב. אחרי האולימפיאדה הוא עובר ניתוח מאוד מאוד קשה, מורידים לו שם איזה 12 חתיכות מהמעי, ממש כמה שבועות אחרי הזכייה שלו במדליית הזהב השלישית, והוא צריך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא קוליטיס, שזוהי מחלה כאמור מאוד מאוד מאוד קשה. הוא ממשיך אחרי המשחקים האולימפיים בברצלונה למשחקים באטלנטה, כשהמדליה הרביעית ביד, הוא מודיע על פרישה, והוא אפילו אומר אחרי המדליה הרביעית, אם תראו אותי, מתקרב לסירת חתירה, תראו בי. עד כדי כך, הוא הרגיש שהוא צריך לסיים את הסיפור הזה בגיל 34, הוא הקדיש יותר ממחצית החיים שלו לחתירה, 4 מדליות זהב אולימפיות, מצב בריאותי לא משהו, נשמע הגיוני לחלוטין, גם הגיל כבר לא משהו.
1: שמענו כבר את ההצהרות האלה.
0: כן, ו4 חודשים אחרי, הרעב מבעבע, הוא מחליט לחזור להתחרות, אבל הפעם, והוא רוצה לעשות את זה עם מתיו פינסנט, זה הבן זוג שלו באטלנטה, אבל מתיו אומר, אני רוצה אבל ברביעייה, אני לא הולך בזוג.
1: כמו בהתחלה.
0: כמו בהתחלה.
1: בלוס אנג'לס הייתה רביעייה.
0: כמו בלוס אנג'לס 84. הייתה להם התחלה מעולה, באליפות העולם ב-97, אבל אז, רדגרייב, לא מפסיקות לפעול עליו הצהרות, הוא מובחן כחולה סוכרת. והוא ממשיך, הוא מחליט להמשיך כרגיל, הוא מנסה לצמצם את כמות הקלוריות שלו למשהו כמו 7,000, לצרוך כמה שפחות אינסולין. הבעיה היא שזה גורם לירידה מאוד גדולה בביצועים שלו, ואז לאור הביצועים החלשים, הוא מחליט לשנות גישה, הוא חוזר לאכול את הכמויות הענקיות הרגילות שהוא חזר אכל, מעלה את המינונים של האינסולין, והיכולת מתחילה לחזור. כמובן, רגע השיא מגיע בסידני 2000, כשהוא בן 38, בסירה ל4, הוא תופס את מרבית תשומת הלב, היה שם קרב אדיר במקצה הגמר, הם מנצחים הבריטים בפער קטנטן של 0.38 שניות, כשאיתו בסירה מתיו כמובן, וטים פוסטר וג'יימס קרנקל, והוא פורש אחרי סידני, מקבל כמובן את תואר הכבוד מהמלכה. ב-2006 הוא גם משלים בפעם השלישית בחייו את מרתון לונדון, תוך שהוא מגייס כמעט 2 מיליון לירות סטרלינג לצדקה. היום הוא בן 58, נשוי לאן, שהייתה חותרת בעצמה, יש להם 3 ילדים. הבת שלו הייתה חותרת באוניברסיטת אוקספורד. אנחנו יודעים במה מדובר. הוא אוהד של מועדון הכדורגל צ'לסי, ואגדה חיה סטיב רדגרייב.
1: בגלל זה את אוהבת אותו, כי הוא אוהד צ'לסי. למעשה מכאן כבר התחיל.
0: ככה חשפת.
1: דיברנו על איתן אורבך. הישג סי של השחייה הישראלית, גמר אולימפי לשחיין. קוסטה מטוסביץ' מסיים במקום החמישי בקפיצה לגובה, הישג סי לאתלט ישראלי, ושוב, הוא פספס את המדליה רק בגלל פסילות, אוקיי? 6 ספורטאים עם 2.32, ואם הוא לא היה פוסל פעמיים בגובה ב-2.32, הוא היה זוכה במדליה אולימפית, באתלטיקה.
0: באתלטיקה.
1: אוקיי? בוא נשים את זה שוב.

0: ענת קדמי ושני פבריקן.
1: שני קדמי.
0: שני קדמי, נכון. מסיימות במקום הרביעי ב-470. יבסייצ'יק, רביעי ביבקוט.
1: אני, היה לי את הכיף הזה לראיין אותם אחרי המקום, הם לא היו מסוגלים לדבר אחרי המקום הרביעי הזה.
0: יבסייצ'יק, רביעי ביבקוט. אריק זאבי, חמישי.
1: הוא מתמודד על מדליית ארד.
0: כן, עמית ענבר, שביעי במסטרל. אלכס אברבוך, אכזבה, מסיים במקום העשירי בגמר אולימפי, אבל אז נחשבה אכזבה, כי אברבוך הגיע כאולי, נקרא לזה, כמוביל מבחינת האתלטיקה הישראלית. ואז אנחנו מגיעים...
1: סך הכל, דברים מדהימים.
0: אבל אנחנו, אצלנו סופרים את זה דרך הגרוש של המדליה, אנחנו יודעים את זה.
1: ב-92 היו מדליות, ב-96 הייתה מדליה.
0: כשאנחנו נחזור מסידני ללא מדליה, עם כזו משלחת, אז זה כמעט הפך למציאות. יום לפני סיום התחרויות, מיכאל קולגנוב מסיים במקום הרביעי באלף מטרים, והוא מפסיד את המדליה ממש ככה בעשירית מאיות, במאיות. מתייצבים ליום האחרון של התחרויות, בשעה 9 בבוקר, לגמר ה-500, שקלגנוב הוא התקווה האחרונה של ישראל למדליה.
1: בסידני אינטרנשנל רגטה סנטר, גם אנחנו התייצבנו שם, רוחות מטורפות במסלול הזה שהחותרי הקייקים צריכים לחתור, הזינוק, כמו שאמרת, נקבע ל-9 בבוקר, אבל הרוחות מנשבות שם, והזינוק נדחה בתחלה בשעה. אנחנו יושבים שם, אי אפשר לעמוד בחוץ, עודד, אי אפשר לעמוד בחוץ מרוב הרוח. אתה לא, אתה בכלל לא מעלה בדעתך, איך מישהו יכול לחתור בקייק, שזה הרי מתהפך בשניות, לא יודעת אם ניסית אי פעם לחתור בקייק אולימפי, אני ניסיתי, לא החזקתי מעמד יותר מחמש שניות. דרך אגב, זה קרה לי בירקון, מאז, כל הבעיות שלי זה מאז. הרוחות החזקות גורמות לזה שדוחים את זה בעוד שעתיים, והספורטאים מחכים במתח, ואחרי שעות המתנה רבות יורד קלגנוב למים, שמת את עצמו בתוך הקייק הקטן הזה.
0: אני לא יוצא מפה עד שלא מתחילים.
1: הוא, אתה יודע, כל הכובד של המשלחת על הראש שלו, כולם שם, כל התקשורת, כל נציגי המשלחת, כולם נמצאים שם, מחכים לרגע הזה, זה ממש עוד דקה, טקס הנעילה של המשחקים האולימפיים.
0: זהו, וזו הבעייתיות. אם לא מצליחים להוציא את המקצה הזה בזמן, מתי עושים את זה? טקס סיום, נגמר, אין איפה להמשיך.
1: מה שאומר שלא הייתה להם, הם, אתה יודע, די בלית ברירה, המזג אוויר היה היום ונורא, בשעה 3:18 דקות מזניקים את המקצה הזה ל-500 מטר, לקייק בודד, וקלגנוב טס מקו הזינוק, פשוט חותר בצורה רצחנית לקו הסיום, והוא ממש, הוא הוביל ביתרון על הקייק של החותר במקום השני, וב-50 מטר האחרונים הוא קצת נחלש, והיתרון עבד לו והוא מסיים במקום השלישי, כשדרך אגב, החותר במקום הרביעי כמעט עובר אותו במטר האחרון, אבל הוא בכל זאת מצליח וזוכה במדליה האולימפית. אחר כך הוא מספר לנו גם בראיון, ואומר לנו, המדליה הזאת הייתה כל כך כבדה לי, היה לי כל כך הרבה לחץ, כי כל יום אתה רואה כאן את הספורטאים הישראלים של המשלחת הולכים וחוזרים בלי מדליה, הולכים וחוזרים בלי מדליה. זה צריך כוחות נפש עילאיים לבחור הזה, שבעצם הגיע לישראל 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים בסידני, מאוזבקיסטן, והוא זה שזוכה במדליה היחידה והחשובה עבור ישראל בסידני.
0: הציל את הכבוד. הוא הפך את המשחקים האלה למצוינים, כי זה כל ההבדל. בין מקום רביעי, שאז היו אומרים, איזה כישלון של המשלחת הישראלית, לבין העובדה שיצאו עם מדליה, ועם תוצאת סי באתלטיקה ותוצאת סי בשחייה. זה הכל. אני צריך לזכור את זה לקראת כל המשחקים האולימפיים. ההבדל בין
1: כשהיום אנחנו מסתכלים על המשלחת כולה, אנחנו אומרים לעצמם, וואו,
0: וואו,
1: איזה הישגים היו, איזה תוצאות מעולות היו במשחקים האולימפיים בסידני. ואני רוצה לסיים את הפודקאסט שלנו בנימה אישית מקצועית, נקרא לזה. בעצם במשחקים האולימפיים בסידני, לראשונה הגענו כחדשות הספורט למשחקים האולימפיים. לראשונה לדווח למהדורה שעלתה הרי לאוויר בקיץ 98. ב-99, אילדיס ואני התחלנו להגיש אותה, וב-2000 נסענו לעשות את חדשות הספורט מהמשחקים האולימפיים, ובמידה רבה המשחקים האלה היו נקודת מפנה גם עבור המהדורה שלנו. לא היה אינטרנט, אני רוצה להזכיר לכם, היו עיתונים והיה ערוץ הספורט. אפילו לא היו ערוצים מתחרים.
0: ערוץ אחד ששידר את זה כמובן.
1: אנחנו שידרנו מהדורה בשעה 7 בערב.
0: מבחינת המהדורות, אוקיי.
1: כן, מהדורת חדשות הספורט הייתה בשעה 7 בערב, ובעצם מהדורת חדשות הספורט ארזה את הכל לצופים בשעה 7 בערב, לפני העיתונים שיצאו רק ביום למחרת. כשכל האירועים כבר הסתיימו, כשאנחנו דיווחנו לשם בשעה 7 בערב שעון ישראל, השעה בסידני כבר הייתה אמצע הלילה. מצאתי את עצמי בשעות מוזרות, עומדת ומגישה את חדשות הספורט. זה גרם לצופים שלנו לקבל, זה הפך להיות אבן שואבת מאוד משמעותית עבור המהדורה שלנו בשנת 2000, מיצב אותה כמשהו

0: שצריך להגיע אליו כדי לראות לפני העיתונים ולפני הכל מה עשו הישראלים, שזה היה הדבר הכי חשוב כמובן לצופה הישראלי, ומאז אנחנו שם משנת 2000.
1: ניפגש שוב ב-2021.
0: ב-2021, בעזרת השם.
1: מירי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, תודה רבה למולי אפשטיין וליואב ברוק שהיו איתנו כאן בפודקאסט הזה. אנחנו בעוד שבוע ננדוד לשנה אחרת, למדינה אחרת, לעיר אחרת.
1: נעדכן אתכם.
0: שבוע הבא.
1: נעדכן אתכם. ברגע שאנחנו נדע, נעדכן גם אתכם.
0: ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
4: שלום, מה קורה?
3: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
4: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
3: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
4: חודשים.
3: נכון? המון
4: חודשים,
3: זמן.
4: חודשים, חודשים, חודשים, כן. באמת חודשים.
3: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה. כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
4: כן.
3: זה חשוב, זה משמעותי.
4: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
3: בין מקום שמיני לתשיעי.
4: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
3: 90 דקות.
4: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
3: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
4: לא, מוזר, מוזר, אבל...
3: עבר לך בראש משהו?
4: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
3: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
4: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
3: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
4: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
3: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
4: לא.
3: לא?
4: לא, מה, עוד פעם. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
3: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, עכשיו קיבלה 5.
4: נכון, בסדר.
3: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
4: יניב קטן ורפי כהן. כן, כן. הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה. חבל.
3: קודם כל, אתה צודק. דבר שני, זה טבעי. כי זה היה ככה. ככה. 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
4: יש דינה מוזג במתי, יום רביעי, לא?
3: אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
4: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל

0: סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים, אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של אירולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
1: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקנו,
0: נכון,
1: זה
0: נכון.
1: קשה לעשות השוואה.
0: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
1: בוודאי. לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2,
0: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
1: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
0: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
1: המשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר,
1: נכון.
0: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. לא, משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. עושה כל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
0: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
1: אתה אומר לאט לזה... לאט איזה סוג של כן. לחזור...
0: יש איזה סוג
1: למרות
0: של...
1: שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
0: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
1: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו, כל הלחץ שיש עליו.
0: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
1: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
0: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם, בסדר?
1: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל מפז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
1: היו מסתכלים על זה אחרת.
0: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
1: נכון.
0: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
1: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
0: נכון.
1: לחזור בך.
0: נכון.
1: אין דרך.
0: זה, כבר,
1: זה לא הגיוני.
0: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לחלוטין.
0: אתה לא תהיה בברצלונה.
1: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת... שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה, אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות, אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק 2-3 של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון, וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון, אני חושב שליברפול, זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם

0: בנייה יפה, אנדוני ראולה, הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה, ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן, זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות פרמייר ליג, שחייה בצ'מפיונס, זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל, שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים שכרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד,
0: וירץ,
1: איסק, טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. כן. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: וסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם המגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת. הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69 חלקי
0: 18. 69 זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה, שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד ביירן מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: היא הייתה בפיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים, אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצו לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, ברוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
1: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים
1: כן.
0: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניי מיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך ה3, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרוי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
1: קבע 3.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם 2 ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם 2 ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
1: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת האלופות.
1: אוקיי, בגלל זה...
0: הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת האלופות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה קצת מתאה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
1: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימפ זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בביירן בזה, אבל עכשיו באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
1: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, אז אוף שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבע רק בסיום.
1: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לה ערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
1: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
1: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו ב-10 בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
1: בגלל זה אני אומר, שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
1: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביירן מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביירן הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
1: השיא של לבנדובסקי, לא? 9?
0: 9, אני לא טועה. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה שבארי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
1: וואלה.
0: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ותשחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין,

0: שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים, אני יודע שאתה לא, שאתה קצת, שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
1: שהוא הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
1: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
1: למה, הם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות, אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי
1: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
1: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
1: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע, ולכן...
1: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלש את הנבחרת, לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המוזניים.
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
1: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
1: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי!
1: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
1: מה לעשות שהוא שחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
1: אבל הוא גיאורגי.
0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא
0: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא. אבל
1: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר בשנה של מונדיאל
0: עקרוני, לבחור
1: שחקן.
0: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד. לפי מה שאתה אומר.
1: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
0: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
1: נכון.
0: מסכים איתי.
1: נכון.
0: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
1: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
0: לא, לא, מה פתאום.
1: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: מה זה קשור?
1: לא, אני חושב...
0: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
1: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון באנגליה,
0: אז העיתונאי מצורפת יבחר בארי קיין.
1: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
1: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות, אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם PSG.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר הצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
1: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים...
1: למה? זה דיון מעניין.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר. יום לפני
0: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורנה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית,

0: עשתה את כל נכון, עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגריות מעשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמר, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט טעבה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת, קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר, הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שבכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, נראה שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מהבעלי מניות.
0: נכון.
1: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הוא
1: הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה
1: שזה... הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת ה...

0: השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה. אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, שהייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר יודעים, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער 900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לאו דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לי ביירן בעונה הקודמת, הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חיה ובין.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבה נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על

0: שניים בעצם, ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשים יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שללויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף פעם לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן, בסדר. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון,
1: כן,
0: מקום שני, אז מה?
1: זה לא
0: מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע.
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלואיס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לואיס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה, בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
1: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. במשחקים, בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי הוא לא מקבל את זה. הוא
1: מנסה
0: להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה, שאמר די, זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, היה שחקן הרכב, והוא איבד את זה.
1: לא...
0: והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם.
0: אוקיי.
1: הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל את זה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
0: אוי ואבוי.
1: אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד

0: שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה ארבעה שינויים בזה, זה לא מעניין.
1: ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, וזה, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע
1: למאני טיים.
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של PSG, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בוא נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושה הרמאיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר. מה?
1: 6:12.
0: מי, מי, מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב6:12.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל3 שער. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ', שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי, נדמה לי, ביום הראשון, ב12 דקות, 3 שערים, בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת, נכון.
1: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג, דמירוביץ', את היותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר, ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי, מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס, שהדוד שלו זה אולי הנס.
0: אולי הנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי הנס ודיטר הנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי הנס, כמובן, היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה.
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריז סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4 חמישיות?
0: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
0: היא ואלצ'ון, לא תתן.
1: כן, כן.
0: אבל אני קצת כאילו מנסה...

0: לשמור לצנן, על פרופורציות.
1: לצנן, לצנן.
0: תצנן, חופשי, תצנן, תצנן.
1: כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית. הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות, ובאמת הכל מתנקס דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
0: ברור.
1: כולם מכוונים
0: ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
1: כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה PSG ובאן, מבחינתי.
0: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
1: עם איך שהיא נראתה בגמר...
0: אז עוד איך שהיא נראתה בגמר, שהיא נראית עכשיו.
1: לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל, תקח לדוגמה את המשחקים של PSG בן, ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
0: אוקיי.
1: ראית את הקושי שיש לפייג'ה נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
0: לא, זה בסדר, אתה יכול להגיד הכל.
1: לא עשתה כלום בגמר.
0: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
1: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי יש פז'ה ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פז'ה או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פז'ה וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין לך איתם.
0: אוקיי.
1: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
0: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
1: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
0: אם לא שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא ב-13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא. ואם מוריניו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא, הוא פוגש עוד אקסיט שלו.
1: מי?
0: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
1: יפה, יפה.
0: שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
1: נכון.
0: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
1: נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
0: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
1: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
0: כן.
1: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
0: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
1: כן, זהו?
0: כן.
1: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
0: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
1: לא, ברור.
0: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות? זה קשה מאוד.

0: רואה שהיה להם, נקרא לזה, אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר, זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפאז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, ו... כאילו, בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה מי
0: תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם
0: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: ארבע. שתיים?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא, סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתם, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, היה סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גביה. בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה. יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביע שלישי. ומי
1: מספר שתיים שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ר, מה? קטסטרופלית.
1: לא, לא, מה? חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו, בשבוע הבא אנשים ששלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין. שלום ארז. תפתח את עצמך.
5: בוקר אור.
4: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז ישנים טוב, אז בחוץ זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר. אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם יסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח. גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
5: אכן. 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים...

0: מספרים של 77-75, 101-98. ממש, כל המשחקים נעים בין 2-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
1: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, הוא אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע. כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית. וגם זה משפיע. אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
0: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל, ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים, ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות. אבל התרגלנו, לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע, זה לא נורא, ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
1: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופרקאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד דבר משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
0: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין מה זה. אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%. היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר, שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
1: כמעט לא זרק בהכנה.
0: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפליאוף נדמה לי אימון הכל, נכון?
1: היה פצוע.
0: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק. ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני, ולא בפורמה שהוא היה, ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. אבל הוא אמור להיות שדרוג.
1: כן.
0: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום ותיפול, אני יודעתי. כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלאס.
1: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
0: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלאס. האם תהיה סבלנות?
1: להכיל את ההתאקלמות.
0: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
1: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אוקיי.
0: כי בסיפור דאוטין...
1: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה, על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות. כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
0: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד.
1: נכון.
0: אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה, היו, איך אומרים, רעשי רקע שלא...
1: אבל הם נבוא ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
0: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלאס, כן. כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת. פעם שנייה, הפציעות. ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: הוא נראה טוב בחנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורוליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: Okay.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם,

0: פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא היה פציע, גם במכבי, אז סבלנות, מי עוד חסר לי בקו האחורי? ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורש שאולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
0: ביטחון.
1: כן, גם חלק מהמנטרה של קאטה, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להן משחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי או משהו, או הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה, ומחמיאים לך, וזה נעים, וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכיר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום ברבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסכים עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד, הם מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיטפוסט, אייפוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
1: אפילו הוא סוס דוהר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוק הסואב,
0: שליטה.
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני הוא אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
0: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר יצא קם, אבל הוא אומר פס, פס. כן, אבל כשהם קולים 100 נקודות והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן יש שם אפרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה. זה לא יתאים לו. זה לא יתאים לו לברטוקס. אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס. איך וורד שיחק בפריז?
1: משוחרר הרבה יותר.
0: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא עף לריבאונד, התקפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, כסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות שמכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
1: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
0: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך מבלי ליצוק קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן. פוסט-אפים של ביגמן שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן. רומן, אנחנו רואים את סוג הסלים שלו. השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0,

0: כן, אבל ארבעה משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד, קל בהתחלה. אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר, וזה
1: נכון,
0: בסדר.
1: אגב, נכון, צריך...
0: וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק. חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, חמש דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסכם חמישה זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מצליחה לחב... היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק, בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים, אני מניח שהאיטודיס היה רוצה אותו, גם בשני המשחקים הללו, לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא ממלאת, לכאורה ממלאת מקומו, אם זה קופי, יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ. גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לסק בשתי עמדות, גם בחמש, גם בארבע.
1: זאת אומרת ש, אתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איתודיס... בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, אז, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
0: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל ה... כל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם הבונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
1: חגיגה.
0: ג'רמן גם מנסה לסרק ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל... אני יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה, קבוק לו גם מצטרף, מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודעי הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי, אני לא מבין את זה.
1: עכשיו הם בארץ.
0: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול. שאלתי אתמול, הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם, מה? אמרו לי במלון.
1: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. בסיס שלנו בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
0: בוא נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבו דאבי.
1: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
0: קראתי ששימון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
1: אני לא יודע, אני לא שותף לו. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף... זה סוגריים, היורוליג בסוף קו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו.

0: ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח כשהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
1: לדובאי כן, אבל ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
0: בדובאי יש את הכסף, לך יש את הכסף עומד לדובאי?
1: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
0: לא, אבל
1: יש... המפעל מקבל, אוקיי, אבל בואו.
0: יש שם השפעה, שלנו אין.
1: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה...
0: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה, זה לא כיף ושלווה.
1: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
0: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
1: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף, אם זו סיבת הנסיעה...
0: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
1: לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11, אם אין breaking news...
0: ראיתי הודעה מנס ציונה, אז אמרתי, אולי יש...
1: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד, לכאורה, שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
0: ופולין. תכף, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום חמישה זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איטודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב, ותגיד לי אם נראה לך שזה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות, גם ישראלי, שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים קשירים לרשום. הישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על... שניים בעמדה מספר 3, זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
1: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה שעה וחצי לפני המשחק, נכון. מפרסמים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
0: נכון.
1: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג, יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
0: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%,
1: אוקיי,
0: אז התשובה
1: אתה
0: היא...
1: אתה יודע מה? אז אנחנו...
0: אני קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
1: בסדר, אבל אני אומר עוד
0: פעמים... אני לא יודע משהו...
1: אנחנו לא... אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת...
0: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
1: אוקיי, כנ"ל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה...
0: קרסון, עוד... קרסון.
1: לא, בסדר.
0: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
1: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו, ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה, אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה... מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
0: כן.
1: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
0: כן.
1: מה, אתה רושם את
0: בייקוט.
1: את בייקוט, או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
0: לא הולך.
1: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
0: כמה וגם... פעמים ראית את קטש משחק סמול בול בשנה שעברה?

0: אוקיי, ופעם שנייה גם איתודיס עסק הרבה סמול בול, אולי מקבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
1: ברייקינג?
0: אוי, אתה...
1: מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
1: כן.
0: סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא... משיח לא מגיע, משיח לא מצלצל.
1: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
0: לא, אבל בדברים...
1: לא, בדברים אחרים.
0: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני... אתה יודע...
1: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
0: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
1: זה בסדר, עוסק רק 18-20 דקות.
0: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
1: לא, לא,
0: זה לא, זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5. הוא גם יכול לעסוק עם אורד, והוא גם יכול לעסוק עם רומן. זה יצא להם, איך אומרים?
1: בינגו.
0: בינגו.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, קלארק. בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה, דרבי, בכל אופן, מקבי, הוא רק לפני כן, שלושה כן, חודשים. כן. שלושה היה בסיטואציה אחרת.
1: מעניין מה יחליט לעשות איתו קטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות, גם מול קהל בישראל, זה משחק מעניין מאוד, כאילו, כן. לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
0: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, כאן אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
1: זה יתה במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
0: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
1: מכבי, זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
0: הפועל יותר קל.
1: הפועל תהיה יותר קשה.
0: יותר קל.
1: יותר קל?
0: כן. אותו רואין?
1: אוקיי.
0: לידי אין?
1: לא יודע.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: חד משמעית, אין את תומר גינת.
1: סבבה, הלכת עם לידי.
0: לידי, רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי?
1: אחד מהשניים.
0: אחד מהשניים.
1: לא
0: ואז אתה צריך להחליט.
1: לא יכול לרשום את שניים.
0: אני יודע.
1: אני שואל.
0: לא יכול.
1: לא יכול. לא,
0: יכול הכל, לא ירשום את שניים.
1: אוקיי.
0: למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
1: איידיגר זה רק המחליף שלך.
0: איידימר ברטימור, אוקיי. איידיגר ברטימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
1: התחלת מאותור, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד, אחד, לא משנה כרגע,
0: הסיפור הגדול, מה אתה עושה, אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה, עם קופי. זה ההתלבטות.
1: זאת אומרת, ויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
0: לצערי כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינד או בלייקני, בצד שני, קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסקל, אלאז'יה בריינד ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי... מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנרי, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
1: זה היחיד שיש לו. אין לו אופציה.
0: או ויינרייט. אז אלה ההתלבטויות.
1: אוקיי,
0: שוב. אתה אומר, הוא לא יהיה ויינרייט, לידי...
1: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
0: להיות ורסטילית,
1: בתוך
0: כן.
1: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו, וגם עם אודיאסי. כי בסוף, כן. אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב, ובלייזר. אם אתה לא רושב את ויינרייט.
0: בוודאי.

0: אז אלה התלבטויות.
1: אז אתה אומר שזה יותר קל. אני אומר
0: צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר.
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
0: קבוק לו.
1: וקבוק לו.
0: יש עוד מישהו? יש שם.
1: צופין עוד לא, הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע. תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בהפועל תל אביב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה ארבעה גארדים, היידיגר, קרינגטון, תימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפועל תל אביב משחק הרבה בעמדה מספר 3.
0: 3, כן.
1: אבל זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה מספר 3. ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
0: ברטימור אמרת, נכון?
1: ברטימור, כן. יש לך ארבעה גארדים, שני פורוורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה בארבע.
0: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אוטור הוא לא יכול לשחק 40 דקות.
1: גם לא צריך.
0: נכון.
1: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם מיתודיס יש לו את ה... אם להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה שחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת... עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה בכל בסימני שאלה. כי אני את התשובה.
0: בוא נזכיר שהפועל, ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
1: את ביירן.
0: את המנשפט.
1: את המנשפט הגרמני.
0: איפה שביירן מינכן, יוניק.
1: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
0: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
1: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי...
0: ברור לי, ברור לי.
1: אתה מוריד את כל האמצע.
0: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריינט, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
1: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה תבחר.
0: מה?
1: תן לי חמישה זרים.
0: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
1: אימור.
0: תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה. ניתחנו את זה מקצועית. להמר בטוח. ברגע שאמרת, תאמר, איבדת אותי.
1: את דעתך המקצועית.
0: אמרתי לך.
1: מי יירשם מחר?
0: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו.
1: תן לי רכז.
0: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
1: כן. הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע. מיצ'יץ'.
0: אוקיי. אלאז'ה בריינט בלייקני וקופי, שניים מהשלוש, שלא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה, סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
1: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא האחרונה, היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולג, מי יודע.
0: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
1: זה לא הקטנת ציפיות, אבל.
0: מה זאת אומרת?
1: זה ריאליות.
0: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
1: אחלה שהאוהדים מצפים.
0: בצד השני של הכביש, מקום שישי הפך להיות איזה מין אכזבה.
1: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
0: הציפיות אומרים שהתקציב עלה, הביאו את בונזי ואת טייס, אולי יחזרו הביתה.
1: טופ 8 זה לא טוב?
0: מה זה?
1: פליין זה גם מקום שביעי.
0: פליין זה... זה
1: פליין זה מקום שביעי גם.
0: אוקיי. אני חותם... 7 עד 10? אוקיי,
1: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
0: אוקיי, סבבה.
1: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
0: לך תזכור.
1: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
0: אנחנו הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה.
1: ברור, ברור.
0: זה הכל, זה יעורר

0: זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
1: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קהלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
0: עכשיו, אני זוכר.
1: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
0: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
1: רגע.
0: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
1: אתה מזהה בעיה בסגל שלך, בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
0: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
1: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
0: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיזן החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
1: בשער היסטוריה.
0: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם מאמנים שימנו את השחקנים, מאמנים שימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו ואתה בודק ופיט... ואתה נוסע לסאמר ליג ואתה רואה אותו משחק.
1: ואתה מקבל את הכל טוב, הכל מושלם.
0: הכל... לא, החלטת שזה זה.
1: כן, החלטת.
0: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות, החלטת.
1: נחת בארץ.
0: נחת ומה לעשות?
1: זה לא זה.
0: זו לא הקלה.
1: כן.
0: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון, יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
1: לא
0: גם, אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים מחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח
1: הטריבונל,
0: על, על השלטים של הלד שמפרקים בדיוק את הלד או במרכז המגרש, לפעמים זה גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק, אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו, זה טוב להפסיד עכשיו כדי לראות
1: את... גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
0: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
1: כשאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
0: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה. משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
1: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שונדר.
0: בדיוק.
1: אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה גדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסיד אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא. איבדה את טלוול, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
0: את מי היא איבדה?
1: את טלוול, הוא נפצע.
0: לא, אבל לי שיחק אתמול?
1: לא, לא. הם שיחקו עם ארבעה זרים.
0: ארבעה זרים, זה מה
1: ש... ובלי שחר אמיר, זאת אומרת סגל של שבעה, עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
0: קרביץ וארצי עשו מספרים.
1: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, גרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוול, וזה לא נראה.

0: נראה טוב. זה לא נראה טוב.
1: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול בבית
0: הובילו. אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
1: הובילו.
0: הובילו דו ספרתי.
1: 14 הפרש.
0: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה. אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שבגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוול נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז ישיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוול פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
1: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים. קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט. שפעם אחת לרביץ יש רקורד, שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים, אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורוליג, שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
0: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
1: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה את גלן סמי...
0: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
1: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
0: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
1: אוקיי.
0: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
1: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים, התקציב שלנו השנה,
0: הכי גבוה
1: אי פעם, אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
0: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
1: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
0: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
1: בסדר, אני אומר אותם, אני רוצה להגיד לך קרמה וזה. אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם. אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו. לא אוהב את זה.
0: כן.
1: לא אוהב את זה, החתמתם. זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליל את הסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטרכו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפיל את סנוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
0: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
1: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור וזה, ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא, זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
0: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
1: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
0: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
1: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
0: תזכיר לי.
1: שיחקו נגד העמק.
0: כן.
1: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק? בחדרה?
0: שיחקו עם, מה אליהם? לא היה להם שחקנים.
1: לא, לא, שיחקו נגד... היו פצועים קצת מהזמן. שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לה...

0: לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה, קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק, קרמה. מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק. תתמודד עם הסיטואציה אחר כך. תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו. אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיש שם, שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד אתמול נגד עטה, בסטרצ'ים מעניינים של כליה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמד לך סבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא.
0: פציעה.
1: סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובוא נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של?
1: ארבעה זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: חמישה, אבל
0: למה?
1: השנה פשוט המענק על הארבעה הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, השתי קבוצות עם ארבעה זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
0: בוא ניתן מילה לישראלים של קריית אתא.
1: יובל לבין היה טוב אתמול. הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: כמו שיגור לביאה לאט לאט.
1: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, עוזכו לי מקבל דקות. הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים, ויש שם 6 ישראלים. הם יקבלו דקות.
0: אז עכשיו הם בפליין, נכון עוד?
1: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה, נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
0: גם באר שבע בפליין.
1: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון. זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגביע ווינר, ואז פתאום ב-10 בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסרו, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
0: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
1: עדיין עם הגפילטה.
0: אתה אוהב גפילטה?
1: ממש לא.
0: אוקיי.
1: ממש לא.
0: הבנתי.
1: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
0: אוקיי.
1: והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
0: כדי לא להאריך מה דעתי על גפילטה פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לא גפילטה פיש.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
1: בקריית אתא.

0: קריית אתא בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של 3 מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסה הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול, ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי? כן. יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
1: לא נראה לי שהוא מתאים לו, ברדוביץ', הוא קטן מדי,
0: אוקיי.
1: לא שומר גדול. הוא כן חוטף מצוין, אבל...
0: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
1: עובדה שאף אחד...
0: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
1: עובדה שאף אחד לא בא.
0: לך תדע, אני...
1: אני לא מתעסק בשמועות האלה, אתה יודע, זה מלא שמועות.
0: אז מה יש להם?
1: כל יום זורקים שם.
0: פריס לי ויהיה קומבו גארד נגיד, ויש להם את...
1: עכשיו יצטרף ויילי.
0: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
1: וייס ואדם אריאל.
0: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
1: הוא בארבע יותר, אבל. הוא רוצה יוחסה גם בשלוש.
0: שלוש, ואז וויילי וגילספי.
1: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
0: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז...
1: אז החליט.
0: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
1: אני מניח
0: שתהיה, תתפלא,
1: תהיה לו מחזרת.
0: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה. אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא... הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
1: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע. אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות. היינו אתמול בבאר שבע.
0: תקשיב, לא שמתי לב איך הזמן. אף.
1: אף, אין מה לעשות. שמחנו להגיע לבאר שבע. היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ. חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה. הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם שלושה זרים. קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד. אם זה הגארד, קאביל, קאביל?
0: קייבל? איתן קאביל.
1: קאביל, קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם 9 אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותו לא, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105.5 בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות. ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו, או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
0: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון. כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך, השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל,

0: טרנר
1: ובן דוד.
0: ובן דוד. הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית וקצת יותר מנוסה, שם זה איכשהו נפל. כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
1: וואהב. קודוס.
0: קודוס וואהב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק. כן. יותר מהיר.
1: בשבילו גם.
0: בטח.
1: תנצל אותו.
0: אוגוסטון רביט, שנקרא אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, כאילו היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
1: ראשון להגיע, אחרון לצאת.
0: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה, זה הוא לא טייס. הוא צריך לשחק 35 דקות ולתת 20 ו-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט. כן, אבל צריך לשחק גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר, יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ, שוב, לא ללחץ, לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה, צריך להיות יותר ייחודים, הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור, ובוא נלך לצוות המסייע, ראינו ניצוצות מווייסמן, שלמון יודע את הג'וב שלו, תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין, מה יש לנו?
1: גולד.
0: מי?
1: גולד.
0: גולד זה רק...
1: תפר להם על שתי התקפות.
0: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא עוד נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
1: וטרנים.
0: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן אחד 3 פעמים, ופוזשן אחר כך 2 פעמים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה, גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב, אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא ללחץ.
1: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו 2 פעמים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
0: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן במשחק...
1: גליל עליון. כן.
0: נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
1: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
0: אבל הם לא רוצים לבוא לשם. כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה, חברים.
1: גם מזל טוב לא אומר בן דוד, גם אתמול היה לו... כן. הוא נולד על הילד באחד בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. זה טוב אתמול אומר בן דוד.
0: בסדר גמור.
1: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע...
0: לעבוד. לא, עבודה. הספיק עם המנטרה הזאת, נראית הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות. איך משחקים בחצי מגרש, בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד. איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והביאו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל. אנחנו...

0: עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. עזרס, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עודד אלפרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל, חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
4: הם יהיו שחקנים?
5: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
4: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
4: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
4: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם האחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
4: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
5: ואני אסביר למה.
4: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
4: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר מייקל ג'ורדן מבחינתך?
5: בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
4: בתור אוהד הלייקרס.
5: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב, 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
4: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
5: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
4: באיזה שעה?
5: 4:47 לפנות בוקר.
4: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
5: לא היה.
4: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
5: אין, אחי.
4: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
5: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
4: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
5: אני לא אופתע.
4: אין יציאה.
5: אגב, אני לא אופתע.
4: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
5: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
4: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
5: כן.
4: פיצוצים.
5: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
4: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
5: ארבל.
4: בישראל.
5: ארבל.
4: ארבל
5: מליק.
4: ארבל ורום, נכון?
5: יפה,
4: אז ריש זאת
5: האות
4: החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
5: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
4: או ג'ורדן, או לברון.
5: אוי, לא, אופציה ג' לא.
4: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
5: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
4: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
5: חסר, זה חלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה.

0: אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שכחת את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה,
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפא הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפא. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
1: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפא הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפא הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפא כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה.

0: זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפא הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו, פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
0: מייק קונלי
1: גם הצטרף,
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסיר, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
0: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית.

0: הזאת, השיטה הזאת עובדת בעונה הרגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה, ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות, שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה

0: הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע. אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים. סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה
0: המנטלית. בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th. נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: לך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל וויז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס והזיקות והמובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי היא מעליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם באמת. וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל.

0: עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי, וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבת עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל, העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליאס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנו.

0: נצח איתם.
1: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד... לא,
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית,
1: שישית,
0: או שישית, כן. לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש לזה נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות, בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו... צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיעה איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
0: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
1: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
0: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
1: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
0: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
1: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
0: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט.
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם.

0: אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה פי... פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט דיי שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים. ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נזריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה...
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות,

0: או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממדה ביו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני שלוש שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: השוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: התנצלתי חיד, מראש אוקיי. על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה, סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר, סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה אימתנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעיה,

0: הולכים שהם עשו זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, וכאילו לפני שנים אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: כן. שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה, משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: הפנים. אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: השתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזל.

0: ריס, אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך להגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
0: שלהם,
1: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, טומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוגע,

0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
1: קליבלנד. מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שיצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5-2 חודשים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה ש... אין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה.

0: בעונה הראשונה שלו בקבוצה שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן 1-on-1, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלן אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלן, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלן, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצב. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום...

0: שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוז שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני, הלוז שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלטס. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפתלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי... להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. ו... הטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
1: טובייס הריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: חודש הוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אלי ברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אלי ברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חי בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין, וכן וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלי אוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו...

0: אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אונגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית הנשכנית החסרת פשרות, זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן, והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי, כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד 2 קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק 10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
0: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח,

0: 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטרי סלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: אמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר של... בסדר לפי מה שהבנת.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה אין... בחוץ, לא. אבל...
0: כל הזה כל בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט,

0: ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה, לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
0: בגיים 6, לא, 30 ו...
1: לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו כשאני צריך לזכור,
0: A, B, C, D, E, F, G,
1: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
0: U, V, L, M, N, O,
1: L, M, O,
0: L, M, N, O,
1: L, M, N, O,
0: נו,
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו,
0: ניו ג'רזי, לא סתם,
1: אוקיי, יש, נכון,
0: ניו יורק ניקס,
1: L, M, N, O,
0: כן, כן, ניו יורק ניקס,
1: M,
0: M.
1: N.
0: M.
1: יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ

0: זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי, טים אדווי אחלה, כן, כאילו גם קלי אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלה לארסון השוודי, גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול,
1: מה
0: למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, ו... מעלי את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מקולי הנגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים להיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא להיים על ה-1-2, אבל להיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה...

0: שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: אורייט, אורייט.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שיראו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת 2 מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי ארואסטי, החצי השני טוב. שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: אלן. ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 60-15. אז זה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את האהבה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: מיקי. אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, וצריך להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נמבר 9, מיקי!

0: של מיקי ברקוביץ', אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתן לו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה. ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו

0: אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
1: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
0: כדורגל אחר מכן.
1: של מכבי בתל אביב.
0: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלה למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
2: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
0: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים, וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו, ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב, אני פעם יגיע ואני אשחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
2: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, הכירו את המגרש הזה.
1: מגביל לרחוב דיזינגוף,
0: נכון, נכון.
3: של המשטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, והייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזינגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למקרה של שחק.
2: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני, מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
1: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
2: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
4: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. זה זכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים ראשונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה.
5: הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.
4: מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
5: הוא אחד בשביל שרי,

0: הלאה, אחד מסוצר, לא?
1: עמדה קודם.
0: ואחד משל עדי.
2: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש למישהו.
3: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
4: כן, אז רואי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
3: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: שאלה.
3: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי, במבחרת הנוער.
3: מעילי חול, נכון?
5: כן.
3: מה זה אומר?
5: במבחרת הנוער.
4: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
3: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
3: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימונים מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול. אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17. ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
3: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת... 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
4: וירטון.
3: וירטון.
5: כן.
3: תחזירו אותי ליום הזה.
5: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
3: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן.
6: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה. שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
4: איזה מלון, עיירה
6: נידחת לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח... לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, הערה נידחת?
3: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
4: כן,
3: איזה פולוס.
6: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
5: ישראל פז.
6: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
3: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
6: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
3: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
4: קיבלנו גם בונוס.
3: מה היה הבונוס?
6: לונדון.
4: לונדון. נעצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
3: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
6: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר? כיכר
4: מלכי ישראל. ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
3: חבר אותי לגמר מול ורזה.
4: בלגרד.
3: כן?
4: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך, וכשהגענו

0: לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה, זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקרו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
2: ממש לא.
0: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלה, שיש ציפיות. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
0: אני חושב ששנת 77...
3: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
0: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
2: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
5: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
0: היי, מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
0: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו.
5: Happy birthday, Gigi.
4: ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
1: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב.
3: 77-78.
4: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא, לא, לא, לא,
4: לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה מכור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין. רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מניגין, thanks very much for joining us.
4: דינו מניגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף.

0: to Mickey.
1: חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו.
0: אוקיי, תקר, תודה.
1: שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
3: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי אנשים
4: האלה... תקר על הנכדים שלך, סתם.
3: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון

0: קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלה את הנקודות
1: האחרונות. שימון, בשימון. בשנייה האחרונה. יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
0: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
2: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר אותו.
1: זה נכון, שימון.
3: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד, עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
1: הרבה.
0: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
4: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
3: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
3: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
3: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
3: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
0: אז כזה היה שידור.
3: ערוץ אחד בעצם עולה. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
3: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
5: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק, אולי ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
3: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
1: שוקי,
3: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני ומיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
3: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
0: היה יריבויות, זאת אומרת...
6: כן, היה יריבויות עצומות.
3: יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי.

0: זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
1: כן, אבל מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: את הזהות, לזה אתה מתכוון.
2: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
1: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה שבא עם אפי.
3: גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
2: זה כבר, גם בריאה. אני רוצה לומר לך
3: שני דברים.
2: דבר ראשון, ב-69 כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימו.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
3: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
0: הבן יבשתי שינו.
2: אז זכינו ב4 גבעים.
0: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
2: עם רודי דמיקו.
3: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
3: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
3: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
3: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
1: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
3: זה יד אלוהים כבר.
0: זה איקי מזליקי.
4: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
3: שטרסבורג.
4: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
3: כן, רגע, אני בא אליי. אני בא למות, תקשיב.
4: מוקי,
3: שכח.
4: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
4: שכח.
0: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
2: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
0: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
3: בחדר בשער.
0: זיסמן. זיסמן, הרים את הגביע.
3: כן.
0: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
3: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
0: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח, מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' ושיחה, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מטפלות.

0: פירות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
2: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, הוא רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות ניהולית. שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא,
1: אז...
2: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש. הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק חמש הוא קנה, רק חמש. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה,
4: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
4: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן הלאה. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד, מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את
1: הנקודות האחרונות.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי,
2: רסקה.
4: בירושלים שיחקנו

0: הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
1: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
3: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
0: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
4: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
3: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
1: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
3: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר...
1: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
3: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
1: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
3: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
3: ערוץ אחד בעצם רייטינג. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
1: היה חלק מבני... אז היה רק ערוץ אחד.
3: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
3: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת ולא הרבה ערוצים ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
3: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
3: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
1: רוצה להגיד לך שני דברים.
4: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
3: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
3: הייתה זהות,
0: לזה
5: אתה מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה

0: לא, גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום,
1: גם בריאה לבד, גם בריאה.
2: אני רוצה לומר לך
0: שני דברים.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
3: זה עדיין צובט לשימו.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא. אבל
1: לקחנו גם גביע
0: בן יבשתי.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
3: עם רודי דמיקו היה.
2: עם רודי דמיקו. כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
3: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
3: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו ב... כל 4 התארים.
3: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
0: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
3: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם, ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
0: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
3: לא שומע, לא רואה כלום?
0: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל
4: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
0: זה יד אלוהים כבר.
3: זה איקי מזליקי.
1: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
0: שטרסבורג.
1: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
0: כן,
1: רגע, אני בא אליי.
0: אני בא למוטי, תקשיב.
1: מוקי,
0: שכח
1: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
3: גדול.
1: שכח.
3: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבטא אתה וגם עוד...
2: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
3: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
0: בחדר בשער.
3: זיסמן. זיסמן, הרים את הגביע.
0: כן.
3: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
0: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
3: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף שלא יכול לשכוח, מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות, במכנסיים, והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו...

0: הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
3: יכול להיות ניהולית. שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק חמש הוא קנה, רק חמש. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל הצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
4: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
4: לא ניסית אולי יותר לא, לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
5: היי, מיקי, דיר.
6: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. Little did I know that he would be ידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
2: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
1: ארווין מולסקי, צריך.
2: ארווין מולסקי.
1: מי האיש?
2: משפחת מולסקי.
1: האבא המאמת שלך בעצם.

0: אבא מאמץ שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
1: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סלגנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's ארווין מולסקי, from Las Vegas. חשבתי שעובדים אליי, סתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לאס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לאס וגאס, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care of him like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך, מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי. ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום, במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, אריה מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון, יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון, יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו. והשופט
2: היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי
1: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי, צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדי, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
0: בג'רזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: זה כדור בכלי, ניצחנו!
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך?

0: טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
1: הכל בסדר.
0: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
2: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
0: מוטי, עם כל הקשרים שלכם לא נתנו לכם הנחות?
3: שלחתי את מיקי, אולי.
2: אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
0: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
1: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
2: חנך אותי.
1: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
2: עושה מה שהוא רוצה.
1: הייתה שם במכבי תל אביב, חצי מהנבחרת, זה הייתה מכבי תל אביב.
0: אתה הייתה אופוזיציה.
1: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי, וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
0: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
1: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מויש אלי ויינגרנץ. הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לא אמן לי את זה ואומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון. ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
0: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
3: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
0: אבל מה היה שונה אז שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר? למה?
3: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. האמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
2: אתה כן מפרגן לי.
3: חבר לי כמו חבר שלי, כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
2: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
0: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
2: בטוח.
0: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
1: זה ברור, כי אין מקום. ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני.
0: קרן.
1: אבל היו עוד הרבה שחקנים.
2: חנן קרן גם נפגע מזה.
1: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביאו איזה שחקן, פתאום על יד מיקי, הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם.

0: ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא, ובהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
3: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
4: ימי חמישי בערב זה היה מימיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
5: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
6: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
3: בן 60, יאללה.
7: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
3: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האוסטי.
8: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האוסטי.
9: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
10: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
11: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
12: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
13: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
14: הוא פרש מוקדם מדי.
12: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
13: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
9: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
15: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
5: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
16: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
17: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
18: אני רואה
1: את
18: בינתיים חבור.
1: אני חבור. אני
18: שמע. חלן.
1: שלא זה לא
18: יש לו פה.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה? מה היה?
2: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
18: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר, זה לא שאני...
2: זה נכון,
18: זה לא שהיה לי
2: משהו אחר.
18: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של הימים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
2: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
18: בבית.
2: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
18: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחר הצהריים הוא בא לאכול איתנו.
2: מדברים על המשחק או שלא?
18: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך נצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
2: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
1: לא היה דבר כזה.
2: לא הפסדתם, כן.
18: זה דיכאון.
1: לא הרבה.
18: כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
2: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
18: אני זוכר, אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה. אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
1: אני אמשיך את הסיפור הזה. ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
14: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
1: לא, הפועל ירושלים. רגע. ואז...
14: הוא סתם עלה שם.
1: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, איתה, אני רוצה לפרוש בכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
2: מה הסיבות? למה זה נפל?
1: זה נפל...
14: לא נעלה את זה פה.
2: מה?
14: לא נעלה את זה פה עכשיו.
2: אני שומע שזה עדיין ככה...
1: לא, זה כבר היסטוריה.
2: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
1: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
2: אוקיי.
1: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בפועל תל אביב.
2: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
1: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
2: הוא אימץ קודם.
1: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
2: יפה.
1: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
2: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
18: בתור ילד אתה לא
2: חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
18: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה כמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו. לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים, השיירה עוברת. זה ממש ככה.
2: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה, ככה...
1: שעה?
2: קצת יותר כנראה.
1: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא מאמין
2: שאתה צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
1: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
2: קבענו.

0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: אהלן שר שוהם.
2: שלום.
0: אני אומר לוטם, אומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם הזום זה נקרא.
1: איזה תמונות, תקשיב.
0: מדהים. בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב משחק נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד בלרבן במחזור הפתיחה באותו יום ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו לכאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים, מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר

0: בעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שניידרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
1: אני ראיתי קטעים,
0: עדיין. אם לא ראיתם, אני ממש ממש לראות.
2: עוד נצפה, כי זה אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
0: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
3: כן, גם אצלי שם. וואלה,
1: מעניין, אצלי לא.
3: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021.
1: בועה.
0: הוא אחד בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
3: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורוליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסות המאמן...
1: 7 שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
1: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן, לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקנים יורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו, ביוטיוב, כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן
3: כמו... האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפרב רק בעונה, נכון? בעונה שעברה הוא כבר אימן את... או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
3: טוני?
0: טוני פארקר, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן. ממש כמו אלמו כהן.
1: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין. אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
1: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלייאוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת כמו שאמרת יש המון המון שחקנים חדשים גם בווילרבן, טייטאי וושינגטון למשל, שחקן
0: זה שם עצום אגב,
1: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
1: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה?
3: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
3: 15 אצלי. 15 עד 20 זה...
1: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועס, היא במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה כן את פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון, משהו כזה?
1: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד, ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה במקום 18
1: שלי. אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שברה הייתה לעונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18,

0: ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ. כל הרביעה הכי חזקה, שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ינו מורוי ודיאקיטה, עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו הולך בדרך להיות כוכב NBA, ואז זה התחיל לרדת, לרדת, לרדת. עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה. לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה. אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי. ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
1: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, שאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום ה-17.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס. לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו. זה מעניין יהיה לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דרק אלסטון ג'וניור, כן. שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
1: זה ארוך, 2.8. כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לווירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
0: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
1: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
0: אני 15.
1: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקלם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לברוקן ברס.
0: וגם בגמר הטורקי.
1: בגמר הליגה הטורקית. קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות. אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שיש תוכל שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
0: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19. אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד. כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי. יוג'ינו מורוי, זה אחלה של תוספת. ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו, ובצדק, אחרי העונות שלו באנדולו ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי. הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו-7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להם על הפליין.
0: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
0: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
2: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
1: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירוי על הקווים, היו רגע

האם בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג, היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ויש להם משחקים להיות מובסים. לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פירקו לגמרי והרכיבו מחדש,

0: הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר. אין פה הרבה, שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם, וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי הייתה הגבלה דקות כזו, וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים. שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד לדעתי לעשות עוד קפיצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
0: כרגע זה נכון.
1: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה, שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, שכבר, זה כבר לא.
2: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
1: יכול מאוד להיות.
0: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם? אז אותו דבר על וילדוסה ופיולה.
2: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרטיזן?
1: לא, ופניארויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לעבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציר אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד קומת תקתקים, לאט לאט אפשר...
1: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זה קבוצה שאם... לא, זה קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה
0: משמעותית. אז אנחנו בוא על אותה קבוצה.
1: אתה לא?
2: מילאנו?
1: אני עם ברצלונה.
0: ברצלונה.
2: אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
1: איי,
0: עוד לא היה לנו אחד זה.
2: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטיין לי ברצלונה.
0: וואו,
2: מרגש.
1: קבוצה...
2: אין דיקטטור פה.
1: לא, באמת...
2: כמו הקודם ששאל לפניי.
1: באמת. אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא... ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים, רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
2: חדשים, אוקיי.
1: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רשם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
0: הוא לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
2: זה
1: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
2: לא של שמחה.
1: לא של שמחה.
0: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
1: כן, יש בזה משהו.
2: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
0: נכון.
2: הוא הכוכב היחיד שנשאר.
1: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
2: כן,
0: לא הייתי ג'ואל פארה?
1: אם אני לא טועה, בוא נבדל, אתה תמשיך לדבר, אני יודע.
0: אז הוא... הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.
2: אז יש ג'ואל פארה הוא קיבל.
1: ממש.
0: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית כבר.

0: בהכנה, הוא עושה מספרים בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו, כן, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את
1: טוסן אבבומואן.
2: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
0: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
2: כן, כן.
0: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
2: יפה, במקום ה-13 שלי, אז אמרתי, זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם סינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם, זה לפני, בעונה קודמת, אולי הפעם, דימיטריאביץ' הגיע שם, זה גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
2: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם הם עושים פליין. ברמה כזאת.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראה טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
2: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
0: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דיוון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיני...
2: גם גריסון מתיוס אגב.
1: נכון.
2: עם דני עבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
0: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
2: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
2: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
0: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
0: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: כן, ודיוון הול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי, אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11, סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
0: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
2: אוקיי, אני לא אכנס אתם לפלי אוף, כמובן, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל, עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק 5. זה ישלים ל-5.
2: אוקיי, אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
0: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
2: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5, ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה קיץ, זה הזיבה של קודי מילר מקנטייר.
2: שלא הגיע מחליף בצלמו ובדמותו, לדעתי.
1: ניקו אל רבב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
2: זה לא תרמה, לדעתי.
1: זה לא תרמה, אבל זה
0: שחקן הגנה. איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
2: אתה צריך, קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה ברמה.
0: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
2: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, ואו לקחת מישהו שאתה חושב שיהיה...
1: ברמת הרעיון, בעיניי, וואי לרבב זה

0: למהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם...
1: חד משמעית, השאלה אם הוא הגיע להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר?
0: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה, הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. אני באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
1: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
2: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן, הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלאגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
1: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
2: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר באב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלאגה. תחן ליבון עברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו, וגם יהיה מאוד משמעותי עונה, זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין, כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה, צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
0: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
2: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
0: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד בטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבעים משמעותיים במיוחד.
1: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה, לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינייקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז... עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה הסוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה ש... שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את צ'אבי אלברט על הקווים, שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה, עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר, לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי, הגיע טיג'ה שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי זה טיג'ה שורץ, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'ה שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'ה שורץ של פריז, הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול, חתם ניקולה מירוטי, שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפים, יותר משחק איתי.
0: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
1: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
0: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.
1: ארבע,
2: במילאן
0: הוא שחק קצת חמש.
2: לצד נייט ריברס.
0: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי שחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
1: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבכט שאוהבים, זה סנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
0: כן, וולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן עצמו, שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם. לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ. וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו. ומרי מור קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת. ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות.
2: אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה היו שני דברים.

0: אחד זה המשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן, שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון, הם קיבלו הרבה כסף ביי-אוטים, וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים, שורץ, מבחינה אישית אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה, כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8 עד 12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
1: רק צריך להגיד, סרחיו דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, שאני, לדלס.
1: לדעתי השם שיחליף כן, אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מנו שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות סרחיו דלריה, לא יודע אם משופר, אבל סרחיו דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק הכנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
0: אז אצלי עשירית.
2: אצלי שמיני.
1: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
2: 11.
0: אצלי במקום התשיעי.
1: מעניין.
0: איזה אצלך? שמיני?
1: שמיני.
0: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים היותר...
1: אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה 14.
0: בוולנסיה יחסית פער גדול.
2: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. עומר לוטם אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
0: הוא אמר לריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
2: נכון, באמת שם מאוד מרשים.
1: יאללה, יאללה, תשמרו, תשמרו.
0: טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, היא באמת הייתה צריכה לעשות צעדים משמעותיים, והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס. ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה. ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו. אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו באנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
1: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז כן. חזרו בהם.
2: היה שם איזושהי פרסה,
1: היה שם איזה משהו.
2: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי, כאילו התאמן מחכה על
1: השיחה. מתחמם.
0: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה. אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לא עשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
1: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונת כל כך טובה, כי יש מסביבו הרבה גרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
0: כן,
1: למשחק.
0: יהיה לו קשה, אבל...
1: 16, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד
2: זה
1: מהיר.
2: זה שחקן לפריז.
1: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של
2: פבלו לסו. אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
0: מונקו עברה לשם פשוט.
2: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חמוד מאוד.
1: יש שם סנטרים כולם פחות או יותר אותו דבר כזה.
2: בדיוק, אין
1: חד. לא מרווחים.
2: אז יכול להיות שנראה סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו...

0: נו, פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
1: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'לגיריס קובנה.
2: גם שלי.
1: וזהו.
0: אני הכנסתי את ג'לגיריס לשישייה.
1: וואו. בוא נה, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
0: זה מה שכל כך מטורף.
1: אחרי הנקונס אולי.
0: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת ניים דרופינג נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
1: תעשה הכל.
0: אחד ראשון...
1: הכל אני רוצה, את כל הניים דרופינג.
0: גר אותך. פתחתי את העמוד יורו לגמרי.
1: ספיק אנרול להקליטו.
0: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורו ליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי, החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5,
2: המהלך,
0: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך, כבר בעונה הקודמת ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש שיהיה אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג, שאמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלייאוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
2: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'לגיריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
0: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראה את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
2: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח יש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
1: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
2: לא, חד משמעית.
1: אני אומנם שם את המקום שביעי, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
2: וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטים העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
1: אז אני חושב שברמת האסור, שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
2: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתלט על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
0: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש, שלא הזכרתי כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודיריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
1: וואו, כמובן.
0: משהו כזה, משהו כזה.
2: גם הצי רשום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
0: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה. ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, הוא שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
1: מתקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
2: כנל.
0: אצלי שבי.
1: יפה, אז אני חושב שזה גם, זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא
0: אני חושב שיש...
1: מעבר לפלאו.

0: כאילו.
1: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
2: קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
1: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המאחרים, יש משמעות לעניין הזה.
2: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
1: אולי, אני לא יודע. אני חושב שזו שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה. אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו, כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיעש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגעה בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד. אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה 5 שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס
3: נכון,
1: ומסודרים שם.
3: נכון, זה מה שצריך, כן.
1: אחד שיתפוס, ואני חושב שתיאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה יהיו יותר טובות ממנה.
3: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלה בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
2: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה?
3: אני הפועל
1: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה,
3: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
1: עכשיו אני ועמית יד ביד. בצערך, אומר לו אתם.
3: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
2: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
1: כן, תרלול.
2: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
1: אבל לא היה מאמן.
2: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
1: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה
3: במחזור החמישי. וואו, איזה מהלך, היו שם שני מהלכים.
2: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
3: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכרים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הם העריכו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני, כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
1: זה דיין קמניה שביץ' המשוגע, ג'י-אם שם.
3: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות. החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שני,

0: גליה, והם הביאו, ויש להם גם פטרושב בארבע. עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
1: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
0: על ווקאפ, על ווקאפ.
1: על תומאס ווקאפ.
0: כן.
1: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט. יש לך את אליו קובו, שהוא גם מוביל כדור, ובאת את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
0: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
1: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפ.
0: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות. כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
1: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית עונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
0: אבל, סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
1: ברמת השליטה בקבוצה,
0: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
1: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שיכול לשחק בה.
0: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. ובאמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות את העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
2: בשורה התחתונה, דובאי לדעתי היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא אומר עכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אנל מוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אנל מוסה חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
1: איזה אדם טוב אתה.
2: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר... שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיאקאטה.
1: אני מפורס על זה ברמות קיצוניות. איזה מבייס, לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו, להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי. בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
1: זה מטורף.
2: מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו. מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
1: וואלה. תיאמנו ביחד. כך יצא.
2: מתחילים עם
0: שני.
1: איך גילית את
2: זה? עכשיו
0: קבעו את זה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, בוא, אם כבר אנחנו
0: פה, תאמרים כבר אז כבר.
2: לא, בוא נגיד כל השלישייה. אז אני במקום השלישי של פנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון פנתינייקוס.
1: וואו. לא רואה, עכשיו יש את הממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוקה שערוכה.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינייקוס בנו קבוצה, אנחנו נריחים עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה ווייד בולדווין וטיילר נורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C כל אחד משניהם. אולי ווייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת C קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה. והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירימו אותם למעלה.
1: כן, ואני חושב שטיילן אורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה ראשונה ביורליג היה, שהוא היה

0: מעולה בה, כמובן. הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וואי וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין ופנרבחט, שטרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה חמש שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
1: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחט שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעייה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיץ וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
2: מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
1: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
0: כמו
1: תמיד. כן, למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
0: כן, אני חושב שהאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטלן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
1: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
0: חוץ מסילבה קצת
1: סילבה,
0: פחות.
1: כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
0: נכון, רוב השחקנים שם יש להם קליעה טובה, טלן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
2: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתנייקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
1: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, ראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל, כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
2: בעולם שלהם.
1: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', שדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה, אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
2: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
1: אז אתה יודע מה, אפילו לא זה, אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו, כן, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה, ראינו שבעונה שעברה, פרטיזן

0: פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שיאנקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתורים, ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנאתינייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שפנאתינייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת. בסוף עודי פנטינקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנטינקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, העודים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
1: זו הדמות, לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות, אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנאתינייקוס בפתיחה.
2: יש לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, תן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה שלושת המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
2: אמור לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנאתינייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנאתינייקוס, תראו, יאנקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני די, אני נוטה להאמין לו...
1: איפה הולך
2: הפוליטיקה היו עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, היא רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחורה את מוסטף אפל, ודי זהו, כאן יכול לנראה גרשון יבוסל. יבוסל
1: לשחק בחמש, לדעתי לא מעט.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה. אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל בחמש, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד. הוא לא יכול להתמודד נגד
1: טווארס. יש לו מסת גוף.
2: אבל זה לא אותו...
1: מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למקור
1: את טראקים. אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם 2-20, זהו.
0: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: חד משמעית.
0: זה שמנסים עכשיו להגיד באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנאתינייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
0: נכון, ולסור שמבחינתי אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי, וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3. שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל. מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של 3 גארדים.
1: חואנצ'ו ישחק ב3.
0: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק ב3?
1: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שיהיה כל מיני קומבינציות מוזרות פה.
0: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני 4.
1: הרכבי 3 גארדים.
0: אבל נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו 2 שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנאתינייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי, זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמה פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתינקוס בעונה שעברה, היו לפעמים

0: תלותיים ביכולת של קרן דקנה לייצר. וכשקרן דקנה נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאות החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתניקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קרן דקנה, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולעתיק קרן דקנה יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סינו פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקרן דקנה היה חסר לפנתניקוס, זו דעתי. כמובן ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתניקוס, תפוס
1: שוברים. זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
1: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
0: לאבו דאבי.
1: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים מה? כבר עכשיו נאמר על זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
1: בסדר, זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר, יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לא, אתם לא ישכח.
0: וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השטח של פיראוס.
1: ביקש ממני.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
1: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
1: וואו. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. מי שאחרי זה רוצה, למה... זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודם מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ...
0: ווקאפ משופר. יכול,
2: משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
0: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
1: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוהקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
0: הוא רוצה לזכות בתארים.
1: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב, כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP
0: שלי,
1: ה-MVP של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
0: שונה
1: אנחנו
0: מפיטרס,
1: כבר,
0: נכון?
1: הוא שונה מאוד מפיטרס.
0: קליעה לשלוש,
1: זה לא,
0: לא קיימת.
1: זה לא קלעי, הוא מאוד אטלט, מאוד יודע, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא...

0: הוא אתלט, הוא שחקן באמת, הוא שחקן באמת טוב, זה משהו פשוט אחר לגמרי.
1: וזה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניי עם החמישייה השנייה שלהם, כי יהיה להם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסוף עונה.
0: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס. מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע, כן, ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
1: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה. קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס מהספסל. זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
2: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
1: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי. אני חושב, כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
2: עוד מה שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה פרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורוליג המטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
0: תודה לך.
2: אני מודה לך, שר שום.
1: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
0: אחלה נועם.
1: בהיעדרו של
0: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר.
1: ירושלמי, נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
2: בוא נה, זה כוכבי קונטרול.
1: באמת, חמש באוויר.
0: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
1: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
2: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים.
0: כן, רול, עולים לרגל.
2: ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
0: ועוד מלא.
2: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
0: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
2: יש איזה אחד או שניים, ולא, לא, פחות.
1: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
2: פחות, לא מקפידים.
0: אתה אומר?
2: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
0: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
2: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
0: תאזינו לחמש באוויר.
2: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: סיפורו של משחק.
4: היום בסיפורו של משחק, אימות חזיתי באתונה, התנגשות בין שני סגנונות, שני מועדונים ושני מאמנים, וכאשר אחד מהם מתכונן לטקס ענפת הגביע, השני פשוט התכונן למשחק כדורגל. זה היה הלילה שבו הבלאוגרנה ירדה על 4, והמילנזים שוב הוכיחו שכדאי לחכות 90 דקות כדי לשמוע את הגברת השמנה שרה, באיטלקית. מילאן ברצלונה, גמר 1994, בליגת האלופות. יש מספר דרכים לנצח את הקבוצה הטובה בעולם. להלן, ברסה של יוהאן קרויף. אפשר לגרור אותה למשחק עצבני, אפשר להסתגר בהגנה ולגנוב גול, ואפשר לעשות את מה שמילאן עשתה, בלילה אחד שנכנס להיסטוריה של הכדורגל ושל העיר הזו. זה היה תרגיל מבריק ומחושב שבוצע בצורה מושלמת.
5: גמר ליגת האלופות 1994, ואיזה גמר מחכה לנו, מילאן מול ברסלונה.
4: ליגת האלופות היא אחד המותגים הכי חזקים בספורט העולמי. אנחנו רגילים לראות אותה כמקום שבו כל מועדוני הצמרת באירופה נפגשים. אבל כשהצ'מפיונס ליג רק התחילה להתגבש באמצע שנות ה-90, היא באמת הייתה ליגה של אלופות. רוצים כרטיס לטורניר הכי חשוב ביבשת? בשביל זה צריך לזכות בליגה המקומית. במציאות כזו, מגיעות לגמר קבוצות כמו דינמו בוקרסט, הכוכב האדום בלגרד, סמפדוריה, איינדובן ובנפיקה, אבל גם יש פייבוריטיות ברורות. אלופות איטליה וספרד למשל. ב-1994, בשנתו השנייה של הפורמט החדש, ליגת האלופות הביאה לנו את הגמר הקלאסי, ברצלונה נגד מילאן. שתי קבוצות שהגיעו לגמר כאלופות טריות, והספיקו עוד באותו עשור להרים את הגביע עם האוזניים הגדולות. אבל לפני הגמר הגדול, קצת היסטוריה.

0: עד 1986 מילאן הייתה מועדון שחי על הישגי העבר שלו. לאחר שתי אליפויות איטליה ב-25 שנים ושתי אליפויות אירופה בשנות ה-60, הרוסונרי דשדשו במרכז הטבלה האיטלקית ולא אימו על ההגמוניה של יובה. אבל אז הגיע שחקן חדש לזירה, ששינה את כל הכדורגל האיטלקי ואחר כך גם את המדינה כולה, סילביו ברלוסקוני. אסף אקרמן, מומחה לכדורגל איטלקי ובעיקר רועד שרוף של מילאן, מספר על הפרזידנטה.
1: 20 בפברואר 1986 הוא משתלט על מילאן, הוא לוקח אותה אחרי שהיא מדשדשת באמצע הטבלה, ובעונה הראשונה מגיע למקום 7, לא יותר מזה, וגם אפה בשמינית הגמר עם פארמה.
0: אל התקשורת חסר המעצורים הכריז שהוא הולך להפוך את מילאן לקבוצה הטובה בעולם, ותוך שנתיים הוא כבר התחיל לספק קבלות. את הגמר נגד ברצלונה, אגב, הוא ראה מהפרלמנט האיטלקי, שבוע לאחר שהושבע לראשונה כראש ממשלה, הרבה בזכות ההצלחה של הצעצוע החדש והמאוד יקר שלו.
1: יכול להיות שבאמת אם ברלוסקוני לא היה לוקח את מילאן, אז כנראה שהוא גם לא היה מוכר כל כך בתוך איטליה, לא בטוח שהוא היה מצליח באמת להגיע לעמדה של ראש הממשלה. זה כן היה ב-1993, שנה מאוד מאוד קריטית לפוליטיקה האיטלקית, עם חשיפת ראשי המאפיה, ושם ברלוסקוני יוצא החוצה מתוך החברה שלו, הוא גם הקים את קנאל צ'ינקווה, הרי הוא השתלט על הרבה ארגוני תקשורת וגם על המון המון נדלן. בתוך מילאנו.
0: נדב יעקובי, אז עיתונאי בראשית דרכו, ראה את המהפכה הזו מתרחשת מול עיניו.
2: סילבו ברלוסקוני הוא איש שמבין כדורגל, והוא ראה את אריגו סאקי מאמן קבוצה בליגה השנייה, והוא ראה שהוא משחק בטקטיקה שעד אז לא ראו בכלל באיטליה. איטליה של הקטנאצ'ו, של הכדורגל ההגנתי, שקודם כל הגנה, ואז הגיע סאקי עם בוא נקרא לזה ככה, טקטיקה מאוד התקפית, של לחץ על כל המגרש, דברים שלא נראו עד אז, והוא אמר, זה המאמן שלי. הוא לקח אותו, שלף אותו מהליגה השנייה, שם אותו במילאן, ואמר לו, אני רוצה ככה שתשחק עם מילאן, וככה נהיה אלופי אירופה. וזה קרה מהר מאוד, תוך שנה, שנתיים.
0: אריגו סאקי היה אז מוכר נעליים בן 41, אחרי שנתיים בפארמה. הוא בנה את הבסיס על שחקני בית מבטיחים. ברזי, קוסטה קורטה וכמובן פאולו מלדיני, כמו דונדוני, אנצ'לוטי והשואר רוסי, ובעיקר שלישיית ההולנדים המדהימה. ון בסטן מאייקס וחולית מאיינדובן, אליהם הצטרף גם פרנק רייקארד מסרגוסה. השלישייה הזו שהובילה ב-88 את הולנד לתואר אלופת אירופה, עשתה את אותו דבר באיטליה. התוצאה הייתה קבוצה מופלאה שזכתה ב-88 באליפות איטליה והמשיכה לשתי זכיות רצופות בגביע האלופות. סאקי, שהקנה למילאן את ה-4-4-2 המפורסם שלה, שילב בין הטקטיקה הנוקשה שלו לבין הכישרון העצום שהיה לו בחלק ההתקפי.

0: אחרי הגביע השני, סאקי זז הצידה, וב-91, פאביו קפלו, מאמן הנוער של המועדון, תפס את המקום שלו. קפלו ניהל את חילוף המשמרות כשבסוף 93 שלושת ההולנדים כבר לא היו בקבוצה, וכוכבים חדשים כמו פפן, בובן, סביצ'וויץ' ודסאי נטלו את המושכות. אבל הרוח של סאקי עוד ריחפה בסנסירו. תחת קפלו, מילאן זכתה בארבע אליפויות איטליה בחמש שנים, כולל עונה שלמה שבה היא הייתה בלתי מנוצחת. לכינוח באו שלוש הופעות בגמר ליגת האלופות. קוראים לזה אימפרו, אימפריה.
1: פאביו קפלו הגיע ב-91 ועשה דבר מטורף, משהו שעדיין לא נשבר בליגה האיטלקית. 58 משחקים ללא הפסד ברציפות, לקח אליפויות אירופה והשתלט לגמרי גם על אירופה ועל גם על איטליה.
0: אבל חייבים לומר, זו לא הייתה גרנדה מילאן של שלושת ההולנדים, ון בסטן, חולית ורייקארד. זו לא הייתה הקבוצה המלהיבה שדרסה את היבשת ואת הסריה A. זו הייתה אחת הקבוצות החזקות והקשוחות שידע הכדורגל האירופי המודרני, אבל גם חתיכת קבוצה הגנתית. לצ'לסי של מוריניו ואטלטיקו של סימאונה היה הרבה מה ללמוד מהקו האחורי של קפלו. את הסקודטו היא לקחה עם נתון יוצא דופן. ב-34 משחקים היא מצאה את הרשת רק 36 פעמים, כלומר שער זכות אחד למשחק. חצי ליגה באותה עונה כבשה יותר ממילאן, ואפילו שתי קבוצות שירדו ליגה כבשו כמו הרוסונרי. אז איך בכל זאת מנצחים את יובנטוס של רוברטו באג'יו, סמפדוריה של מנצ'יני ופרמה של זולה וברולין, פשוט נועלים את השער וזורקים את המפתח. 19 ניצחונות היו למילאן באותה עונה, 9 מהם בתוצאה 1-0, רק 4 בהפרש של 2 שערים. עם חוליה אחורית שהורכבה ממלדיני, ברזי, קוסטה קורטה ופנוצ'י ושני

0: ואם הייתה קבוצה שהיא ההפך המוחלט ממילאן, הרי שזוהי ברצלונה. כשנבחרת החלומות המקורית עם ג'ורדן ומג'יק וברד עשתה את הקסמים שלה באולם בבדלונה באולימפיאדה ב-92, 12 קילומטרים משם, בקאמפ נור, הקבוצה של יוהאן קרויף, אלופת אירופה בפעם הראשונה, זכתה בעקבותיה לשם דרים טים. ובצדק. אגב, אתם מוזמנים לשמוע את הפוד המצוין במסובב על האצבע של גיל ברק על הדרים טים של המכדררים אצלנו בחמש רדיו. אבל בכדורגל הסכינן ועוד איזה כדורגל. בשנים הללו, הכדורגל העולמי היה במשבר אחרי המונדיאל הזוועתי של איטליה 90, כששיטות של מלכודת נבדל הרגו התקפות לא מתואמות, וקבוצות מילאו את המגרש בבלמים וקשרים חזקים. האליפויות של ארסנל ולידס בתחילת העשור, ובמובן מסוים גם הזכייה של דנמרק ביורו 92, חיזקו את הקשר בין הגנה לבין הישגים. דווקא אז, קרויף, שתמיד ראה באסתטיקה ערך בפני עצמו ולא רק תוצר נלווה של ניצחונות, בנה קבוצה מרהיבה שקודם כל חשבה התקפה. למעשה, שחקן ההגנה הכי מפורסם שלו היה הבלם רונלד קומן, שניצח לו את הגמר והיה מלך השערים של ליגת האלופות ב-94. מלבד ההולנדי, את מכסת הזרים שלו הוא מילא בשחקני התקפה, רומריו, סטויצ'קו ולאודרופ, כשאת הקישור הוא משאיר לשני מקומיים חכמים במיוחד. הקפטן חוזה מריה בקרו והכישרון הצעיר פפ גוארדיולה, אז בן 23, אבל עם חוכמת משחק של מאמן על המגרש.
1: יוהאן קרויף הוא האיש שבעצם יצר את ברצלונה, שאנחנו מכירים היום. הוא הביא את הכדורגל ההולנדי, את ה-4-3-3, כמו שהולנד שיחקה, כמו שאייקס שיחקה, זה מה שהוא רצה להביא. הוא בעצם יצר והקים בעצם את הלמסיה, את האקדמיה, ששם בעצם מלמדים את השחקנים מגיל 6-7 לשחק באותה שיטה, ולכן אנחנו רואים את ברצלונה לאורך ה-30 שנים האחרונות, לא משנה מי המאמן, לא משנה מי השחקנים, בעיקרון הם משחקים אותו דבר.
0: סלם ארגי, כתב העיתון הספרדי אל מונדו בישראל, היה נער שגר בברצלונה וליווה את תקופת קרויף מהיציעים של קאמפ נו.
2: דוגמה הכי בולטת זה שג'והאן קרויף עלה את גוארדיולה לבוגרים. אנשים אמרו לו, מה אתה עושה? הוא מאוד מאוד חלשלוש, אבל ג'והאן קרויף אמר משהו כמו, אני רוצה שחקן כדורגל, לא איש ביטחון או איש מתאגרף.
0: אחרי 5 אליפויות רצופות של ריאל מדריד, קרויף הצליח לשבור את הרצף ולזכות ב-4 אליפויות רצופות, תוך שהוא משנה לגמרי את מאזן הכוחות בין שני המועדונים. חשוב מזה, ב-5 עונות כשחקן ברצלונה, קרויף זכה פעם אחת בלבד באליפות ספרד, ולא התקרב לזכייה באליפות אירופה, וכמאמן, הוא הצליח להביא את הגביע ההיסטורי הראשון לברסה ב-92. קרויף אמנם היה הולנדי, אבל הזהות הקטלונית תמיד הייתה חשובה לו. בנו ג'ורדי למשל נקרא על שם הפטרון הקדוש של קטלוניה, ובקבוצה שלו היה את קרלס בוסקץ, אבא של סרחיו, גוארדיולה, אלברט פרר, אוסקר וסרג'י, כולם קטלונים, בנוסף לשלט ספרדי שהיה כבר מזוהה עם המועדון. בקרו, סלינס, מיגל אנחל נדל, דוד של רפה מהטניס, זובי זרטה וצ'יקי בגירסטיין.
3: גוארדיולה,
0: ועם כל זה, ברצלונה עבדה קשה מאוד כדי לזכות באליפות המקומית, ואפילו נזקקה לנס. ברסה הייתה שנייה ללקרוניה לאורך רוב העונה, ורק במחזור האחרון, בזכות השוער של ולנסיה, שעצר פנדל של לקרוניה 5 דקות לסיום העונה, היא זכתה באליפות. זוכרים את הפרש השערים של מילאן באיטליה? 36-15? אז ברצלונה סיימה עם 91-42. יחי ההבדל.
4: El campeón por cuarta vez está en Barcelona.
2: בקאמפ נואו, כמה ימים לפני הגמר, היה משחק אחרון של הליגה, שבו, אם אתה זוכר, ברסה ניצחה עם שער של רומריו, דפורטיבו לה קורוניה עם ג'וקיץ', החמיץ פנדל, וכמובן סימן של אליפות של ברסה, עוד אליפות של ברסה.
0: באירופה, הקבוצה של קרויף ניצלה מסנסציה בשלב המוקדם, כשהייתה כבר עם רגל בחוץ אחרי הפסד 3-1 לדינמו קייב באוקראינה, והצליחה להפוך ל-4-1 בעזרת כדור חופשי של קומן. בשלב הבתים כבר היה קל יותר. 13 שערים מול ספרטק, מונקו וגלת הסראי סידרו לה עלייה קלה לחצי הגמר נגד פורטו, שם צמד של סטויצ'קו ועוד פצצה של קומן לקחו אותה לגמר.

0: אחרי טור ברחבי היבשת, חזרנו לנקודת ההתחלה. זה היה אמור להיות משחק בין שני סגנונות שונים. הסגנון ההתקפי והיצירתי של קרויף בברצלונה, של רומאריו, סטויצ'קוב, קומן ובקרו, נגד מילאן ההגנתית של קפלו, עם מלדיני, אלברטיני, דונדוני ודסאי. נדיר שמשחק גמר מפגיש כזו שונות טקטית כמו שקרה במשחק הזה. בשנות ה-90 ההבדלים הסגנוניים היו בעיקר בין יבשות. נבחרת ברזיל או ארגנטינה שיחקו כמו נבחרות דרום אמריקאיות. הנבחרות הסובייטיות שיחקו כמו ברית המועצות. הבריטים שיחקו על הגבעות וריצות, ובמערב אירופה שיחקו את הכדורגל המודרני. משחק לחץ ושני חלוצים. ברצלונה, שכבר אז אהבה את הכדור והחזיקה בו כמעט כאידיאולוגיה, התבססה על מסירות קצרות וחילופי מקומות בסגנון שליווה אותה שנים. כתלמידו של אריגו סאקי, הכדורגל של קפלו המשיך את הטקטיקה של גרנדה מילאן מתקופת סאקי. 4-4-2 נוקשה, שלושה קווים ברורים ואיזון בכל חלק במגרש, יחד עם שיטת נבדל סופר מתואמת ולחץ מתמיד על הכדור. שני המאמנים שיקפו בגישה שלהם את דמותם כשחקנים. קפלו היה קשר מרכזי קשוח ביובנטוס, רומא ומילאן בשנות ה-70. קרויף היה כמובן נסיך הכדורגל מאייקס ומברצלונה. השניים נפגשו בגמר גביע אירופה ב-1973, בזכייה האחרונה של קרויף בתואר עם אייקס, וקפלו, ששיחק ביובנטוס המפסידה, סיפר שנים אחר כך, בסוף המשחק ראיתי את אנשי אייקס מכניסים את הגביע לתא המטען של האוטובוס. זה היה טבעי בעבורם לזכות בו. בשבילנו זה היה משהו שרצינו באופן נואש, היינו צריכים לזכות בו באותו ערב, אבל אייקס היו טובים מדי. עם הגישה הזו של האנדרדוג הנצחי, קפלו הגיע למשחק באתונה. ז'אן פייר פאפן, האס ההתקפי של מילאן, היה פצוע כבר תקופה ארוכה ולא היה בסגל המשחק. ובהגנה, קפלו נאלץ להסתדר בלי שני הבלמים המורחקים שלו, ברזי וקוסטה קורטה. למזלו, היה לו מגן שמאלי שאפשר להזיז למרכז ההגנה. מלדיני הוא המגן השמאלי הגדול בהיסטוריה, סיפר אחרי הגמר רונלד קומן. אבל כשהוא שיחק נגדנו כבלם באותו משחק, זה היה נראה כאילו הוא משחק בעמדה הזו כל החיים שלו.
1: ואם מסתכלים בכלל רק על הסגל של מילאן ככה, באמת, בכמה מילים, לחיסורים מטורפים. ון בסטן הרי כבר לא היה בכיוון לפני פרישה. לנטיני, שהיה שחקן היקר בעולם דאז, פצוע. ברזי, מורחק. קוסטה קורטה גם לא נמצא, ובגלל החוקים של וופה, ג'אן פייר פאפן היה בחוץ ובריאן לאודו בחוץ. כל הכוכבים הענקיים האלה של מילאן שהם בהרכב בדרך כלל לא משחקים.
0: קרויף היה כל כך בטוח בניצחון, ואפילו הצטלם באצטדיון עם הגביע לפני המשחק. מילאן היא קבוצה רגילה לגמרי, אמר המאמן של ברסה במסיבת העיתונאים יום לפני הגמר. הם מתבססים על הגנה, אנחנו דוגלים בהתקפה. אנחנו קנינו את רומאריו שכובש 30 שערים בעונה. הם השקיעו סכום זהה בדסאי. קפלו היה כמובן זהיר יותר ויהיר פחות בהתבטאויות שלו.
2: לכולם היה ברור שברצלונה לא רק מנצחת את מילאן בגמר, היא מטטט אותה. זאת אומרת, זה בכלל לא היה ספק. אבל היה שם איזה היבריס, היה שם איזה התנסות על הכדורגל האיטלקי ועל מילאן.
0: סיפור גדול מאחורי הקלעים של הגמר התרחש סביב האיש עם המשרוקית. מי שנבחר לנהל את המשחק הגדול הזה היה השופט ההולנדי ג'ון בלנקנשטיין, שבגיל 45 אמור היה להגיע לפסגת הקריירה שלו. אחרי שניהל בהצלחה את גמר גביע וופה שנה קודם לכן, הבחירה בהולנדי הייתה צעד מתבקש. אבל מספר ימים לפני הגמר, בוופה החליטו במפתיע לשנות את השיבוץ, ולהחליף את בלנקנשטיין בפיליפ דון, שופט אנגלי שרק שנתיים קודם לכן קיבל טאג של פיפה. למה זה קרה? הגרסה החצי רשמית מדברת על כך ששופט הולנדי לא יכול היה לשפוט את קרויף וקומן, ואת ברצלונה, שתמיד היה בה משהו הולנדי. שנים אחר כך, בלנקנשטיין התייחס לפספוס הגדול של הקריירה שלו, וטען שהסיבה הייתה אחרת לגמרי. השופט ההולנדי היה הומוסקסואל מוצהר שפעל למען הקהילה הגאה, ובשנות ה-90 חיבור בין הומוסקסואלים לבין כדורגל בכל חלק של המשחק, דשא, יציע ותקשורת, היה בלתי מתקבל על הדעת. אם לוקחים בחשבון את ההצהרות של ברלוסקוני ואפילו קפלו עצמו נגד שילוב הומוסקסואלים בכדורגל, פתאום ההחלטה של וופה נראית אחרת. עם אנגלי צעיר במקום הולנדי מנוסה, זה לא באמת היה משנה. התחושה שברצלונה פייבוריטית לא הייתה שייכת רק להולנדי.

0: הפרשנים דיברו על המאבק בין ההגנה של האיטלקים לבין ההתקפה של הקטלונים, אבל האקשן היה בצד השני של המגרש. הטקטיקה של קפלו הייתה ברורה, לא לתת למשחק להגיע לרחבה שלו. אלברטיני, דונדוני ובעיקר דסאי חיסלו את הקישור של ברסה, וכבר בדקות הראשונות מילאן הגיע להזדמנויות. הקבוצה של סילביו ברלוסקוני לא נתנה לקטלונים לנשום, ואחרי 22 דקות, ביתה מוזרה של סביצ'וויץ' הגיע איכשהו לדניאלה מסארו, שלא היה בנבדל, ומשם לרשת.
1: סביצ'וויץ', מסארו, גול דל וילן! גול דל וילן קום מסארו!
0: שער מקרי? מסארו אף פעם לא היה חלוץ מבריק במיוחד, וזה היה הגמר האירופי השלישי שלו. בניצחון על בנפיקה הוא קיבל רבע שעה. ובהפסד למרסי, שנה לפני הגמר באתונה, הוא לא הצליח לכבוש. בכל העונה היו לו שני שערים ב-11 משחקים באירופה. ואת המונדיאל באותה שנה הוא סיים עם החמצת פנדל בגמר נגד ברזיל. אבל דקה למחצית הוא כבר שם את השני שלו לאותו ערב, אחרי בישול אדיר של דונדוני.
1: דונדוני, מורי מסארו, גול! גול דל וילן, גול דל מסארו!
0: רבים עדיין האמינו שברסה יכולה לחזור למשחק. למעשה, זה אמור היה להיות התסריט.
2: אני עדיין חשבתי שפתאום איזו הברקה של רומאריו, ואולי איזו ביתה של קומן, אבל מצד שני, אתה ראית, זה לא היה ברסה שהיינו מכירים.
0: סטויצ'קוב, קומן, רומאריו וגוורדיולה עלו למחצית השנייה עם אמונה שמספר רגעים של גאונות יכולים לשנות את התמונה. אבל התברר שגם בצד השני יש גאון כדורגל. דיאן סביצ'וויץ', הקשר ממונטנגרו שכבר הניף את גביע אירופה עם הכוכב האדום בלגרד 3 שנים קודם לכן, לא היה מהשחקנים החביבים על קפלו. בשנתיים הראשונות שלו במילאן הוא בקושי ידע איטלקית, וזבונימיר בובן הקרואטי היה מתרגם לו את הדברים של המאמן, כולל ציחת הנזיפה על כך שהתראיין והתלונן על דקות המשחק המעטות שהוא מקבל. איכשהו, 2 דקות מפתיחת המחצית השנייה, סביצ'וויץ' הפך לאחד האנשים האהובים בעולם על המאמן האיטלקי.
3: איזה שער של דיאן סביצ'וויץ', מילאן 3, ברסלונה 0, תראו עד כמה זוזבי זרטה זועם על ההגנה שלו.
0: המונטנגרי חטף את הכדור מנדל בקצה הרחבה והקשיט באומנות מעל זובי זרטה האומלל. אחרי הגול השלישי הבנתי שאנחנו נפסיד, אמר השוער של ברסה. זה היה הלילה הגרוע בחיים שלי. אם מישהו חשב על קאמבק, הגול הזה הוריד אותו מהפנטזיות. ברסה התפרקה לחלוטין ונראתה כמו אוסף שחקנים שלא שייך למעמד. 11 דקות אחר כך דסאי העצום חרך את כל מרכז ההגנה של הספרדים וחתם נוקאוט. 4-0 בדקה 58. תוצאה שהגיעה משום מקום, אבל שיקפה לחלוטין את מה שקרה על הדשא. בפרלמנט האיטלקי ברומא, ברלוסקוני כבר פתח שמפניות ואולי עוד כמה דברים.
1: Fischio finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa del Milan.
0: למעשה היה כאן היפוך תפקידים. מילאן הגיע לאתונה כקבוצה נוקשה שכל מה שיש לה לתת זה הגנה וסדר מול ברצלונה היצירתית והגמישה. אבל ברגע האמת, ברצלונה נשארה בלי תשובות. ובעיקר בלי יכולת להתאים את עצמה טקטית להפתעות של קפלו. הכוכבים הגדולים של קרויף בהתקפה פשוט לא היו רלוונטיים, כי הקישור שלו התנפץ פעם אחר פעם על אלברטיני, דסאי וגם דונדוני שהגיע לעזור. בעבור אנשי מקצוע שראו את המשחק הזה, זה נראה כמעט פתטי. זה לא ששיחקנו רע, אמר קרויף המפוקח אחרי המשחק. פשוט לא שיחקנו בכלל. אז איך זה קרה? התשובה כנראה לא קשורה לטקטיקה, אלא לפסיכולוגיה. פיליפו גלי, שהחליף את ברזי בהרכב, סיפר על התחושות לפני המשחק. האמירות של קרויף תרמו לנו מאוד. גם ככה היינו להוטים לקראת המשחק, והוא רק העלה את המוטיבציה שלנו עוד יותר. גם אלברטו קוסטקורטה המושעה ייחס חשיבות לזלזול של ברצלונה. ההתבטאויות השחצניות של קרויף ממש פגעו בנו. יכול להיות שבלי ההכרזות הללו, דברים היו נראים אחרת. צ'רלי רשק, עוזר מאמן ברצלונה, ניתח בדיעבד. הגענו לאתונה כדי לקחת את הגביע, ולא כדי להילחם עליו.
4: קפלו היה מאוד חכם בעניין הזה, הוא הנמיך ציפיות כלפי חוץ, הוא שיחק אותה את המסכן, אבל השחקנים שלו אמר, בוא ננצל לזה, אני קולט ברצלונה מזלזלים בנו, ואנחנו הרבה יותר טובים ממה שהם חושבים, בואו נראה להם.
0: אז מה נשאר לנו מאותו משחק מלבד הזיכרונות וההתרגשות של 90 דקות מדהימות? כשהעשן התפזר, התברר שגמר 1994 היה נקודת ציון בכדורגל האירופי. מהצד של ברצלונה, המשחק הזה סימן את סוף הדרים טים. קרויף עוד נשאר שנה וקצת במועדון, אבל הדברים התחילו להתפרק. ולא רק שברסה חיכתה 12 שנים כדי להגיע לגמר נוסף, אלא שרצף האליפויות שלה נקטע, והיא ראתה את ריאל מדריד מרכיבה את הגלקטיקוס שלה. כבר באוטובוס שלקח את הקבוצה לשדה התעופה, זובי זרטה קיבל הודעה שהוא לא ממשיך, כמו גם מיכאל לאודרופ המאוכזב, שעבר ליריבה הגדולה, ריאל מדריד. סטויצ'קו ורומריו, כוכבי המונדיאל בקיץ, הסתכסכו, ואחרי עונה בינונית, הבולגרי, קומן ובגירסטיין עזבו, והעסק קרס לגמרי. למרות שזכה עם אייקס 3 פעמים בגביע אירופה, לקרויף היה קטע מסוים על הקריירה בכך שלא זכה במונדיאל עם הולנד, הרבה בגלל גישה שחצנית דומה לפני הגמר ב-74, עובדה שבעיני רבים מנעה ממנו להיכנס לדיון על השחקן הגדול בהיסטוריה. ההפסד באתונה למילאן, ובעיקר האופן שבו הוא קרה, הפך לכוכבית על קריירת האימון שלו. אחרי שקרויף העביר ביקורת על סגנון המשחק ההגנתי של צ'לסי, ואמר שקבוצות גדולות באמת צריכות לתרום ערך אסתטי למשחק, מוריניו מיהר להגיב, אני לא רוצה שקרויף ילמד אותי להפסיד 4-0 בגמר ליגת האלופות.
2: ג'והאן קרויף תמיד היה מה שנקרא הפרופטה, כלומר הנביא של ברצלונה. אני חושב לטעמי שהוא אחד האנשים, אחרי לאו מסי הוא האיש שינה והשפיע יותר בהיסטוריה של ברצלונה, בעיקר כמאמן.
0: מהצד של מילאן, הקבוצה הזו של אמצע שנות ה-90, שהגיעה לשלושה גמרים רצופים באלופות והשתלטה על הליגה האיטלקית, לא תפסה את המקום הראוי לה בהיסטוריה של המועדון. כשאומרים גרנדה מילאן, מתכוונים קודם כל לשלישייה הולנדית של סוף שנות ה-80, לקבוצה של אריגו סאקי המיתולוגי. קפלו המשיך לקריירה של מאמן מצליח ובלתי נסבל, זכה באליפויות עם ריאל מדריד ויובנטוס, ואחת סנסציונית עם רומא בשנת 2000, עד שהגיע לנבחרת אנגליה. ובכל זאת, כנראה שקרויף צדק, ויש ערך לאסתטיקה ולדברים מלבד הישגים. למרות הכישלון באתונה, ברצלונה עוצבה בדמותו, והיורש האמיתי שלו, שבאותו ערב שיחק עם הספרה 4, פפ גוארדיולה, כבר לקח את העקרונות של קרויף והכניס אותם לתבנית הרבה יותר מחושבת, או כפי שאמר צ'רלי רשק, כמאמן, פפ משתמש בעקרונות של קרויף, אבל עם גישה של לימוד בלתי פוסק וכניסה לפרטים קטנים, משהו שלקרויף בכלל לא היה. אורסון וולס, אחד מבמאי הקולנוע המבריקים בכל הזמנים, אמר, אם אתם רוצים סוף טוב, זה תלוי כמובן, ברגע שבו תבחרו לסיים את הסיפור. אז זוהי נקודת הציון שבחרנו לסיים בה, את סיפור גמר אלופות 94. האם זהו סוף טוב? מוזמנים להחליט בעצמכם. אתם מוזמנים להאזין לנו באפליקציית 5 רדיו, בספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס ואפליקציות הפודקאסטים המובילות. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש, ועורך 5 רדיו, מנור בירמן. נתראה בסיפור הבא.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
2: איזה משחק? זכינו!
3: באמת זכינו!
4: כי אם לא תפלא...
2: איך תיקח?
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
6: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
7: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.

טוב לכם, שבת שלום, לא בכל יום. אנחנו מקבלים מחזור שלם ביום שבת, עוד שבת של כדורגל, איזה כיף. והיום אנחנו עם

0: ביתר ירושלים והפועל חיפה, שתי קבוצות שככה באות במומנטום טוב. ביתר ירושלים חוזרת לעצמה, מנצחת בצורה משכנעת במחזור האחרון, לעומת סילבס, שבאמת גם בהכנה וגם במהלך המשחקים האחרונים מראה שיש לו עם מה לעבוד ויש לו קבוצת כדורגל. ביתר ירושלים, הפועל חיפה, אנחנו יצאנו לדרך.
1: יש לנו סגל חזק מאוד, סגל מצוין.
2: יוספי לעץ המינל, גרון! הראשון של שון!
3: אני פה בשביל לחזור לקבוצה, אני אין טוב מהו חשוב, זה הכי חשוב.
4: שתי מילים, אחלה יעד.
5: הנה חפש את גונן במרכז,
2: גונן מגיע!
6: קודם כל חיים, אמן שעוזר לי ונותן לי המון. אני מרגיש המון ביטחון, במיוחד עם הקבוצה.
2: תחיל שנה הוא ניצחונותיה, תחיל שנה הוא שעריה. ביתר ירושלים, מנצחת 3-1, את מכבי פתח תקווה.
7: מרגיש כמו שבת.
8: סיום המשחק, הפועל חיפה, עם ניצחון ראשון העונה. 3-1.
9: אני מרוצה מכל מה שקורה בקבוצה, ואני שמח מאוד על הניצחון הזה.
0: שוב אנחנו נגיד לכם שבת שלום, כיוון שהשבת עדיין לא יצא, נכון, כבוד הרב? יצא? אז שבוע טוב.
10: שבוע טוב.
0: אז אי אפשר לשיר עוד שבת של כדורגל.
11: הופה. תעשה לנו הבדלה.
10: איזה כיף, שבת של כדורגל.
0: אז שבוע טוב, שכטר.
11: שבוע טוב.
0: טל, יש לנו משחק הערב, יש לנו מחזור ליגה שלם, איזה כיף, מלא משחקים, אבל אנחנו נתרכז ביתר ירושלים והפועל חיפה, שתי קבוצות שבאות במומנטום חיובי, ביתר ירושלים חוזרת לעצמה, הפועל חיפה, זאת קבוצה נחמדה מאוד, נראית מצוין, גם בהכנה, גם במהלך חמשת, לפחות ארבעת המחזורים האחרונים. תנו לי את הכותרת שלכם כל אחד.
11: אני חושב שביתר ירושלים היום באה להשכיח את פתיחת העונה הלא טובה שלה, עם שני ההפסדים כמובן במחזורים הראשונים, ויהיה לא פשוט לעשות את זה משתי סיבות. א', צל פרשת שוע, כל הסיפור הזה עם הכוכב של הקבוצה בשנתיים שלוש האחרונות שלא פותח ואיך זה ישפיע עליהם. ראינו שהם הצליחו להתגבר על זה נגד מכבי פתח תקווה, ובית מולם עומדת קבוצה מצוינת, הפועל חיפה, שגם עשתה גביע טוטו מצוין וגם פתחה את העונה בצורה מצוינת.
10: זאת הנקודה, אני הולך על הצד של הפועל חיפה, שפתחה את העונה עם משחקים קשים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי נתניה, שבאה כאנדרדוג, לא הפסידה את המשחקים האלה, המשיכה עם ניצחון נגד סכנין במחזור האחרון, מגיעה במומנטום טוב, וחיים סילבס נגד הקבוצות הגדולות, הוא יודע לבוא מוכן, ויש לו קבוצה חזקה.
0: יש לו קבוצה בהחלט חזקה, ואנחנו רוצים לעבור לבלומפילד, לעמיחי וגוטמן. שלום לכם, חג שמח, שבוע טוב.
12: היי,
0: מה קורה?
12: היי, שרון,
0: איך האווירה בבלומפילד?
12: אנחנו כל שלושה ימים מחליפים פה את התפורה, וכל פעם היא נהדרת. אם לפני כמה ימים מכבי תל אביב עשתה פה חגיגה גדולה, דרבי היה פה, אנחנו כל פעם צובעים את האצטדיון בצבעים אחרים, אלי, הקהל צובע, והערב הצהוב שחור ישלוט פה, וביתר רוצה לעשות ניצחון שלישי ברציפות.
13: זהו, אז עמיחי, ביתר ירושלים קיבלה שתי סטירות לחי, מאוד מאוד מצלצלות, בשני המחזורים הראשונים.
12: אבל הם כבר ניצחו מאז,
13: הם כבר ניצחו מאז, ואתה יודע מה חשוב? למעט עצם הניצחון עצמו על מכבי פתח תקווה, הדרך שביתר ירושלים ניצחה, זו הדרך שאלמו כהן מייחל לראות בקבוצה הזאת, ועדיין, אני בא ואני אומר שאנחנו עדיין טועים על קנקנה של ביתר ירושלים, והערב נבין לאן פני המועדון.
12: אני חושב שגם אלמו כהן עדיין טועה על קנקנה של הקבוצה שהוא מאמן, אז מצפה לנו פה ערב מרתק. אני מזכיר לך, שרון, הפועל חיפה היא אחת משתי קבוצות בלבד בליגה, בכל הליגה, שעדיין לא הפסידה עונה, הם ומכבי תל אביב, הם רוצים לשמור על הדבר הזה גם הערב בבלומפילד.
0: משחק מסקרן לפנינו, אנחנו עוד נשוחח רבות במהלך הפריגיים הזה. לא לפני שנעבור למוטי פשחצקי, כי הוא המציא את חדר ההלבשה. הוא זה שנכנס לחדרי ההלבשה ומביא לנו את כל הקולות וכל האינפורמציה. פשחה, שבוע טוב לך.
14: שלום לכם, פרצנו באישור כמובן לחדר ההלבשה של ביתר ירושלים, חדר ההלבשה הכי מסודר בליגה, כי מה לעשות, איש המשק הוותיק מאיר ארוש יודע לסדר את החדר ההלבשה עוד הרבה לפני שהשחקנים קמים משנת הצהריים שלהם. אבל רגע מקצועית, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון שלישי ברציפות אחרי פתיחת עונה לא טובה. אלמו כהן רוצה להמשיך לנצח היום את הפועל חיפה, ודיברו כל השבוע

0: על לא מעט עניינים בינו לבין ירדן שועה, אז בוא נרגיע בבית. ירדן שועה, אולי הוא עצמו לא פה, אבל החולצה שלו כאן, זה אומר שהוא בסגל של הקבוצה, ומן הסתם יוסיף עוד לא מעט לביתר ירושלים, גם אם זה לא יהיה בהרכב היום נגד הפועל חיפה. אבל יש גם דברים חיוביים, והנה פעם ראשונה שמאיר ארוש מסדר את החולצה הזאת, אלכסי סרנה. תתחילו לשנן את השם הזה, זה השחקן החדש של ביתר ירושלים, ואם לא יכולתם לראות חולצה אחת של אחד הזרים, אז אין מה לעשות, ברק אברמוב הודיע, רק שבעה בסגל, ולכן ננה אנטווי שהגע גם ככה לא קשיר במאת האחוזים, היום הוא הזר שלא מתלבש בביתר ירושלים. ועכשיו הגיע הרגע לקפוץ לחדר הלבשה של הפועל חיפה, שם שאני בלט.
1: היי פשחה, אז אני כאן בחדר הלבשה של הפועל חיפה. ממש תכף ייכנסו לכאן השחקנים לשיחה אחרונה, רגע לפני העלייה לקר הדשא. אז הקבוצה מגיעה בביטחון רב, אבל גם עם הבנה שהערב זה מבחן סופר משמעותי עבורה, אז היא אחרי ארבעה מחזורים ללא הפסד, וכשזה היום המשחק הרביעי, בו היא פוגשת קבוצה איכותית מתוך חמשת המחזורים הראשונים. בעונה שעברה הפועל חיפה הייתה קבוצה תחתית, אבל בעונה הזו מאמינים שהכל יכול להיראות אחרת, וגם להיראות הרבה יותר טוב. ניצחון כאן מול ביתר ירושלים יכול לתת הצהרה של ממש וגם מוטיבציה מאוד גבוהה לשחקנים. במקביל למשחק במועדון היו מאוד מאוכזבים מהזימון של יואב ג'רפי השוער לנבחרת הבוגרת וגם של יעד גונן לנבחרת הצעירה. הם אומרים אלו שני שחקנים מוכשרים עם פתיחת עונה מצוינת ומקומם בנבחרת, ואם נחזור למה שקורה כאן הערב בבלומפילד, הפועל חיפה עם סגל מלא ותקווה לתוצאה טובה שתיתן לה תנופה להמשך.
2: כזה אלן הקולות מחדרי ההלבשה. עמיחי וגוטי, אתם רציתם גם להתייחס לגדרני שהתחיל קצת פחות טוב את העונה הזו, אבל הוא הולך, הוא משתפר לאט לאט. חוזר כן, לעצמו.
3: בהתחלה הוא גם לא היה, והוא חזר, וזו עסקת חבילה לדעתי. כי כשגדרני על המגרש גם קרבאלי מתפקד יותר טוב. אבל אין ספק שהוא הדמות מפתח מבין השניים.
4: אכן, הוא השחקן שלמעשה מייצב את משחק ההגנה של ביתר ירושלים. כמובן שהוא גם תלוי בקשרים שיהיו לפניו, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל כמו שאמרת, לא רק קרבאלי טוב יותר כשגדרני נמצא על קר הדשא, קר בחשבון היום למשל את שני המגינים, מוזי מצד אחד
3: ומצד
4: השני,
3: מנדי בצד שלהם.
4: מנדי בצד של הפועל חיפה, אלי מלך בצד השני,
3: בסופו
4: של דבר, לוקה גדרני, זה הסמן הימני במשחק ההגנה של ביתר ירושלים. המיקום של לוקה גדרני, התיקול של לוקה גדרני, היציאה שלו עם הכדור קדימה.
3: לפעמים היציאות האלה גם מספחות ההגנה.
4: כן, אבל
3: ברגע... זה משהו שלפעמים הוא...
4: אבל זה, אלה דברים שיש לשחקן בבילדין שלו, ולכן אלמוקון הביא אותו. כי הוא יודע מה שיש לגדרני ביסודות, ואלמוקון סומך על גדרני. גדרני לפעמים רק סומך על עצמו טיפ-טיפה יותר מדי.
3: אז אין ספק שלוקה גדרני הוא דמות מפתח במשחק ההגנה של ביתר ירושלים. גם הערב הוא יצטרך להיות כזה בדרך אולי לעוד שלוש נקודות.
2: אולי. תודה רבה לכם בשלב הזה. עוד מעט נדבר גם על ירדן שועה, ויש לנו גם את הפועל חיפה ממול. יש מלא על מה לדבר. אנחנו עוד מעט גם נתייחס, שכטר, לכל מה שיושב לך בבטן, לא לפני שנקדם את ליגת החלומות. אתם תרכיבו לכם את הליגה, ליגת החלומות שלכם. בנו את הנבחרת ואולי תזכו בפרסים סופר שווים. בדרך התמונות הללו, ביתר אימפריה, אנחנו נצא למספר הודעות ומיד משחק המרכזי על ראש שמחתנו. איזה כיף.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
6: ששש, איזה משחק? זכינו!
7: באמת זכינו!
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: The Golden Moment by Barkan Gold.
2: כן, אז להזכיחם, אנחנו עם מחזור ליגה שלם ביום שבת, שזה כיף גדול. היה לנו משחק גדול אתמול של הפועל תל אביב שניצחה את הפועל פתח תקווה 3-0, זה כבר מאחוריה. בני סכנין, המשחק הזה יצא לדרך גם מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים, שמובילה כבר 1-0.

0: הצטרפו למשחקים הללו מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, משחק סופר מסקרן, מכבי חיפה בסמי עופר מול עירוני טבריה, הפועל באר שבע מול קריית שמונה, זה קורה בטרנר, והמשחק שלנו ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. טוב, אז שאלת השאלות, לפני שאנחנו נדיין בנושא ירדן שוע, זוהי הטבלה, מכבי תל אביב יכולה להיות מושלמת רגע לפני שהיא יוצאת אל יום הכיפורים, אם היא תצליח לנצח את רוני לוי ומכבי נתניה, הכל עוד עשוי להשתנות הערב הזה, אבל ירדן שוע, זו שאלת השאלות, מדי פעם יש איזושהי סוגיה, יש איזושהי שערוריה סביב ירדן שוע, והנה זה קורה שוב בעידן אלמוג.
1: אני לא חושב שזה שערוריה, זה יותר...
0: קורה תמיד משהו
1: קורה משהו, סביבו. איזה, כוכבים, הרבה פעמים כוכבים שיש מהם...
2: במיוחד עם אישיות כזאת.
1: אישיות כזאת. אני חושב שבסוף גם שוע יצטרך להבין את הסיטואציה הזאת,
0: מה אתה אומר על שפת הגוף?
1: שפת הגוף קטסטרופה.
2: שפת הגוף אומרת הכל, זה נקרא.
1: שפת הגוף אומרת שאם הוא יכול לריב עם אלמוג בידיים, הוא היה עושה את זה. אבל אני אגיד לך משהו, איך אני רואה את התמונה. בסוף...
0: הקטע הוא שאתה צוחק, אבל אתה לא באמת צוחק.
1: לא, לא, ירדן שועה בוער.
0: אתה לא באמת
1: צוחק. אני אגיד לך מה אני חושב בקטע של אלמוג. אפשר להבין אותו. אבל אני חושב שגם אלמוג צריך להגיד בצורה הכי ברורה שיש כרגע, אלה 11 שאני הולך איתם, לא להגיד הוא חזר מפציעה, הוא עוד לא קשיר, הוא ייכנס בזמן. הוא מאמין עכשיו...
2: אבל זה כן היה נכון.
1: זה היה נכון
2: לפני... זה היה נכון לשניים, שלושה משחקים אחורה, זה כן היה נכון. עכשיו זה לא המצב.
1: עכשיו זה כבר לא המצב, אני חושב שבסוף אלמוג כהן בוחר ללכת עם השלישייה הזאת של אצילי, אנסה מצד אחד ווייסמן בשפיץ, כרגע הוא לא רואה שלשוע יש מקום בהרכב.
2: ומה צריך לזכור לפני הכל? שבסוף אלמוג רוצה לנצח. מאמן רוצה לנצח. ואם הוא חושב ששוע בחוץ...
1: הוא לא עושה את זה ממקום
2: אישי. אני בטוח שהוא לא עושה את זה ממקום אישי.
0: אז רגע, רגע, תנו לי לצרף לשיחה הזו גם את עמיחי וגוטמן. גוטמן, אני אשאל אותך כמאמן, כי דיברתי על זה גם פה בחדשות יחד עם יעל לחמן. הרי ירדן שוע הוא טיפוס. אנחנו יודעים שהוא טיפוס שחקן גדול, אין ספק בכלל, אבל לא כל המאמנים מסתדרים איתו. מעט מאוד מאמנים הצליחו להסתדר עם ירדן שוע, זה היה יוסי אבוקסיס, כבר הזכרנו, וברק יצחקי עשה את זה נהדר כשהוא היה בביתר. יכול להיות שלאלמוג ולירדן יש שם איזשהו קצר שקשה להם ביחד, וירדן משלם את המחיר.
3: תן לבוז לעבור, הפועל חיפה עלתה אל הדשא.
0: עשו לי בוז על הדברים שלי, ראית מה זה?
3: כן, גוטי, אתה גם שמת כוכבים על הספסל בקריירה שלך, לא?
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה, מר עמיחי שפיגלר.
3: כן.
4: מתי ראית את המאמן שלא רצה את ה-11 הכי טובים על קר הדשא?
3: לא מכיר.
4: אז אני חושב...
3: טל אמר את זה בעצמו, אלמוג רוצה לנצח. אבל כולנו מסכימים שירדן לא יעביר עונה על הספסל של ביתר ירושלים.
4: ירדן שוע לא יעביר עונה על הספסל של ביתר ירושלים. וירדן שוע, כשהוא יעלה על קר הדשא, ואין לי ספק שהוא יעלה על קר הדשא, יש לו מקום אחד להוכיח לאלמוג כהן שהוא טועה, זה כאן, על קר הדשא המטופח.
0: אז מה הבעיה? מה קורה שם? אז ברמה המקצועית?
1: אני חושב
2: זה... זה לא מקצועי, זה פיזי.
1: אני חושב שזה יותר פיזי. אני חושב שהוא, איך שאני רואה את אלמוג ואיך שאני מכיר את אלמוג, יש לו סגנון מסוים של לחץ עם איבוד כדור, שזה לא עבד מספיק טוב בתחילת שנה. שוע ואצילי, כרגע במצב שלהם, הם לא מהלוחצים הגדולים.
2: אבל הם כן הצליחו לעשות את זה בעונה שעברה.
1: כן.
2: אז אלמוג צריך למצוא את הפתרון.
1: אז הוא צריך להחזיר את שוע. כרגע הוא רואה את שוע באימונים. הוא חושב שאם אני אצילי ושוע ביחד, אני לא לוחץ מספיק טוב. וראינו גם ששוע נכנס במשחק האחרון, המשחק לחץ של ביתר כבר פחות טוב. האיכויות של שוע, אי אפשר לדבר עליהם.
2: אבל אתה מסכים איתי שיש שחקנים שצריך להכיל את זה שהם לא ירוצו, ששוע לא ירוץ כמו וורקו, ושוע לא ירוץ כמו אנסה, למה? כי הוא יודע לתת מסירות מפתח, הוא יודע לתת בישולים ושערים ומספרים ורגעי קסם ששחקנים אחרים לא יודעים לתת. שחקנים שיודעים לרוץ 12 קילומטר ו-13 קילומטר במשחק, לא יודעים לעשות מה ששוע כן יודע לעשות. אז אלמוג צריך למצוא את הבאלנס, אני לא חושב שזה נכון.
0: אני חייבת גם להוסיף רגע לדברים שגם אמרו גוטמן ועמיחי בנושא ירדן שוע, שהאם אתם רוצים את ה-11 הכי טובים על קר הדשא? אז שוב, כן, יכול להיות, אבל הרבה פעמים גם כוכבים גדולים מאמנים הושיבו אותם על הספסל כסדרת חינוך או מסיבות שונות
3: אבל
0: ואחרות.
3: אבל פה המבחן של ירדן שוע, רק לפני שנתיים, שחקן יותר גדול מירדן שוע, ערן זהבי, ירד לספסל אצל לזטיץ',
0: נכון.
3: גם לא בגלל שערן לא שחקן מספיק טוב, נכון, אלא כי הוא לא בא טוב, המיכה, הוא לא בא לו טוב.
2: עמיחי, יש הבדל ו- ענק אבל, יש
3: לא,
2: הבדל
3: אני,
2: עצור.
3: אני רק, אני
2: ערן
3: זהבי היה
2: בן 37
3: וירדן
2: שוע בן
3: 27.
2: בפריים נכון. של הקריירה שלו, זה השוואה לא כל כך טובה.
3: אבל עדיין, דל, אבל השבט ממורמר, זה לא יעשה לירדן טוב.
2: זה בטוח.
3: ירדן שוע הוא שחקן נבחרת ישראל.

0: הוא עולה על מטוס לאוסטריה עוד כמה ימים. הוא צריך להתנהג כמו קפטן ביתר ירושלים, גם כשהוא על הספסל, לבלוע את הגלולה, וכמו שאמרת, ברבע שעה, 20 דקות שהוא משחק, לטרוף את הדשא ולחזור בכוח להרכב.
1: יפה מאוד, אבל, יש פה אבל. נכון, מה ששכטר אמר לגבי אלמו כהן, אנחנו מכירים את ההתעקשות שלו על הפרמטרים של המשחק וה-GPS, מה שנותן, הנתונים, כמות הריצה. בסוף, בסוף, בסוף, שחקנים כמו ירדן שואה, כמו ערן זהבי, מה שנתת את הדוגמה, אלה שחקני הכרעה. בית"ר ירושלים, אלמו כהן, המאמן, היה זה שאמר ראשון, באספה הראשונה שלו, אנחנו רוצים לעשות עוד קפיצת מדרגה אחת. דהיינו, אליפות. אליפות מביאים עם שחקנים כמו ירדן שואה, כמו עומר אצילי. נכון אמרת, עמיחי, שירדן שואה, אסור לו לשבת מרמר על קר הדשא.
2: בוטי.
1: אבל מהצד השני, תן לי לסיים, אבל מהצד השני, גם אלמו כהן צריך להיות
0: יותר
1: הרבה
0: גמיש.
1: יותר פרגמטי, זה יעזור לקריירה שלו. כמאמן כדורגל,
0: כן, אני צעיר, הוא מאמן צעיר.
2: זאת הנקודה, גוטי, שאני רוצה לדבר עליה מהצד של אלמוג. שואה, נכון, עכשיו בחוץ. איך אלמוג כן מחבק אותו, איך כן אלמוג לוקח אותו לשיחה ואומר לו, תקשיב, אתה תחזור מהר מאוד להרכב, כרגע זה ההרכב שלי, לדעת לעשות את זה, כי זה כנראה כאילו עכשיו יש ביניהם איזה ריחוק מסוים, ששם שואה בוער. ככה זה מרגיש לי.
0: צודק,
1: ולאלמוג
0: צודק.
1: ולאלמוג כהן, שכטר, חסר את אלמוג כהן המנהל המקצועי. משום שהמנהל המקצועי, ברגע שהמאמן לא נותן לו לשחק, הוא זה שמחבק אותו. עמיחי, כן. בוא ילד שלי, לא קרה כלום, אתה לא פותח היום ב-11, אבל ככל שהמשחק יעבור, אני אצטרך אותך, הקבוצה הזאת צריכה אותך, ואתה תוכיח, עמיחי, שמקומך על קר הדשא.
0: אני כבר אומר, חשים, אני לא בהרכב.
3: שהיית שחקן, אהבת שהיו עושים לך את זה עכשיו, מה שחוץ עשה לעמיחי?
4: לא כל אחד אוהב את זה.
3: אהבת את זה או לא?
2: ברור.
3: אז אני לא, אז אני לא בהרכב, אל תערבב אותי.
2: לא, לא, לא, לא בקטע של ערבוב, בקטע של הערכה, שאתה רואה שמתורגל הרכב, ואתה עם המחליפים, וכאילו לא מתייחסים אליך, יש לך רגש מסוים.
4: בוא נסכם, רגע.
2: השיחה, הכל. גוטי, סיים עם נשיקה לעמיחה, זה ריגש אותי.
4: על הקרחת אבל, כמו ברטז המברטז, אותו דבר.
1: כמו ברטז ו...
0: לורן בלן.
4: לורן בלן. טוב, חברים, אנחנו...
0: הוא העוזר של זידן, ברטז.
1: נכון.
4: אנחנו נפרוש רגע בשיא, לפני שזה, אתה יודע, ילך וידרדר הסיפור הזה. אבל בואו נשמע את חיים סילבסים שלי בלט.
5: חיים, בערב טוב. זה כבר המשחק הרביעי שלכם מול יריבה איכותית מתוך 5 מחזורים. עד כמה המשחק יכול לתת לכם אינדיקציה איפה אתם נמצאים מבחינת העונה הזו?
6: דווקא לסוגיה הזאת לא חשבתי על אינדיקציה. אני פשוט חושב איך להגיע למשחק הזה, ובמקום, בזירה כזו, בממה כזו, מפוארת, מול קהל כל כך גדול, לבוא ובאמת להוכיח את עצמנו, יחד עם הקהל, אמנם בקטן, אבל עדיין נאמן. ולבוא לפה ולעמוד כמו שצריך מול ביתר ירושלים ולשחק את הכדורגל שלנו ולהוכיח שאנחנו קבוצה טובה גם פה גם מול ביתר ירושלים.
5: דיברת על לעמוד מול ביתר ירושלים, מה מבחינתך האיום הכי גדול של היריבה שלכם הערב?
6: זה ברור שביתר ירושלים קבוצת התקפה מצוינת, אנחנו נצטרך לדעת איך גם להתמודד עם זה, מצד שני אנחנו נצטרך לדעת גם להחזיק בכדור, גם להביך אותה וגם להוציא מנה את העוקץ בלחץ. אלה דברים מורכבים, אבל אלה דברים שאנחנו כן יודעים לעשות, ואם נצליח לעשות את זה היום אני חושב שאנחנו יכולים לצאת מפה נקודות.
4: אז זוהי האמונה של סילבס, וסוף סוף יש לנו שני מאמנים כחול לבן, אין את כאן המרוע שאנחנו צריכים לתרגם אותו היום.
2: את יודעת, אחד הדברים המעניינים על חיים סילבס, אני בתור שחקן שהייתי משחק נגד הקבוצות שלו, היה לי מאוד מאוד קשה, כי הוא מאמן הגנתי ברמה הכי גבוהה.
3: סיוט, סיוט. הוא יודע להכין קבוצות, בעיקר איתה מדבר מהמקום, שהוא תמיד היה בא עם קבוצה גדולה, לרוב לשחק נגד קבוצה קטנה, שחיים סילבס המאמן שלה, וחיים תמיד ידע להכין
2: קבוצות.
4: אני חושבת שהפעם היא לא כל כך קטנה.
2: אז אני רוצה להגיד לך עוד משהו. חיים סילבס בשנים האחרונות, הרבה פעמים הוא הגיע לפועל תל אביב שהייתה צריכה לרדת ליגה, השאיר אותם בליגה, שנה אחרי לא הסתדר. הגיע אחרי זה לפועל חדרה, השאיר אותה בליגה. השנה אחרי דברים לא הסתדרו.
3: אשדוד אותו
2: אחרי
3: דבר.
2: אחרי זה אשדוד. עכשיו הפועל חיפה שוב הגיע. השאלה אם עכשיו בעונה הזאת הוא יוכל לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת של לקחת את הפועל חיפה לפלייאוף עליון. אחרי עונה שהוא באמת מגיע, הוא יודע להציל קבוצות מירידה.
3: וזה נראה שכן איתי משתי סיבות. א', הוא בנה קבוצה מצוינת עוד פעם, בלי מנהל מקצועי. ושתיים, אתה רואה שגם בסגנון משחק של הפועל חיפה עונה, הוא ממציא את עצמו מחדש, הוא משחק כדורגל, הוא עושה בילדאפ ותבניות התקפה, והקבוצה שנראית קבוצת כדורגל, הוא לא רק מתגונן.
2: זאת הנקודה, שאם הוא יצליח לעשות את הקפיצת מדרגה של גם כדורגל חוץ מהגנה, הוא יכול באמת לקחת אותו.
3: וזה נראה טוב בינתיים,
4: בינתיים ביתר ירושלים עלתה לקר הדשא, לחימום שלה.

0: גם שחקן הפועל חיפה עושים את החימום שלהם לקראת המשחק המאוד מסקרן הזה. אנחנו נקפוץ שוב לעמיחי וגוטמן ככה לדבר טיפה על חיים סילבס והפועל חיפה שלו, שבאמת נראים לא רע בכלל, אפילו טוב מאוד.
1: מסכים איתך לחלוטין. עצם העובדה שאחרי פתיחת העונה הם עדיין ללא אף הפסד, הקבוצה הזאת נראית גם טוב, עשתה תוצאות.
2: גביע טוטו.
1: ונגד יריבות חזקות, בגביע טוטו ניצחון גדול על מכבי חיפה. סילבס מתחיל שנה שנייה, אבל כמו שהחברים באולפן אמרו, איזה סילבס נקבל? כי היו לו גם שנים פחות טובות.
2: זו העונה הכי משמעותית של חיים סילבס בקריירה שלו כמאמן כדורגל.
1: אתה אומר.
2: כן. משום שהוא קיבל, אני אגיד לך, יואב קץ נתן לו את כל מה שהוא רצה. וכאן אני חייב לפרגן ליואב קץ, שידע איך יחד עם חיים סילבס להכין הפועל חיפה טובה. זו הפועל חיפה טובה, זו הפועל חיפה מאומנת, וזה מגיע הקרדיט לחיים סילבס. הפועל חיפה מאוד מאוד מגוונת מצד אחד, מאוד מאוד קשוחה מהצד השני. היא תעשה חיים קשים הערב לביתר ירושלים. זו הפועל חיפה.
1: אגב, היסטורית לביתר ירושלים יש כמה טראומות מחיים סילבס. הוא ניצח אותם לא מעט פעמים במהלך הקריירה שלו, כולל בעונה שעברה.
2: כן, אבל הפועל חיפה הזו, זו הפועל חיפה שיכולה להקשות על כל קבוצה, גם על ביתר ירושלים. יש לו מצד אחד שחקנים כמו יעד גונן ורוטמן ושי אליה שהגיע מהפועל באר שבע וטורג'י
1: וקייטה,
2: ומהצד השני
1: וקייטה קייטה, החדש.
2: הנה תרשמו, אחד הקשרים האחוריים הכי טובים שיש לנו בליגה, וזה לזכותו של חיים סילבס וצוות הסקאוטינג של הפועל חיפה.
0: תכף נדבר
1: אז
0: גם...
1: זהו, שתי הקבוצות כבר על הדשא, זה מתחיל להתחמם חברים.
0: עכשיו אנחנו רוצים לשמוע גם את הצד השני, פשחה עם אלמוג כהן.
3: טוב מוח.
4: רוצים להמשיך מן הסתם את הקצב של שני המשחקים האחרונים. היום גם סרנה בסגל. איך אתה מתכונן לקראת הפועל חיפה שבאמת בא במומנטום טוב?
3: אני חושב הפועל חיפה קבוצה מצוינת. אנחנו רוצים להתרכז בעצמנו, להכניס את הקהל ישר מהמשחק, לשחק משחק קצבי, ובעזרת השם גם נצח את המשחק.
4: תגיד, לאלו שמצקצקים ושואלים האם עבר איזשהו חתול בינך לבין שוע ששוב על הספסל, אתה יכול רגע לעשות סדר?
3: הכל מצוין, בעזרת השם שוע ייכנס ועזרנו לנצח את המשחק.
4: לא מתייחס לכל הדברים שמסביב?
3: הכל מצוין.
4: הכל מקצועית?
3: הכל מצוין, בעזרת השם ייכנס מחליף, יעזור לנצח את המשחק, זה מה שחשוב.
4: מפתחות רגע לפני שעולים לדשא?
3: לשחק בקצב גבוה, לשחק את המשחק שלנו, בעזרת השם לנצח.
4: תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: טוב, נדמה לי ששוע יאהב את מה שאמר כאן אלמוג, לא?
5: יאהב, לא יאהב.
2: גם מרוב שאלמוג מרוכז עכשיו במשחק, הוא מדבר איתו על שוע, אומר לו, הכל בסדר, בוא נמשיך.
5: הוא עונה לו, כן, הוא עונה לו, טייס אוטומטי הוא עונה לו, טייס אוטומטי.
0: אומר לו במילים אחרות, תתקדם.
5: כן, בדיוק. נושא הבא.
2: אלמוג כהן עכשיו רוצה לנצח, לא מתעסק בכלום. את שומעת, בסוף, גם אלמוג, הוא מאמן חסר ניסיון עדיין. והוא גם ילמד שצריך, גם שאתה מוסיף שחקן גדול ומשמעותי וקפטן,
5: להתגמש.
2: צריך לדעת לעשות את הדברים הנכונים, אפשר לעשות את זה, אני חושב שגם הוא ילמד מזה בסוף.
0: זהו,
5: אני חושב שהמבחן שלו יהיה היום של אלמוג, אם לא ילך לבית ירושלים, מתי הוא כביכול, במרכאות, יוריד מהאגו ויבחר להכניס את שוע. כי להכניס אותו ב-2-0 בדקה 60, זה נחמד. אבל אם היום המשחק של בית ירושלים לא יתפתח טוב, לא בושה גם להכניס אותו במחצית, אבל להכניס אותו במחצית זה איפשהו להודות בטעות, וזה יהיה מעניין לראות אם הוא יעשה את זה או לא.
0: אז הרבה מאוד אוהדים עשו את דרכם לבלומפילד, כי טדי כרגע שיפוצים ויחזור לאוהדים שלו רק אחרי פגרת הנבחרות. אנחנו נצא מספר הודעות ועוד מעט נדבר על שני הצדדים, גם על ביתר ירושלים וגם על הפועל חיפה לקראת המשחק המרכזי.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
8: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: MG 4 Woman, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: You have to use an opener.
12: Well, you don't have to.
11: Tuber, open for fun.
13: Restart, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
0: אז מחזור שלם הערב הזה, המחזור החמישי, ואנחנו עם המשחק המרכזי ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. זה קורה בבלומפילד. הנה דור מלול, השחקן הכי ותיק של הפועל חיפה, שנמצא כבר 8 שנים במועדון הזה.

0: לא מתכוון ללכת לשום מקום, לפחות עד הפרישה הזו, לפחות על פי מה שאמר לי.
1: שותף לנבחרת הנוער, דור מלול.
0: תשמע, נראה לי השחקן הכי יציב בליגה,
2: צריך להגיד. לא, נראה לי אפילו יותר, נראה לי יותר אפילו שמונה, מעל עשר.
0: אני חושבת שהוא שנה שמינית, אבל אולי אני טועה.
2: אני חושב מעל עשר.
0: זרקתי את זה בביטחון, נבדוק את הנושא.
1: אתה יודע מי זה מלול? מלול זה איתן טיבי הבא. לא יעזוב את המשחק.
0: לפני שאנחנו נדבר על הפועל חיפה, קודם כל שלנו את ביתר, פשחה, אתה מלווה הערב את ביתר ירושלים, תן לנו את הדיווח שלך.
3: כן, ביתר ירושלים מגיעה באמת במצב רוח טוב, שרון והחברים באולפן אחרי שני ניצחונות, וברגע האחרון מחליט אלמוג כהן שננה אנקוביץ' שלא כשיר, ומעט האחוזים לא יהיה חלק מהסגל של ביתר ירושלים היום, והמשמעות היא די ברורה. אלכסיס סרנה, הקולומביאני, אמור לקחת כאן חלק ולקבל את הדקות הראשונות שלו במדי ביתר ירושלים. ברק אברמוב הבהיר חד משמעית, ביתר השנה תלביש לכל משחק שבעה זרים. יש את עניין המענק של 2 מיליון שקלים, וברק אברמוב לא רוצה שלא לקבל את הכסף הזה. ענייני ישוע, עוד מעט תשמעו, לא מעט דברים סביב השחקן הזה. אבל אלמוג כהן מבהיר לכל מי שרוצה לשמוע, וגם לכאלה שלא, הכל עניין מקצועי, ישוע עוד ייכנס להרכב ויעזור לביתר ירושלים לא מעט. ביתר מגיעה במצב רוח טוב, עם מטרה ברורה, ששון וייסמן ימשיך ביכולת שלו, ושעומר אצילי ימשיך עם הסרט קפטן על היד להוביל את ביתר ירושלים.
0: תודה רבה לך, פשחה, רק תיקון קטן, לקחתי מדור מלול לפחות 3 שנים, 11 שנה נמצא בפועל חיפה, אז סליחה מראש. אנחנו רוצים לעבור אליכם, עמיחי וגוטמן, למערך של ביתר ירושלים, שון וייסמן חוזר לעצמו, נראה שביתר ירושלים ככה לאט לאט במיוחד במשחקים האחרונים מתחילה להתחבר אט אט.
4: מתחילה להתחבר, ואני מסתכל 4 פעמים בהרכב, ועדיין ירדן שועה לא נכנס אליו. אבל בואו נראה מי ה-11 שבכל זאת היום יפתחו הערב בביתר ירושלים, אלי.
5: כן, אז אלה ה-11 של אלמו כהן, מיגל סילבה בשער, רביעה אחורית, אלי מלך, קרבאלי, גדרני ומוזי, קנטת הקשר האחורי, המגן השמאלי, אינו ביחד עם
4: שני הקשרים,
5: וורקו ויוספי, ובחלק הקדמי, שון וייסמן מוביל את השלישייה הקדמית, עומר אצילי, ומצד שמאל, ישחק יוג'ין אנסה על המהירות, קבוצה ביתר ירושלים מהירה בחלק הקדמי מצד אחד, מהצד השני יש את הקישור מספיק איכותי, בכדי לדעת להניע את הכדור במקום הראשון בהנעת כדור בכל הליגה ביתר ירושלים.
4: ראינו את וייסמן מפקיע במחזור הקודם, גול שככה שחרר הרבה לחץ ממנו, הוא סקורר, הוא חיית רחבה, אם יש לו ביטחון, זה שחקן ששווה 15 שערים בעונה, ואני אומר את זה, אתה יודע, בלי להגזים.
5: טוב, אז אני בא ואני אומר לך שמבחינת איכות אין תחליף לירדן שועה, אבל למה שון וייסמן משחק?
4: אגב, זה לא חייב לבוא אחד על חשבון השני.
5: זה נכון, אבל כרגע זה בא אחד על חשבון השני. כשאתה תראה את תחילת המשחק ואתה תראה את שון וייסמן מתנפל על ההגנה של הפועל חיפה, אז אתה תבוא ותאמר לי, אלי, אני מבין למה אלמו כהן מתעקש על שון וייסמן. כמות האנרגיה שהבחור הזה משקיע, ומשחק הלחץ שלו, והאנרגיה שלו, והטירוף שלו, שמכניס לטירוף את כל שאר חלקי הקבוצה.
1: קואץ', אבל לשים את וייסמן בהרכב זה לא בהכרח על חשבון שועה, כי ראינו גם בעונה שעברה
0: ששועה... הוא טען שזה כן.
1: לא, אבל ראינו בעונה שעברה, היה אפשר לשחק עם וייסמן ולשים את שועה בכנף שמאל. אני לא חושב שזה בגלל ההתעקשות על וייסמן.
2: אבל גוטמן אומר, בגלל הלחץ שירדן שועה...
1: הלחץ מהתשע, הלחץ מהתשע, אני מסכים.
2: אז הוא בא בשנה שעברה, ברק יצחקי שם אותו בתשע, ובכנפיים היה לו לחץ הרבה יותר טוב. ששועה משחק בצד, הלחץ פחות טוב.
1: זה בטוח.
5: כן, אבל חברים באולפן, אני חייב להגיד לכם דבר אחד פשוט. אם ירדן שועה בכנף שמאל ועומר אצילי בכנף ימין, זה שני שחקני רגל. זה שני שחקנים שרוצים את הכדור לרגל. בא אלמו כהן ומכניס את יוג'ין אנסה, זה עוד שחקן שרוצה את הכדור לעומק. לשטח, עוד מהירות.
0: עכשיו אנחנו רוצים גם לדבר על עומר אצילי, שכטר, שהוא תמיד טוב, הוא תמיד טוב, הוא מעט מאוד לא טוב.
2: אני אגיד ככה, בדיוק.
1: וגם שהוא לא טוב, הוא יודע להביא מספרים, גם במשחקים כאלה.
2: אז הוא פתח את העונה באירופה, אני חושב שיותר טוב ממה שהוא סיים את העונה שעברה.
0: ממש.
2: זה הגולים, זה הבישולים, זה הדריבל, הרגליים שלו היו במקום, הם חזרו אחרי ההדחה, היו לכמה משחקים פחות טובים, ודווקא במשחק האחרון, גם הוא כבש וגם נראה שהוא הרבה הרבה יותר בטוח בעצמו, מרגיש בנוח,

0: ובית"ר ירושלים חייבת את עומר אצילי בסיוע. זאת אומרת, זה שחקן שמכל מקום יכול לתת גול. הכדור נראה קטן שהכדור מגיע אליו. התנועות שלו, הנגיעה שלו, השילוב שלו עם ננה אנטווי הוא משמעותי והוא לא משחק עכשיו, והוא חסר לו. פה הוא בועט, זה כאילו את נותנת לו, 9-10 זה ייכנס.
1: כן.
0: השמאל שלו, ובמיוחד עכשיו ששוע לא נמצא.
1: הפינה שלו, הפינה.
0: הכניסה שלו, אחד, הוא בורח, והוא כבר מזבט לרחוק. כמה גולים כאלה הוא נתן, והיום זה, את יודעת, זה שחקן עם הכי הרבה גולים בליגה, ב-20 שנה האחרונות אחרי רן זהבי. זה רגל שמאל, זה ווינר, זה שחקן של דקות אחרונות, אבל אלמוג צריך לדעת שעומר אצילי שחקן שגם אם יש לו משחק פחות טוב וטל דיבר על זה, לא נוגעים בו יותר מדי, כי הוא שחקן שיכול לתת גול בכל רגע.
1: אסור לגעת בשחקן כזה, כל עוד הוא כשיר והוא בריא ויכול לשחק, אסור לגעת בו.
2: אני חושב שגם עומר סובל מזה במרכאות מהסיפור של אלמוג ושוע, כי ברגע שאני מניע שחקן של הפועל חיפה, שחקן הגנה, שחקן קישור, ואני בא לשחק היום נגד בית"ר ירושלים, וירדן שוע בחוץ, בוא עם כל הכבוד לאנסה ולווייסמן, אין עוד שחקן שיקח מעומר אצילי את תשומת לב כמו שוע. אוקיי, וברגע שאלמוג הולך על הבחירה הזאת, הוא צריך לקחת בחשבון שעומר יצטרך לשאת בנטל הרבה יותר, בגלל שהנטל הזה לא מתחלק עם ירדן שוע.
0: וזה נראה גם שברגע שהוא קיבל את הסרט ששוע לא משחק, הוא לוקח יותר אחריות מבחינת לדבר עם שחקנים. זה משהו שאני...
2: אין לו ברירה, איתי.
0: הוא לא היה שחקן דבר. הוא היה מנהיג בגולים שלו.
1: הוא אף פעם לא מדבר.
0: הוא אף פעם, ועכשיו ראינו אותו גם יוצא לרעיון במשחק אחרי שהם הפסידו, ורוצה לדבר מול המצלמות ומול השחקנים. וזה מראה שעומר גם מתבגר בגיל מאוחר.
1: הרבה מאוד כסף...
2: אני חושב שאין לו כל כך הרבה ברירה בסיטואציה הנוכחית.
1: הרבה מאוד כסף שפכו בבית ירושלים על בוסינו. היה השתלב טוב בעונה שעברה, פתח לא טוב, כמו כל בית ירושלים, צריך לומר.
2: ומרגיש לי שהעונה הזאת, הוא מתחיל אותה בדיוק כמו שהוא התחיל את החצי עונה הקודמת שהוא הגיע בינואר. הוא לא התחיל כל כך טוב, וגם העונה הוא לא התחיל כל כך טוב. זאת אומרת, סוף העונה הקודמת הוא היה מצוין. פתיחת העונה הזאת של בוריסינו הרבה פחות טובה, במיוחד שזה שנה שנייה כבר בבית ירושלים, ואתה מצפה ממנו להרבה יותר. הוא נפגע מאוד מזה שירין לוי עזב, כי היה לו איזון...
0: גם דור מיכה.
2: מיכה וירין לוי בחד משמעית, והיה לו איזון מצוין איתם, והיה להם ממצא, היה להם כימיה ודינמיקה מצוינת. ועכשיו הוא צריך למצוא את עצמו מחדש עם וורקו ויוספי, שחקנים שהוא לא שחק איתם בעונה שעברה, אבל חד משמעית הוא צריך לתת לבית ירושלים יותר, כי זה עדיין לא מספיק.
0: אני חושב שבמשחק האחרון, נגד מכבי פתח תקווה, אינו כבר היה יותר טוב. גם בחילוצי כדור, זה כמו שאמרת, שינו לו את כל האמצע, את כל השחקנים.
2: לא, אפשר להבין
0: וגם
2: אותו.
0: יוספי וגם וורקו, זה שחקנים שהם לא כל הזמן נשארים באמצע, ואז הוא הרבה פעמים נשאר לבד. יוספי בכלל בורח למקומות, והמשחק האחרון יוצא מן הכלל, ואני חושב ש...
1: בוא נגלוש כבר אליו.
0: בוא
1: נתקדם עם תומר
0: אז,
1: יוספי.
0: יוספי זה שחקן באמת מאוד מאוד אינטנסיבי, עם רגל שמאל. באופי שלו הוא אוהב לברוח כל הזמן ימינה, בגלל שהוא שמאלי ברגל, הוא אוהב לתת את הצ'פים להרחבה, אוהב לבוא מאוד מאוד קרוב לעומר אצילי. הוא התחיל את העונה לא כל כך טוב. המשחק הזה שהם קיבלו בראש נגד נתניה, הוא פתח ונראה מאוד מאוד מסורבל במשחק שלו. דווקא במשחקים האחרונים הוא נראה הרבה יותר בטוח בעצמו, הוא בישל פעמיים במשחקים האחרונים, הוא עושה תנועות לעומק, הוא עושה תנועות מקו שני, ועכשיו הוא מרגיש שהוא צריך לקחת אחריות באמצע.
1: חי וגוטמן מצטרפים אלינו עם יוג'ין אנסה, נדמה לי אולי המהירים בארץ, צריך לומר.
3: מה זה?
1: המהירים, המהירים בארץ.
3: חד משמעית, הכי מהיר שיש. מאוד מהיר, אבל לפעמים לא תכליתי. אני מזכיר לך, בעונה שעברה הוא שחק באשדוד בקבוצה שירדה ליגה. לפני כן הוא היה בפועל באר שבע ולא כל כך מצא את המקום שלו. וגם עכשיו בביתר זה עדיין לא זורם לו בטבעיות. אבל כן, זה שחקן עם יכולות.
4: קודם כל זה לא זורם לו בטבעיות בגלל קבלת ההחלטות שלו בשליש האחרון. אבל אלמוג כהן נותן לו לשחק.
3: מאוד מאמין בו.
4: מאוד מאמין בו, שחקן מאוד מאוד עוצמתי. וזה שחקן שעושה תנועה לעומק, הוא מאוד מאוד מהיר, והערב הוא משחק במאץ'אפ מול נועם כהן. נועם כהן יהיה המגן הימני של הפועל חיפה. זה מאץ'אפ שעשוי לנצח
3: את המשחק.
4: את המשחק עבור בית"ר ירושלים.
3: מעניין מאוד. מעניין מאוד. אם אני סילבס, אני ממש רגע לפני העלייה לקר דשא, מראה לו את הקלטת מה גוטמן אמר שיחיע את המשחק.
4: ונותן לו איזשהו בקינג, סבג, יש מספיק שחקנים בפועל חיפה שיכולים לעזור לנועם כהן בעמדת המגן הימני.
3: יפה.
1: יפה, חברים, עוד מעט שני בלט גם תספר לנו מה קורה בפועל חיפה. נצא למספר הודעות ומיד כל ניתוחים גם על הצד האדום במשחק הזה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בסוף, כשמסתכלים על...

0: מלאה. It better be Jimmy.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
3: גלי, הולכים על זה ביחד.
4: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
5: מזרחי פרוד זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
7: לחלוץ שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר.
8: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
10: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
11: אותו אנחנו יוצאים לדרך עם המשחק המרכזי. לא לפני ששני בלט תספר לנו מה קורה בהפועל חיפה. ערב טוב, שני.
12: ושרון ולשאר החברים באולפן. אז אנחנו רואים, הפעם חיים סילבס ממשיך לשמור על ההרכב שלו על 11, שגם תורגל באימון המסכם. יואב ג'רפי יפתח בין הקורות, שמולו רוצה סילבס, קו הגנה ממושמע ומחויב אל מול ההתקפה של ביתר ירושלים. במרכז נאור סבק וקייטה יצטרכו לתת את היציבות, בעוד ששי אליאס אמור להיות זה שמחבר בין הקישור לקו הקדמי. בחלק ההתקפי, אלון תורג'מן ממשיך להיות הכתובת המרכזית של חיים סילבס, שלצידו יעד גונן ולירון רוטמן. השניים הללו צריכים לספק את התנועה, את הרוחב וגם פעולות במרכז הרחבה. ראינו את יעד גונן עם שער בכורה מול בני סכנין במחזור האחרון. לצד זה גם חיים סילבס רוצה כמה שיותר ללחוץ את עומר אציל, את הפעולות שלו מהאגף פנימה לתוך מרכז הרחבה, באופן כללי להיות ממש ממושמעים באזורים הללו, וגם להיות זהירים מאיבודי הכדור שיכולים להוביל למעברים בהירים של ביתר ירושלים. נגיד כי מבחינת אוהדי הפועל חיפה, כ-1,500 יגיעו לכאן לתמוך ולעודד את הקבוצה שלהם.
11: כן, 1,500 אוהדים של הפועל חיפה, תודה רבה שני. בכלל האצטדיון נראה יפה, בעיקר שכל פעם הוא נצבע בצבע אחר. ראינו את הדרבי האחרון בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, והיום יש לנו את ביתר ירושלים שמעלה את אצטדיון בלומפילד, אבל עוד מעט היא גם תחזור הביתה. עמיחי וגוטמן, מערך הביתרי, מרכז ההגנה עם שני זרים חדשים.
13: מערך של הפועל חיפה, כמובן.
11: סליחה, הפועל חיפה, סליחה.
13: כן, שני בלמים, אחד סרבי, אחד קרואטי, משתפים פעולה טוב מאוד, קריצ'ק וזופריץ'. היום תהיה להם מן הסתם הרבה עבודה.
14: כן, אבל משתפים פעולה, כי יש תיאום מושלם בין שני הבלמים האלה. בסופו של דבר, כשהם מקבלים את מנדי בעמדת המגן השמאלי של חיים סילבס, ובצד ימין את נועם כהן, כמו שאמרתי לך, הקישור של הפועל חיפה זה החוזק שלה. סבא, קייטה, תרשום את השם הזה, מספר 8, ושי אליאס שהגיע מהפועל באר שבע, בחלק הקדמי יעד גונן, טורג'י שאנחנו מכירים, ורוטמן בצד ימין, הפועל חיפה עם איכות בחלק הקדמי, ושלישיית קישור מאוד מאוד אינטנסיבית ואגרסיבית כשצריך.
13: עכשיו, בוא נתעכב רגע על זופריץ' וקריצ'ק. הם הגיעו בינואר, נכון, בשנה שעברה, ועזרו להפועל חיפה בעצם לא לרדת ליגה, אבל עכשיו כדי להיות בפלייאוף העליון, הם צריכים להרים את כל הקבוצה יחד איתם.
14: אבל ככל שהזמן עובר, הם משדרגים את משחק ההגנה שלהם. בסופו של דבר, הפועל חיפה בזכות צמד הבלמים הזה עשה חצי עונה יוצאת מהכלל טובה עבור חיים סילבס, כן. אבל הם יודעים דבר אחד, שאם הקבוצה הזאת רוצה פלייאוף עליון, זה קודם כל דרך משחק ההגנה. ואם אנחנו מדברים על משחק ההגנה, אז אנחנו מדברים על צמד הבלמים האלה.
13: ויש גם ספסל מצוין להפועל חיפה, שרון, וויליאם אגדה שחוזר לכדורגל הישראלי, ויש בהחלט מה לצפות. זהו, אנחנו פה מוכנים ומזומנים. זה עוד מעט קורה.
11: עוד מעט זה קורה. לא לפני שנדבר איתכם, חברים באולפן, על אלון תורג'מן. גם אלון תורג'מן הוא סוג מהשחקנים ששווים שער במשחק. כשהוא כשיר ובריא.
15: יהיה מעניין מאוד לראות אותו היום. אתה יודע, שחקן בגיל 35, שפתאום קבל התעניינות ממכבי, נסגר החלון. הפועל חיפה עושה בשכל שעושה הכל כדי להשאיר אותו. יהיה מעניין לראות אותו היום ולראות שזה לא השפיע עליו.
16: תורג'מן הוא כמו החלוצים האיטלקים של פעם, שיש בליגה, שלא משנה איפה תשימי אותו מתי, הוא יודע לתת גולים. כן. התנועות שלו לעומק, הוא גולר, הוא מסוכן. בהפועל חיפה הוא באמת מרגיש בעל הבית. כל הכדורים אליו, כל התנועות שלו שהוא עושה, הוא מוריד קיר, הוא שקט, הוא בטוח במקום שלו. הביאו את אגדה, אבל זה לא משנה לאלון תורג'מן. הוא החלוץ המוביל, הוא המוציא לפועל, והוא נראה.

0: הפועל תל אביב, או שהוא הולך לביתר ירושלים, שהיה לו איתו משא ומתן. מאוד מאוד אינטנסיבי, רגליים מאוד חזקות. הוא לא חשב למצוא את עצמו במצב כזה בקריירה שלו בהפועל חיפה.
1: כן.
0: ברגע שהוא ראה שדברים לא מסתדרים, הוא קיבל הצעה מהפועל חיפה, ואמר, אני חייב להרים את הקריירה שלי בחזרה, אחרי שהוא לא שיחק אצל רן קושוק בהפועל באר שבע. ודווקא שאת רואה את הקישור הזה של הפועל חיפה, קייטה וסבק ואליאס, זה שלישייה כל כך מאוזנת, כל אחד נותן את הדבר הנכון, ואני אומר לך שאנחנו דיברנו על זה, אני וטל.
2: ביחד עם אליאס, חד משמעית, היום אני מסתכל היום על האמצע של הפועל חיפה, מסתכל על האמצע של ביתר, לדעתי,
0: יש פה
2: יתרון חד משמעית לפועל חיפה.
0: יתרון קל, יש פה מצ'אפ אדיר.
1: גם לגוטמן ועמיכה יש מה לומר על קייטה.
0: וואה, איזה שחקן.
3: איך הוא הגיע לארץ, זה מאוד מעניין. זה שחקן ש...
0: אתה רוצה שאני אספר לך?
3: אני יודע שאתה יודע, מהאקדמיה של פרנק בלחסן במאלי, אותו סוכן שהביא את איתי שכטר לנאנט בזמנו.
2: ואת לארץ.
3: ונאנט עדיין לא התאוששה. אבל מהליגה השנייה באמירויות, הביא אותו להפועל חיפה.
2: למבחנים, עמיחי.
3: אני חושב שיש קבוצות גדולות שהוזכר שמו והם לא ממש רצו. זה חתיכת יעלום שגם יואב קץ יכול לעשות עליו אקזיט עוד שנה, שנתיים.
4: במשחק הראשון שלו, נגד מכבי חיפה, בגביע הטוטו, כשאני רואה את קייטה, חורך את מרכז השדה בסמי עופר, ומשאיר אבק לכל מי שמשחק מולו, הבנתי שהפועל חיפה
3: שיחקה
4: אותה. כן. ועשתה עסקה טובה. והערב אתם תראו פה את מספר 8, את קייטה, שחקן שלא מפסיק לרוץ, שמתקל, מניע את הכדור, יש לו את כל החבילה, הוא טיפ-טיפה התבגר, ואנחנו נקבל פה חתיכת שחקן בכל רמה חברה.
3: עוד נספר שהוא היה פעם בליגה הישראלית.
4: לגמרי.
3: זהו, אנחנו כן. מוכנים. זהו, עוד אותו, שריקת הפתיחה.
1: עוד לא שחררתי אותך, עוד מעט אני אשחרר אתכם, עוד מעט.
3: שחררת?
1: עוד קצת, חכו, תהנו קצת על קר הדשם הממטרות, רגע. הודעות,
3: תודה שרון, תמיד ידעת לדאוג לנו, תמיד.
4: לא לדאוג, אנחנו עם סטופקס.
1: לא רציתם לדבר על מנדי שם?
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
5: לימוד ישיר.
7: חיילים, הקשה!
8: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: תראו מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
13: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
14: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
15: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
16: עכשיו בטימברלן. 50% הנחה. טימברלן.
17: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
19: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
9: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
6: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: כן, אנחנו עוד מעט יוצאים לדרך, לא לפני שפשחה ושני ספרו לנו על הדקות האחרונות, רגע לפני שריקת הפתיחה, חברים.
3: כן, תודה שרון, שלום שני.
1: שפשחה.
3: אלמוג כהן אומר לשחקנים בחדר הלבשה, עוד רגע יום כיפור, בוא נצא ליום הזה באווירה קצת יותר טובה, וגם מזכיר להם, זה משחק הבית האחרון בבלומפילד, רגע לפני שביתר ירושלים חוזרת למבצר שלה,
7: למקום שממלא בכל שבוע, לפחות מילה.

0: בשנה שעברה לא מעט לאצטדיון טדי.
1: שכה, אני יכולה לספר לך שממש עכשיו דיברתי עם דובר הפועל חיפה, והוא אמר לי שבדרך לכאן חיים סילבס ממש ראה אוהדים עם צעיפים על המכוניות, באים, שרים ומעודדים אותו ואת השחקנים, משהו שייתן להם דחיפה מאוד גדולה לקראת המשחק הזה. אז גם הוא ממש עכשיו בחדר הלבשה מדבר עם השחקנים ואומר להם, חברים, אנחנו באים להסתכל לביתר ירושלים בלבן של העיניים, אנחנו לא מפחדים, יש לנו פה מצ'אפ מאוד טוב מולם, אנחנו יכולים לעשות את זה.
0: יפה, אז עוד רגע זה יוצא לדרך. שרון, אי אפשר לחכות.
2: גם אנחנו לא יכולים לחכות, אבל אנחנו נעביר עוד כמה דקות עד ששריקת הפתיחה, עד שהמשחק הזה יצא לדרך. תשמעו, אם אתם שואלים אותי, אני לא איזה פרשנית דגולה, זה משחק שקול.
3: שקול מאוד, אבל עדיין יש פה יתרון לביתר ירושלים.
4: ביתר ירושלים גם מגיעה אחרי שני ניצחונות, היא באה עם יותר ביטחון למשחק, אבל אני מסתכל פה על המצ'אפים שבמשחק, יש פה מצ'אפים
2: אדירים.
4: אצילי מנדי, שהתאמן איתו שנה שעברה, תחילת שנה בביתר ירושלים.
3: די, האמצע,
4: ואנסה מול נועם כהן, שהוא יכול לנצח אותו, וכמו שאמרת, שלישיית קישור.
3: אני חושב עוד פעם, זה לא דבר פשוט להגיד, כי ביתר ירושלים...
2: מה עובר לאלון בראש?
3: לפני שהתחילה העונה אמרנו, מועמדת מספר אחת לאליפות.
4: אתה יודעת מה אני חושב דווקא היום במשחק הזה? את שומעת אותי, שרון?
2: נו, אני שומעת לך כל הזמן.
4: דווקא היום שאני מסתכל על ההרכב של שתי הקבוצות, הספסל הוא זה שהכריע את המשחק.
2: הספסל? הספסל של מי?
4: הספסל של שתי הקבוצות. אבל בגדול...
2: עוד חיפה יש לספסל לא רע בכלל.
4: מצוין אפילו.
3: אבל לביתר ירושלים יש שחקן מעניין מאוד בספסל. צריך לראות מה...
2: שקוראים לו ירדן שואה. בשאלה, מתי אלמוג...
4: ועדי יונה, שחוזר לעניינים.
2: כן, עדי יונה
3: יקחו קצת זמן. נכנס טוב במשחק האחרון. פציעה ארוכה מאוד.
2: כן, אז על רקע תומר יוספי ומאמרי הווינר שמצטרפים אלינו. בואו נראה מה אתם חושבים, האם אתם מסכימים איתי? אתם לא מסכימים איתי, כי אתם 50% הולכים עם ביתר ירושלים, 22% הולכים עם הפועל חיפה, ו-28% חושבים שהמשחק הזה גמר בתיקו, אז הם לא מסכימים איתי בכלל.
4: מה את הולכת? ביתר. בוא נתחיל איתך.
2: אני אמרתי לך, זה שקול, אני הולכת עם איקס.
4: אוקיי, אתה?
3: אני הולך עם ה-50%.
2: כן?
3: או 50%.
2: או סקנדל, או פסטיבל.
3: אני הולך עם ביתר.
4: אני גם הולך עם ביתר.
2: אתה הולך עם ביתר.
3: ביתר וביתר.
2: יפה. אז מנחשי הווינר שלנו הולכים עם ביתר ירושלים, שממלא את איצטדיון בלומפילד.
4: גם של הפועל חיפה.
2: וגם 1,500 אוהדים. אל תזלזלו, הגיעו מחיפה ביום שבת, כדי לעודד את הקבוצה שנראית טוב.
3: מצביעים ברגליים אחרי פתיחת העונה הטובה של
2: הפועל חיפה. כן, הם נראים טוב, ולכן הם גם מגיעים לאיצטדיון. צפו לנו כאן משחק סופר מסקרן, בין שתי קבוצות טובות. ביתר ירושלים רוצה לחזור ולהידבק לחבורת הצמרת, והיא עשויה לעשות את זה אם היא תיקח את 3 הנקודות הערב הזה. גם הפועל חיפה רוצה להיות שם.
4: בתור שחקן, שאתה יודע שאתה נכנס ליום כיפור, ואחרי זה סוכות, ויש לך פגרה ארוכה, את לא יודעת כמה חשוב...
3: איזה חשוב המשחק הזה.
4: המשחק הזה לצאת בהרגשה טובה. אם לא, אתה שבועיים...
3: שלושה.
4: שלושה שבועות, יושב לך פה שלא ניצחת.
2: כן,
4: כמה זה חשוב.
2: מרמרה כזאת לפני כיפור, לחפר עוד יותר.
4: כל כיפור, כל
2: זה. שם יותר חזק.
4: כן,
3: עוד יותר. כי בדרך כלל יש לך משחק, עשית חלילה, משחק לא טוב, תוצאה לא טובה, נראית לא טוב, יש לך כבר אחרי שבוע משחק. פה אתה סוחב את המשחק הזה, 3 שבועות קדימה.
4: 3 שבועות, כל החגים.
2: טוב, חברים, יש לכם ערב ארוך היום, אני חייבת לעבור למשחק, אתם יודעים, אתם בכפולה.
4: אנחנו עד הסוף.
2: טוב, אנחנו רוצים לעבור אליכם, עמיחי וגוטמן, המשחק המרכזי. ביתר ירושלים, הפועל חיפה, אנחנו נהיה כאן במחצית. תן.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
8: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
9: חיילים, עכשיו! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
11: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
12: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
13: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
14: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
15: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
16: טוב שואל.
15: מגדל, רואים רחוק.
17: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
18: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה.

0: Ticket Winner.
1: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד, הבית הזמני של ביתר ירושלים, והערב הזה במסגרת המחזור החמישי של ליגת ווינר, היא מארחת את הפועל חיפה, אחת משתי קבוצות בלבד בליגת ווינר שעדיין לא טעמו את טעם ההפסד. הפועל חיפה של חיים סילבס מגיעה לכאן במשחק חוץ מול ביתר ירושלים של אלמור כהן, שמצידה תנסה לחבר ניצחון שלישי ברציפות. זאת התפורה כאן בבלומפילד, ערב טוב אלי גוטמן, אנחנו מצפים למשחק כדורגל טוב.
2: ערב טוב אביחי שפיגלר, אנחנו מצפים למשחק כדורגל טוב. אכן ביתר ירושלים מארחת כאן באצטדיון בלומפילד, ואני חייב לבוא לציין...
1: אגב, בפעם האחרונה, אחרי הפגרה היא חוזרת לטדי.
2: אבל אני חייב לציין את הקהל של ביתר ירושלים, שבאמת מגיע לכאן בהמוניו, ואותו לא מעניין שתי התוצאות הראשונות שהקבוצה עשתה. הקהל של ביתר ירושלים, כמו שהוא יודע, תומך בקבוצה.
1: הקהל הזה, כן, ראה שני הפסדים צורבים בתחילת העונה, אבל מאז הגיעו גם שני ניצחונות מול סכנין, 1-0 לא מרשים, ואז כבר משחק הרבה יותר טוב מול מכבי פתח תקווה עם השלישייה שביתר הבקיעה. אבל היום זה לא יהיה פשוט מול הקבוצה של חיים סילבס, שכבר עשתה תוצאות טובות, גם השיגה שלוש תוצאות תיקו רצופות נגד קבוצות חזקות, וגם ניצחה את סכנין במחזור האחרון. משימה מאוד מעניינת וצומת מרכזי לביתר ירושלים, לאן פניה בעונה שהתחילה קצת ככה עבורה.
2: אכן כך, אמרנו בפריגם שאנחנו עדיין טועים על קלקנה של ביתר ירושלים, והערב אנחנו נקבל מהחבורה הזאת של אלמו כהן את התשובה לאן פניה. כי מול ביתר ירושלים יש הערב קבוצה, בשפת הכדורגל קוראים לזה קבוצה קשה, עמיחי. כי הפועל חיפה היא קבוצה שקשה מאוד לפצח אותה, כל משחקה מושתת על משחק ההגנה, הקבוצה הזאת אוהבת לצאת להתקפות מעבר, ביתר ירושלים תצטרך לשחק בהרבה מאוד סבלנות ופיקחות במשחק הזה.
1: בעונה שעברה ביתר ניצחה 3-2 במפגש הראשון בין שתי הקבוצות, גל הראל היה המאמן שלה באותה תקופה, יצחקי כמובן היה מאמן בעונה שעברה של ביתר, שבמפגש השני איבדה נקודות מול הפועל חיפה וסיימה איתה רק בתיקו 2. זהו, רק שני מפגשים בעונה שעברה. העונה סילבס מקווה לארבעה מפגשים. בפלייאוף העליון הוא גם רוצה להיות יחד עם ביתר, שמן הסתם אמורה להיות בין שש הראשונות, אבל מכוונת הרבה יותר גבוה ממקום 5-6. ביתר רוצה ללכת לאליפות, היא הצהירה על זה בתחילת השנה. אלה הציפיות מהקהל, אלה הציפיות שהקהל מצפה מהקבוצה. עכשיו חובת ההוכחה עליהם, אלי.
2: חד משמעי, חובת ההוכחה על יוספי ועל יוג'ין אנסר, כל אחד ואחד שמקבל את המפתחות מהמאמן אלמו כהן. ואני מדגיש, מהמאמן אלמו כהן.
1: לא מנהל המקצועי.
2: בדיוק.
1: לא מנהל המקצועי.
2: בסופו של דבר לאלמו כהן יש את הקו ואת הדרך שלו, ואם יש לנו את הקו ואת הדרך בביתר ירושלים, כשאני רואה את הלבנים אדומים עולים לקר הדשא ואת הקפטן אלון תורג'מן, זו אמירה של הפועל חיפה. כי אותו אלון תורג'מן היה מבוקש במכבי תל אביב, אמרו לו, הוא נשאר בפועל חיפה, ומבחינתי זו לא פחות האמירה מאשר האמירה של סתיו טוריאל והפועל תל אביב.
1: התקווה

0: אלימלך, קרבאלי, גדרני, מוזה, חוליה אחורית, אינו, וורקו, יוספי, מרכז שדה, אצילי, אנסה ושון וייסמן בשפיץ של ביתר ירושלים.
1: ובצד האדום של המתרס אל ה-11 של סילבס הערב.
0: ובתוך ה-11 של סילבס אני אתמקד במרכז השדה. סבק, קייטה ואליאס, אלה שלושת הקשרים שיצטרכו לתת פייט במרכז השדה עבור הפועל חיפה.
1: סניר לוי הוא האיש שנבחר לנהל את המשחק הערב. משחק שבעצם נועל את המחזור החמישי. מחזור שנפתח כאן אתמול בבלומפילד עם ניצחון מרשים של הפועל תל אביב. ועוד חמישה משחקים שמתנהלים במקביל אלינו. חיבוק בין שני הקפטנים. בואו נראה גם את שופטי המסך הערב בראשותו של איתן שמואלביץ'. הוא שם, אני מבטיח לכם. בהצלחה לכולם.
2: שחקנים מצטיינים של המשחק. מתנת.
3: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
2: אנטר. עכשיו בגימל. 50% הנחה. טימברלין. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? חמלי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם. בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף.
1: אלמוג כהן גם הערב בוחר שלא לפתוח עם ירדן שועה. הוא יושב לפחות בתחילת המשחק הזה על הספסל. הנה הוא הקפטן של ביתר, שהוא גם חלק מהסגל של רן בן שמעון לקראת הנסיעה לארבעה משחקים של נבחרת ישראל. אנחנו בשבוע הבא יוצאים לדרך עם משחק חוץ מול אוסטריה, אז בהזדמנות זו גם מאחל הצלחה גדולה לנבחרת ישראל בליגת האומות. ועכשיו כולנו כאן עם המשחק המרכזי של המחזור החמישי בליגת ווינר, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. הביתרים בצהוב שחור התקפו את השער שמשמאל, ישמעו את הקהל. יצאנו לדרך. שוב נצא לדרך. סניר לוי עכשיו מוציא את המשחק הזה לדרך. ביתר תתקוף את השער שמשמאל, ווייסמן כבר מאבד את הכדור הראשון לסבק. חוץ לפועל חיפה.

0: קריצ'אק למנדי, שהיום פוגש את החברים שלו מהעונה שעברה. אריאל מנדי שיחק בביתר ירושלים בעונה שעברה עד ינואר, ואז עבר לאשדוד. פתח טוב מאוד את העונה הזאת, אלי.
1: פתח טוב את העונה הזאת, רוצה להוכיח גם לביתר ירושלים, בפרט הערב, עד כמה הם שגעו שהם שחררו אותו. שחקן שמשלב עוצמה ויכולת טכנית בכל מה שקשור בתמיכה במשחק ההתקפה.
0: היה לו בישול נהדר בשבוע שעבר. בואו נראה מה הוא יעשה הערב. זהו שי אליאס. בלומפילד היה הבית שלו הרבה שנים כשהוא שיחק בהפועל תל אביב. אחר כך עבר להפועל באר שבע, וגם הוא תוספת כוח משמעותית מאוד להפועל חיפה. ג'רפי, גם הוא פתח את העונה נהדר, ואני לא רק מדבר על שני הפנדלים שהוא כבר הספיק לעצור העונה, אלא בכלל שוער יוצא מן הכלל שמרגיש בהפועל חיפה הכי טוב לעומת כל מקום אחר,
1: ונותן ביטחון לכל קו ההגנה. חן סילבס הרי יודע שביתר ירושלים והלקסיקון שלה זה משחק לחץ גבוה, ובכל זאת הקבוצה שלו מתעקשת על הנעת כדור מאחור.

0: רועי אלימלך מאייש הערב את עמדת המגן הימני. זהו לוקה קדרני, מוזי באגף שמאל. ירדן כהן עדיין לא קשיר, הוא מחוץ לסגל של ביתר ירושלים. והנה כדור ארוך של קדרני לעבר יוספי. שוב תומר יוספי ומנדי לוקח את זה. יוספי מכשיל אותו, סניר לוי שורק לעבירה.
1: בגלל שאנחנו נכנסים לדקה השלישית ואנחנו בשלב מוקדם, סניר לוי לא מוציא צהוב ליוסף.
0: היה יכול לעשות את זה. אחד השחקנים הפולטים בהפועל חיפה בתחילת העונה הזו, כבר ממשחקי גביע הטוטו יכולנו להתרשם, מיד גונן, שהיום ינסה להטריד את ההגנה של ביתר. עיבוד כדור של קרבאלי, אליאס עכשיו עם הכדור, מוסר אותו שמאלה, זה מסוכן. האם הפועל חיפה מייצרת לעצמה משהו? רוטמן פועל לאט מדי וגם עושה עבירה. אזור הרחבה צריך להחליט יותר מהר. מנדי. עכשיו וורקו. כאן הרכש שהגיע מהפועל רמת גן. אלמו כהן מאוד מאמין בו. גונן. מעבד לאינו. קצת בלגן על המגרש.
1: בלגן נובע מהצפיפות. שתי הקבוצות יוצרות צפיפות, וכשקרובים כל כך אחד לשני צריך לחשוב מהר. הכל בנגיעה חייבים.

0: וורקו מחזיר את זה אחורה לגדרני. סבק. קייטה מחזיר לו. עכשיו קרבאלי. יוספי מחליק שם, אבל עדיין הכדור בשליטה שלו. הנה המסירה ארוכה, קצת חזקה מדי. ג'רפי לוקח.
1: קיבלת את המסירה ארוכה לכתובת הנכונה ליוג'ין אנסה, שברגע שיוספי מקבל את הכדור, הוא יוצר את התנועה לעומק, והוא זה שגורם ליוספי להכניס לו את הכדור הזה. הפעם היה עמוק.
0: כמו שסיפרנו לכם, עוד 5 משחקים נערכים במקביל אלינו. כבר 2 משחקים הגיעו להפסקה שלהם, מחצית במושבה, פועל ירושלים ביתרון 3-1 מול זיו אריה ומכבי פתח תקווה. 0-0 בין סכנין להפועל רמת גן. 3 משחקים עדיין משוחקים במחצית הראשונה. מכבי חיפה 1-1 טבריה. 0-0 בין נתניה למכבי תל אביב ובין באר שבע לקריית שמונה. בינתיים כדור חופשי לזכות ביתר אחרי שרוקו שם מושל. יוספי כבר לוקח את הכדור.

0: הנה הדבעה של יוספי והנקיחה החוצה.
1: לא יכול להיות כדור יותר טוב מזה. כדור מסובב פנימה, אין שום סיכוי לג'רפי לצאת לכדור הזה של יוספי. הפקעת של השחקנים, הפעם אנסה לא שם טוב את הראש, אין כאן נבדל גם.
0: אנסה פשוט הוציא לקרבלי את הכדור מהראש. יעד גונן עם מהלך טוב, רוטמן ינסה להקדים שם את סילבה שיוצא בטירוף מהרחבה.
1: מאוד אהבתי אבל...
0: וגם החליק שם, ועכשיו הוא לא בשער והוא גם נפצע. הוא נפצע.
1: שמע, המיקום שלו והתגובה שלו פה מנעו את ההתקפה המתפרצת של הפועל חיפה.
0: זה מה שקורה למיגל סילבה. הוא מחליק ו... תורג'מן לרגע גם החליק, אבל שניהם על הרגליים, וזה נראה מפה לפחות שסילבה בסדר. נועם כהן בפניחה יפה, אליאס מוריד את זה לגונן, כדור עומק מעניין, גם הוא קצת חזק מדי, אבל הפועל חיפה מחפשת את תורג'מן, מחפשת עומק.
1: מצד אחד מחפשת עומק, אבל היא משלבת איכות, גם רוטמן וגם גונן, שחקנים טכניים, וטורג'מן עושה את התנועה לעומק ללא כדור, מי שתומך בו מאחור זה שי אליאס. עניין מאוד. שון וייסמן זה לא מסוג השחקנים שצריך לקבל את הכדורים האלה.

0: עוזי עם הכדור לביתה. פועל חיפה הבקיע כבר שישה שערים העונה, שער אחד יותר מביתר ירושלים. כל חמשת השערים שביתר הבקיע העונה על ידי חמישה שחקנים שונים. תורג'מן מוריד יפה לאליאס, מנדי גם מצטרף, ועכשיו רוטמן עם המהירות בועט ומפספס את המסגרת. התקפה טובה של הפועל חיפה שנראית לא רע בכלל בדקות הראשונות.
1: הפועל חיפה נותנת לביתר ירושלים להניע את הכדור בקו האחורי, אבל ברגע שביתר ירושלים דוחפת את הכדור למרכז, היא לוחצת את הכדור, היא יוצאת להתקפת המעבר, ובמעט רוטמן מפספס את המסגרת.
0: סבג, מלך עושה שם עבירה, השופט בצדק נותן את היתרון להפועל חיפה, והכדור בשליטה שלה. תורג'מן נכנס טוב לרחבה, תורג'מן עדיין אלון תורג'מן, מה יעשה? הכדור פוגע בו אחרון וישאר של ביתר. 10 הדקות הראשונות בבלומפילד, עדיין שלב מוקדם בערב הזה, אבל ביתר לפחות בדקות הראשונות עדיין לא מוצאת את עצמה, וזו הייתה ההזדמנות הכי גדולה עד עכשיו של רוטמן.
1: תשובה של מי? של אלמו כהן המאמן, שרוצה את הכיוון הזה במשחק ההתקפה של הקבוצה שלו.
0: התקפה המסוכנת הראשונה של ביתר ירושלים מסתיימת בצורה מושלמת על ידי החלוץ שלה, יוג'ין אנסה. וזה הריקוד שהוא מקנח בו, עומר אצילי עם בישול, וביתר שהתקשתה בעשר הדקות הראשונות היא זו שעולה ראשונה על לוח התוצאות. עכשיו יהיה מעניין לראות איך הפועל חיפה תגיב למצב הזה. תורג'מן נדחף. תורג'מן, לדעתי, צריך לבדוק את האירוע הזה, אלי.
1: לא נדחף, הוא גורח על ידי קרבן. לא, קרבן תירד אותו, אי אפשר, אם אנחנו נקבל את הריפלי. זו כתף שמותרת בכדורגל, ואין לתורג'י שום סיכוי מול העוצמות של קרבן.
0: אתה אומר דחיפה שלא שווה פנדל, זה בדיוק מה שסניר לוי גם חושב על האירוע הזה, והמשחק ממשיך. נועם כהן לקייטה. אליאס, מעביר טוב לגונן. זה גול שאמור לתת לביתר ירושלים הרבה שקט. ועכשיו כובש השער עם הכדור. וייסמן, יוספי! וואו, כמעט 2-0 תוך דקה וחצי.
1: הכל מתחיל מיוג'ין אנסה, שאין ספק שהעימות הזה מול נועם כהן הוא לטובת ביתר ירושלים. הוא נותן את הכדור למרכז, מי שעושה חכם זה שון וייסמן שמשיב, וכאן יוספי זה נופל לו על רגל ימין, שזו הרגל החלשה שלו.
0: הקהל של ביתר בטירוף אחרי השער הזה, הם רוצים עוד מן הסתם.

0: עוזי נפגש שם, הוא מסמן שהוא רוצה טיפול, אבל את אצה שום דבר לא מעניין חוץ מללכת לשער. אצילי מוריד את זה לוורקול, לא מספיק מדויק. מוזי עדיין נענק שם מכאבים. עכשיו המשחק ייצר לטובת טיפול בטימותי מוזי. תשמע, יכול להיות פה כרטיס אדום, אני אומר לך, גוטמן. תסתכל איך הוא הולך פה עם הרגל.
1: נכון.
0: מה זה? זה דריכה מעל הקרסול. וואו, יעד גונן פה בסכנת הרחקה. צהוב הוא מקבל. שיגיד תודה שזה רק צהוב.
1: אני בטוח שהעבר לא יתערב פה.
0: הוא צריך להתערב. ורק עשה לי, לא יודע אם מוזי יוכל גם להמשיך. תראה מה פה קורה. זה כרטיס אדום על סף שבירת רגל. אני לא מבין את זה.
1: זה כרטיס אדום, ואנחנו רק מתפללים שטימותי מוזי יקום ויוכל להמשיך את המשחק.
0: נכון. ואני בטוח שיקראו לשופט. הנה, העבר מתערב פה. הוא בודק את האירוע, ולדעתי יחמיר עם יעד גונן, לא יחמיר, היא פשוט יגיד לשופט להוציא את הכרטיס בצבע הנכון, והצבע הנכון על עבירה כזו הוא אדום. מוזי על הרגליים. יעד גונן יודע שהוא בסכנת הרחקה. הנה השופט הולך לבר.
2: אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפות בפעילות ואולי תסכו בפרס. מתנת?
3: שני זוגות משתתפי ראייה ב-400 שקלים. מדיטת ראייה חינם.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: יותר חד משמעי מזה, אלי, זה מאה, זה...
1: כרטיס אדום, נו...
0: פה, אני לא מבינה מה צריך להתעכב פה יותר מדי. משחק מסוכן, רגל גבוהה.
1: כאן המעיצה הזאת כואבת.
0: אני לא אומר שגונן עשה את זה בכוונה, כי הכדור ברח לו. לרוע מזלו, מוזי פשוט נגע ראשון בכדור. אבל זו עבירה של אדום. משחק מסוכן, אגרסיבי. עדיין מבין למה כל כך הרבה זמן לוקח לשניר לוי לקחת את ההחלטה. בואו נראה.

0: כרטיס אדום, כמו שחשב. הפועל חיפה מאבדת את אחד השחקנים החשובים שלה, יעד גונן.
1: שבשפת הגוף שלו הוא מבין,
0: הוא מבין
1: שזה
0: שהוא
1: מגיע
0: עשה
1: לו.
0: טעות, כן, כן. הוא מבין שזה מגיע לו. אי אפשר פה להגיד שהפועל חיפה קופחה, ממש לא. זו עבירה של אדום. ועכשיו הפועל חיפה צריכה להסתדר אלי כל כך הרבה דקות בנחיתות מספרית. מה שיגרום לסילבאס למצוא פתרונות אחרים.
1: הוא כבר, אנחנו רואים את הפתרון, הוא עובר סייק 4-4-1, שני קווים של 4, ומי שהולך להאיש את כנף ימין, זה יהיה שר אליה שעוזב את מרכז השדה.
0: אז הפועל חיפה, בפיגור של שער, מינוס שחקן על הדשא, לא בשורה מעודדת מבחינתה, ביתר תנסה להעניש אותה ולנצל את העובדה שהיא עם שחקן יותר על הדשא. וורקו, אנסה, מוזי, טיימי תושש מהכניסה, קרבאלי, וייסמן מנסה למצוא את הצילי, יש שם עבירה של וורקו. עכשיו צריך להיזהר, ביתר מנסה להתנפל, בטח כשהיא עם שחקן יותר. אלמו כהן אוהב את משחק הלחץ,
1: עכשיו הוא... ולא אוהב את העבירה הזאת.
0: עכשיו צריך להראות כמה, עד כמה, הקבוצה שלו לוחצת, אתה יודע.
1: הקבוצה שלו מאוד מאוד מאורגנת במשחק הלחץ, גם כשיעד גונן עוד היה על קר הדשא, ביתר ירושלים לחצה, על אחת כמה וכמה עכשיו כשביתר נמצאת. ביתרון מספרי, הנה אתה מקבל מנדי, שני צהובים ישר מתנפלים עליו, אין שום אפשרות כרגע לפועל חיפה לצאת להתקפת מעבר. הקהל אוהב את זה.

0: וביתר עושה חכם. יש חוק לא כתוב, ברגע שאתה ביתרון מספרי תניע את הכדור, תן לעשרת השחקני השדה לרוץ אחרי הכדור, כי בסופו של דבר אתה תמצא את הפרצה.
1: אנצה, וורקו, מוזי, כדור גדול לוויסמן שקצת לא ידע איפה הוא, כי בדרך כלל וייסמן במקומות האלה מוצא מסגרת. כדורגל טוב של ביתר עכשיו.
0: ירושלים מניעה את הכדור, מי שמגיע מכנף שמאל זה יוג'ין אנסה, הכנסת הכדור עם כתובת בסופו של דבר, זו החמצה גדולה של שון וייסמן. זה צריך למצוא מסגרת.
1: גם יוספי עכשיו שופב על הדשא פגוע. ארבעה ניסיונות הבקעה של ביתר לעומת אחד של הפועל חיפה שכבר כמה דקות לא מצליחה לעבור את קו מחצית המגרש. מנדי, רוטמן, מנדי, כדור טוב אבל קצת חזק מדי. זה מגן שיודע לצאת עם כדור קדימה.
0: מגן שמשלב טכניקה, כדרור ועוצמה. עכשיו לגבי הפועל חיפה אמרת הם לא יוצאים קדימה, דורג'מן, עם כל הכבוד, אין לו את המהירות על מנת להביך את מרכז ההגנה של ביתר ירושלים. גם גדרני וגם קרבן.
1: אנסה, יוספי מחזיר לו, יציאה נהדרת של ג'רפי. אליאס, אינו נותן גוף לסבק, הכדור שוב של ביתר, מאוד אגרסיבית בדקות האחרונות, כמו שהמאמן שלה אוהב. זהו מוזי.

0: Wonko. עושה דאבל פס עם ההגנה של הפועל חיפה. המלך נבלם שם, וורקו. מאוד אנרגטי.
1: את זה אלמוג כהן אוהב. ההתנפלות הזאת של ביתר ירושלים, באמת שהקבוצה מאבדת את הכדור. הנה הוא דוחף גם את גדרני וגם את הרבה נכונות. אלמוג כהן. שחקו בתוך מחצית המגרש של הפועל חיפה.
0: עוד איבוד כדור, מנדי עטה למציאה, זה חוץ.

0: כהן מרחיק לא טוב. אבל סבק מתקן אותו.
1: מצוין של גורסי.
0: כן, ביתר מנצחת כמעט בכל המאבקים במרכז המגרש. אליאס עכשיו חוטף כדור. ושוב אינו. מחזק את מה שאתה אומר. קייטה, רוטמן, כדור טוב לתורג'מן. מעל ההגנה, תורג'מן צריך ללכת עד הסוף. סגירה מצוינת של רועי אלימלך. מנדי מחליק את זה יפה לרוטמן. שוב אלימלך. וורקו. עכשיו ביתר יכולה למצוא את הפועל חיפה דלילה יותר בהגנה. וורקו עם כדור ארוך. כהן מקדים את אנסה. שוב סבג עם הכדור.
1: חוסר סדר כרגע בדקות האחרונות של ביתר ירושלים. וביתר ירושלים ביתרון מספרי, היא יכולה לעשות הכל, אבל היא לא יכולה להרשות את עצמה לשחק כדורגל לא מסודר.
0: בינתיים דור פרץ ממש על סף ההפסקה, מעלה את מכבי תל אביב ל-1-0 בנתניה. גם באר שבע ביתרון 1-0 מול קריית שמונה. חגיגת שערים במושבה, הפועל ירושלים 4, מכבי פתח תקווה 2. כאן אצלנו עוד 20 דקות לסיום המחצית הראשונה. 1-0 לביתר.
1: נרגיע משהו, אתה יודע, ביתר ירושלים ביתרון מספרי, נכון, הם מניעים את הכדור בהפסקת כדור, בכל מה שקשור לפרמטרים האלה, נכון, הם יהיו באחוזים רבים מעל הפועל חיפה, אבל הם צריכים לשחק הרבה יותר מהר והרבה יותר לעומק.
0: אלימלך, אנסה, הוא חוזר לאגף שמאל, לאגף של יוג'ין אנסה. מוזי, אין מספיק תנועה בלי כדור בביתר. עכשיו קרבאלי, והפועל חיפה מכריחה את הביתרים להחזיר אחורה לשוער שלהם.
1: מי ששפת גוף של מתוסכל משהו זה עומר אצילי על קו ימין, שהקבוצה הוא מפרוטט את עצמו, הוא עושה נכון, אבל הכדור לא מגיע אליו. כדורים הולכים יותר שמאלה ליוג'ין אנסה.
0: שוב כדור לעברו. נועם כהן מרחיק את זה לאמצע. הרמת רגל גבוהה של וייסמן, אומר סניר לוי ושורק. וזה בדיוק. בוא נראה את הניסיון הזה של הפועל חיפה. יש פה עבירה על אליאס מצידו של מוזי, שיקבל כרטיס צהוב על העבירה הזאת. אליאס מהבולטין בהפועל חיפה, מניע את הקישור. את קייטה עדיין אני לא רואה מספיק במגרש שלי.
1: משום שאינו שולט במרכז שדה, טימותי מוזי מאחר כאן. בואו לא נשכח שמי שעזב את מרכז השדה זה אותו שי אליאס, שמתופקד עכשיו בכנף ימין של הפועל חיפה.
0: בגלל ההרחקה של
1: בולן. גם נאור סבק וגם קייטה משחקים מול שלושה קשרים.

0: שרים, אינו וורקו ויוסף.
1: כדור חופשי לזכות הפועל חיפה. דקה 28 בבלומפילד, רוטמן ומנדי ליד הכדור. סופריץ' וקריצ'אק בתוך הרחבה. גם אלון טורג'מן, מנדי הולך על הפינה הקצרה, ניסה להפתיע שם את סילבה, אבל לא הייתה מספיק עוצמה בבעיטה. עוד ניסיון של מנדי. רוטמן, סבא כמובן, מחזיר לו, אבל הוא לא מגיע אל הכדור. ניסיון לא רע של אריאל מנדי להפתיע את מיגל סילבה. הנה כאן כולם ציפו להטבעה, הוא החליט לבעוט לפינה הקרובה. סילבה ערני.
0: עבר שמאלה, מרוב העובדה שהוא לא שותף במשחק ההתקפה.
1: אז עכשיו הם הולכים ימין. גדרני, אינו, הנה באים לצד של אצילי ומוזי. אצילי מגיעה נהדרת, בישל בעצם את השער היחיד עד עכשיו. הוא לא צריך הרבה כדי לפרק הגנות.
0: כן, אבל ביתר צריכה יותר נגיעות מעומר אצילי.
1: אין ספק. גדרני.
0: עושה חכם עומר אצילי עכשיו. עוזב בכלל את הכנפיים. וורקו מצד אחד ויוג'ין אנסה מהצד שני. משחק קרוב במרכז ליד תומר יוספי. עכשיו קרבני צריך לדחוף לו את הכדור. שקוף מדי.
1: אבל עדיין יש עבירה שם על יוג'ין אנסה. חצי שעה טובה שלו הערב. אינו. וורקו. טורג'מן מנסה להשתלט.
0: נקרא כיסוי בין שני הבלמים. גדרני יצא לכדור לכיוון טורג'י וקרבני לקח שטח נכון.
1: אבל אליאס מאבד, שוב מנסה לזכות בכדור שנמצא אצל אנסה. וייסמן לא מדויק, צפוף באמצע. ביתר צריכה ללכת לצדדים והיא מתעקשת לעשות את זה דרך האמצע. אינו וורקו, סיבוב יפה על נועם כהן, חוזר, עדיין וורקו. גדרני לוקח את זה ימינה. יוספי. עומר אצילי עם רגל שמאל. עומר אצילי עם רגל שמאל. זה הולך לרשת כמו שרק הוא יודע. ביתר 2, הפועל חיפה 0. תנו לו את הכדור, או שהוא יבשל או שהוא יפקיע. אין משהו אחר.
0: כן מעורב, לא מעורב, נכנסים לדקה 32, עומר אצילי עם בישול של קוסם ועם שער מצוין, אבל ג'רפי מסוג השוערים שאני מצפה מהם להגיב טוב יותר לכדור הזה של עומר אצילי.
1: הגיע לכדור אבל היד לא הייתה מספיק חזקה כדי לבלום אותו, והוא רק עודף את זה פנימה. הנה הבעיטה של אצילי, כדור מדויק שג'רפי צריך לקחת, אין חוכמות.
0: עומר אצילי עוזב את הכנף, מניף את רגל שמאל. הכדור לא פוגע באף אחד, לא. זה לא דיפלקשן.
1: והוא הגיע אליו גם.
0: זה כדור של ג'רפי, הוא עכשיו בשפת גוף שלו, נותן לשחקנים להבין למה אתם לא לוחצים את הכדור, אבל כשלא לוחצים את הכדור, השוער צריך לדעת להגיב לכדור כזה טוב יותר. את ביתר זה לא מעניין.
1: כמו יוג'ין אנסה, גם לעומר אצילי יש שני שערים העונה, וביתר ירושלים. אחרי חצי שעה של כדורגל ויתרון ברור על היריבה של...

0: 2-0 עם שחקן יותר, וזה יכול להיות ערב שבאמת יכניס את ביתר לעונה הזו.
1: קודם כל הנה דקות טובות של ביתר ירושלים. את ביתר ירושלים העונה הזאת כרגע זה לא מעניין חודשים קדימה, הם רוצים עכשיו את המשחק הזה.
0: זה יכול להיות עוד מצב מעניין, מסירה חזקה מדי, והמשחק הזה הוא שלהם כרגע.
1: שלהם, כמו שהמשחק האחרון היה שלהם נגד מכבי פתח תקווה. וזו הדרך של אלמו כהן, להניע את הכדור, לשלוט בקצב המשחק, לשחק כמה שיותר כדורגל של העומק, וללחוץ, כמו שאנחנו מקבלים את המהלך הזה של ביתר ירושלים.
0: הפועל חיפה שלא הפסידה, לא הפסידה בארבעת המחזורים הראשונים. כרגע בדרך להפסד, יש עוד יותר ממחצית, אבל סימנים לרעתה. יוספי, אצילי, לוויסמן, שוב יוספי, אצילי נכנס לרחבה, וויסמן מנסה לעבור את מנדי, זה לא פשוט, הכדור יישאר של הפועל חיפה.
1: אני מסתכל על הספסל של הפועל חיפה, אני שואל את עצמי, מה יכול שחקן סילבס לעשות עכשיו בנחיתות מספרים? יש שחקן אחד, קוראים לו וויליאם אגדה, שחקן שמשלב עוצמה, מהירות וטכניקה לא רעה. אם הפועל חיפה רוצה איכשהו לנסות להציק להגנה של ביתר ירושלים, משום שנכון לרגע זה, הם בכלל לא במשחק.
0: הנה הוא, וויליאם אגדה עוזר אלינו לכדורגל הישראלי אחרי ששחק ב-MLS, וביתר ממשיכה להיות קרובה לשער של ג'רפי. הפועל חיפה עם המון איבודי כדור, רוטמן מחזיר את זה אחורה.
1: חי אלה איבודי כדור שנובעים ממשחק הלחץ של ביתר ירושלים, כי ביתר ברגע שביתר מאבד את הכדור היא מתנפלת, היא לא נותנת לאף שחקן של הפועל חיפה להרים ראש ולשחק מדויק.
0: עוד מבט על הביצוע של עומר אצילי, יש לו רגל שמאל מדויקת,
1: קום של ג'רפי
0: כוונות.
1: היה ימינה מדי, הוא לא יכול היה להביא בקום.
0: וליוספי אומנם ככה זה נעלם, אבל יש גם בישול, הוא האחרון שמסר. הנה עכשיו יוספי ינסה בעצמו להפקיע, הכדור שלו יוצא לקרן. ביתר בדקות טובות.
1: בדקות הטובות שלה אני אוהב לראות את יוספי לשחק קרוב לעומר אצילי. שני השחקנים האלה מאוד טכניים ומתקתקים את הכדור בכל מה שקשור לאגף הימני של ביתר ירושלים.
0: לא ראיתי במי הכדור הזה פגע, אבל הוא פגע כנראה. זאת הקרן הראשונה הערב. יוספי יקביע אותה. הוא הולך לפינה הרחוקה. כדור יצא ונכנס פנימה, יישאר של האדומים לבנים. אגב, הזכרת את אגדה, זו קדנציה שנייה שלו בהפועל חיפה. את רוב שנותיו הוא כמובן עשה בהפועל לירושלים, אבל הייתה לו גם עונת 20-21 בהפועל חיפה. בעצם העובדה שבמשך 35 דקות לא הזכרנו את שמו של ירדן שואה, זה הדבר הכי חיובי מבחינת ביתר ירושלים.
1: אני יכול לבוא ולומר לכל אוהדי ביתר ירושלים ששפת הגוף של ירדן שואה אחרי שהוא ירד מהחימום זה שפת גוף של שחקן שרוצה ליטול חלק במשחק כמה שיותר.
0: מכתיבי רוטמן לא מדייק, יוספי עם הכדור, אצילי היה לבד בצד השני, יוספי לא ראה אותו. עכשיו סבק מכניס כדור טוב לטורג'מן, אבל גדרני,
1: איזה
0: סוי, הנה לוקה גדרני
1: ככה בסטייל.
0: עבירה של אליאס על יוספי, גם זו עבירה של צהוב, ואכן הוא יוצא.
1: זה נקרא התמצאות במרחב של תומר יוספי, לא ראיתי פה מגע בכלל, אבל עצם העובדה שהוא מקבל את הכדור בתוך כדי הסטופ הוא מסתובב.
0: מוזי עם הכדור, אנסה, וורקו איתו, גם מוזי.

0: מקבל בצד ימין. אנסה. אצילי כל הזמן נע ללא כדור. הפועל חיפה נצטרך לעבוד קשה כדי לצאת מפה עם נקודה. הנה יכול להיות פה עוד מצב מעניין לביתר, כדור לעבר וייסמן, הדגל לא עלה, אנסה בועט את זה לשחקים.
1: יש תבניות התקפה מאוד מוגדרות של ביתר ירושלים, שעומר אצילי על הקו ונימליך נכנס פנימה, עוד שחקן במרכז שדה להניע את הכדור ולבודד את אצילי על הקו, כמו גם מצד שמאל עם יוג'ין אנסה וטימו טימוס.
0: רוטמן על הדשא בתגובה של השופט. סילבס מנסה לסדר את השחקנים שלו. לא בטוח שהיה מגע, אבל הנחיתה שלו לא הייתה טובה. הנה כן יש מגע קטן שם עם מוזי. תף מגע בצלעות, אבל יהיה לסדר. אירן רוטמן על הרגליים. הנתונים של ביתר ירושלים בהחלט מרשימים למחצית הזו. 8 ניסיונות הפקעה, כבר יש להם 2 שערים, ויש עוד 6 דקות לסיום המחצית הראשונה. אנסה, עוד כדור טוב, יוספי לא הגיע אליו מספיק נוח.
1: כדורגל נכון של ביתר ירושלים, זה כדורגל שמנותב דרך האגפים. יוג'ין אנסה שומר קו, מכניס את הכדור למרכז, יש כיסוי של הרחבה, טיפ טיפה היה גבוה עבור יוספי.
0: יוספי הערב כבר בישל בפעם הרביעית העונה.
1: עוד נייד ופעיל.
0: בישל אחד נגד סכנין, 2 נגד מכבי פתח תקווה, וגם היום 3 משחקים ברציפות שהוא מבשל. בדיוק בשביל זה הביאו אותו. אלי מלך. כהן, עביר את זה לאליאס. עבירה של אינו.
1: מאוד מחויבת, ביתר ירושלים למשחק הלחץ.

כן, בגדול סילבס רוצה שהמחצית הזאת תסתיים. איכשהו יש שם עבירה על קייטה. ועכשיו אלימלך חסר בעמדה שלו, ומנדי ינסה לנצל את זה. מנדי מול קרבאלי. נוציא את הרוחב, אבל גדרני במקום.

0: אלמו כהן בשפת הגוף שלו נתן לשחקנים להבין עד כמה הוא רוצה שהם יהיו מרוכזים, והוא צודק, משום שזה מסוג השחקנים שלפעמים אתה מרגיש נוח מדי ופתאום הנינוחות הזו עולה לך ביוקר. בית"ר ירושלים צריכה להמשיך לשחק תחת ההגדרות הטקטיות של המאמן שלה בכל רגע נתון.
1: יוספי עושה שם את העבירה,

Musée.

0: רוטמן ינסה להקדים את קרבאלי, אם הוא עושה עליו עבירה. עושה עבירה. עושה עבירה, וגם כרטיס אדום לבלם של ביתר. וואו, וואו, וואו, וואו. סניר לוי רץ עם הכרטיס הכי החלטי שיש, ומרחיק באדום ישיר את הבלם הקולומביאני של ביתר. לפי התגובה שלו, הוא גם יודע שזה אדום.
1: קודם כל, בוא נבדוק אם לא היה נבדל.
0: זה החמצן היחיד שיכול להציל את קרבאלי.
1: יש הבדל בין יד לבין כתף. הוא שולח פה את היד. חד משמעי זו עבירה. עכשיו רק אני רוצה לבדוק.
0: הוא רומס אותו, מה יש פה לדבר?
1: חד משמעי זו עבירה. רוטמן בדרך לשער, אדום עדי מוצדק, אבל בוא נראה אם לא הייתה, אם לא היה נבדל.
0: אין אופסייד, אין אופסייד בוודאות. מוזי שבר את קו הנבדל, רוטמן נכנס ונדחף, ולמזלה הגדול של ביתר, התקיפה הייתה מחוץ לרחבה, כי אחרת גם היה פה פנדל.
1: אמרתי לך, לפעמים אתה מרגיש נוח מדי במשחק שאתה ביתרון מספרי, ואתה פתאום מוצא את עצמך, זה אדום.
0: אדום אדום הוא צועק, צודק, רוטמן, והוא צודק לחלוטין, וזה אירוע שיכול להחזיר את הפועל חיפה למשחק, קודם כל, 10-10.
1: נכון. 10-10, הפועל חיפה חייבת לחזור למשחק בסטייט אוף מיינד שלה. היא לא הייתה בכלל שם בדקות האחרונות, ובית"ר ירושלים הרגישה נוח מדי, הניע את הכדור, היא חשבה שכבר המשחק בכיס, ועכשיו התקבלת מנדי עם רגל שמאל, לך תדע איך המשחק הזה מתפתח.
0: קרבאלי מתקשה לקבל את רוע הגזרה, אבל אין מה לעשות, הוא עשה עבירה שמחייבת כרטיס אדום, החלטה נכונה של סניר לוי. הפעם הוא לא צריך את העזרה של עבר, הוא ראה את זה במו עיניו. ארבע דקות תוספת זמן התחילו. קרבאלי מן הסתם לא ישחק אחרי הפגרה במשחק החוץ של ביתר מול הפועל רמת גן. אבל עכשיו הפועל חיפה רוצה לצמק את התוצאה עם מנדי שבועט את זה לאיילון, איילון דרום.
1: מזל שהשתחרר שם הפועל.
0: בעיטת גואמו. שוב קרבאלי. עוצמות שלו, כל כך חזק, שחקן דוהר לשער, ושוב ביתר מאבדת כדור לרוטמן, ככה בכוח רוצה להחזיר את הפועל חיפה למשחק. הפועל חיפה בסוף, אתה יודע, מנצל איזה טעות.
1: ראית אלמו כהן בשפת הגוף שלו מניף ידיים לצדדים ושואל את השחקנים שלו ושואל את הספסל מה קרה? איך הקבוצה הזאת לא יודעת טיפ טיפה להרגיע את המשחק ושחק כדורגל מאורגן? אלה רגעים של תסכול של מאמן כדורים.
0: איתי מוס בילו משווה ל1-1 בין מכבי נתניה למכבי תל אביב. אנחנו כאן בתוספת הזמן בבלומפילד, 2-0 לביתר ירושלים, משערים של אנסה ואצילי. יש לנו כבר שני מורחקים, יד גונן מהפועל חיפה, ריין קרבאלי מביתר.
1: ללחוץ 9 שחקני שדה מול 9 שחקנים של היריבה זה לקחת סיכון. הפועל חיפה אין ברירה אחרת, היא חייבת ללחוץ גבוה, בדיוק מה שהיא עושה כרגע.
0: קייטה יוצא ללחץ על אלימלך שמתבלבל מהלחץ הזה ומאבד את הכדור. המומנטום פתאום מתהפך. הפועל חיפה עכשיו. זופריץ' מחזיר אחורה, עכשיו קריצ'ה. קייטה. מעביר יפה לטורג'מן. מחזיר לקייטה.
1: רוטמן לבד.
0: אבל עכשיו אליאס מעביר את זה לרוטמן. ו...

0: טובה של מיגל סילבה. ביתר ירושלים ממש בכוח מחזירה את הפועל חיפה למשחק.
1: כדורגל מאוד מאוד לא מאורגן, לא מסודר, ביציאה ללחץ גבוה, מיותר מבחינתי.
0: קרן ראשונה לפועל חיפה.
1: חושפת את עצמה בכל מה שקשור במשחק ההגנה.
0: הפועל חיפה תנסה לצמק ל-2-1 בזמן שנותר, ואז באמת שתהיה לנו פה מחצית שנייה פתוחה לחלוטין. בוא נראה אם מנדי מספק איזה כדור טוב לחברים שלו. מסובב את זה טוב, סילבה מהגרף. רוקו מרחיק, אין אף אחד בהתקפה של ביתר. קייטה ינסה לייצר עוד משהו אחרון עבור החיפאים. רוטמן. דאבל פס טוב. סבק עכשיו. נועם כהן מחזיר לו.
1: אינו.
0: שחקן של הפועל חיפה שם, חטף כניסה, שופט לא ראה את זה.
1: שום סיכוי לא. והנה
0: עוד איבוד כדור של ביתר שפשוט נעלמה מהמשחק.
1: אין שום סיכוי לא אומר אצילי מול העוצמות של מנדי. ומי ש...
0: הנה עכשיו השופט מוציא בצדק כרטיס צהוב לרועי אלימלך על העבירה על אלון תורג'מן מלפני חצי דקה.
1: מי שהוסט לעמדת הבלם ליד גדרני זה בוריס אינו, שהיה השחקן הטוב ביותר של ביתר ירושלים במרכז השדה. ועכשיו הוא חסר לה במרכז שדה, וביתר ירושלים בכלל אין לה מרכז שדה.
0: מסתיימת לה המחצית הראשונה, מלאה באירועים. הנה האירוע האחרון שבו אלימלך עושה עבירה. 2-0 לביתר, אבל נאמר, הפועל חיפה מגלה סימני חיים בדקות האחרונות. אנסה ואצילי כבר הובילו את ביתר, זה היה נראה כמו ניצחון בטוח.
1: זה הסיפור.
0: אבל ההרחקה של קרבאלי קצת מאזנת את העניינים.
1: זה הסיפור, זה היה נראה. ואסור שזה ייראה נראה בכדורגל. אסור לך אף פעם להרגיש נוח מדי.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: לימוד ישיר. פותחים חשבון מסחר עצמאי באלט שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: BYD
7: בימי מחירות חגיגים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
0: יופי של מחצית כאן בבלומפילד, אנחנו כבר עם הפנים קדימה, בינתיים מחצית באולפן, שרון, טל ואיתי מחכים לכם, אנחנו ניפגש במחצית השנייה.

0: בלתי נשכח. עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
4: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
5: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
8: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
9: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
10: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
11: BYD BYD בימי מחירות חגיגים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
12: שנה טובה מנג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
13: ספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
14: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
15: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות

0: ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
2: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
3: אלה! ישראל!
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
6: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
7: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
8: מניפיק.
7: זה מה שאמרתי.
9: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
10: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
11: אנטר!
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
15: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות לסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
19: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
20: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
21: משדרים דרמה,

0: מחצית בבלומפילד, ביתר ירושלים, מובילה 2-0 על הפועל חיפה. אמרתי שקול, אז מה? אז אמרתי. זה לא אומר שזה מה שבאמת קורה, כיוון שביתר ירושלים טובה יותר, אבל גם היא נשארת לקראת סוף המחצית הראשונה בעשרה שחקנים, והכל פתוח, כיוון שבמחצית השנייה ביתר ירושלים באיזשהו אופן מחזירה את הפועל חיפה למשחק.
1: עם האדום בסוף, אבל ביתר ירושלים פותחת טוב,
0: נכון.
1: עולה ליתרון, ואחרי זה גם הפועל חיפה סופגת אדום, עכשיו נראית התקציר. ביתר ירושלים רצתה לפתוח חזק מההתחלה, ידעה שהפועל חיפה יש לה קישור חזק ודומיננטי, ופה זה הצ'יפ של עומר אצילי ליוג'ין אנסה. טל, תראה את העצירה.
2: טל, סטופ. הסיומת.
1: באזורים האלה, יוג'ין אנסה.
2: וזה למה אלמוג כהן מתעקש על אנסה, בגלל התנועות האלה לעומק. זה בדיוק מה שהוא רוצה לראות, שיש מוסרים טובים, הוא רוצה לשחקן אחד שעצור.
1: ומוסרים טובים כמו אצילי, שנותן צ'יפ קטן, המהירות של יוג'ין אנסה מצד שמאל. דיברנו על זה שנועם כהן יהיה לו קשה מאוד להתמודד איתו המהירות. והריקוד.
0: ואנה נתנו לו את נעליו.
1: בדיוק ככה, ופה זה האדום. מוזי מכניס את הרגל ויד גונן עם עבירה קשה.
2: עבירה קשה ולא מחויבת. חוסר ניסיון אפשר להגיד. והאדום מוצדק כמובן.
1: הוא עוד ילמד מזה. ופה זה אצילי, מקבל את הכדור מיוספי, מסתובב. והזנדיטה שלו.
2: אתה מצפה, עם כל הכבוד לעומר אצילי והזנדיטה שלו כמובן. ראינו את עומר אצילי בביתות הרבה יותר טובות. ג'רפי עם פתיחת עונה מצוינת בהפועל חיפה. אתה מצפה ממנו לשים את היד הרבה יותר חזק.
1: חייב, המיקום שלו לא היה טוב.
2: כדור גם די למרכז המגרש, למרכז השער, צריך להגיד.
1: אבל אצילי, אתה יודע.
2: אצילי זה אצילי.
0: אוסף עוד שער בפנתיאון.
1: ופה כדור עומק של שי אליאס. רוטמן נכנס, אבל קרבאלי מכשיל אותו עם היד, עם המרפק.
2: עוד החלטה מוצדקת, עוד החלטה מוצדקת של שניר. אדום 100%. שמחזיר את הפועל חיפה למשחק מגלום, אפשר להגיד.
0: כן, זה מה שקורה. בואו נראה את הסטטיסטיקה. אז כן,

0: 62% ביתר ירושלים מחזיקה בכדור, 38% הפועל חיפה, אבל זה די הגיוני כשאתה נמצא בעשרה שחקנים, אבל עכשיו יש שוויון מספרי על קר הדשא, והכל
1: יכול לקרות. ואת יודעת מה זה אומר גם? יש יותר שטח בדשא, כי יש שני שחקנים.
0: אז אנחנו מצפים לעוד שערים.
1: לעוד שערים. יהיו עוד שערים.
2: יהיו עוד שערים, אני חושב בטוח, בגלל מה שאמרת.
0: טוב, שניכם הלכתם עם ביתר ירושלים, גם הצופים שלנו ואלה שהצביעו מנחשי הווינר הלכו 50% עם ביתר ירושלים, רק 22% הלכו עם הפועל חיפה ו-28% הלכו עם נקודה אחת בלבד. יש עוד מחצית שלמה, הכל יכול להשתנות, אבל נכון לעכשיו, חברים, ביתר ירושלים עם 3 נקודות.
1: ביתר ירושלים עם 3 נקודות, אבל אני כבר אומר לך שאלמור כהן יורד לא רגוע לחצי השני.
2: המשחק כבר היה בידיים שלו, 2-0, 11 נגד 10, והתבלגנו ככה משום מקום. ואתה יודע, שער אחד של הפועל חיפה, ויש לנו משחק חדש לגמרי.
0: אז זהו, אנחנו...
1: הם הגיעו להתקפות מעבר הפועל חיפה, כבר אני אומר לך.
0: אנחנו למעשה נפגשים פה היום, כיוון שהליגה יוצאת לפגרת הנבחרות, וביום חמישי ניפגש כאן במשחק ליגת האומות, ישראל מול אוסטריה, ואחר כך ישראל מול אירלנד כבר ביום ראשון. בקיצור, מחכה לנו חגיגת נבחרת, ודרך המחצית הזו אנחנו עוברים הישר. לאה, מיכאי וגוטמן על מחצית השנייה, יהיו כאן בסופו של המשחק הזה יונתן ושכטר וטל, ואני אראה אתכם בנבחרת.
3: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות ו... בסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
4: Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה. ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורוליג. ב-11:45 חדשות הספורט. חמישי הגדול, חמישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
7: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
8: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלטשולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
9: חילוף, יוצא הרכב הנוכחי שלכם
10: ונכנס המייג' איזה צ'יינג'
11: דונגפנג מייג'.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
16: You have to use

0: is an opener.
1: Well, you don't have to.
0: Tuber, open for fun. איזה צמד בלתי נשכח! עומדה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
2: מיד המחצית השנייה כאן בבלומפילד בין ביתר ירושלים להפועל חיפה.
3: נראה את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
4: רוצים זירוף הרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר, עושים את זה פשוט.
5: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה. מגדל, רואים רחוק.
3: מוצר טוב, דובאי טוב, מחיר טוב, סוג'יקו, מבחור נכון.
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: שני בלט תדווח לנו מה קרה בחדר ההלבשה של חיים סילבס. שני, אנחנו איתך.
6: תודה, מיכאי. אז קודם כל, רגע לפני העלייה לקר הדשא, שחקנים ממש ניגשים במנהרה ליד גונן, מחבקים אותו ומנחמים אותו על הפעולה שהוא עשה במהלך המחצית הראשונה. חיים סילבס גם דואג ככה להכניס אנרגיות השחקנים ולהרים אותם מבחינה מקצועית. רוצים לשלוט מומנטום, אומרים, בהפועל חיפה, לפתוח את המשחק בלחץ גבוה, להיות כמובן זהירים מאוד עם עיבודי הכדור שיכולים להוביל למעברים מהירים של ביתר ירושלים. משנים פה מערך ל-5-3-1.
2: תודה רבה, שני. אני רואה שדרי מחליף את וייסמן, מוציא חלוץ ומכניס בלם.
7: ומסיט
2: כי הרחיקו לו את קרבאלי.
7: ומסיט את יוג'ין אנסה לעמדת החלוץ.
2: כן.
7: זאת אומרת, הוא הולך לשחק עם ארבעה בקו, ניהל דרי יחד עם דדרני, מרכז ההגנה.
2: שכה, ספר לנו עוד על חדר ההלבשה של אלמוג כהן.
8: תסכול גדול אצל קרבאלי שכבר התקלח ויושב ממש כאן ליד הספסל של ביתר ירושלים, ואלמוג כהן מבקש רק דבר אחד. תניעו בסבלנות את הכדור, תנו להם לתקוף, תנו להם לרוץ, ואז תצאו קדימה ותיתנו את השלישי. אנחנו חייבים לחזור למשחק הסבלני שלנו, אומר אלמוג.
2: תודה מוטי, בוא נראה אם הסבלנות תשתלם לביתר ירושלים שפותחת עכשיו בסערה. אוי, וורקו היה חייב למסור ליוספי, אבל הוא מסר לשחקן יריב. אינו, ביתר יצא חזק למחצית השנייה.
7: שבוריס אינו חוזר למרכז השדה. הנה הוא ליאל דרי שמקבל את הכדור, משחק בעמדת הבלם ביחד עם גדרני, אלי מלך. ביתר חוזרת לסדר שכל כך אפיין אותה ברוב דקות המחצית הראשונה.
2: סבג, קייטה, האוויר יפה לאליאס, גדרני לוקח לו, מלך ליוספי, מוסר את זה עם הפלש בצורה יפה, אבל אין שם אף שחקן עם חולצה צהובה. אריאל מנדי עמוק מדי.
7: חיים סילבס מקובע משהו, הקבוצה שלו יורדת לעמדות הגנה. אין לו מהירות בחלק הקדמי, טורג'י לבד לא יכול להושיע את משחק ההתקפה של הפועל חיפה. חייב שם את הגד על ידו. ביתר חוזרת לשלוט במרכז שדה. יש הרבה מאוד חילופי מקומות. אין לה שחקן בכנף שמאל, טימותי מוסי מנתב את עצמו על כל הקו.
2: איזה עיבוד שם של גדרני, אבל הוא ממהר לתקן. אל דרי מעיף את זה למעלה. ריצ'אק במספרת מרשימה. חילוץ נקי של יוספי.

0: Walcott. Eno.
1: אלבו כהן עושה מהלך טקטי מאוד מאוד מעניין. הוא מוותר על כנף שמאל, והוא משאיר שלושה שחקנים במרכז שדה על מנת לשלוט במרכז
2: שדה. עדיין מכבי תל אביב מחזירה לעצמה את היתרון בנתניה, כשג'יימס טאבנר כובש את שערו הראשון בישראל. הוא החמיץ פנדל, אבל כבש את הריבאונד במכבי תל אביב ביתרון 2-1 בנתניה. מכבי חיפה וטבריה בתיקו 3-2 למכבי חיפה וטבריה. היה משחק רב שערים. ניצחון ראשון העונה לבני סכנין 1-0 מול העולה החדשה הפועל רמת גן. אצילי מחפש שם את וורקו ולא מוצא. עכשיו קייטה והפועל חיפה. דרי כמעט שוגה אבל מתקן. מזכירכם, כל קבוצה הורחק פה שחקן בחצי הראשון. תורג'מן מצרף את מנדי להתקפה. מנדי מוציא את זה, זה יוצא לקרן. כל חיפה צריכה גול מהיר.
1: צריכה להבין שבצד שמאל של ביתר ירושלים מתופקד רק טימותי מוזי, ואם היא תדע להביא שם שני שחקנים ביתר תהיה בבעיה, כי תצטרך להוציא שם החוט את גדרני שיעזור למוזי.
2: רוטמן מקביע את זה, סילבה לא יוצא, וזה יישאר שביתר.

מוזי עם הכדור. אנצה מחליק את זה יפה. מקבל בחזרה. שלושה מקיפים אותו. אחד מהם הוא אליאס. אבל שוב ביתר עם ווקו. מאוד אנרגטי. דניאל ווקו. לדעת לשחרר בזמן, הוא לא עושה את זה. כמה איבודי כדור של שתי הקבוצות. משחק מבולגן לגמרי במחצית הזו. בדקות הראשונות לפחות. קייטה. מנדי.

0: מעלים בכדור. מן הסתם, אליאל דרי יוצא היום להוכיח לאלמוג כהן שבמשחק הבא מקומו בהרכב, כי לא יהיה לביתר את קרבאלי, הוא הורחק היום.
1: יש על מי לסמוך, מבחינת מהירות ואגרסיביות, יש את זה לאליאל דרי, זו לא הבעיה.
0: בעצם זה שהוא בוחר בו ולא בגיל כהן, שהוא שחקן עם הרבה יותר דקות.
1: עבר פציעה.
0: עבר פציעה, נכון?
1: פציעה, חוזר מפציעה.
0: אנסה להצילי. קריצ'ק עם הכדור, סירה מסוכנת מאוד, מסבכת את נועם כהן, וביתר יכולה לנצל את זה. עומר אצילי רואה את יוספי, אבל מסר חזק מדי. שכה, אנחנו איתך.
2: סוגיה מעניינת העליתם, מדוע אליאל דרי ולא גיל כהן?

0: יש לזה גם תשובה טקטית מקצועית מבחינתו של אלמו כהן. אם קרבני לא משחק, ליאל דרי רגל ימין חזקה, הוא הבלה מימין. אם גדרני לא משחק, הוא אוהב לשחק בשמאל, אז גיל כהן רגל שמאל מחליף אותו בעמדת הבלם הזה.
1: תודה על ההסבר שלך.
2: הסבר מדויק שלך שלך וגם של אלמו כהן, משום שגדרני אוהב לשחק אמצע שמאל, קרוב לעוד למוזי, וזו סיבה מבחינה טקטית מאוד מאוד נכונה. כל חיפה חייבת להבין שכל פעם שתשחק על רוטמן בצד ימין ותקבל שם עקיפה מנועם כהן, יהיה לה יתרון מספרי. הולכת ומתעקשת לשחק מצד שמאל, מימנדי.
1: די שחקן עם יכולות, נעשה וגם מצליח לעבור, אבל כדור רוחב טוב הוא לא מצליח להוציא. עכשיו הוא חסר בעמדה שלו בהגנה, יוספי.

0: הזמן של ירדן שואן, בכל הקשור למשחק ולשטחים שנפתחו במשחק הזה.
1: הנה אלמוג כהן קורא אליו את שואה. וגם את גיל כהן. נותר כנראה בדרך לחילוף כפול. אלי מלך עושה עבירה על מנדי. הנה הוא, ירדן שואה. מקבל את ההוראות ממשה אוחיון. 4-3-2 הוא רוצה לדעת, או 4-4-1. אלי עושים פריצה יפה באגף ימין. כדור הרוחב. לא מוצא כתובת.
0: לא מוצא כתובת, ואין גם מספיק הצטרפות. והפועל חיפה שוכחת שבפיגור 0-2.
1: אז גם הדקות של שואה עולות בהדרגתיות. לאט לאט, תכף נראה את תרומתו לביתר ירושלים, יש לו יותר מחצי שעה על המגרש.

0: נתניה הוא שיחק 29 דקות נגד הפועל תל אביב, הוא שיחק 52 דקות נגד סכנין דקה, ונגד מכבי פתח תקווה חצי שעה. והיום מקבל מעל חצי שעה. רועי אלימלך, סך הכל היה לא רע היום. ירדן שועה במקומו, גם גיל כהן ייכנס במקום יוג'ין אנסה. מעניין, תכף נראה איך זה יסתדר על המגרש.
1: שלושה בלמים, דדרני המרכזי, דרי מימינו וגיל כהן משמאלו. טימו טימוזי לשחק את כל קו שמאל, עומר אצילי את כל קו ימין. במרכז השדה וורקו יוספי, בסופו של דבר ירדן שועה נכנס לעמדת החלוץ.
0: ממש כך. דרי מנסה עכשיו כדור ארוך לעבר וורקו. הנה נגיעה ראשונה של שועה.
1: הוא נכנס בטירוף.

סבא, תכף הפועל חיפה תעשה חילוף כפול. אניס פורט היה שיכנס וגם וויליאם אגדה. אליאס. רוטמן. אחורה לז'ופריץ'.

0: קייטה עכשיו, ראינו איזה ביטה יש לו בשבוע שעבר, עכשיו הוא מעדיף למסור למנדי, ומנדי מבזבז עוד כדור טוב שהפועל חיפה הייתה יכולה לעשות יותר מההתקפה הזאת.
1: נפרד כשניאל דרי מאבד מיקום, גולש לא נכון.
0: שי אליאס מפנה את המקום שלו, וגם לירן רוטמן. אגדה ופורת היאש במקומה. וויליאם אגדה, קדנציה שנייה בהפועל חיפה. זכור לנו משנים טובות בהפועל ירושלים. היה ב-MLS וחוזר לכדורגל הישראלי. עומר אצילי עם הכדור, מנסה מטווח רחוק, ניסיון שרק עומר אצילי יכול לנסות. וקשה לבוא אליו בטענות, כי הוא גם יכול למצוא שוער, לא מוכן, מטווח כזה.
1: לא מצא.
0: בטח. חצי שעה של כדורגל עם המון שינויים בשתי הקבוצות. שוב פותח רגליים גדול, יוספי, לא מדייק. אגדה עם נגיעה ראשונה לקייטה. קייטה לא מדויק, אבל סוחט עבירה.
1: אין מרכז עבירה פה. עם כל הכבוד, סבק וקייטה, הנה, שים לב לשפת הגוף של, של סבק, אין לו מספיק שחקנים במרכז עבירה, מנת לנתב איזשהו כדור עומק. כל חיפה תתמקד, כדורים ארוכים לכיוון אגדה, כשטורג'מן משחק קרוב אליו על מנת לזכות בכדור השני, הנה, כמו עכשיו.
0: קייטה מוסר את זה לפורת היאש, נגיעה ראשונה שלו למושאל ממכבי תל אביב. הפעם שנייה שהוא מושאל להפועל חיפה.
1: אני חושב שהנה במשחק הטוב ביותר שלו, העונה בביתר ירושלים.
0: ירדן שוע מעביר את זה טוב לוורקו ומקבל בחזרה, שוע נכנס טוב למשחק. יוספי מתחיל את הריצה שלו, הפעם כהן מגיע ראשון. גיל כהן עם עבודה טובה. שוע, חפש את יוספי, הכדור מגיע עם עזרה קטנה מההגנה, ויוספי בועט את זה החוצה. ירדן שוע משפיע על המשחק של ביתר לטובה.
1: נכון, אבל מהצד השני היית מצפה מביתר ירושלים, כשירדן שוע משחק את כדור העומק, קודם כל היה פה נפגעת, כשיוספי אין לו למי להוציא כאן כדור רוחב, אז הוא בלת ברירה בועט לכיוון לכיוונו של ג'ירפי ולא מוצא את המסגרת.
0: סילבס נותרו עוד שלושה חילופים, לאלמוג כהן שניים, יש פה עבירה גסה של גדרני, וגם הוא מקבל צהוב.
1: אבל על מה הצהוב לטורג'מן? קפטן, מותר לו לפנות את השופט.
0: סבק שם כועס, צועק על השופט, בוא נראה מה היה. תשמע, זה משחק מסוכן מאוד. גדרני לא יכול לבוא בטענות לאף אחד, הגיע לו צהוב, זה משחק מסוכן מאוד. גם טורג'מן קיבל צהוב על איזה מילה מיותרת.
1: כל חיפה מוותרת למעשה על מרכז שדה, רוצה לשחק כמה שיותר את הכדורים הארוכים לכיוון אגדה. זה מה שאני רואה משפת הגוף של חיים סילבס.

0: בינתיים סבק מתושש, אגדה מנסה להוריד עם העקב. אגדה אמור לעזור לתורג'מן, סילבס
1: מוותר על כנף שמאל.
0: כן, הולך על כל הקופה.
1: כל הקופה אין לו ברירה, שולח את מדי על כל קו שמאל.
0: סגירה יפה, הנה פורת היאש, אבל גם גיל כהן עושה עבודה טובה במרכז ההגנה של ביתר. דרי. סילבה לכיוונו של שואה. סגירה יפה של דריו ז'ופריץ'. וקייטה רואית את זה רחוק מאוד מהמסגרת. לפני שבוע קבע שער מדהים, ואנחנו מבינים שבסוף אלון תורג'מן לא קיבל כרטיס צהוב.
1: בצדק.

0: הפועל חיפה עדיין בחיפוש אחרי גול ראשון. בורת, קייטה, מעביר את זה שמאלה למנדי, תורג'מן, סגירה שוב טובה של דרי, עומר אצילי, משאיר את זה ליוספי, יוספי לשוע, השתלט על זה יפה,
1: מוזי.
0: איזה כדור לעומר אצילי, ואצילי חייב לעשות פה גול, יש פה עבירה ויש פנדל לביתר ירושלים. המסירה של ירדן שוע לאצילי הייתה מלאכת מחשבת. עכשיו יהיה מעניין לראות מי איבד את הפנדל.
1: מבחינתי זה כבר לא מעניין מי איבד את הפנדל, הייתי נותן ליבות לירדן שוע. אבל כשאנחנו מקבלים את הריבלי אין כאן נבדל.
0: בטוח?
1: כן, אני משוכנע שאין כאן נבדל.
0: וואו, הקהל שוע, שוע, שוע. הם רוצים לראות את ירדן בו, את הפנדל, ואכן הכדור אצלו בידיים.
1: מה זה מסירת עומק של גאון?
0: אמרתי לך, מהרגע הראשון הוא נכנס טוב.
1: בטירוף.
0: אתה יודע, אמרנו שפת גוף על הספסל, עניינים. מה שחשוב זה כשהוא על הדשא. על הדשא הוא נכנס בסטייט אוף מיינד הכי טוב שיש. יהיה מעניין לראות אם הפנדל הזה מקבל את האישור, ואכן לא היה נבדל במסירה לעבר אצילי. שוע עדיין רוצה להבין מהשופט, אבל כנראה שיש פנדל. ואם שוע שם את זה ברשת, ביתר עושה צעד ענק לעבר הניצחון. מ-3-0 להפועל חיפה כבר יהיה ממש ממש קשה לחזור. יש פנדל, לא היה נבדל. ירדן שוע מניח את הכדור על הנקודה הלבנה.
1: יותר מדי זמן לוקח לעבר להבין שאין כאן נבדל, יותר מדי זמן עד שהביתה הזאת יצא לדרך.
0: ג'רפי כבר עצר שני פנדלים העונה, והוא עוצר את השלישי, אבל הוא לא עוצר את הכדור החוזר של וורקו. 3-0 לביתר ירושלים. איזה מזל יש לירדן שוע שוורקו תיקן את הפנדל החלשלו שלו. שמחה גדולה ביציעים, ביתר ירושלים 3, הפועל חיפה 0. שוע יחכה עם שער, אולי עוד מעט זה יגיע.
1: זה נכון, הוא יחכה עם השער.
0: ג'רפי עוצר כבר 3 פנדלים העונה, מארבע בעיטות.
1: אבל אביחי, תסכים איתי שאם יש מישהו שמגיע לו לזכות בריבאונד הזה, זה וורקו. כי השחקן הזה לא מפסיק לרוץ, השחקן הזה מכסה שטחים, הוא הראשון להגיב נכון לפנדל.

0: של שואה, והקהל אומר את דברו.
1: הקהל ממשיך לצעוק שואה, שואה. ברגע לא נעים שהוא מחמיץ פנדל, זה חשוב מאוד.
0: הביטחון העצמי.
1: לגמרי. מה קורה עכשיו? מה בודקים עכשיו? את הפנדל?
0: רותי, האם ברוקו לא נכנס לפני הזמן?
1: וואה. האם החגיגה של ביתר הייתה מוקדמת? נראה לי ששואה רוצה לבעוט פנדל חוזר. זה החלום שלו. אין גול. אין גול. אנחנו חוזרים ל-2-0.
0: ולמשחק פתוח.
1: כובש השער רוקו נכנס לרחבה לפני הזמן, הרבה לפני הזמן, עוד לפני ששואה בעט הוא כבר היה ברחבה, ולכן השער הזה נפסל. אז יש לנו החמצת פנדל של ירדן שואה, עצירת פנדל שלישית של יואב ג'רפי העונה,
0: וחילוף
1: של עומר אצילי, קלו נכנס במקומו. גם המגן של הפועל חיפה נכנס לפנקס של שניר לוי, שלדעתי עוד מעט צריכים לקנות לו פנקס חדש, כי כבר יש כל כך הרבה מוצבים. שים לב מהזווית הזאת לוורקו בצד שמאל, לפני ששואה בעט הוא כבר חיכה, ולכן הוא הגיע ראשון לפני כולם, גם לפני שואה. אם הוא לא נכנס, שואה מכניס את זה. אם ואם ואם. אמרת לי שאין אם בכלל.
0: אם בחיים.
1: 20 דקות לסיום. ביתר 2, הפועל חיפה 0. האם הפועל חיפה מקבלת פה איזשהו חבל הצלה? או שזו סתם טעות אופטית. והמשחק הזה כבר גמור.
0: אם בקימוזי עובר ימינה.
1: ירדן שואה מן הסתם עכשיו ירגיש שהוא חייב להפקיע. הנה קלו. מסירה יפה ליוספי, שואה לבד, יוספי רואה אותו ושואה נוגח החוצה. אוי כמה הוא רוצה את זה,
0: זהו.
1: אוי כמה הוא רוצה את זה.
0: זה הסיפור, ויאמר לך כל חלוץ, ויאמר לך כל שחקן התקפה. כשאתה רוצה את זה יותר מדי, זה לא מדויק. הוא צריך להרגיע את עצמו, וברגע שהוא יהיה טיפ-טיפה יותר רגוע, הכדור הזה גם ימצא מסגרת.
1: הקבעה מושלמת של תומר יוספי, נגיחה פחות טובה של שואה.
0: חשופה באגף ימין, שמאל שלה.
1: קייטה עם הכדור. חוזר אליו. קריצ'אק. נותן שואה בשנה שעברה הבקיע 15 שערי ליגה. העונה עדיין אין לו גול, קרוב לעשות את זה, אבל הפנדל הראשון שלו העונה מוחמץ. נאור סבק מעביר לאלון תורג'מן, תורג'מן למנדי, והוא פוגע במוזי. מקדים את יוספי, שוב קריצ'אק, לסבן. זה כדור קל מאוד לשוער. גם סבן יודע את זה.
0: הרד וורקר
1: ממש. אגדה, אוי, מבזבז הזדמנות שהפועל חיפה לא יכולה להרשות לעצמה לבזבז את ההזדמנויות האלה.
0: זה מה שרצה חיים סילבה, שאגדה ישחק קרוב לתורג'מן, אבל הוא צריך טיפ-טיפה יותר דיוק משניהם.
1: הנה ירדן שואה שועט קדימה, עדיין שואה. יוספי היה באופסייד, והדגל עולה. אין קרן, יש נגדה.

0: קריאת הסיום נשמעה גם בסמי עופר שהמכבי חיפה מנצחת את טבריה, וגם באצטדיון מרים שהמכבי תל אביב מנצחת את נתניה. מנדי, הפועל חיפה רוצה שער מצמק, ושוב החמצה ענקית הפעם אלון תורג'מן. יש חלוץ שאתה רוצה שיגיע למקומות האלה עם כדור רוחב, זה אלון תורג'מן.
1: כן, כך.
0: הוא לבד.
1: טימותי מוזי עייף, מנדי מנצל את העייפות של מוזי, שבאמת נתן הכל עד הדקה הזאת של המשחק. אלון תורג'מן, גם הוא עייף, ולכן הוא לא מדייק.
0: מכבי תל אביב יוצאת לפגרה מהמקום הראשון. עם מאזן מושלם של 5 ניצחונות ב5 מחזורים ראשונים. מכבי חיפה היום עושה עוד ניצחון, וגם לה יש 12 מ-15, שזה בהחלט מאזן יפה. פועל תל אביב במקום השלישי אחרי הניצחון שלה אתמול עם 10, ובאר שבע עדיין ביתרון של 1-0 במשחק הבית שלה מול קריית שמונה, דקות אחרונות גם שם. יש לנו צמרת. ביתה רוצה להיות חלק מהצמרת הזו. כרגע היא חמישית עם 9 נקודות, אם היא תדע לשמור על היתרון הזה ברבע השעה שנותרה. עבירה על הגדה. תכף דקות ראשונות בישראל לאלקסיס סרנה הקולומביאני, שחקן הרכש החדש של ביתר ירושלים, נכנס במקומו של תומר יוספי. בן 28, הגיע אלינו מהליגה הקולומביאנית. ביתר ירושלים היא הקבוצה הראשונה שלו בקריירה מחוץ למדינה שלו. יהיה מעניין לראות איך הוא משתלב. חילוף גם בהפועל חיפה. תורג'מן יוצא, דיאקיטה במקומו, אחד הזרים החדשים שהצטרפו העונה להפועל חיפה, שחקן נבחרת מלי הצעירה. תורג'מן כבר לא יפקיע הערב, והיו לו כמה הזדמנויות. רבע שעה לסיום בבלומפילד. פורת היש. הנה נגיעה ראשונה של דיאקיטה. קייטה. אגדה. זה מסוכן. הבעיטה פחות. כבר התפנה, אבל לא הצליח לפעות למסגרת, מיליאם אגדה.
1: כשהוא התחיל את המהלך, הוא כבר ראה את עצמו בועט לשער, אז הוא כבר לא הרים את הראש ולראות את היש מימינו ודיאקיטה משמאלו.
0: הרבה לי כבר מזמן על אזרחי בעקבות הכרטיס האדום שלו במחצית הראשונה. והנה שועה עם עוד כדור של זהב לוורקו. וורקו הפעם מחטיא, גם הפעם. וורקו נעצר. ג'רפי עם הצלה גדולה, וירדן שועה ממשיך לספק פה אסיסטים כמו שרק שועה יודע לספק. בוא נראה את הפועל חיפה והאם ביתר תיענש על ההחמצות האלה. לא כמו שהפועל חיפה נראית. הנה ביתר שווה עוד גול במשחק הזה, גוטמן.
1: היא שווה עוד גול במשחק הזה, אבל היא קודם כל מחפשת לא לספוג את השער שיכול באמת להפוך את המשחק הזה ואת התוצאה. היא לא רוצה להסתכל, אז מה שהיא עושה עכשיו זה היא מניעה את הכדור בחוכמה, ואם ניתן לצאת להתקפה מסודרת, מה טוב.

0: השחקן הקולומביאני שהגיע לביתר ירושלים, לא שיחק הרבה זמן. בסוף חודש מאי הוא לא ראה מגרש. אם הוא נותן את זה, הוא ממשיך למוזי שמאבד למנדי. אין עבירה, בצדק, אומר השופט, להמשיך. שואה מקבל בחזרה. שואה, הראשון שלו העונה. לא! ג'רפי מסרב להיכנע בפעם השלישית. תשמע, אם לא יואב ג'רפי, התוצאה פה הרבה יותר גבוהה.
1: לפחות כפולה.
0: משחק מצוין של השואה.
1: אכן כך, השאר השני הוא שלו, אבל מאז השאר השני הוא שומר את הכל חיפה במשחק. ירדן שואה מצד אחד מחפש להוציא כדור רוחב, אין לו למי, ואז כשהוא קולט שאין לו למי הוא מנתב את הכדור לפינה החוקה, הוא מוצא את ג'רפי מוכן לחלוטין.
0: קרן קצרה של ביתה. אלכסיס סרנה במרכז המגרש. אם כהן הולך אחורה על בטוח, לא רוצה לאבד את הכדור. שואה, סילבס תכף יעשה חילוף כפול. מוזי, הנה סרנה, מחזיר למוזי. שואה לקלו, לא מצליח להשתלט. תכף וואיב חביבאלה ואיתי זפרני ייכנסו בהפועל חיפה. יקיטה מקבל באגף שמאל. לחיפה, במושל, יש פה עבירה. האם בפנים? כן. פנדל להפועל חיפה, ומזה ביתר ירושלים חששה, אבל יש פה הזדמנות להפועל חיפה ממש לחזור, כמו שאמרת, גוטמן. בפנים, לא?
1: לא יודע.
0: לא יודע?
1: לא יודע. בוא נראה.
0: אני חושב שכן.
1: רגל ימין בפנים, כן. רגל ימין בפנים. קודם כל בוא נפרגן לכלילות של דיאקיטה.
0: מאוד מרשימה הכלילות הזו.
1: הכלילות שלו היא מרשימה. אגדה לוקח את הכדור כאילו ברור שרק הוא בועט את הכדור הזה. דיאקיטה מבקש את הכדור. ביתר ירושלים משחקת באש. אני מרגיש את זה לכל אורך הדקות האחרונות. זה כאילו בכיס שלה, והפנדל המוחמץ, ולאחר מכן הכדור של וורקו שנפסל. ביתר ירושלים משחקת באש, וחיים סילבס מרגיש את זה, והחילופים שלו נותנים לנו להבין שהוא מאמין שהקבוצה שלו יכולה לחזור למשחק.
0: הנה דיאקיטה שעלה מהספסל. דרי שם מכשיל אותו. היה נדמה שדיאקיטה גם עיבת הפנדל, אבל בסוף זה יהיה וויליאם אגדה. אם הפועל חיפה כובשת, הכל ייפתח פה מחדש. מיגל סילבא עכשיו ינסה לעשות את מה שג'רפי עשה לירדן שואה, וזה לנעול את השער על בריח. אגדה מול סילבא. אגדה כובש! כי אגדה מהיר מכולם לריבאונד, וזה 2-1. פנדל רע מאוד הוא בעט.
1: מי זה מעניין?
0: אף אחד זה לא מעניין. סילבא לא קם מספיק מהר, סיים הרגל, ואגדה
1: הסיפור הוא
0: מצמק ל-2-1,
1: שהמשחק הזה פתוח
0: לגמרי
1: לחלוטין, ויש לנו עוד כרבע שעה, ואם הקבוצה הזאת חוזרת, לא, זה לא אגדה, זה אגדה. תקשיב, ביתר ירושלים כבר דקות שאני מרגיש שמשחקת באש. גיל כהן נכנס לא טוב למשחק, יותר מדי כדורים לאחור. ירדן שואה בודד בחלק הקדמי, מוזי עייף, וורקו עייף, וקלו לא מספיק משפיע על המשחק.
0: פתאום, בפעם הראשונה, שומעים גם את הקהל האדום שנמצא בבלומפילד, הקהל של הפועל.

חיפה מאחורי השער של מיגל סילבה. וזה האיש שהוכשל ברחבה ומוכשל שוב על ידי סרנה. איך ביתר מצליחה

0: מהיר בכדי לקבל את הכדורים הארוכים, ולכן קלו צריך להוציא את עצמו מהסבך הזה בכדרור.
1: אינו לוורקו, שועה לבד בצד שמאל, וורקו הולך לקלו. הפועל חיפה מאמרת התקפה, זה אומר שההגנה שלה דלילה יותר, ביתר יכולה לנצל את זה. מוזי, שועה, שלושה מקיפים אותו, זה לא ממש מעניין אותו. הנה מוזי, הנה ביתר שוב יכולה לייצר פה מצב לשער. וגם הכדור הזה הולך החוצה. וואו, וורקו, כמה הוא עובד, כמה מגיע לו, אבל זה לא קורה. ועכשיו שני החילופים שקצת התעכבו בעקבות השער המצמק. רואים חביבלה ו...
0: רק נכנס אייש וכבר יוצא. אני לא יכול להביא את החילוף הזה.
1: אבל לדעתי זו הייתה טעות.
0: וזה טעות.
1: הוא מוציא אותו,
0: מוציא את אייש.
1: למה? וואו, וואו, וואו.
0: מהלך של חיים סיבס שיכול לפרק את הילד הזה שהגיע בהשאלה ממכבי תל אביב.
1: לא יאומן, זה רגע לא פשוט לשחקן שנכנס כמחליף ומוחלף בעצמו. הוא נכנס בדקה ה-60, אלי, הוא יוצא בדקה ה-85. סילבס והפועל חיפה רוצים להשוות. דיאקיטה מבלבל את עצמו בעיקר.
0: לא, לא, אבל שחקן.
1: שחקן? אבל צריך לדעת שחרר בזמן.
0: שחקן עם עבודת רגליים טובה, ושחקן שיודע לייצר מהלכים נגד הצפיפות. ובית"ר ירושלים זנחה את כל מה שקשור למשחק הלחץ הגבוה. היא יורדת לאחור, מייצרת צפיפות, וסופרת את השניות.
1: וורקו. שוב וורקו, לא מפסיק לעבוד, וורקו הוליק אמיתי הבחור. סרנה מסתבך, והנה הפועל חיפה, הנה דיאקיטה, הוא משגע את שחקני ביתר, והנה יש עבירה עליו. אגב, גם איתי זפרני שנכנס היה מלך השערים בנוער של מכבי תל אביב בעונה שעברה. תראה את פורת היאש, לא
0: הלב.
1: מאמין שהוא הוחלף.
0: כואב הלב על הילד הזה שמשחק משהו כמו 20 דקות?
1: 25 דקות.
0: 25 דקות, ננסה לייצר איזה שהם מהלכים באגף ימין.
1: זה קצת מעליב.
0: מעליב, וכואב הלב לראות גם את שפת הגוף שלו, ארגון ילך עם העונשים של יולדים.
1: הגדה עם הכדור. כבש את השער הראשון של הפועל חיפה, ועכשיו הוא כמעט מבשל. שוב דיאקיטה.
0: סוכן מאוד, אחד על אחד.
1: למנדי, אקס ביתר מקביע, והנה כמעט שער שוויון. הכדור הזה יוצא החוצה. קריצ'אק טוען לעבירה עליו, אבל לא היה כלום. והפועל חיפה כמעט השבטה ל-2-2.
0: אני עם הבלם שלה, זאת אומרת שהפועל חיפה כבר לא מעניין את הכלום. הנה, תסתכל את קייטה בשפת הגוף שלו, שולח את החברים שלו קדימה ללחץ גבוה, ביתר משחק את הכדורים הארוכים. על מי? על ירדן שועה. בודד לחלוטין. ביתר רוצה שהמשחק ייגמר, זה הכל.
1: כי כבר דקות ארוכות לא משחק את כדורגל. היא נותנת להפועל חיפה לשלוט. וורקו, הנה שועה. שועה מסוגל לייצר פה מהלך. מוריד את זה יפה. סרנה ממשיך את זה לקלו. קלו בועט. עדיפה נהדרת של ג'רפי. אינו אל הריבאונד. הנה עכשיו ירדן שועה על סף הרחבה. התנפלת עליו כל ההגנה של הפועל חיפה ולוקחת לו את זה. שתיים אחת לביתר ירושלים. ושוב נגיד, ביתר הצליחה לסבך את עצמה במשחק הזה. היו לה כל כך הרבה הזדמנויות היום לסיים עם זה.

0: ועוד איבוד ועוד איבוד, ובסוף הפועל חיפה, אתה יודע, תעקוץ.
1: ביתר מתעקשת שהמשחק הזה יהיה בדופק גבוה.
0: אנחנו הולכים לראות פה עוד גול, גוטמן, אני לא יודע איפה, אבל יהיה פה עוד גול. מוזי, אחורה לגדרני, נכנסנו לדקה ה-90 של המשחק.

0: יפה של מוזי, מעביר את זה לוורקו. מוזי איתו על הקו, מקבל בחזרה. יש לו את הזמן להגביע. נסה להחזיר לוורקו, וורקו כבר מתעייף. גדרני. קייטה עם חילוץ טוב. צריך למסור את זה קדימה, מעדיף אחורה לסבק. סבק עכשיו מוציא את חביבה לקדימה.
1: מהיר מאוד חביבה, יש לו אחד על אחד.
0: יש לו גם את
1: סרנה על הראש.
0: את סרנה על הראש, שים לב שזופריץ' עבר שחק חלוץ.
1: חלוץ לכל דבר.
0: סבק לידיים של מיגל סילבה. איפה ביתה הזאת, מסירה. 5 דקות מורטות עצבים. בעיקר לאוהדי ביתר ירושלים. שכל כך רוצים לשמוע את השריקה האחרונה. אבל ביתר של תחילת העונה צריכה לעבוד קשה מאוד בשביל הנקודות שלה. שום דבר לא בא בקלות. קייטה רואה את חביבלה די לבד. עכשיו מגיעה הסגירה של קלות וחביבלה יוצא עם הכדור החוצה. צילי כבר הוחלף, שון וייסמן גם כן.
1: מה, אנחנו רואים את החרדה על הפנים של הצילי, של אלמו כהן. אנחנו רואים את החרדה.
0: כל הצמרת גם ניצחה.
1: כל הצמרת ניצחה.
0: תוצאת ציון גם בטרנר, הפועל באר שבע אלופה, מנצחת 1-0 את קריית שמונה משער של אמיר גנח. זה המשחק האחרון שנותר. האם ביתר תצטרף לגדולות האחרות? תיקח גם היא 3 נקודות. עכשיו היא יכולה לצאת קדימה. אינו עם הראש בקיר, נעצר אצל קייטה. סבק עכשיו. קייטה לבד, מקבל את הכדור באגף, מחזיר את זה אחורה, לא מחזיר מדויק. וורקו וואו וואו, עוד איבוד כדור של מוזי.
1: עייפות מדברת.
0: אגדה, זופריץ' אוספים את הכדור לדיאקיטה. קל הרגליים, אבל עכשיו הוא עושה טעות ומאבד את הכדור וגם עושה עבירה.
1: כהן בטירוף, גדרני בטירוף, כל שחקני ההגנה, זהו זה, הכל כבר בדופק גבוה. שחקני הקישור לא יודעים להניע את הכדור בשקט. ביתר ירושלים ממשחק קל שהיה לו אותו בשקט, בכיס שלה בשקט, הופכת את המשחק הזה למשחק של עצבים, למשחק שבו רק היא רוצה לשמוע את שריקת הסיום.

0: שתי דקות לסיום המשחק הזה. רואים חביבה לה עם הכדור, הפועל חיפה מנסה לעשות פה קאמבק, אבל עכשיו היא עושה טעות, טעות גדולה של חביבה לה מתקן. קייטה, אגדה, חביבה לה, ינסה מרחוק. רחוק מאוד מהמסגרת, הכדור שלו עולה.
1: ברגע שחביבה לה נכנס, הוא רוצה להציל את המשחק עבור הפועל חיפה לבד. בכדרורים מיותרים, בביתה מרחוק.
0: האוהדים האלה יתאמו הערב הפעם הראשונה את טעם ההפסד, אלא אם כן בדקה שנותרה הם יעשו פה שער שוויון. ירדן שואה, הוא נתן פה חצי שעה נהדרת חוץ מהפנדל שהוא החמיץ. היה טוב שואה.
1: כן, אבל זה פס עומק מיותר. אלה רגעים שנצפה מירדן שואה טיפה להעביר את הזמן, עוד כדרור, לחכות לחברים שלו, פס לאחור.
0: אולי ההזדמנות האחרונה של הפועל חיפה, חביבה לה. והיה בנבדל. כנראה שהפועל חיפה תפסיד הערב הפעם הראשונה, כי אין לה כבר כמעט זמן. והקהל של ביתר מריח פה ניצחון שלישי ברציפות. ואני חושב שהפגרה באה טוב ובזמן לביתר ירושלים. ואם לעשות תיקונים בשלושה שבועות האלה, אז לעשות את זה אחרי שלושה ניצחונות האלה.
1: ולעשות את זה על גב הניצחון הזה, אם יהיה ניצחון, כי אני עדיין ממתין למשחק, כי ביתר ירושלים במשחק הזה, לא יודע, הכל פתוח פה.
0: חוץ מזה שאין זמן. גיל כהן נותן לכדור הזה לצאת.
1: קרן.
0: אין קרן. הסתיים לו המשחק. זה הלך קשה, אבל בסוף המטרה הושגה. אלמוג כהן וביתר ירושלים עם ניצחון שלישי ברציפות עושים את זה מול הפועל חיפה 2-1. חיים סילבס והאדומים מהכרמל עם הפסד ראשון העונה, וביתר טיפה שקט, אפשר לצאת לפגרה.
1: נכון, אבל על הגב של הניצחון הזה יש הרבה מאוד תיקונים, יש הרבה מאוד מהלכים שביתר ירושלים תצטרך להשתפר בהם בכדי להמשיך ולהידבק לצמרת הגבוהה.

0: צמד בלתי נשכח, עומדה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
1: אז ביתר מנצחת, עוד מעט נהיה עם כל התגובות לניצחון הזה.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
3: עידן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: אזרח התחרות זה שירות מניפיק.
5: מניפיק.
4: זה מה שאמרתי.
6: Everyone knows who the big winner is. Tellerant's new operating system.
2: היבל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת? ליקו ברג'יס. ליקו קולקשן. ליקו בר. תמדוד. תבין.
7: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
8: זה הכי אובייקטיבי. נתונים. לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק כזה.
2: לינקן קו, אל תגנו ליופי לבלבל.
9: כבר נגמר, קטן ומרענה, כל סתם, 250.
10: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: שער ברבונה, אומנות!
9: מזדה סיקס, חמש החדשה, מסטרפיס.
13: You will never drive alone.
14: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פילר בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: ביתה הולכת לחגוג עם הקהל שלה. בוא נראה מה לקוחות הווינר חשבו לפני המשחק. רק 50% האמינו בביתר ירושלים, ו-50% שואלים את עצמם איך גם אנחנו לא האמנו בהם, אלי.
16: תשמע, ביתר ירושלים, גם ה-50% שזכו בכל הקופה, זה היה בדופק גבוה, ושחקני ביתר ירושלים מרתו להם את העצבים.
1: אבל אי אפשר להגיד שלא הגיע לביתר לנצח.
16: לא,
1: בסוף
16: לא.
1: היא הייתה יותר טובה מהפועל חיפה.
16: לא אמרתי, אבל היה חוסר רציבות בביתר ירושלים. בצד דקות טובות, ביתר ירושלים עם הרבה דקות מורטות עצבים.
1: בוא נשמע את האיש שאחראי מהקווים על הניצחון הזה, אלמוג כהן, עם המשך הצלחה.
17: תודה, עמיחי. הגיע לכם לנצח, חד משמעית, אבל יכולתם לעשות את זה קצת יותר קל.
18: כן, נכון. בין המחצית, שונה טוב למחצית מצוינת, דינמי, קצפית.

0: הגענו להמון מצבים. אני חושב שאחרי האדום קצת היינו טיפה מבועלים, לקחנו זמן למצוא את התזמונים הנכונים, מתי לצאת, איך ללחוץ, איך להניע כדור. אבל אני חושב שאחרי זה הגענו להמון הזדמנויות, פנדל ומצבים ואחד על אחד. ברוך השם, שמחים מאוד מהניצחון, שמחים שירד טיפה עוד טיפה לחץ כדי שנוכל באמת להראות את הכדורגל שאנחנו רוצים להראות.
1: אפרופו לחץ, אתה יודע, אלה דברים שאתם תצטרכו להתמודד איתם במהלך השנה, להתמודד עם הלחץ הזה ולהביא אותו למקומות טובים.
0: כן, אני חושב שקודם כל כבר הראינו היום, גם משחק קודם וגם משחק הזה, קודם כל אני חייב להגיד, יש פה חבורה של גברים חבל על הזמן, כי אחרי שני המשחקים הראשונים קיבלנו ביקורת ובצדק, באנו כמו גברים, ידענו לעשות את הניצחונות האלה, ניצחונות מאוד מאוד קשים, הפועל חיפה קבוצה מצוינת, אבל אני חושב, כמו שאמרתי, הקבוצה היום באה מהשנייה הראשונה, אגרסיבי, דינמית, הגענו להמון מצבים, גם לפני האדום, הובלנו 1-0, ואני חושב שהמשכנו בקצב הזה, ולצערי טעות טיפשית אחת, החזרנו את הפועל חיפה איכשהו למשחק, אני חושב, כמו שאמרתי אחרי זה, יכלנו בהרבה הזדמנויות לגמור את המשחק הרבה לפני זה, אבל ככל שיותר קשה, ככה יותר מתוק.
1: אגב, כמה אתה באופן אישי, דיברת על הביקורת, גם אתה עצמך ספקת, איפה זה נגע בך?
0: על עצמי, ברוך השם, יש לי אמונה מאוד חזקה בבורא עולם. ככה שהכל יחסית עובר לידי. אין לי על הלב כלום על אף אחד, אני תמיד אוהב את כולם, אתה מכיר אותי די טוב. ביקורת, היא נמצאת, זה התפקיד של התקשורת, לעשות את העבודה שלה. לפעמים אתה מרגיש שהתקשורת ספורט שלנו היא לא ממש ספורט, היא תקשורת של הרבה דברים חוץ מספורט, אבל זה חלק מהתפקיד. לקחתי בחשבון את זה שלקחתי להיות מאמן, ידעתי שאני נמצא במקום הכי לחוץ, ידעתי שאני בא, נכנס לנעליים מאוד גדולות, וברוך השם, אני מקווה מעכשיו, אתה יודע, שנצא באמת לדרך חדשה, יש לנו פגרה, לעבוד מאוד מאוד קשה, זה הדרך היחידה שאני מכיר.
1: אלמוג, היה מי שקשקש על מערכת יחסים אולי לא טובה עם ירדן שוע, ראיתי אותך ואותו לפני שהוא נכנס עם חיוכים ואמירה שאין פה שום דבר ביניכם.
0: אני לא מתייחס למה שאנשים אומרים, למה שהם מדברים, זה לא מעניין אותי. אני מול השחקנים שלי יודע טוב מאוד מה השיחות שלי איתם וכמה שיחות יש לי איתם. ירדן שוע משחקן מאוד מאוד חשוב לבית ירושלים, אנחנו נצליח אותו השנה הזאת, בשיא הכושר שלו, אז הכל בסדר מבחינתי, אין פה שום דבר.
1: חתימה טובה, תודה רבה.
0: חתימה טובה, תודה לכם.
2: מרוצה מאוד המאמן של ביתר ירושלים מהניצחון הזה, ואתה מתעקש שהוא צריך גם קצת לדאוג.
3: אני הייתי רוצה לשאול אותו מה קרה לביתר ירושלים מרגע שהפועל חיפה ספגה את הכרטיס האדום של יעד גונן.
2: הוא אמר
3: על האדום של הקבוצה שלו, של קרבאלי. אני שואל, למה ביתר ירושלים לא ידע לפרק את המשחק הזה כשהיריבה נמצאת בנחיתות מספרית כל כך הרבה דקות?
2: חיים סילבס נמצא עם שני, בואו נשמע אותו.
4: חיים, חווינו משחק רב אירועים וכמעט והשלמתם את המהפך במשחק הזה. מה היה חסר לדעתך?
5: וואו, לא יודע, אני אתחיל אותך מההתחלה. קודם כל, זה מצחיק להגיד את זה, אבל אפשר לנו פתיחת משחק נהדרת. פתחנו את המשחק 10 דקות, ביתר לא הצליח לעשות פס, והפעם הראשונה שכדור נדחף להם לעומק, אנסה שם הגיע מול השוער ועשה 1-0, באמת מנוגד להכל. קודם כל כבוד לביתר ומזל טוב על הניצחון, אנחנו מפרגנים תמיד, אבל בניתוח של המשחק זה מה שקרה, ומיד אחר כך אדום, ופתאום אנחנו בבור אחר לגמרי, וכל המשחק לכיוון אחר, וזה מבחן אופי לא פשוט. לקח לנו עוד רבע שעה 20 דקות להתעשת רגע, לייצב את המערכת, קיבלנו עוד איזשהו גול שחיכינו לביתה הזאת ולכניסה של עומר, זה היה כאילו אולי הדבר הכי צפוי, ולמרות זאת ספגנו מהמצב הזה, ותום אנחנו ב-2-0 ושחקן פחות, זה משחק בורח, ובאנו מאוד מוכנים למשחק, שזה מצחיק. וחשבנו, שברנו את הראש שלך, אנחנו חוזרים, עשינו כמה שינויים הרבלנו קצת בתוך הקבוצה, ואיזנו את מספר השחקנים, ולאט לאט התחלנו לדחוף את עצמנו פנימה. כמובן שכשאתה מבלגן את המשחק בצורה הזאת, המשחק מתחיל להיות פינג פונג, והקבוצה שלי נלחמה, נתנה הכל. השחקנים האלו, לא קל לשבור אותם, ובאמת התחלנו בבור עמוק מאוד. אני חושב שהרבה מאוד קבוצות היו עוזבות את המשחק כבר במצב כזה, מחכות שהמשחק ייגמר, אבל לאט לאט אספנו את עצמנו וניסינו לחזור. לא הספיק כדי לקחת פה נקודות, אבל אני גאה במעמד של השחקנים.
4: חיים, ראינו פה אירוע שאתה יודע, לא קורה כל יום, היה שנכנס כמחליף ויצא אחרי 25 דקות. מהצד שלך, מה קרה שם?
5: לא הייתי מרוצה מאיך שהוא נכנס, נאלצתי לעשות עוד שינוי. שינוי מקצועי.
4: דיברת איתו?
5: עוד לא, אני פה איתך.
4: בוא נדבר על האדום של יעד גונן, איך זה שינה את המשחק שלכם, ואיך אתה ראית את הרגע?
5: מן הסתם שאתה בפיגור מוקדם כנגד המשחק.

0: בטח פה תחת הקהל של ביתר וכל הווייב הזה שהם נכנסו אחרי הגול. האדום הזה באמת עשה לנו בעיה גדולה. ושוב אני אומר, דברים שקורים בכדורגל, אנחנו צריכים להיות יותר זהירים. הכל נובע באמת מעודף מוטימציה, לפעמים שחקן שם את הרגל וזה מתפרש אחרת. אבל זה הכדורגל המודרני היום עם עבר, ונאלצנו להתמודד ככה. ובאמת נלחמנו עד השנייה האחרונה, והתקרבנו, אבל זה לא הספיק.
1: אז באמת אפשר לראות את הקבוצה שלך מתמודדת מאוד יפה עם הקבוצות הגדולות של הליגה. איך אתה מסתכל קדימה? מה המטרות של הקבוצה הזאת, העונה?
0: אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להסתכל על מטרות יותר מדי רחוקות. זה ברור לכולם שמה נחשב הצלחה עבור הפועל חיפה בסוף העונה ומה לא. אבל אנחנו לוקחים את זה משחק אחרי משחק. יש לנו אתגר כל משחק פה. ואת רואה לפעמים אתה מגיע הכי מוכן בעולם ודברים משתבשים. משחק אחרי משחק, אחרי שנעבור סיבוב, סיבוב וחצי, נדע בדיוק איפה הפנים שלנו הולכות.
1: תודה רבה וחתימה טובה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
4: Tuber, open for fun.
6: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
7: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
13: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
14: הדיינר של קוקה-קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
15: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
16: הקפטן של הפועל חיפה, אלון תורג'מן, נמצא עם שני.
1: אלון, בסופו של דבר זה היה קרוב, אבל זה לא הספיק. איך אתה מסכם את ההופעה שלכם הערב?
17: כמו שאמרת, זה לא הספיק, אבל אנחנו צריכים להסתכל על הדברים הטובים, והיום אני חושב שעד הדקה האחרונה נלחמנו והראינו אופי. למרות שלא חזרנו למשחק, אבל ראיתי קבוצה של גברים שנלחמת עד הרגע האחרון. זה לא הספיק היום. לא הצלחנו לצאת עם נקודה או ניצחון. נצא לפגרה, נעבוד יותר קשה ונחזור חזקים יותר.
1: עד כה, בליגה שלנו, הצלחתם לעמוד יפה עם הקבוצות הבחירות של הליגה. מה היה כל כך קשה במאצ'אפ מול ביתר באופן ספציפי?
17: כשאתה מקבל גול כל כך מוקדם ואז אדום, אני לא ראיתי את האדום, אבל כאילו אם השופט הוציא אז אני לא נכנס להחלטות שיפוט, אבל אדום מהיר ונגד ביתר ובאצטדיון שלה עם 30,000, זה קשה, אבל עדיין הראינו אופי והצלחנו כמעט לחזור למשחק. נתקן, וכמו שאמרתי, נחזור יותר חזקים.
1: אתה שחקן עם הרבה ניסיון בליגה, ראית היום את יעד גונן הצעיר מקבל אדום, דיברת איתו, איך הוא הגיב, מה הוא אמר לך?
17: אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן, שאנחנו כל משחק, לצערי, שווים או פנדל או אדום מתחילת העונה. זה דברים שאנחנו מדברים עליהם, ויעד הוא שחקן טוב, ואני מאמין בו, וכישרון אדיר, ואנחנו נדבר איתו, וכל שחקן עובר את הדבר הזה, אם זה באדום, אם זה בטעות כזאת או אחרת. היום זה היה הוא, מקווה שזה פעם אחרונה שלו.
1: תודה רבה.
17: תודה רבה.
16: טוב, אני חייב ללכת איתך אחורה לרעיון של סילבס, שאתה יודע, נתן לאירוע הזה עם פורת היש ככה... הוא היה כזה גרוע, פורת היש, שהוא היה היחיד שצריך להחליף? בכל זאת, זה חריג להכניס שחקן ולהוציא אותו. זה חריג מאוד, אלי.
18: חריג מאוד, פוגע בשחקן, יכול לפרק אותו.
16: שחקן שהפועל חיפה כל כך רצתה ממכבי
18: תל אביב, פוגע בביטחון העצמי של השחקן. עזוב, בכלל הרעיון של חיים סילבס נותן לי להבין שהוא באמת חושב שהקבוצה שלו הייתה מאוד מאוד קרובה לצאת מפה עם נקודה, וכל הסיפור היה הסיפור של ביתר ירושלים.
16: תומר יוספי הוסיף עוד בישול הערב, והוא נמצא עם פשחה.
19: כן, ארבע

0: הבישולים יש לתומר יוספי, והנה הוא איתנו. רצינו האמת לדבר עם שוע, ואצילי העדיפו שלא, אבל גם יוספי זה נהדר. עוד בישול לאוסף, מה היה עם גול?
1: אוטוטו יגיע, אוטוטו יגיע. הכי חשוב שבאמת הופענו היום למשחק, שיחקנו בצורה טובה. אמנם בדקות האחרונות קצת היינו בלחץ, גם עם האדום, גם קצת לחץ של המשחק. לא רצינו לספוק את הגול, בסוף קיבלנו את הגול הזה. אני בטוח שאנחנו נשתפר, ממשחק למשחק רואים פה קבוצה יותר מגובשת, יותר טובה, יותר עוצמתית, ואני בטוח שנהיה טובים יותר.
0: תשמע, אתה מסוג השחקנים שיודע להתמודד עם לחץ, עשית את זה בבאר שבע, גם יצאת עכשיו לתקופה קצרה בחול. ביתר ירושלים זה משהו אחר.
1: ביתר ירושלים חד משמעית זה משהו אחר. יש פה קהל אדיר שדוחף אותנו בכל משחק. אתם רואים מה הולך פה באצטדיון לפני המשחק, אחרי המשחק. אנחנו שמחים שהוא ככה איתנו, זה מאוד מאוד חשוב עבורנו, שהוא יהיה איתנו גם ברגעים הפחות טובים. היום הוא היה איתנו, ניצחנו, והפנים קדימה.
0: היכולת הטכנית תמיד הייתה לך, אבל אנחנו רואים שאצל אלמוג אתה גם עובד על המגרש בצורה בלתי רגילה, חוזר להגנה ועושה את הלחץ הגבוה. זה משהו שלקחת על עצמך השנה?
1: זה משהו שעבדתי עליו בכלל בשנתיים האחרונות, יותר האגרסיביות, יותר הפיזיות. כמו שאמרת, הדברים האחרים היו לי, הייתי צריך לשפר את הדברים שהיו לי פחות טובים, שיפרתי אותם, אני שמח על זה. כמובן, כל מה שאלמוג דורש, אני אחריו בכל דבר, אני שמח שזה עובד, ושוב, הקבוצה מעל הכל, אני שמח להיות פה, שמח שניצחנו, שחזרנו עכשיו לרצף ניצחונות, שהיינו צריכים את זה. ועכשיו יש לנו שבועיים חופש, לבוא מוכנים יותר למשחק נגד הפועל רמת גן.
0: אלה שהספידו את ביתר ירושלים אחרי שני מחזורים, מה תאמר להם?
1: זה פחות מעניין אותנו. גם שדיברו איתנו על משחק ראשון על אליפות, והפסדנו 3-0 להפועל תל אביב, ואז מכבי נתניה, אותו סיפור. ידענו שאנחנו ברגע שאנחנו נצא מהמשבר הזה, יש פה קבוצה טובה, יש פה שחקנים מצוינים, כולכם יודעים את זה. שמח שיצאנו מזה, שמח שניצחנו היום, ושוב יש לנו היום לחגוג, יש מחר את יום כיפור, ובעזרת השם נחזור יותר טובים אחרי הפגרת נבחרת.
0: שאלה אחרונה, של מי שמאלית טובה יותר, שלך או של עומר?
1: חד משמעית עומר אצילי, קל לשחק איתו.
0: תודה תומר.
2: יפה, מבין את מקומו בהיררכיה הקבוצתית יוספי, שעשה משחק טוב. ובואו נראה את האירועים הבולטים בערב הזה שהתחיל בחיבוק בין שני המאמנים.
3: טוב, תחילת המשחק בנגיעה הקסומה הזאת של עומר אצילי, יוג'ין אנסה, במשחק עומק, יוצא מהכלל, מכין את הגוף כמו שצריך, וכשמכינים את הגוף כמו שצריך, יודעים גם לנטף את הכדור לפינה החוקה.
2: בכלל היה לו משחק טוב.
3: כן, כן, אין שום סיכוי לג'ירפי באימות הזה מול יוג'ין אנסה.
2: שערו השני העונה בליגה.
3: הריקוד גם הוא, זה הכרטיס האדום של יעד גונן, אין שום ספק, לקח יותר מדי זמן לאנשי עבר.
2: כן, ושלא יהיה פה ספק, זה לא הכדורגל החדש עם עבר כמו שסילבס אמר, זה אדום. אין בכלל ספק לגביו.
3: זה חד משמעי, האדום והפועל חיפה מבחינתו של ג'ירפי, השער הזה, יכול מאוד להיות שהסתירו לו והוא הגיב לכדור בשנייה האחרונה.
2: הפעם היחידה שהוא קצת איחר בתגובה.
3: אבל הוא איחר בתגובה לביתה הזאת.
2: הכל כך אופיינית.
3: אופיינית, אבל לא מספיק עוצמתית של עומר אצילי. 2-0, ביתרון מספרי. אבל זה הרגע שבו קרבאלי מאבד מיקום. אלה הם הדקות שביתר ירושלים צריכה לשאול את עצמה, למה אנחנו נינוחים מדי? איך אנחנו מביאים את עצמנו למצב שקרבאלי מורחק פה בכרטיס אדום? בסופו של דבר, ביתר ירושלים, כשירדן צ'ואה נכנס, והמהלכים המאוד מאוד איכותיים האלה של עומר אצילי.
2: שואה פה היה יכול לסיים את המשחק.
3: לסיים את המשחק, וורקו נכנס טיפ-טיפה מוקדם מדי.
2: ולכן השער נפסל.
3: ולכן השער הזה נפסל. ביתר ירושלים, מהדקות האלה, נותנת לו להבין שהיא משחקת באש.
2: ודיקיטה, מבעיר את האש.
3: מבעיר את האש, אגדה על הפנדל ועל הכדור החוזר. מספיק מהיר. מיגל סילבה מאוד מאוד מתוסכל. משום ששוער יאמר לך, כשהוא צריך כדור עונשין מ-11 מטרים, הוא רוצה שהכדור הזה לא יפגוש בחזרה את המסגרת.
2: זאת הסטטיסטיקה של המשחק הזה, ובסך הכל אלי, המחזור החמישי בליגת ווינר הוא מחזור יוצא מהכלל, שנשבר בו גם שיא של קהל, מעל 96,000 אוהדים הערב. אתמול והיום היו במגרשים, ואת כל הטוב הזה אתם תראו מיד אחרינו בשער השבת, כי מיד יונתן כהן יחד עם החברים באולפן מחכים לכם. אלי, חתימה טובה, צום
3: חתימה
2: קל.
3: טובה.
2: אנחנו ניפגש
3: לכל בית ישראל.
2: עם נבחרת ישראל בשבוע הבא, השידור לשער השבת. שיהיה לכם שבוע טוב, לילה טוב.
4: באתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: BYD בימי מכירות חגיגים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
11: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
12: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
13: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
14: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
15: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
16: הספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
17: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
18: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
17: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
16: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
17: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
19: אלה ישראל!
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
20: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
22: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920.
23: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
24: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
25: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
26: ליגת ווינר?
27: יש.
26: טופס ווינר?
27: יש.
28: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
29: מצ'טולים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריאות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
30: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
31: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
32: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
33: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
34: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
35: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
36: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
37: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
38: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
39: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
40: מניפיק.
39: זה מה שאמרתי.
30: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
31: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
41: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
2: לפני זמן קצר נשמעו שריקות הסיום בלא פחות משישה משחקים במחזור החמישי של ליגת ווינר יחד עם אירוע השישי צהריים אתמול בבלומפילד. אנחנו מיד עם מהדורה מלאה ועמוסה של שער השבת.

0: שלום, שבוע טוב לכם, ברוכים הבאים לשער השבת של המחזור החמישית בליגת ווינר, שבוע אחרי ראש השנה, שנייה אחרי מחזור אמצע שבוע לוהט ורגע לפני יום הכיפורים. אנחנו כאן כדי לספק לכם תמונה מלאה ורחבה עד כמה שניתן של כל מה שצריך לדעת על הליגה האהובה שלנו. זה אומר שמיד נצפה בכל תקצירי המחזור, ננתח את התמונות, נשמע את הקולות, נתעדכן בחדשות, ואת זה נעשה בעזרתם האדיבה של חברינו הקבועים איתי שכטר, טל בן חיים, ולצורך האירוע והערב המרגש צירפנו תותח במשקל כבד, שלום מר קלינגר, ברוך הבא.
1: שבוע טוב.
0: אז ניתן לך את הכבוד גם לפתוח עם איש השבת שלך, איש המחזור אולי שלך.
1: איש המחזור, איש השבת, אני מקווה שזיו אריה לא חלם בחלומות השחורים שלו, שנדים ורסנה, הנער שהוא גידל באפול ירושלים, יגזור אותו היום עם שלישייה.
0: שלושה, באמת סיפור מטורף.
2: שער בגיל כזה מוקדם, סיפור גדול. אני הולך על גנח. גנח, דיברתי עליו בעונה שעברה, איזה שחקן טוב הוא, כמה אני מחזיק ממנו, כמה הדריבל שלו טוב, וכמה הוא לא לוקח החלטות נכונות בשליש השלישי. מגיע היום, עושה שער ענק, נראה מצוין בפתיחת העונה, משווה את כמות השערים שלו. העונה, לכל העונה שעברה, שפו לגנח.
0: איתי, שלום אגב.
3: היי, יונתן, תודה. אני הולך על נובקוביץ'.
0: אוקיי.
3: חלוץ של מכבי חיפה עם צמד משכנע, עם שער גם במשחק הקודם. ונראה שמכבי חיפה, חוץ מברוניניו ובז'או,
0: אולי יש פה עוד שחקן.
3: אולי יש פה עוד אחד נוסף, חלוץ 9, מסוכן, אמריקאי ממוצא סרבי, או סרבי ממוצא אמריקאי, תבחר אתה.
0: אני אבחר, אני אבחר והודיע לך.
3: אוקיי,
0: תודה. בינתיים. יאללה, בואו נצא לדרך, נתחיל לראות כדורגל, נעשה זאת עם המשחק שפתח את המחזור בשעה טובה, שעה מעולה. ברכה למשפחות ולדור הצעיר, מה שגרם למרות התוצאות המאכזבות של שתי הקבוצות בשבוע האחרון, להביא אלפים רבים ולספק תפאורה מעולה בבלומפילד. הפועל תל אביב, אחרי המכה בדרבי, פגשה את הפועל פתח תקווה שמשנה את פניה ומתקשה. רק אחת יצאה בסוף המשחק הזה לדרך חדשה.
4: שלום לכם, ברוכים השבים אלינו לאצטדיון בלומפילד. אחרי צהריים ביום שישי, עוד מעט שבת שלום, הפועל תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה, משחק שפותח את המחזור החמישי, חם לך, ונעים לעיניים עם המון המון אוהדים כאן. לילינדל. משחק בחורה על הרכש הזה. ללינדל עם הכדור שעולה גבוה. עכשיו פלקאו מוריד עם החזה, ינסה עכשיו לבעוט, פלקאו, הביתה שלו מתפספסת. הזדמנות ראשונה להפועל תל אביב, וגם הזדמנות ראשונה שלנו להכיר את ללינדל.
5: ואם זה המשחק שהולך להתפתח לנו פה, להפועל פתח תקווה יהיה קשה לצאת בכל.
4: פה אלה בועטים! שהוא חיכה לזה וכמה שזה שווה ריקוד פעם מצד ימים וללינדל יהיה כנראה זה שיקביע את הקרנות משם ללינדל עם ההקפאה עוד נגיחה האיש לנגיחות מיוחדות שיקו שישי שמח באדום! מאיים בו עולה מעל בילה, אבל מגיע לו קימבידי. בילה עושה את התנועה, קימבידי שולח את זה שמאלה. הנה עכשיו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה. בילה רוצה כדור באמצע, אבל המסירה הזו הולכת אחורה. זה עדיין כדור של הפועל פתח תקווה.
5: שוב, איזה יופי, תראה יותר, זה היה המהלך היפה. פה, לדעתי, הוא קצת התלבט בין ביתה למסירה.
4: והנה, זה עוד עכשיו של הפועל פתח תקווה, אבל הביתה הזו של רועי לוי הולכת מעל השער. הפועל פתח תקווה הצליחה.

0: להערים על הפועל תל אביב, כי מבידי שם עם המסירה המהירה. הפועל תל אביב הייתה, חלקים ממנה היו עם הגב.
1: מה שהתחלתי לומר זה שהחילופים של עומר פרץ שינו את המשחק לגמרי, ואני בטוח שגם הייתה לו התלבטות עד הרגע האחרון אם לפתוח ככה או כמו שהוא פתח, ובגלל זה היה לו קל מהר לעשות את החילוף כשהקבוצה נראתה.
0: ללינדל מעביר את זה לאמצע, בוני שם עם הנגיעה, פלקאו מנסה להסיק ומסיק כאן את העבירה. יש כאן גם כרטיס צהוב שני לקימבידי, כרטיס אדום. הפועל פתח תקווה נשארת בעשרה שחקנים, דקה 42, דווקא אחרי הדקות הטובות שלה, דווקא אחרי שהיא מוצאת את הסדר, קימבידי עם כרטיס צהוב שני.
1: אני רוצה לראות את זה עוד פעם, אני רוצה לראות אם העבירה הזאת מחייבת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל בואו נראה.
0: יש פה דרכה. כן. יש שם את אלטמן ואת ללינדל. מקום טוב מאוד לבועט ברגל שמאל, אבל אלטמן בועט בעדינות על מעל המסגרת. קוקו, אוסו. עכשיו על קוקין, יש לו שטח, על קוקין, וזה גול עצמי! 3-0 להפועל תל אביב, עכשיו זה רשמי וזה ודאי. באור ישראלוב שנכנס כמחליף, הפעם זה בוודאות שער עצמי.
1: חושר מזל.
0: נזכיר מהפועל תל אביב. אלטמן. ניסיון, תעזור, תקופה קרובה למסגרת. שלוש אפס הפועל תל אביב, ללינדל עם ההקפאה. קאץ מתבלבל והפעם הוא עוצר. עוד ניסיון גדול להפועל תל אביב.
1: זה יהיה המשחק החמישי ברצף שהפועל פתח תקווה לא כובשת מול הפועל תל אביב, כי הזכרת שבעונה שעברה בארבעה מפגשים היא לא כבשה, אם זה יסתיים ככה.
0: דאפה מנסה, דאפה בועט, לא, הכדור שלו נעדף, עוד ניסיון! פוגע שם בקורה ויוצא החוצה. נשקה שם עוד עבירה לפני כן.
1: בסוף הייתה עבירה.
0: כאן. שבת 3, הפועל תל אביב מנצחת 3-0 את הפועל פתח תקווה, מתוששת מהדרבי ויוצאת לפגרה עם חיוך אחר.
2: התחלה מאוד נרפית שלנו, חלשה מאוד, והפועל הניש אותנו מהר מאוד. אחרי זה השני חילופים קצת העירו את המשחק, והאדום למעשה חיסל לנו אותו. משחק לא טוב, בטח עד ה... עד השני שערים והכרטיס האדום, כמובן, כמו שאמרתי, חיסל את המשחק סופית. עם כל הכאב, אני חושב שהמשחק הזה יכול להרים אותנו.
3: עשינו את הדברים בחצי הראשון בצורה טובה מאוד, והצלחנו די להכריע את המשחק, לשמחתי. עברנו באמת ארבעה ימים מאוד מאוד מטלטלים וקשים, ואני שמח לראות שהכוח הקבוצתי הפנימי של השחקנים בא לידי ביטוי היום.
4: I think it was a very important win. After a very tough week that we had after our loss, we came very prepared to win this game, and I think we did our best. The most important thing is we took the 3 points, and we are very happy.
5: משחק רע, רע מאוד. התחיל לא טוב, נגמר ככה עם האדום, ואחרי זה כל המחצית השנייה, לפחות לא התפרקנו באמת במחצית השנייה. זה אולי שמע מוזר עכשיו, אבל אני מאוד מאוד מאמין בקבוצה הזאת. אני חושב שבאה לנו טוב הפגרה, באמת רגע להתחיל מחדש לחבר את כל השחקנים שבאו אלינו.
6: אז הפועל תל אביב פותחת את המחזור עם 3-0 כליל, צריך לומר, שכטר מסירה את הלחצים ותוך דקות ספורות משכיחה את הדרבי, עד כמה שאפשר להשכיח.
7: מגיעה אחרי הפסד כואב מאוד בדרבי, אפילו התרסקות,
6: וברדה מהדקה הראשונה עם כמה שינויים בהרכב, כמובן, ולינדנל, מצליח לעלות ל-1-0 עם שער אדיר של בואטנג, אבל הפועל תל אביב קבוצה חזקה, אינטנסיבית, דינמית, היא ידעה שהיא רוצה להמשיך לחזור למסלול של הניצחונות, זה מהדקה הראשונה ללחוץ, עשתה את העבודה בצורה...
7: וגמרו את זה מהר מאוד, אז עכשיו הזכר...

0: את השם הזה, שיבשת אותו קצת, זה יניק לילנדל, ובוא נשים עליו ספוט, ניר, ונדבר עליו, מגן שמאלי.
1: כן, אז טיפה לפני זה, ברדה מביא זרים, פוגע אחד-אחד, ויניק לילנדל הסורינמי, בין ה-24, הוא כלי מאוד חשוב בשיפור של הפועל תל אביב השבוע לעומת הדרבי. הוא הרי לא פתח, לא שיחק, והיום, קודם כל מצבים נייחים, יונתן, סכינים. גם קרנות, ראינו את זה בבישול הגול, גם עכשיו אנחנו יכולים לראות המצבים הנייחים שהוא מכה ברגל שמאל, חד, סכין, יוצא מן הכלל, הוא מגן מאוד התקפי, וביחד עם קוקו, יוצרים להפועל איזה כלי מסוים שהיה פחות טוב אצלם, ולא נבנים רק על הכנפיים של טוריאל ואלטמן או מי שלא משחק, אלא מגינים, תוקפים.
0: אז רגע, בוא נדבר, אם כבר מדברים על זרים...
1: והכלי השני, והזר השני, שהמושמץ...
0: הרבה סימני שאלה.
1: אם אתה תשב ביציע הפועל תל אביב, אתה תראה שהדעות נוטות נגדו, אבל הגול שלו פה זה, תשמע, זה גול נגיחה. אם הוא היה ברגל משחק כמו שהוא נגח פה, זה שחקן לבונדסליגה. איזה גול גדול.
2: אני חושב צריך לתת הקדיט לברדה על זה, כי כן, בואטנג הגיע בעונה שעברה, הגיע בינואר, ולא היה טוב, לא מבחינת כיבוש שערים ולא מבחינת עזרה בכלל. באופן כללי למשחק של הפועל תל אביב, ברדה הוכיח מהרגע שאתה יודע, הפועל תל אביב עלו לליגת העל, שהוא פגע בזרים, פגע בקרייב, פגע בצ'יקו, פגע בפלקאו.
3: הוציא את קרייב עכשיו מהמשחק האחרון.
2: הוציא את קרייב כי בדיוק, אבל בחר ללכת איתו ברדה והתעקש עליו, וחושב שעכשיו אנחנו רואים למה הוא עשה את זה, כי בואטנג באמת העונה נראה הרבה יותר טוב. ובכלל באופן כללי, דיברת על אוהדי הפועל תל אביב, שקצת היו נגד המהלך הזה, בגלל שחשבו שאולי בואטנג זה לא חלוץ לאליפות. חושב שברדה צריך לקבל את הקרדיט, כי באמת הוא פגע כמעט בכל הזרים שהוא הביא להפועל תל אביב.
0: פועל פתח תקווה מנגד יוצאת לדרך חדשה עם שתי החתמות משמעותיות רגע לפני סגירת החלון, גם החלוץ בילה, גם רועי לוי, התחדשות, ייקח להם עוד זמן.
3: אבל אני חושב שבסוף עומר פרץ צריך לחזור להיות עומר פרץ.
1: התחיל
3: את העונה,
2: וצריך לדעת להתמודד עם הציפיות, איתי.
3: כן, אבל בסוף...
2: הציפיות זה הבעיה.
3: אבל גם לחזור לבסיס, לשחקני רגל על הקו, 4-3-3, מה שעבד
2: לליסטי.
3: כן, אבל עדיין, אימנת את הקבוצה הזאת, וראית בדקות שאתה משחק ב-4-3-3, הפועל פתח תקווה נראתה תמיד הרבה יותר טוב.
0: אז זה הרבה חומר למחשבה בהיבט של הפועל פתח תקווה. אנחנו מתקדמים, והיום בגלל עומס המשחקים, אנחנו מחזירים את מסורת ההצגות הכפולות. כן, אנחנו נראה שם כמובן את האיחוד המרגש, או המפגש המרגש, בין זיו אריה, מכבי פתח תקווה, והפועל ירושלים, אחרי 7 שנות שיתוף פעולה קסום, הפעם ראש בראש, כשמכבי פתח תקווה עירכה את הפועל ירושלים, וליאור זאדה, שהיה עוזרו של זיו אריה ב4 השנים האחרונות. אבל עוד קודם, בני סכנין, ממשיכה לחפש ניצחון ראשון, הפעם משחק ביתי מול הפועל רמת גן, הצגה כפולה, קבלו.
4: עברו 4 מחזורים מפתיחת העונה, ויוסי אבוקסיס ושחקניו מציגים את הקבוצה היחידה שעדיין לא טעמה ניצחון בליגת ווינר. ומאז שהמאמן נחת במקומו של שרון מימר, הוא ניצח פעם אחת ב-14 משחקים, והלחץ במגמת עלייה. האורדונים ומסיידגו חגגו מול מכבי נתניה במחזור האחרון את ניצחון הבכורה בעונת החזרה אל הליגה הבכירה, ועדיין צריכים לייצר נקודות בכדי לתפוס מרחק סביר מתחתית הליגה. ברוכים הבאים למחזור החמישי בליגת ווינר. הנה הוא, רוביובס. עכשיו הביטה של חולים על השאר, סוף סוף ניסיון של סכנין. כאן ראשונה, כאן הערב. הוא זה מורחק, מגיע לקוג'ו. קוג'ו מקפיץ טוב! הזדמנות גדולה, הזדמנות פשוט נהדרת. ובסיל חורי היה יכול פה להקפיץ את בני סכנין ליתרון ראשון. שוב סמל. דואן קמפוס. אולי וביסי קיבל שהכדור הגיע אליו בפוזיציה קצת יותר נוחה, משה סמל, ואיזה כדור נהדר של נוביסי, הצלה טובה של ראול בלבראו. אולי, אולי ואת, אולי בועט הכדור הזה לחוץ, תוך דקה אחת הפועל רמת גן מנסה פעמיים. סמל עובר יפה מאוד, משה סמל. הנה ההזדמנות הזו של הסנקה, הסנקה בועט והצלה גדולה של בלבראו.
5: את הסנקה, אם נותנים לו חופש ולא לומדים אותו, אז הסנקה יכול לעשות דברים אפילו יותר.
4: מה מבשל את הפועל רמת גן בהתקפה הזו? הנה כדור מסוכן לו.

0: צרה אחת של בת ברר וקרן. הנה הוא עושה את זה שוב הפעם, שטוח לקוג'ו. קוג'ו מכניס את אבוסו, 1-0 לצפון! לירוי אבוסו מקבל פה פס על מגש של כסף וכובש את שער הבכורה שלו בכדורגל הישראלי. בני סכנין 1, הפועל רמת גן 0, 67 דקות. סלמן עושה את זה בנגיעה אחת לסנה גומש. הנה שוב סלמן מול ז'וטה, עובר אותו אחמד סלמן וגומש בועט, רייף וקרן, בני סכנין מסוכנת בדקות הללו. בורוביובס פותח לו הכדור הזה לשבירו, שבירו משתלט, שבירו משתלט, נותן את ההזדמנות הזו, אבל סנה גומש רק תופס את הראש ולא פוגש את הרשת. בורוביובס ג'אנג עשה את זה יפה מאוד, איזו טכניקה אישית של אילי חג'אג'. צריך להעיף מבט ימינה. ההצטרפות של גומש, אילי חג'אג' לגומש זה טוב! אבל הכדור הזה נשמי סכנין. זו השריקה האחרונה. בני סכנין עם ניצחון בכורה לעונה. יוסי אבוקסיס חיכה לרגע הזה. פעם אחת לירוי אורסו ההולנדי בדקה ה-67. המחליף של יוסי אבוקסיס עושה את ההבדל כאן הערב בדוחה לעיני הקהל הביתי ומול הפועל רמת גן, שסופגת הפסד רביעי וצונחת מתחת לבני סכנין בטבלת ליגה ווינר.
1: תקופה לא נעימה, אמרתי לך לפני המשחק, ארבעה משחקים לא ננצח ונצבור הפסדים, גם שהיינו יותר טובים הפסדנו. היום במשחק שבאמת של לב של כולם, של נחישות, של באמת של הקרבה של כולם, לא ציפיתי שיהיה כדורגל גדול במצב כזה, אבל אני חושב שהיינו גם כמה מהלכים יפים, כמו השער, כמו עוד כמה מהלכים שהיינו צריכים לסיים את זה בשער, אבל בגדול הנקודות זה הדבר החשוב ביותר.
2: משחק שהוא מאוד מאוד מסוכן, שאסור לנו לתת להם להגיע לשליש השלישי שלנו, ואנחנו צריכים לשחק הרבה יותר מהר. ועלינו לחצי שני, אני לא יודע מה קרה, המשחק היה מאוד מאוד איטי, הזרנו את הכדור מאוד לאט, ונתנו לסכנין באמת להיכנס למשחק, ונכון שהם עשו את הגול הזה משום מקום, כי המשחק היה בשליטה שלנו, אבל לא יודע, באמת אין לי מילים, אני כל כך כועס ומאוכזב, כי זה משחק שהיה אסור לנו להפסיד אותו.
3: שבע שנים אימן זיווריה את הפועל ירושלים נצח במושגי כדורגל. הערב כמאמנה של מכבי פתח תקווה הוא יקווה לרשום ניצחון פרטי מול האקסיט ולהחזיר את קבוצתו למסלול הניצחונות לאחר שני הפסדים רצופים. בעבר השני ליאור זאדה שהיה עוזרו במשך שנים של אריה ינסה לרשום את ניצחונה השני העונה של הפועל ירושלים מול מי שהיה מורו במשך שנים. כדור חופשי, ניצחונה של הפועל ירושלים, אילי מדמון ליד הכדור, בוא נראה את הכנסת הכדור שלו לתוך הרחבה, זה מסוכן, הנה 1-0 להפועל ירושלים, 6 דקות מהפתיחה וגם הערב, הג'וקר של ליאור זאדה, נדיב ורסנה עם ה-1-0 לזכות הירושלמים.
4: אבל אייל מדמון, איזה כדור, מרים את הכדור, דובן, הוא מתמקם במקום נהדר בשביל לקבל את הכדור הזה ולבעוט אותו לרשת, יוצא מהכלל. אין הרבה שחקנים מבוגרים ממנו שבועטים בצורה כזאת בעיטת חצי יעד. זה לא יעד מלא, זה חצי יעד יוצא מהכלל קשה.
3: אליי מדמון, הנה כדור הקרן עבור הירושלמים, גם הפעם חמישה שחקנים לבנים בתוך הרחבה של פתח תקווה. מדמון עם ההגבהה, זה מסוכן, והנה 2-0 לזכותה של הפועל ירושלים. רבע שעה מהפתיחה, האיש שלה אנדרו איתוקו עם שער רביעי כבר העונה, מכפיל את היתרון. אבל ארליך, איפה ארליך? איפה ארליך?
4: יצא לקטוף מהכיסים.
3: עוד ניסיון עכשיו עבור האורחים, הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, ליאון מזרחי, חוצה, איזו הזדמנות עבור המגן השמאלי.
4: גם המעט ההתקפות.
3: הנה, היא רוצה גם את השלישי, שלמה, הנה, די בתוך הרחבה. די עכשיו יכול להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה! 3-0! 3-0 הפועל ירושלים! נדיב ורסנה, גם הפעם! שלמה, תרשום לו 3 שערים בשלושה ימים!
4: אבל תראה בי איזה כדור מהעמדה של קשן דפנסיבי, הוא הגיע לתוך הרחבה ומוציא כדור על מגש של כסף לברסנה שהוא מפקיע את השער השני שלו. משהו, אתה יודע מה? אני לא ראיתי דבר כזה הרבה זמן.

0: חיפה כל כך חלשה הערב שהיא אפילו לא מעמידה אותם במבחן.
1: אוסו,
0: אולי עכשיו, אוסו, אוסו עם הכדור, אוסו, אוסו, איזו הצלה של זמיר.
1: הוציא גול בטוח, כדור הלך לחיבורי הקורות, הכדור הלך.
0: איזה כדור הוא לוקח נדב זמיר, תשמע מאוסו.
1: הוא הוציא כדור שער בטוח.
0: חזן. פתחתי כבר מתעוררת בדקות האחרונות. חזן עכשיו בתוך הרחבה, עדיין חזן, עדיין חזן, עדיין חזן! פעולה גדולה של הילד אירן חזן מסדרת למכבי פתח תקווה, וחוסה קורטז את השער המצמק. 3-1 בדקה 42.
1: לצערי הייתה פה טעות קשה מאוד של מזרחי שנתן לחזן לעשות את מה שהוא עשה. לא יכול להיות שהמגן ייתן לו ללכת בצורה כזאת ולהגיע לפינה קרובה בקלות כזאת ולהוציא כדור כזה רוחב.
0: גדול חזן. תכף נוכל לראות חילוף נוסף בשורות הפועל ירושלים כאשר אוהד אלמגור ייכנס. בינתיים עוד ניסיון עכשיו של מכבי פתח תקווה! הנה לירן חזן! כמה שדיברנו על הילד הזה שמכבי פתח תקווה חייבת אותו במיטבו, אז הוא גם מבשל מחצית ראשונה, גם כובש מחצית שנייה, ומכבי פתח תקווה חוזרת בגדול 3-2.
1: אמרתי לך שאי אפשר להספיד את מכבי פתח תקווה בכל תוצאה. בבקשה, היא חזרה במשחק ואני רואה את השער באוויר. אני אומר לך כל הזמן, הם ירדו יותר מדי אחורנית.
0: אגבדיש, עוד כדור עולה, ורסנה, ורסנה, ורסנה, הנה הזדמנות! הפועל ירושלים 4! מכבי פתח תקווה 2!
1: איך הם הזיזו ישר גול, אתה רואה?
0: שלושה של נדים ורסנה! הכוכב של המחזור!
1: ללא ספק, ללא ספק. איזה דבר.
0: אני מניח שלא מעט אנשים, היית אומר להם נדיב ורסנה בתחילת הערב, היו אומרים לך מי
1: זה?
0: אז היום, בסוף הערב הזה, כולם ידעו מי זה הילד מבית צפפה. נתי שפראו, שפראו עם הביתה, הכדור הולך למשקוף ולקרן, ניטס שם מאחד משחקני מכבי פתח תקווה.
1: תסתכל, כל השחקנים של הפועל ירושלים ב-20-30 מטר מהשער שלה.
0: יאו, מנסה להכניס את הכדור לעברו של האוסו, גם מצליח. וואו, וואו, וואו, וואו.
1: יותר מזל משכל עכשיו, במזל עכשיו היה.
0: הולכים שמאלה טוב עכשיו, זו הכלפה הטובה מבחינת הפועל ירושלים. הוא הולך הצד של עברו של אלמגור, אלמגור בתוך הרחבה, אלמגור. בואו נראה את הניסיון של אידוקו! וואו, הכדור הזה יוצא החוצה, אוף.
1: זה היה התקפה ראשונה ב-20 דקות האחרונות.
0: אחרי 27 שנה, הפועל ירושלים מנצחת בחוץ את מכבי פתח תקווה. הודות לאיש שתכף נוכל לראות בתמונה, ילד הפלא הירושלמי, נדים ורסנה, עם שלושה פרטי, רץ להתחבק עם המשפחה. תראה, תראה את ההתרגשות הגדולה על פניהם של אנשי המשפחה, שרואים את הילד הזה גדל לו. עם שלושה אדיר אדיר אדיר, הפועל ירושלים 4, מכבי פתח תקווה 2.
2: ניצחון מאוד מאוד חשוב, היינו צריכים את זה, בטח אחרי הגול שספגנו בטבריה, שלקחנו אותו קשה מאוד, אבל באנו טוב למשחק הזה, חצי ראשון היה מצוין. עשינו מה שהיינו צריכים לעשות, הפקענו שערים מוקדמים, החצי השני לא היה טוב, למען האמת. חזרנו מהר מדי אחורה, הרגשתי שחקנים קצת עייפים, קצת אולי השבוע זה היה אינטנסיבי מדי, אבל אין כמו לתקן אחרי ניצחון, וזה ניצחון שמאוד רצינו אותו.
3: מתוך 5 משחקים, 4 מקבלים גולים ב-15 דקות הראשונות. 2 עם ביתר, 2 היום, 1 עם טבריה, 1 עם סכנין. שאתה מקבל כאלה גולים קלים, רכים, קשה מאוד.
4: אשמח לשמוע משפט שלך על נדים. אומנם מהצד השני, אבל איך זה היה לראות אותו?
3: נדים כבר לא שחקן שלי, נתתי לו מה שיכולתי, וכמו שאמרו גדולים, נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה.
5: תמיד, תמיד מבאס להפסיד, גם כקבוצה, גם כיחיד, ואנחנו, יש לנו עכשיו 3 שבועות של פגרה, להתכונן להפועל חיפה, ונרים את הראש, נתאושש, נלמד את הטעויות של כולנו, ונבוא מוכנים למשחק הבא.
4: איפה הכדור? 3 ראשון בקריירה, בליגת העל. איך זה
6: כדור...
4: מרגיש?
6: כדור, כיף, כיף מאוד. אי אפשר לתאר את זה במילים. כדור אצל הקהל. קהל שתומך בנו, צריך להגיד לו תודה בצורה איכשהו, וככה אומרים לו תודה.

0: איזה חמול הנדים הזה.
1: שמע.
0: טורף.
1: מאיפה, אני יודע, אבל תסבירו לנו מה, מאיפה זה. אותו. שלושר, כן? זה לא, זה, זה...
2: אני ביום...
1: יש לך שלושר בקריירה, טל?
3: לי אין שלושר. לא.
1: אוקיי, לא, חלילה, לא משווה, לא כלום.
3: כל הכבוד לו,
1: אני יודע, אתה לעקוס אותו.
3: כן, בסדר.
1: חס וחלילה.
3: הלו, אבל...

0: שבע, ונדייק את שמו, נדים, הוא הרסנה.
1: נכון. מנסל עמוד, שזה, כן, זה בשכונה בפאתי ירושלים, אתגר גדול להגיע.
0: נער שגדל במועדון.
1: כן, הותר על ידי אחד ממגלי הכישרונות של המועדון בחברה הערבית, כן.
0: ובאמת, אני באמת ראיתי אותו במשחקים שלמים, גם היום וגם ביום שלישי. ומקווה שהוא נראה לי בחור נחמד והשתן לא יעלה לו לראש, אבל מדובר פה בשחקן מאוד מאוד מוכשר. הנה, תראה פעולה שלו. במחצית הראשונה פה כמעט מבשל גול. יש לו את האחד על אחד, יש לו משחק ראש, שתי רגליים, באמת יופי של שחקן. וכמו שאמרתי בהתחלה, זיו אריה, אתה יודע, קשה.
1: כן.
0: אחרי שגידלת את הילד.
1: אבל פרגן, אמר לו תודה, ויחל בהצלחה.
0: בוודאי.
1: כמו שצריך. אני הסתקרנו מי הוא כובש השלושה האחרון לזכות הפועל ירושלים בליגת העל. אני בדקתי ולא מצאתי. בשנות חיי, כאילו הזיכרון שלי, בשנות חיי לא היה כזה. אז פנינו ליוסי מדינה, שהוא איש שיודע הכל. והאחרון שעשה זאת היה באפריל 1971. אלי בן רימוז' מול בני יהודה. 1971.
0: איזה שם הבאת לך.
1: איזה שם.
2: גדה.
1: ותודה ליוסי מדינה.
0: אתה יודע מי זה אלי בן
2: רימוז'? אני יודע את השם, אני לא ראיתי אותו משחק.
1: לא זכינו לראות. לא
0: זכיתי.
2: אתה זכית לראות אותו?
0: קצת, כן. בסוף.
1: הפועל ירושלים שונה לחלוטין משנה שעברה, לטוב ולרע.
2: לטוב. עזוב את הרע, לטוב. אני היום רואה את הפועל ירושלים, אני נהנה לראות אותה משחקת כדורגל. 4-4-2, קבוצה התקפית, יוזמת. הרבה פעמים כן, אחרי שהיא כובשת, שהיא נכנסת לטירוף, היא גם חוזרת אחורה לנסות לייצר בלוק, אבל קבוצה שמשחקת כדורגל, עם הרבה החלפות מקום בקדימה, אנחנו רואים את אידוקו בסיוע, אנחנו רואים את אלמגור, אנחנו רואים את נדים, פשוט כיף לראות אותה. אני אומר לך את האמת, הפועל ירושלים מרעננת.
1: כן, כמו שאני רואה כרגע, הזכיר את
2: אידוקו.
0: כן, תראה, אידוקו במשחק האחרון אני ביקרתי את ליאור זאדה, הוא הציב אותו בכנף ב-4-4-2, לא מתאים, רדף אחרי המגן, ירד למטה. ברגע שהוא הצטרף להתקפה והיה בקרוב בתוך הרחבה, יש לו את זה. הוא יודע להפקיע שערים, שער שני שלו בראש, שער רביעי העונה כבר. הבחור מוכשר, סך הכל בן 20, זאת אומרת, גם הוא וגם הוא הרסנה שני ילדים, שבעצם מביאים את הפועל ירושלים קדימה לפתיחת עונה שבטח גם אתה, יונתן, לא זוכר. הנה הנתונים שלו.
1: Yeah.
0: באמת, מפחידים. הוא הולך ומתפתח להיות. ושליאור זאדה ישיר אותו בקדימה, בחלוץ. לא לרדוף אחרי מגן.
2: הוא התחיל...
0: תגיד לו, לא לרדוף.
2: אני אדבר עם ליאור, ויפה שהוא באמת, הוא מתחילת העונה, ראינו אותם בגביע הטוטו, משחקים 4-4-2 קווים.
0: נקי, כן.
2: ונקי, ומשחקים כדורגל כיפי.
1: מילה,
3: יהיה מעניין לראות עכשיו מה יקרה במכבי פתח תקווה.
1: זהו, פתיחה טובה, שני ניצחונות. פתחו את העונה
3: מצוין, עם שני ניצחונות, עכשיו כבר הפסד שלישי ברציפות. מכבי פתח תקווה זה מועדון, אמנם לא עם קהל גדול, בסיטואציה הנוכחית, כל מה שקרה עם הקהל בכלל, בלי קהל אפשר להגיד עכשיו, אבל זה מועדון לחוץ מאוד, מי כמוני יכול להגיד לך את זה. יהיה מעניין לראות את ההתנהלות עכשיו של כל המועדון, כי רצו מאוד את זיו, צריך להמשיך לתת לו את הגב, למרות שמעבר לתוצאות זה גם לא נראה טוב, מכבי פתח תקווה לא שם.
2: דבר נוסף, גם השוער, ארליך היום במשחק לא טוב, גם משחק לפני, תשמע, הוא לקח פה אחריות גדולה.
3: וגם זה סוגיה איתה, גם זה סוגיה, אני אגיד לך למה, כי היו קולות במועדון, היו קולות במועדון שאמרו לזיו, שמכירים את ארליך הרבה יותר טוב, אמרו לו, לא יודעים אם זה שוער לליגת העל, וזיו בחר ללכת איתו, ועכשיו מה שנקרא, כל הלחץ עליו בקטע הזה.
1: צריך לתת קרדיט למי שבוחר. במשחק הקודם ראינו את סכנין, לא במשחק גדול, אבל מנצחת, ניצחון ראשון, העונה תמיד טוב.
0: כן.
1: ובעיקר מביאה לנו שחקן חדש שבפרימיירה שלו מביא את הנקודות.
0: כן, לירוי אווסו, יש לנו מלא אווסו בליגה.
2: ושמאליים גם, כולם.
0: נחלק אותה.
1: אווסו שהמשפחה הכי נפוץ בליגה.
0: כן, נחלק אותה. זה הבחור הזה של סכנין מביא לאיש הזה שראינו, יוסי אבוקסיס, 3 נקודות. יונתן, אתה תיתן אחר כך את הנתונים, אבל המון משחקים ללא ניצחון. אני זוכר, אני שידרתי את הניצחון האחרון נגד ריינה בדוחה, בפלייאוף, בשלהי העונה שעברה.
3: השני של יוסי בסכנין.
0: בפלייאוף התחתון.
3: ב-11 משחקים.
0: משחק שלא צריך להרחיב עליו הרבה את הדיבור, והפועל רמת גן בעיניי לא יציבה מספיק. תתמודד למטה.
1: זה היה הניצחון השני של יוסי אבוקסיס ב-12 משחקים, כמאמן סכנין, עוד 2 תוצאות תיקו, 8 הפסדים.
0: הרבה לחץ
1: ירד. לגמרי, אבל כן, השתחרר מאוד. טוב, אנחנו יוצאים להודעה קצרצרה, ואז יש לנו לראות את פועל באר שבע, מכבי תל אביב, ביתר, מכבי חיפה, וכמובן כל מי ששיחק מולן. אל תלכו לשום מקום.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: BYD!
7: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
8: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: לא צריך את

0: תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
1: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
3: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף.
6: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח,
9: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
10: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
11: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
14: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעק. דלטה.
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
16: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
17: אנחנו ממשיכים, גם אם היא לא מרשימה עד עכשיו, מכבי חיפה ממשיכה לאסוף בהתמדה נקודות מול יריבות נחותות ממנה, והערב עמדה בפניה משימה דומה, שהיא פגשה את עירוני טבריה, שכבר יצאה מזמן מהמינוס, וניסתה להפתיע את הירוקים.
18: אצטדיון סמי עופר, כמעט מלא.
19: מכבי חיפה בעקבות היכולת הטובה והמשתפרת, והניצחון האחרון מצליחה להחזיר את הקהל שלה, וככה אנחנו אוהבים את סמי עופר, מלא.
18: יש מאותה אווירה פה.

0: כדור לא רע בכלל. יותר מלא רע. הייתה פה מבוכה לא קטנה בהגנה של חיפה.
1: כן, היה פה כדור חופשי שעשה שם בלגן לא קטן. קבי חיפה לא ממש הסתדרה איתו, ולמזלה יצאה מזה בלי כדור ברשת.
0: מתי? זה כדור שור לברזר. תקיק ברגליים, אבל
1: נאו לא
0: בצורה בתרגילה.
1: להטוטן, תשמע, יש לו...
0: כובש, נובקוביץ'.
2: נובקוביץ' כובש יורם, אבל ברזאו, שדיברנו על היכולת האישית המדהימה שלו, התחיל את המהלך בצד ימין, עשה את כל הסיבוב, הגיע עד הצד השמאלי, ומשם הוא מבשל.
0: כל טוב בשבילו. אולי ברגע שמאל הדור נהדר.
2: שים לב שברזאו כמעט ולא הולך ימינה על הקו לרגל ימין, הוא כמעט תמיד מושך איתו את השחקנים אליו, ואז בעצם חותך שמאל על הרגל החזקה שלו. ברוניניו היה עם הניסיון האחרון, ושוב ברוניניו
0: עוזר לה. אולי הפעם ברגל ימין הולך לשמאל שוט ברזאו. מיליון שחקנים ברחבה, נובקוביץ' מניע את הכדור הזה.
2: בסוף ברוניניו, אלי מוחמד עוד פעם משהו קרה לו, וזה סימן לא טוב למכבי חיפה. דיברנו על החשיבות של החזרה שלו.
0: בתקופה מסוימת. איך הוא ימלא את המקום הזה? אולי אני מוציא את הכדור הזה החוצה. ושאר! אחת אחת! אם לא, האיש הזה.
2: קייס גאנם.
0: קייס גאנם. אמרנו, 1-0 זה שווה.
2: זה בדיוק מה שאמרתי לפני דקה, עם כל השליטה המוחלטת של מכבי חיפה. ועם כל הכדורגל היפה, היא מובילה רק 1-0. טבריה בחיים, טבריה קבוצה עיקשת שלא מוותרת. יש פה, כמו שאומרים בבר שם, איזושהי בדיקה של נגיעת יד, ותנועת היד הייתה במנח טבעי, לא יד פתוחה, מאשרים את השער. קצת לא במשחק.
0: כדור טוב. שוב מי שמנסה מרחוק זה אזולאי. זה מצב מסוכן, נובר קורא כמו לשער. 7 מטר שער. שים את זה בפנים.
2: הלך חזק, הלך עם עוצמה, בעט לא מדויק.
0: מריניאן, ארמני.
2: כן, אבל זה עשה פה חילוף גם בעמדות. עוד שנייה, מכבי חיפה סופגת פה עוד פעם. קייס גאנם, איזה כדור גדול נתן לו ארי כהן.
0: של נובקוביץ'
2: ואיזה הצלה! איזה הצלה של עידו שרון! אפילו הולך אליו נובקוביץ' ומחמיא לו!
0: ימינה הייתה חלש מדי ובידיים של גלאזר.
2: אבל סוף סוף אתה מרגיש קצת את קנג'י חורר.
0: הכדור אצל בג'י. ארוך רגליים הילד הזה.
2: עושה עבודה, עושה פה דברים נהדרים בג'י.
0: הרי כהן מעלה את הכדור. הנה ההזדמנות. עוד קרן אחת. האם הביתה הזו שכולני
2: נגע שם ביד?
0: בוא נראה.
2: הכדור פוגע לו ביד, השאלה אם זה לא זהה למה שקרה. הוא נותן.
0: נותן. מול גלאזר. שער, וזה נכנס. זינוק טוב של גלאזר. אבל העדיפה לא מספיק טובה וטבריה עולה ל-2-1.
2: זינוק טוב של גלאזר, ביתה רעה של גנם, ולמזלו הכדור איכשהו הצליח להיכנס.
3: קורא מקבל את הכדור עכשיו, הולך ימינה, מנסה ביתה, לא ולא מצב, ברינה חטיפה והשופט מראה לנקודה, פנדל.
2: השטות היחידה שטבריה עשתה.
3: חורה מקבל אישור מהשופט ושם את זה בפנים, פנדל גדול,
2: פנדל מושלם, גם חזק, גם לפינה, גם גבוה, מה שלא יכול לתת לעידו שרון שום סיכוי להגיע אליו. הייתה שם פגיעת ראש בשחקן של טבריה שהיה צריך לשרוק על זה.
3: איזו טעות
0: כושר אחרי יתרון שהשופט נותן. אנדריה נובקוביץ' עם השני שלו,
2: קודם כל הוא מסיים נהדר, וטבריה שבאמת קיבלה כל כך הרבה מחמאות על היכולת שלה, עושה שטויות.
3: בוא נראה את חיפה עכשיו מסתערת על השער. זה כמעט נכנס.
2: כן, זה התחיל עם איתן אזולה, המשיך עם חלילי, ובסופו של דבר ברזאו עם הביתה הלא טובה. תשמע, מכל הבלגן שהיה לנו פה בדקות האחרונות, מי שיצא הכי מתוסכל זה גיא מלמד.
3: ברונינו עם הכדור, מזירה פנימה והכדור בחוצה.
2: גיא מלמד ידע שהוא יכל למסור לחלילי, אבל כשחלוץ לא נותנים לו לשחק והוא מגיע סוף סוף לחצי הזדמנות, הוא מחפש את השער ולא את המסירה.
3: שניים על כל ההגנה, ונובקוביץ' יורד לדשא. מהזווית שלנו יותר פנדל מזה אין, אבל נצטרך לראות את זה יותר טוב.
2: כן, נצטרך לראות שוב אם היה שם המגע או לא. כדור רוחב

0: הצגה.
1: הוא קפץ.
0: אני לא יודע אם הצגה, הוא פשוט קפץ מעליהם.
2: וזה עכשיו גם רשמי. חיפה מנצחת את טבריה, 3-2, אחרי מהפך.
3: היה משחק עם המון מומנטום, עם עליות וירידות. הובלנו 1-0 והתחלנו מצוין, ושכבנו על טבריה, ובסוף איבדנו מומנטום אחרי חוסר ריכוז, וספגנו. וגם את החצי השני התחלנו יחסית טוב, ואז שוב פנדל נגד המומנטום. אני שמח שדווקא בסיטואציה הזאת, גם הקהל תמך בנו, וזה לא מובן מאליו, וגם חבר'ה הראו הרבה אופי. יש דבר, הרבה דברים מעודדים, אנחנו לא מתחמקים ממה שצריך לשפר.
2: למדנו את מכבי חיפה בצורה טובה, אבל מצד שני פתחנו את המשחק עם שער מוקדם, וזה הדבר האחרון שרצינו שיקרה, בטח עם הדחיפה פה באצטדיון. התעשתנו מהר מאוד, וזה לזכותנו, שבאמת ידענו ככה לעשות התאמות מהירות ולחזור מהר למשחק.
4: I'm very aware of what club I came to, the biggest club in Israel, and the fans have shown that, and the club has shown that, how professional they are, and I'm very happy to be here, and we'll take one step at a time. You know, we know we have quality, we have a lot of room for improvement and to grow, and that's all we can do at this moment. We know that the fans expect a lot from us, but we will show, you know, like performances like this, never giving up.
5: פשוט ברור שהתחושות לא מספיק טובות, רצינו להוציא פה יותר. אני חושב שכן היינו מסוגלים להוציא פה יותר. עוד פעם, אני אחזור מהפגרה, נשב על הדברים, מאמין שבהמשך נראה עוד יותר טוב ונצא עם נקודות בפעם הבאה.
6: מכבי חיפה אוספת עוד ניצחון, 12 מ-15, זו פתיחת העונה של מכבי חיפה. אפשר להגיד תודה להגרלה, ואפשר להגיד וואלה, יש כלים התקפיים נהדרים.
7: קודם כל תודה להגרלה, והגרלות כאלה צריך לדעת לנצל. אז נכון. מכבי חיפה באמת מבחינת נקודות מנצלת את ה... כשהיא פגשה את הקבוצה אולי הכי טובה, מכבי תל אביב, היא קיבלה בראש. אני חושב שלמכבי חיפה יש בעיה קשה מאוד בהבדלים בין היכולת ההתקפית שלה לשחקני ההגנה, אני מדגיש, שחקני הגנה אינדיבידואליים ומערכתית חוליית ההגנה לא פוגעים בכלל, לדעתי חלשים מאוד, ומכבי חיפה עם חוליית הגנה כזאת או עם משחק הגנה כזה, יהיה לה קשה להמשיך רצף כזה של שהיא תפגוש קבוצות יותר טובות.
6: כן, אז זה האתגר המשמעותי כן. שלה, אז בוא נחזור רגע לנקודות האור שלה, והיום, אתה יודע, זהו, אמרת את זה בתחילת דבריך, אבל אני אחזור על הדברים. ראינו את ברזאו כבר בהופעה הראשונה שלו, היום מוסיף בישול, ברוניניו מתחילת העונה, היום גם מוסיף בישול, לא ביכולת מזירה, והיום זה היה היום של נובקוביץ'.
8: וזה מה שמכבי חיפה צריכה, חלוץ ברחבה, שהוא פשוט פה עושה גול של חלוץ גדול, באמת, עם השמאל. הוא כל הזמן עושה תנועות לקרוב, לרחוק, הוא כאילו מכסה כל הזמן את
6: הרחבה. נגיד, השבוע לא ידברו על מלמד, נגיד.
8: נכון, גם, כן, לא, זה מלמד קצת ירד מהכותרות, ונובקוביץ' בהתחלה היה נראה כאילו קצת מסורבל, קצת כבד, הוא עושה דברים של חלוץ שמבין מאוד את המשחק. הוא יודע שהכנפיים שלו זה שחקנים דריבליסטים, הוא יודע שיש לו מוסרים, והוא עושה תנועות לעומק, חזק מאוד. מכבי חיפה זה נראה שעכשיו, מבחינת החלק הקדמי והזרים, זה נראה טוב, אבל כמו שניר אמר, ההגנה של מכבי חיפה לא מספיק טובה, כבדה, מקבלת גולים, אבל אתה יודע מה אני חושב שאפשר לקחת טוב במה שקורה במכבי חיפה? זה שהיא מצליחה לעבור רגעים לא פשוטים בסמי עופר ולנצח אותה. מה ששנה שעברה היא לא הייתה עושה את זה, חוסן מנטלי שיכול לתת לה רמת עידוד טובה להמשך, אבל תהיה חייב לחזק, וצריך לדעת מה יהיה עם אלי מוחמד, כי הוא מאוד קריטי להמשיך.
6: טוב, יש פגרת נבחרות עכשיו שלושה שבועות, זה אמור לתת אוויר.
9: אני רוצה להתחבר לדברים שניר אמר בהתחלה. קודם כל, אני מסכים איתו 100%, כי באמת מכבי חיפה יש לה אמצע טוב ויש לה התקפה טובה. ראינו גם פגעו בברונינו וגם בברז'או, ובאמת גם בנובקוביץ' עכשיו, וגם יש לה אמצע מאוד טוב, אבל חוליית ההגנה שלה לא טובה, ולכן אני לא מסתנבר מהניצחונות האלה, כי צריך לדעת לזכור שמכבי חיפה בסוף
8: 12 מ-15, כן, זה יפה.
9: כן, אבל שלושה,
6: כן, בטח ביחס לאיך שדיברו ולכל הרעש שהיה, זה אנשים הרחיקו ואמרו, זה אפילו לא פלייאוף עליון.
9: משחק אחד, מכבי חיפה בסוף מכוונת לרוץ עד הסוף, לקחת אליפות, בפעם היחידה שהיא שיחקה נגד יריבה ראויה, שיכולה להתמודד, שמכבי חיפה שואפת להתמודד איתה, היא הייתה נראית שהיא לא שם. וגם במשחקים שהיא כן מצליחה לנצח, אם זה הפועל רמת גן, ביטחון זה יפה איתי, אבל למכבי חיפה אין הגנה, למכבי חיפה אין בלמים.
7: יש בעיה.
9: אוקיי? וזה לא מספיק, ואני אישית לא מסתנבר מזה, ואני גם חושב שאנשי מקצוע אמיתיים במכבי חיפה, בסתר ליבם גם מסכימים.
7: אבל אני דווקא חושב, ורוצה לקחת אתכם קצת אחורה, בקונספט שהתחיל רע,

0: ליאור רפאלוב הביא איזשהו קונספט, 3-4-3, נשחק ככה, ככה הביאו שחקנים. ומכבי חיפה עשתה תיקון תוך כדי תנועה, שינוי, שחקני כנף, ברוניניו, ברז'או, החלוץ נובקוביץ', משחקים שלישיית אמצע עם ברוניניו מתחת ושני אחוריים, וזה שינוי שבחר מכיר, ובחר יודע לעבוד
1: עם הסחורה הזאת. גם על זה צריך לתת את הקרדיט לליאור, כי גם ידענו לבקר אותו.
0: ידע לשנות אבל.
1: לא, גם על הרכש בכלל, על הרכש באופן כללי של מכבי חיפה, ובאמת דיברנו על זה שברכש בהגנה הם לא פגעו רחוק מזה, אבל צריך להגיד, פגעו גם בברוניניו, גם בברז'או וגם בנובקוביץ'. גם
2: הקצרה לכינוע, היא צריכה להיות עוצמתית, כזו שתוביל אותנו לתקציר.
3: עם כל מי שהביא ליאור רפאלוב, הרכש, הכי משמעותי של מכבי חיפה, אתה יודע מי זה?
2: נו?
3: עומרי גלאזר.
2: אוקיי.
3: אוקיי?
2: אוקיי.
3: קח את זה לאן שאתה רוצה.
2: אני מקבל, אמירה,
0: מכבד אותה. אמירה חדה, אין מה
1: להגיד. אמירה חדה, לא יודע אם אני מסכים איתך, אבל האמירה היא בסדר, כי אמירה.
0: חד זה בטוח. חד זה בטוח.
2: עומרי גלאזר, לא יודע אם האמירה נכונה, לא נכונה.
3: הנה, וקח את זה לאן שאתה רוצה.
2: סיפקת.
3: תודה רבה.
2: תודה איתי, תודה. בואו נתקדם. לטרנר, שם הפועל באר שבע, הנציגה היחידה שלנו באירופה, מתנסה בעצם בשבוע ראשון של זיגזג בין טיסות וכדורגל אירופאי לאפרנה והחמאה מבית. מולה התייצבה היום קריית שמונה, שמספקת הרבה רגעים של כדורגל טוב, אבל מגיעה למשחק הזה אחרי שני הפסדים ושתי רביעיות במשחקים האחרונים.
4: שלום שלום, ברוכים הבאים, שנה טובה, גמר חתימה טובה, המחזור החמישי בליגת ווינר. הפועל באר שבע מארחת את קריית שמונה, באר שבע מגיעה למשחק הזה אחרי ניצחון בליגה, וגם טייקו אפס בהחלט מכובד מול זגרב בליגה האירופית, מנגד קריית שמונה מגיעה אחרי שני ההפסדים הרצופים שלה. רגע, קריית שמונה בביתה ראשונה, לא למסגרת, אבל בהחלט, בהחלט מסוכנת, ביתה שעמד עוסקנה. של הפועל באר שבע בתוך הדקה ה-20.
5: תשמע, עמדה טובה מאוד, הרבה מסוכנת לקריית שמונה. אם תהיה פה בעיטה למסגרת ובעיטה נכונה.
6: בהחלט היה מסוכן.
5: הקרוב, כן.
6: זה יהיה כדור קרן, כי מרציאנו הוא זה שנוגע בו האחרון.
5: מסוכן.
6: בהחלט כן, בהחלט כן. אבל סניה אחורנית, ועכשיו הביתה לחוץ. ביתה שבועד פופ, בן דוד. לפני שתי עונות, כשקריית שמונה הפסידה גם במחזור החמישי, נשארה...
5: איזה טעות
6: שחייבת לעלות ביוקר. שרצקי, ומרציאנו עושה את המקסימום של המקסימום של המקסימום. הנה זה אצל מלאדה. עדיפה נהדרת של טננבאום לקרן. הנגיחה הזאת שמוצאת את טננבאום מוכן. דרוויש פותח כדי לקבל. סניה רואה אותו, זה הולך לדרוויש. סניה. דרוויש. שוב אל סניה. בתוך הרחבה, מצב טוב!
5: וואי, וואי.
6: איזה יציאה נהדרת של מרציאנו. איזה עיתוי נכון. איזה נתנוביץ' מגיע אל הכדור הזה. יהושע! כדור אצל טננבאום. אורל גרינפלד סוגר את המשחק הזה. הפועל באר שבע סוגרת שבוע מוצלח. 2-0 על הפועל פתח תקווה ביום ראשון. 0-0 על מול זגרב בליגה האירופית. במשחק הראשון בשלב הבתים של הליגה האירופית, בשלב הליגה של הליגה האירופית. ו-1-0 קטן היום הזה בהחלט מרשים.
7: אני חושב שזה פעם שנייה כבר שזה קורה לנו שאנחנו מובילים ואנחנו מחזיקים המון בכדור, אנחנו לא מייצרים מספיק ביחס להחזקת הכדור שלנו, וזה משהו שצריך להבין אותו, כי אני חושב שהמשחק הזה אחרי ה-1-0 היינו צריכים להשתמש באנרגיות בשביל לייצר עוד הרבה ולא עשינו את זה, אז זה...

0: ברוך השם יש פגרה מספיק ארוכה בשביל להבין איפה אנחנו צריכים להשתפר בעניין הזה.
1: אני חושב שאתם יודעים, אתם, וזה תפקידכם, אתם שופטים תוצאה, וזה בסדר. שחקנו היום עם קבוצה, לא צריך להכביר במילים, על הפועל באר שבע, גם מבחינת תקציב וגם מה שהיה בכל מה שעושה באירופה. אני חושב שלבוא וללחוץ את באר שבע, בית טרנר, מדקה 30 בעיניי זה היה, אני לא רוצה להגיד קבוצה אחת, אבל אני חושב שהצלחנו להביך אותם כל כך הרבה פעמים, היינו שווים פה לפחות נקודה. אבל זה הכדורגל, אני מאוד מרוצה מהדרך שבה שיחקנו ולא התבטלנו.
2: תחושת פספוס, כי היינו שם לאורך כל המשחק, גם אחרי הגול, שאנחנו נשחק את המשחק שלנו. לא הלכנו אחורה, רצינו לתקוף, ללחוץ, הגענו למצבים שלנו ובסוף זה לא קרה ולא הפקנו את הגול. אני גאה בחברים שלי, אנחנו נעבוד קשה, אנחנו נמשיך לעבוד קשה, ובעזרת השם במשחק הבא אחרי הפגרה אנחנו ניקח את הנקודות.
3: כן, אז הפועל באר שבע מסמן את וי על האירוע הזה, וכן, צודק גם ברדה, משחק שוויוני לחלוטין, מרציאנו ביכולת טובה, אבל זה לא משנה באר שבע. קלינגר סוגרת בעצם את השבוע הראשון שלה בזיגזוג הזה, של מעט משחקים, הרבה משחקים במעט זמן.
4: שלושה משחקים.
3: טיסות וזה.
4: טיסות, אירופה ליגה, אירופה ליגה. אני מאוד אוהב, ועקבתי על זה באדיקות, אחרי את הניהול דקות של רן קוז'וך, מאוד עקבתי על זה מאוד באדיקות, והוא עשה שבעה שינויים מההרכב ששיחק בזאגרב.
3: ביום רביעי.
4: בהרכב ששיחק היום, וכמובן עם החילופים.
3: ותיקח גם את ההרכב שהוא פתח נגד הפועל.
4: נכון, שזה הרכב שונה לחלוטין, ורואים שמושקעת פה מחשבה. אני יודע, אני מכיר את זה, עברתי את זה. אתה חייב לנהל את הדקות שלך נכון, כדי לא לפצוע שחקנים, כדי להיות תמיד עם השחקנים הכי רעננים והכי טובים על המגרש.
3: כן, השלישייה הקדמית שונה לחלוטין.
4: שונה לחלוטין, אבל עדיין, תראה איזה שמות.
3: אני אגיד לך,
4: גנח, הבורומי ואוגריסה, שלא פתחו בזאגרב, משחקים היום בהרכב.
3: אני אגיד לך שניתן להם, מה שנקרא, נאדיר אותם. לא חווית את זה, להם יש משוכה עוד יותר גבוהה, כי כל המשחקים הם בחוץ. הכל זה טיסות. חד. זה צריך, ויותר משחקים. אבל עדיין, אתגר גדול, ואתה אומר, טוב, התוצאות דברות בעד עצמן. צריך אותם.
4: זה עברו את זה בהצלחה.
5: ומה שיפה בהפועל באר שבע, שגם במשחקים האלה, גם נגד דינמו זאגרב, היא עיצבה קצת את המשחק ההגנה. זאת אומרת, היא לא סופגת, וגם שהיא משחקת ולוחצת, שהיא צריכה לחזור ולעשות הגנה בבלוק, היא עושה את זה בצורה טובה.
6: כן, הפועל באר שבע חוזרת להיות דומיננטית. במשחקים האחרונים היא חוזרת להיות הקבוצה של רן קוז'וך, שהתרגלנו לראות באמת בקמפיין האירופי בתחילת העונה. נראית באמת הרבה יותר טוב, אחרי משחקים לא טובים, היה להם קשה מאוד להתאושש מהטראומה, מהמשחק נגד סבח, ראו את עצמם כבר בבתים של ליגת אלופות, אפשר להבין, וכיף לראות את הפועל באר שבע, וכיף לראות את גנח, כן. נגעתי בזה בתור איש השבת שלי, באמת שחקן כדורגל באמת ברמה גבוהה, תמיד, תמיד הייתי רואה אותו בעונה שעברה, תמיד לוקח עוד החלטה אחת פחות טובה, מנסה להמשיך את הדריבל, היום אנחנו רואים, גם בגול הגדול שהוא עשה היום, הוא יכל לבעוט לפני ובחר לעבור עוד שחקן.
5: יפה את
6: הפעולה, אחד, בדיוק, פה, שתיים. פה אתה מצפה, מהלך אחד לפני, לפעמים, אתה יודע, אתה מצפה לביתה, כי לפעמים קשה לעבור עוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן, וגם באמת, בדופק כזה, באמת להוציא ביתה כזאת טובה. היום הוא מצליח לעשות את זה, זה באמת שחקן טוב שצריך לעשות את הקפיצת מדרגה.
3: שנה שעברה שני שערים ב-1900 דקות, כל העונה, בינתיים הוא עם שני שערים ב-300 דקות.
6: מאחל לו שימשיך ככה.
4: התבגר קצת, אני רואה בשפת גוף שלו. כן. גם שהוא לא פותח, וגם שהוא נכנס מחליף, וגם שהוא פותח, הוא מוחלף. שפת גוף טובה של מישהו שהתבגר ומבין שהוא רק עם גישה נכונה יגדיל את כמות השערים שלו והבישולים שלו.
3: אז זהו, אנחנו עכשיו עם הודעה קצרצרה, ואז גם ביתר, גם מכבי תל אביב, במשימות מורכבות.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jilly.
9: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
12: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
13: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
14: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
15: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
16: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
17: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.

0: ספורטאי אפי, פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
1: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל ה... הפחדים, החששות כבר בצד.
2: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את ה... איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
0: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
3: אלה! ישראל!
4: זה בקלות יכול להיות המשחק המרכזי של המחזור, כשמכבי נתניה, סוג של רובין הוד של הליגה עד עכשיו, עם ניצחון מרשים לצד איבוד נקודות מפתיע, שואפת לעשות שוב את הקטע של הפעם מול מכבי תל אביב המושלמת, שמוגדרת ומוכתרת עד עכשיו לאמתנית והחזקה מכל, ודי בצדק. הנה מה שקרה שם בנתניה הערב.
5: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים, ליגת ווינר, מחזור מספר 5. מכבי נתניה פוגשת כאן את מכבי תל אביב, אצטדיון מרים, וקבוצה אחת במומנטום אדיר, קבוצה שנייה עדיין מחפשת את המומנטום. מכבי נתניה מגיעה לכאן עם 4 נקודות בלבד, ובוא נגיד שהפתיחה הייתה סבירה עד המשחק מול הפועל רמת גן, תקלה גדולה, הפסד מפתיע. ברלה, בצד הראשון הפנטסטי שלו. מכין את הכדור, עכשיו מגיע סיסוקו, סיסוקו יורה! בדיפה ראשונה של סילבה.
6: פתיחה נהדרת של מכבי תל אביב, סמוי עם עדיפה טובה, אבל פעולות יפות של ברלה, מצד שמאל, מקבץ את ההגנה.
5: מכבי תל אביב, עם התקפה, פרץ מקבל, פרץ בועט! יש שם שוב רגל נתניאתית. כל הכדורים דרך ורלה, קניקובסקי, מסתובב, מעביר, התקפה טובה, בן ארוש, נכנס, בן ארוש ברגל שמאל, בחוץ. אבל הם מתקרבים.
6: אז מי אמר שאין מחליף לרביבו? נועם בן ארוש, עבודה נהדרת, קמתי עם תוקפת עם הרבה מאוד שחקנים, אבל ורלה, הוא, וואו. ורלה, מה שנקרא, התיישב עצמונית, וזה לא בשורות טובות מבחינת מילר.
5: כל המשחק של מכבי תל אביב הולך כרגע דרך ורלה. כן, אם הנה כבר קורא למחליף.
6: כן.
5: אם ורלה סיים, זו
6: סיים,
5: מכה למכבי תל אביב.
6: לא, לא אם, הוא סיים. בעידו שחר הוא הבחירה. הנה פה הפציעה של ורלה. הנה, זה פנים של מישהו שמתח שריר.
5: אבל נתניה צריכה לשחק קדימה.
6: ואתה
5: טועה, צוק לחוטף, איזו טעות, ועכשיו, עכשיו, הזדמנות לסוקלר, איזה מזל לפלמן. מכבי תל אביב הייתה צריכה לעלות עכשיו ליתרון. באמת, ביתה לא טובה, אבל...
6: הצלה גדולה.
5: הצלה באמת נהדרת, וזה עדיין נשארים כאן. זה באמת הניסיון האחרון. הכדור עולה. והנה הניסיון, יש שם מגיעת יד. והכדור בידיים של סילבה.
6: פרוסות.
5: או שהיד הקודמת אגב, הייתה לו יד קודמת.
6: אתה אומר שתי פעמיים.
5: פה.
6: פה זה הכתף.
5: דור פרץ, אול סילבה, ליין שורף, פרץ עם שני צעדים, והכדור, דפלט! 1-0 מכבי תל אביב, עם הבאזר, המחצית הראשונה תסתיים עם שער של מוליכת הטבלה. פנדל מדויק, שוב דור פרץ. האמת, פנדל מסוכן.
6: מסוכן, כי הדעה לרצפה, אבל סילבה ממש מזנק ומרים את הרגליים.
5: נתניה, חילוף.
6: חילוף, עיסק. שחקן כנף, השחקן החדש.
5: עכשיו הוא מחליק, אבל יוצא, קם, תראו אותו את עיסק. איזה כדור, איזה ארוע. איזה ארוע, עכשיו צריך להכניס את בילו. זה ארוע מחליק.

0: איזה רוח, רגע, תעצור, רגע, תעצור.
1: זה היה קרוב.
0: אני חושב שהיה נבדל.
2: נראה שיש נבדל קטן, אבל יש נבדל.
0: אכן נבדל, רוח חדשה מנשבת, כאן באצטדיון מרים, מחצית שנייה, הרבה יותר קצבית, ועוד כדור עכשיו. יש שלושה שחקנים ברחבה, וזה עולה וננגח החוצה. שוב איום נתניאתי, שוב דבו. מדמון, יש שם עבירה, יש שם פרץ, פרץ מעביר את הכדור, טאבניר! רגע,
2: יש פנדל,
0: למילה.
2: יש פונדה, לא פרץ על הצגה.
0: לא פרץ. כן.
2: העניין ייבחן, פנדל, הוא שרק פנדל.
0: אה, הוא שורק פנדל, רגע, אני לא מבין, אני לא מבין מה.
2: בוא נראה, מה הוא דורך עליו?
0: כן. בליין, שורק, טאבניר, בביט, ו...
2: יש לו 16 החמצות בקריירה, 60, בזור ה-80% ההצלחה, הוא בעט הרבה, אבל לניס יש לו שער שדה.
0: עדיף.
2: עדיף, לא?
0: רשום לך שער שדה.
2: רשום, נכון.
0: הרבה יותר טוב. עכשיו אוואטרה. כדור למרכז. עכשיו דבו, מקבל ובועט החוצה. אמרנו כבר שהכל פתוח, והנה אלמוג. ואלמוג משחרר את זה לאיזק, כי הוא יודע שהוא יכול לעשות את זה, וגם את זה, והוא משאיר כדור, והנה! סליחה, זה לא הצלה.
2: לא, הוא נגע,
0: מליקה. כן, זה קודם כל הזדמנות גדולה שהוחפצה, ונגיעה של מליקה. תראו את המלחמה הזו של שחקני נתניה, עכשיו אלמוג, ממשיך לתוך הרחבה, מקפיץ את הכדור, והנגיחה! הזדמנות ענק לדבו.
2: אבל הוא לא תקף את הכדור, אילון אלמוג עם פעולה ענקית.
0: השריקה מגיעה, מכבי תל אביב מושלמת אחרי 5 מחזורים, 2-1, ומכל המשחקים עד כה העונה, זה היה הכי קשה. אפשר לומר שנתניה יוצאת עם תחושת פספוס גדולה.
3: We can be better in the final third. Obviously, we had a few hurdles to overcome. Ali pulling out, Helio coming off early. But again, we played excellent first half. And we knew, again, Netanya are a good team. We experienced that in the Total Cup semi-final, that they would give it more of a go in the second half, and they did. But again, we still created chances. We still had to dig in again, like we did a few weeks back. And these are the types of ones that are... sometimes more pleasing because you see a bit of steel and a bit of determination and a lot of togetherness to defend your goal and keep putting your body on the line. So yeah, really, really big 3 points.
4: חצי השני כבר הדברים נפתחו והשחקנים שיחקו עם יותר ביטחון ואז הם מצאנו פתרונות גם ללחץ של מכבי תל אביב. שוב, חבל, כי אני לא חושב שאם אני זוכר נכון שהם הגיעו ליותר מדי מצבים כאלה שלהכריע את המשחק, ומפנדל כזה רך מדי ממקום שראיתי בכלל, אם בכלל.
5: מכבי בא באמת בכושר מצוין, אנחנו באנו אחרי הפסד באמת כואב, אז באנו באמת מאוד מוכנים, מאוד דרוכים, וחבל, חבל, הרגשנו שאנחנו במשחק, לקבל גול בדקה האחרונה של המחצית, זה גם שני תוכניות, אבל חזרנו למשחק, עשינו שוויון, ואז קיבלנו עוד גול גם, שני פנדלים. באמת זה כואב, זה מחזיק.
6: אי אפשר לשחק כל משחק מצוין, אבל הכי חשוב זה השלוש נקודות היום. היינו נראים קצת עייפים, קצת פחות טובים עם הכדור היום, אבל בסופו של דבר צריך לדעת לקחת את הנקודות.
7: עדיין מושלמת מכבי תל אביב, אז אין ספק, זה המשחק הכי פחות מרשים שלה עד עכשיו. מצד שני, קבוצות כדורגל צריכות, איך אתם אומרים, תמיד אתם, הכדורגל צריך לסבול, והסבל ישתלם הפעם. אבל אולי תסביר לי למה זה היה כוח קשה.
8: אני חושב,
7: דעה
8: מקצועית פרטית שלי, זה ורלה. ורלה הוא באמת אחד השחקנים הכי טובים במכבי, לטעמי.
7: את הפציעה שלו והחילוף, זה מה שאומרים?
8: בדיוק, החילוף בדקה 17, אם אני לא טועה, ואז מילר מכניס את עידו שחר. הרכב הזה עם עידו שחר ושלושה קשרים באמצע, הפסיד ללבסקי סופיה את המשחק הזה שבגללו מכבי הודחה...
7: צ'סקה.
8: סליחה, צ'סקה, הודחה מאירופה. ואז הוא חזר למקום הפשע והכניס את עידו שחר לכנף שמאל. בחילופים עם קניקובסקי זה לא משנה, זה חטא על פשע. ובמקום ש...

0: שחקן התקפה, ליוס, סגיב יחזקאל, מדמון, מישהו שיהיה כמו ורלה, התקפי, יעשה בעיות לנתניה. ולכן, לדעתי, מכבי במחצית השנייה ירדה מאוד ביכולת שלה, ונתניה עלתה ביכולת שלה, החמיצה, ומכבי ניצחה, אבל כמו שאמרת, ניצחון חמישי, מי יכול לבוא בטעם?
1: המאסטרו דור פרץ ממשיך, גם כובש פנדל, גם סוחט פנדל, אבל הסטטיסטיקה של מכבי תל אביב השנה בפנדלים לא היה דבר כזה בתולדות הכדורגל העולמי. מחזור ראשון, היא מקבלת פנדל אחד, מחזור שני, פנדל אחד, מחזור שלישי, שני פנדלים, מחזור רביעי.
2: אבל זה לא קיבלו מתנות, הכל...
1: לא, לא, פנדלים אני אומר, יפה, סטטיסטיקה אדירה של
3: פנדלים. לא הבנתי את הדיון כל הזמן על הפנדלים של מכבי. הוא עם רוב הפנדלים
2: אבל היו. אז אני אומר,
0: שישה
2: פנדלים, אנחנו מחזור חמישי, אבל הכל היה...
3: אתה שוכח שמכבי מדביקה יריבות לתוך השליש שלהם, וברגע שאתה עושה הרבה פעולות בשליש השלישי.
0: יבטו יותר טוב, זה מה שצריך.
2: נקודת אור בנתניה, שחקן הרכש החדש הברזילאי, איסק...
1: בדיוק, אני חושב שראינו... אני וטל ראינו אותו ממה שראינו גם במשחק הזה. מהרגע שהוא נכנס, אתה רואה שחקן דריבליסט, תראה פה קודם כל פעולה אדירה שלו, בסיבוב נכנס, מוצא פה את זערורה.
0: איכותי מאוד, אתה רואה שחקן מכבי.
1: וגם באחד-אחד, בראשון של באסם זערורה, הוא התחיל אותו עם יציאה קדימה, הנה פה אנחנו נראה אותו.
3: אחרי שהוא החליק.
1: נכנס לאמצע, איזה יופי קם, דוחף מהרגליים, מסתובב, נותן פס. ומשם כבר היה את ה-1-1, באמת נראה רכש מבטיח וטוב.
3: ואלה המשחקים של נתניה הראו הרבה יותר טוב, יהיה להם קשה נגד הפועל רמת גן, ויהיה להם קשה נגד סכנין, ויהיה להם קשה במשחקים נגד הפועל חיפה.
0: בעיה, זה בעיה.
3: כי מכבי נתניה צריכה שטחים, זו קבוצה שיש לה הרבה איכות והיא צריכה שטחים, וראינו שבמשחקים נגד הגדולות, היא משחקת כדורגל טוב למרות שהיא הפסידה היום, היא הייתה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב בחצי השני, אבל היא תצטרך, אם היא רוצה באמת פלייאוף עליון, היא תצטרך לנצח משחקים נגד יריבות שהולכות להם אחורה.
1: עוד שחקן יוצא מן הכלל, בסם זערורה, מאוד מאוד מחשב.
3: טרקטורון.
1: טרקטורון באמצע,
0: שלא צריך
1: שווה נבחרת אחד כזה.
2: אני חושב...
3: כן, חזון, חזון, בחור צעיר. אתה מדבר על הזימון הזה?
2: בוודאי, בוודאי.
1: כי יש לך כל כך הרבה משחקים, עוד עוצמות, עוד אחד שיכול לתת לך רגליים.
0: יגיע, תשמע.
2: די, ראוי, מקווה שבזימונים בנובמבר יקבל.
1: אוקיי, זה שחקנים שאני רואה, זה בסדר, מותר לי. אתם לא חייבים לקבל.
2: טוב, אנחנו סוגרים את הערב איפה שהתחלנו, בבלומפילד, המשחק המרכזי, שם ביתר ניסתה להמשיך את מגמת ההתאוששות שלה מול הפועל חיפה, שעד עכשיו מאוד נהנית מפתיחת העונה. הנה, אירועי המשחק המרכזי.
4: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד, הבית הזמני של ביתר ירושלים. והערב הזה, במסגרת המחזור החמישי של ליגת ווינר, היא מארחת את הפועל חיפה, אחת משתי קבוצות בלבד בליגת ווינר, שעדיין לא טעמו את טעם ההפסד. הפועל חיפה של חיים סילבס מגיעה לכאן, למשחק חוץ מול ביתר ירושלים של אלמוג כהן. מצידה תנסה לחבר ניצחון שלישי ברציפות. אלמוג כהן גם הערב בוחר שלא לפתוח עם ירדן שואה. הוא יושב לפחות בתחילת המשחק הזה על הספסל. תורג'מן מוריד יפה לאליאס. מנדי גם מצטרף, ועכשיו רוטמן עם המהירות בועט ומפספס את המסגרת. התקפה טובה של הפועל חיפה, שנראית לא רע בכלל בדקות הראשונות.
5: הפועל חיפה נותנת לביתר ירושלים להניע את הכדור בקו האחורי. אבל ברגע שביתר ירושלים דוחפת את הכדור למרכז, היא לוחצת את הכדור, היא יוצאת להתקפת המעבר.
4: וורקו. הצילי עם כדור טוב. הנה זה יכול להיות בישול לאנסה. בישול ענק של אצילי וסיומת מושלמת של יוג'ין אנסה, שהוא השחקן הראשון העונה בביתר שמגיע לשני שערים.
5: כשדיברנו בפריגם שאלת אותי למה יוג'ין אנסה והיחידי בביתר ירושלים בחלק הקדמי שעושה לעומק ללא כדור, זה יוג'ין אנסה.
4: זה גול שאמור לתת לביתר ירושלים הרבה שקט, ועכשיו כובש השער עם הכדור וייסמן, יוספי, וואו, כמעט 2-0 תוך דקה וחצי.
5: הכל מתחיל מיוג'ין אנסה, שאין ספק שהעימות הזה מול נועם כהן הוא לטובת ביתר ירושלים.
4: מוזי נפגע שם, הוא מסמן שהוא רוצה טיפול, ורק הסאלי.
5: סאמיון.

0: אם עוזי יוכל גם להמשיך. תראה מה פה קורה. זה כרטיס אדום על סף שבירת רגל. יעד גונן יודע שהוא בסכנת הרחקה. הנה השופט הולך לבר. משחק מסוכן, רגל גבוהה.
1: כאן הנעיצה הזאת כואבת.
0: כרטיס אדום, כמו שחשב. פועל חיפה מאבדת את אחד השחקנים החשובים שלה, יעד גונן. יוספי. עומר אצילי עם רגל שמאל. עומר אצילי עם רגל שמאל. זה הולך לרשת, כמו שרק הוא יודע. ביתר 2, הפועל חיפה 0. תנו לו את הכדור, או שהוא יבשל, או שהוא יפקיע. אין משהו אחר.
1: כן מעורב, לא מעורב. נכנסים לדקה 32, עומר אצילי עם בישול של קוסם.
0: אליאס. רוטמן ינסה להקדים את קרבאליה, אם הוא עושה עליו עבירה. עושה עבירה. עושה עבירה וגם כרטיס אדום לבלם של ביתר. וואו, וואו, וואו, וואו. סניר לוי רץ עם הכרטיס הכי החלטי שיש ומרחיק באדום ישיר את הבלם הקולומביאני של ביתר. הנה הוא, ירדן שוע, מקבל את ההוראות ממשה אוחיון. רועי אלימלך, בסך הכל היה לא רע היום. ירדן שוע במקומו, יוספי לשוע, משתלט על זה יפה.
1: מוזי.
0: איזה כדור לעומר אצילי, ואצילי חייב לעשות פה גול, יש פה עבירה ויש פנדל לביתר ירושלים. המסירה של ירדן שוע להצילי הייתה מלכת מחשבת. עכשיו יהיה מעניין לראות מי איבד את הפנדל.
1: מבחינתי זה כבר לא מעניין מי איבד את הפנדל. הייתי נותן ליבות לירדן שוע. יותר מדי זמן עד שהביתה הזאת תצא לדרך.
0: ג'רפי כבר עצר שני פנדלים העונה והוא עוצר את השלישי, אבל הוא לא עוצר את הכדור החוזר של וורקו. 3-0 לביתר ירושלים. איזה מזל יש לירדן שוע שוורקו תיקן את הפנדל החלשנו שלו. מה בודקים עכשיו? את הפנדל?
1: נראות האם וורקו לא נכנס לפני הזמן.
0: וואה. נראה לי ששוע רוצה לבעוט פנדל חוזר. זה החלום שלו. אין גול. אין גול. ירדן שוע מן הסתם עכשיו ירגיש שהוא חייב להפקיע. הנה כלום. מסירה יפה ליוספי, שוע לבד, יוספי רואה אותו ושוע נוגח החוצה. אוי כמה הוא רוצה את זה, אוי כמה הוא רוצה את זה.
1: זה הסיפור, ויאמר לך כל חלוץ, ויאמר לך כל שחקן התקפה, כשאתה רוצה את זה יותר מדי, זה לא מדויק.
0: וגם באצטדיון מרים שהמכבי תל אביב מנצחת את נתניה. מנדי, הפועל חיפה רוצה שער מצמק, ושוב החמצה ענקית הפעם על אלון תורג'מן. יש חלוץ שאתה רוצה שיגיע למקומות האלה עם כדור רוחב, זה אלון תורג'מן. הרבה לי כבר מזמן על אזרחי בעקבות הכרטיס האדום שלו במחצית הראשונה. והנה שוע עם עוד כדור של זהב לוורקו. וורקו הפעם מחטיא, גם הפעם. מקבל בחזרה. שוע, הראשון שלו העונה. בפעם השלישית. תשמע, אם לא יואב ג'רפי, התוצאה פה הרבה יותר גבוהה. איך יפה. ומושל, יש פה עבירה. האם בפנים? כן. פנדל להפועל חיפה, ומזה ביתר ירושלים חששה, אבל יש פה הזדמנות להפועל חיפה ממש לחזור, כמו שאמרת, גוטמן. מיגל סילבה עכשיו ינסה לעשות את מה שג'רפי עשה לירדן שוע, וזה לנעול את השער על בריח. אגדה מול סילבה. אגדה כובש! כי אגדה מהיר מכולם לריבאונד, וזה 2-1. פנדל רע מאוד הוא בעט.
1: מי זה מעניין?
0: אף אחד זה לא מעניין. סרנה ממשיך את זה לקלו.

0: כלו בועט.
1: עדיפה נהדרת של ג'רפי.
0: והסתיים לו המשחק. זה הלך קשה, אבל בסוף המטרה הושגה. אלמוג כהן וביתר ירושלים עם ניצחון שלישי ברציפות עושים את זה מול הפועל חיפה 2-1. חיים סילבס והאדומים מהכרמל עם הפסד ראשון העונה.
2: לפעמים אתה מרגיש שהתקשורת ספורט שלנו היא לא ממש ספורט, היא תקשורת של הרבה דברים חוץ מספורט, אבל זה חלק מהתפקיד. לקחתי בחשבון את זה שלקחתי להיות מאמן, ידעתי שאני נמצא במקום הכי לחוץ, ידעתי שאני בא, נכנס לנעליים מאוד גדולות, וברוך השם, אני מקווה מעכשיו, אתה יודע, שנצא באמת לדרך חדשה, יש לנו פגרה, לעבוד מאוד מאוד קשה, זה הדרך היחידה שאני מכיר. אני לא מתייחס למה שאנשים אומרים, למה שהם מדברים, זה לא מעניין אותי. אני מול השחקנים שלי יודע טוב מאוד מה השיחות שלי איתם, וכמה שיחות יש לי איתם. ירדן שואה משחקן מאוד מאוד חשוב לבית ירושלים, אנחנו נצליח אותו השנה הזאת, בשיא הכושר שלו, אז הכל בסדר מבחינתי, אין פה שום דבר.
3: הקבוצה שלי נלחמה, נתנה הכל. השחקנים האלו, לא קל לשבור אותם. ובאמת התחלנו בבור עמוק מאוד. אני חושב שהרבה מאוד קבוצות היו עוזבות את המשחק כבר במצב כזה, מחכות שהמשחק ייגמר. אבל לאט לאט אספנו את עצמנו וניסינו לחזור. לא הספיק כדי לקחת פה נקודות, אבל אני גאה במעמד של השחקנים.
4: ביתר ירושלים חד משמעית זה משהו אחר. יש פה קהל אדיר שדוחף אותנו בכל משחק. אתם רואים מה הולך פה באצטדיון לפני המשחק, אחרי המשחק. אנחנו שמחים שהוא ככה איתנו, זה מאוד מאוד חשוב עבורנו, שהוא יהיה איתנו גם ברגעים הפחות טובים. היום הוא היה איתנו, ניצחנו, והפנים קדימה.
5: כשאתה מקבל גול כל כך מוקדם, ואז אדום, אני לא ראיתי את האדום, אבל כאילו אם השופט הוציא, אז אני לא נכנס להחלטות שיפוט, אבל אדום מהיר ונגד ביתר, ובאצטדיון שלה עם 30,000, זה קשה, אבל עדיין הראינו אופי והצלחנו כמעט לחזור למשחק. נתקן, וכמו שאמרתי, נחזור את החזקים.
6: ניצחון שלישי ברציפות לביתר, וגם הפעם מנטרל את מוקש. רשמך?
7: קודם כל, היום ביתר ירושלים מגיעה למשחק, מנצחת ניצחון שלישי ברציפות, רשמית שמה בצד ושמה מאחורי את שני המשחקים, את פתיחת העונה הגרועה שלהם, שני המשחקים הראשונים שהם הפסידו. אבל אני רוצה להתעכב על אנסה, ואנסה לדעתי הסיבה שירדן שואה בחוץ.
6: Okay.
7: אנסה היום נותן גול גדול, וכל הסיפור זה הריצה הזאת לעומק. גם ששואה לא משחק, יש את עומר אצילי, ויש עוד מוסרים טובים באמצע של ביתר ירושלים, אבל אנסה הוא השחקן היחידי בכל הסגל שלהם, אולי טיפה קלו, שיודע לרוץ לעומק בצורה הזאת, יודע, עושה סטופ, עושה פה גול מדהים. אתה יודע, זה נראה איזה גול קל שקיבלת כדור לעומק, עושה סטופ מדהים, מסיים מדהים, ואני חושב שזה הסיבה שאלמוג מתעקש עליו, והיום הוא החזיר לו בענק.
6: כן, אבל שואה, רגע, אם נפתח את זה,
8: אני לא מתרשם כל כך מהדברים של טל על אנסה. אני חושב ששואה צריך להיות הרבה לפניו במגרש. ב-25 דקות, ב-25 דקות או 30 דקות שהוא שיחק.
7: מי ירוץ לעומק ככה?
8: המסירה להצילי לפנדל, המסירה לוורקו לגול.
6: אתה יכול לוותר על שון וייסמן.
8: תוותר על מי שאתה רוצה, שואה.
7: אני לא אומר שאנסה צריך לשחק את
6: שואה.
8: שנייה, אתה רוצה, באים לקנות כרטיס למשחק, מועדי ביתה, רוצים לראות מהלכים כמו ששואה עשה.
7: מסכים איתך.
8: זה מדהים.
7: אבל מה שאמרתי עליו...
8: עכשיו, אם כל עוד, אין לי בעיה עם אלמוג, כל עוד הוא משתף אותו ושואה משתף פעולה ונכנס בזון כמו שהיום, סבבה. זה החלטה של אלמוג, אני מכבד אותו.
6: אני יכול להגיד לך, ואני גם רואה את זה, שואה נכנס, ואני מסכים איתך, נכנס טוב, הוא לאורך זמן, הוא לא יכיל את זה. הוא לא יכיל את זה שהוא צריך להיכנס כל פעם בספסל.
7: איתי, כל עוד הקבוצה מנצחת,
6: אין מה לעשות,
7: הוא לא יהיה לו ברירה אלא להכיל את זה.
6: אתה אומר, חוזרים מהפגרה, הוא עדיין נשאר על הספסל?
7: אני לא יודע, כי אני לא יודע מה יהיה באימונים של ביתר ירושלים שלושה שבועות.
6: הוא לא יהיה גם, הוא יהיה בנבחרת.
7: הוא יהיה בנבחרת, אבל מהרגע שהוא יחזור, אם אלמוג ירצה להמשיך עם אותו הרכב שבסוף הביא אותו לשלושה ניצחונות.
6: רצית מילה על אצילי.
8: מילה?
6: בכל זאת.
7: מילה? תן לו, יש לך מונולוג, יש לך את המונולוג שלך הקבוע.
6: לא, עומר אצילי, אותו דבר. ברגע שהוא כבר נכנס לקצב, שער ובישול, בישול אדיר.
7: בישול אדיר, אבל הגול פרחים לג'רפי.
6: ותראה את הנגיעה הזאת שלו. עומר אצילי, אתה יודע, כל שנה הוא מתחיל את העונה. אתה יודע, יש לך 12 ו-14, 14 ו-12, 15 ו-17. המספרים שלו הוא ייתן. פשוט מדהים לראות אותו, איך לא משנה מה קורה, נכנס בסוף לקצב ולוקח את ביתר ירושלים לניצחון שלישי ברצף, ואיזה כיף לביתר שיש להם את עומר אצילי, ובכלל לליגה שלנו.
9: טוב, בשולי, גם המשחק הזה, כי ראינו את אגדה ואת שואה עם פנדלים גדולים, וגם במשחקים אחרים, יש נתונים שאי אפשר להתעלם מהם, שמאוד מאוד מעניינים. 18 פנדלים עד עכשיו בכלל בליגה, רק 10 נכבשו. היום שלושה משישה.
8: היום לכל השחקנים בליגה, מה לעשות בפגרה עכשיו? להתאמן על פנדלים.
9: ממש.
7: כן, אבל אתה יודע מה זה ניר, שאתה מתאמן על פנדלים באימון, ואתה בועט פנדל במשחק, לא צריך להגיד לך, זה לא דומה.
9: אגב, רק חשוב לציין, בשולי הנתון הזה, שטל בן חיים, שמעולם לא קבע שלושה בקריירה, יש...

0: 22 ו-24 פנדלים מדויקים בקריירה, חשוב לומר.
1: וזה אני הבאת את הנתון,
2: אתה הבאת את הנתון הזה?
0: לא אתה אמרת.
2: אחרי שחזת לי על השלושה, הרגשת לא נעים, היית צריך לפרגן.
0: נכון.
3: מזל שלא אמרת את הסטטיסטיקה שלי בפנדלים.
0: ידועה לכולם. סטייל אגדה כזה זה.
2: אתה יודע מה הסטטיסטיקה שלו? בערך כמו הסטטיסטיקה של הליגה עד עכשיו.
0: בדיוק. טוב, אלה התוצאות שהושגו במחזור החמישי שהושלם וקוים אתמול והיום. מכבי תל אביב ניצחון חמישי ברציפות, בעיקר עם שלושה ברציפות. באר שבע גם כן מייצרת רצף, כמו מכבי חיפה עם תוצאות טובות, וכך זה בא לידי ביטוי בטבלה. מכבי תל אביב ומעל כולם צמודה אליה, מכבי חיפה, אז הפועל תל אביב, באר שבע וביתר. לא. אפשר לומר בערך בשישייה הראשונה. זה מה שנקרא, אני מצלם את
2: הטבלה. מצא שלך פלייאוף עליון.
0: מברוק.
2: עד המחזור. חמסה.
3: מברוק, מגיע לך.
0: תודה רבה. עבדתי קשה בשביל זה.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
3: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'
6: עכשיו בטימרלן, ב-50% הנחה. טימרלן.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
10: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
11: הו, מאמא, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, מאמא צ'יפס.
12: לא יכולים להיפרד בלי לראות מה חדש בליגת החלומות, והם אנחנו רוצים לשים זרקור על האיש שמוביל את ליגת החלומות, קוראים לו אושרי, ויש לו שחקנים אדירים כמו ברזאו, אצילי, פרץ, כקפטן, בחירה מבריקה.
13: דוקו.
12: לא פחות מהבחירה.
13: צ'יקו.
12: של דוקו, בוודאי. יופי של נבחרת, שיג השבוע. ומכאן אנחנו קוראים לכם להירשם לליגת החלומות של XI Mobility Motors, להרכיב את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תוכלו גם כן לזכות בפרסים נהדרים.
14: V-Motors Dash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: הו, מאמא, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, מאמא צ'יפס.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
18: ברור שהפניקס
19: מר. I didn't know you had dandruff.
8: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
6: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: מיד אחרינו, מהדורת חדשות השבת של חדשות הספורט. שלום, מאיה, מעניינים.
5: שלום, שלום, נביא את כל משחקי המחזור וגם עוד ענייני ספורט, כדורסל, קצת אוסקר גלוך עם אייאקס, ועומרי אפק, סגי כהן, כל מילה מיותרת.
12: מושלם, מושלם, מושלם. אז גם אנחנו נסיים מהר את המהדורה המוסה ביותר שלנו, העונה. אנחנו יוצאים מכאן לפגרה של 3 שבועות לטובת משחקי הנבחרת בליגת האומות. אבל לפני הכל, נגיד תודה, קודם כל, ניר, תודה, היה תענוג.
4: שמחה, תודה על כל מה שעשית בשבילך. חתימה טובה, כל עם ישראל.
12: תודה, טל.
3: שבוע טוב.
12: אמן, תודה גם לך, איתי, תודה רבה, תודה רבה. בהצלחה גדולה לנבחרת ישראל, חתימה טובה, ואנחנו כמובן ניפרד על רקע רגעי המחזור עם שירה של שרית חדד, שחגיגה שבוע 30 שנות קריירה.
4: כוכבת על.
12: חגיגה. שלום, ביי.

not

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
1: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי, ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: והמשחק נגמר בטקו.
5: והמשחק נגמר בניצחון!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
0: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
8: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: מי הכדורסלן שזכה במספר הפעמים הרב ביותר ב-MVP של העונה הסדירה ב-NBA? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
11: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
12: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
13: BYD, בימי מחירות חגיגים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
14: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
15: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים, 10 מיליון שקלים.
16: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
17: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
20: אל תיתנו ליופי לבלבל.
21: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
22: The Golden Moment by Barkan Gold.
23: You have to use an opener.
24: Well, you don't have to.
23: Tuber, open for fun.
25: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
26: Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija.
25: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
10: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
11: חדשות הספורט מהדורת השבת, הכותרות. למרות משחק לא טוב שלה, מכבי תל אביב ניצחה 2-1 במכבי נתניה ושמרה על מאזן מושלם. ככה יוצאת לפגרת הנבחרות. מכבי חיפה חזרה מפיגור בדרך לניצחון 3-2 על עירונית טבריה. ושמרה על המקום השני.
12: אנחנו מתקדמים, ויש עוד הרבה מהשפיר.
11: ניצחון שלישי ברציפות לביתה ירושלים, הפעם 2-1 על הפועל חיפה, ומה שכנראה היה משחק הבית האחרון שלה בבלומפילד. גם האלופה הפועל באר שבע יצאה לפגרה עם ניצחון, במקרה שלה 1-0 קטן על קריית שמונה. אוסקר גלוך בישל, אייאקס סיימה בטקו 2 מול אקסלסיור. שלושה לנדים ורסנה בניצחון 4-2 של הפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה. מסכנין חגגה ניצחון ראשון העונה מול הפועל רמת גן. שלב הבתים בגביע ווינר הסתיים, הפועל גליל עליון הביסה את הפועל העמק וזכתה בכרטיס לרבע הגמר. לילה טוב, רגע לפני יום הכיפורים אנחנו קיבלנו סוף שבוע לא שגרתי, 7 משחקים בליגת העל, 6 מהם הערב, קצב גבוה, מיד אנחנו נהיה עם כל השערים, הדיווחים מהמגרשים וגם הפרשנים שלכם. סגי כהן, עומרי אפק, לילה טוב.
13: לילה טוב.
11: כותרות, סגי.
14: כל קבוצות הצמרת ניצחו היום וכולן, כל אחת מסיבותיה שלה, משוועות לפגרה.
15: אני חושב דווקא, אם אני לוקח את מה שראינו בתחילת העונה, מי היה מאמין שכל האוהדים של כל הקבוצות הגדולות, כולל ביתר ירושלים ומכבי חיפה, יגיעו ליום כיפור עם אופטימיות זהירה, לעומת מה שהיה פה לפני שבועיים. כל הקבוצות הגדולות פירקו פה בשער אחד את הקטנות, והליגה מתחילה להיפרד.
11: אחרי 4 ניצחונות, כולל על 3 מהגדולות ו-16 שערי זכות, אז המטרה של המוליכה מכבי תל אביב הייתה לצאת לפגרת הנבחרות במאזן מושלם, והערב משחק חוץ מול מכבי נתניה. הקבוצה של רוני לוי רצתה להתאושש מההפסד להפועל רמת גן. מתיאס דאבו ואוזבילו פתחו בהתקפה, חזיזה הפצוע המשיך להיעדר. קני מילר תכנה לפתוח עם אותם 11 שפתחו בהרכב בדרבי, אבל אלי קמרה נפצע בחימום ואת מקומו החליף טריס אסנטה. ברלה, דוידה וסופר עלו בחוד של הרוח. מכבי תל אביב בלבן פתחה חזק. איסוף סיסוקו חיפש להיות זה שמופקד על היתרון המוקדם. אבל השוער של המערך סילבה היה עירני בביתה הראשונה לשער שלו. ועם הפציעה של קמרה לפני המשחק הטרידה את מילר, אז בדקה ה-16 גם אליו ברלה נאלץ לנטוש אחרי שהוא נפצע בלי מגע, נראה שהוא מתח את השריר. עוד מתסכל מבחינת מכבי תל אביב.
15: מתסכל, אבל טוב שהפציעות האלה מבחינתם קורות

0: פגרה של שבועיים.
1: יש סגר לגמרי.
2: טוב מבחינת מכבי נתניה, שבדקה הזאת רק נזכרה שגם היא משחקת במגרש הזה.
1: אכן כן. 20 דקות אחר כך הגיעה ההזדמנות הגדולה ביותר במשחק, החלקה של פלדמן סדרה לאסטר סוקלר אחד על אחד מול סילבה, אבל החלוץ בעט לגוף של השוער הפורטוגלי.
2: מכבי נתניה מנסה להציג משהו חדש בכדורגל עולמי, כדורגל בלי בלמים.
1: אם זה עובד. טוב, על סף הירידה להפסקה, השופט אביב קליין זיהה נגיעת יד של מאור לוי ברחבה, ויש פה כדור עונשין לטובת מכבי תל אביב.
2: זה לא טעות, אוקיי, זה לא טעות שיפוט, אבל זה גם לא ההחלטה הכי חכמה בהיסטוריה של המשחק.
1: דור פרץ לא מתבלבל העונה, יש לו כבר 8 שערים, וזה משחק ליגה חמישי בסך הכל.
0: הוא בא תמיד לאותה פינה, השוער הלך לאותה פינה, אז הוא גלגל לאמצע, זה גם אימור, אבל הפעם זה עבד.
1: עשה את זה טוב. רוני לוי עשה שינוי בתחילת המחצית, שחקן הרכש הברזילאי איסק החליף את מאור לוי, ולא עברו 2 דקות, והנה איסק כבר מלטט בדרך להתקפה שהסתיימה אצל עוז בילו, הוא היה מאוד חד וכובש, בילו בכושר נהדר, הסתיים גם בעונה הקודמת שער ראשון של העונה.
2: הרשים האיסק כזה, יש לו דריבל, יש לו תנועה, יש לו קצב.
0: זה שם מבטיח.
2: נכון?
1: נתניה שלטה במרכז השדה, היא ניסתה לכבוש את השני שלה, דקה 63, כדור רוחב, מוצא את הראש של דבו, והוא נוגח ממש מעט מעל המשקוף של מליקה. מכבי תל אביב לא ממש צריכה להיכנס הרבה לרחבה של נתניה במחצית השנייה, דקה 71, פרץ ניצב מול קונטה שדרך עליו, ואין פה ברירה.
2: למה אני מתכוון לכדורי גבי בלמים? הבלמים שלנו שיחקו איתם היום.
1: טאבנר בועט, שם הוא עודף את זה, אבל הנה, הוא משתלט על הריבאונד. והאורחת עולה ליתרון דווקא אחרי דקות לא טובות.
0: כל כך הרבה דברים מוזרים שקרו במשחק הזה, שהאיש שהכתיר אותו כמלך המצבים הנייחים, מחטיא את המצב הנייח בשביל לכבוש.
2: כן, ובמשחק אחר ראינו ראינו את הבעיה שיש ששחקנים נכנסים לרחבה לפני השבועותים. פה השופט, מבחינתו זה היה בסדר.
1: דבו עם עוד ניסיון, אבל זה עובר ממש סנטימטרים ספורים מהקורה. ונתניה ממשיכה לתקוף ולתקוף. הרחבתם על איסק, הוא שורף שם את הקו, מוסה רוחב מושלם פה. לעומרי שמיר, מליקה עוצר את זה יפה.
2: נרקל מפנדל.
1: וכך נגמר המשחק, מכבי תל אביב מושלמת, 5 ניצחונות. יוצאת עם הרבה אנרגיות לפגרה.
3: Always look for improvements, of course. You want to be completely dominant for 90 minutes, which never happens, by the way. When you win games of football this way, sometimes when your back's against the wall to an extent, it shows real character within the team. So, yeah, really, really pleased with the 3 points.
4: 25 שנה מאמן, לא זוכר מתי היה לי 2 פנדלים. ככה בקלות וככה רכים בעיניי, אני לא יודע. בעיניי זה רך מדי, בעיניי זה קל מדי, מאוד מאכזב. אבל זה לא העניין של המשחק, אני חושב שבסוף החבר'ה שיחקו טוב מאוד. אני חושב שהיה מגיע לנו הרבה יותר, אנחנו מאוד מאוד מוכזבים, אבל יחד עם זאת יוצאים הרבה תקווה שיש לנו קבוצה חזקה מאוד ויכולה לעשות דברים נהדרים השנה.
1: אז אמרנו, הפגרה הבאה למכבי תל אביב, מה זה בזמן? יש לה 2 שחקנים משמעותיים פצועים, הדר יעקבי מדווחת.
5: לילה טוב, זה לא היה קל, אבל מכבי תל אביב משלימה היום כאן בנתניה, פתיחת עונה מושלמת, 5 משחקים, 5 ניצחונות. זה לא היה קל, הרבה בגלל היכולת של מכבי נתניה במחצית השנייה, אבל גם בגלל שעוד לפני שריקת הפתיחה קמרה יוצא מההרכב. אומרים לי במכבי תל אביב כבר אתמול באימון המסכם, הוא הרגיש קצת את השריר האחורי, התלבטו מאוד האם לשתף אותו במשחק או לא. אחרי החימום כאן היום בנתניה, הוחלט לגרוע אותו מההרכב, למרות שהוא פורסם בהרכב הרשמי, ולמעשה טריס הסנטה הוא זה שפתח על חשבונו, ואם לא די בכך, אז כמה דקות לאחר מכן, אחרי שריקת הפתיחה, על יוברלה נפצע גם הוא בירך האחורי, אבל במכבי תל אביב אומרים, מסתמן שמדובר בהתכווצויות בלבד, בכל אופן הוא ייבדק כדי לוודא את ההבחנה הזאת, אבל כן, פגרת הנבחרות באה למכבי תל אביב בזמן, בשני המקרים, גם בוורלה, גם בקמרה, מעריכים שלא מדובר בפציעות חמורות, ועד החזרה של ליגת העל, אחרי פגרת הנבחרות, שני השחקרים האלה צפויים לחזור ולעמוד לרשותו של קני מילר. מבחינת מכבי נתניה, יוצאת מכאן מאוכזבת, כי הרגיש בעיקר בגלל המחצית השנייה, אם לא רק בגלל המחצית השנייה, שהם יכלו להוציא מהמשחק הזה יותר, בטח בבית עם הקהל והדחיפה שלהם, אבל היה סביעות רצון גדולה, גם מהכניסה של איסק בהופעת הבכורה שלו, הרבה מחמאות שהוא קיבל על איך שהוא שינה את המשחק של רוני לוי, אבל היו גם תלונות, אולי ביקורת על השיפוט כאן היום, כשהרגישו שהפנדלים היו רכים מדי, ואפשר היה השופט

0: יכל היה לוותר על, על שתי השריקות האלה, כמו גם על כל מיני שריקות קטנות שמבחינת מכבי נתניה נשריקו לטובת מכבי תל אביב, שלא בצדק.
1: תודה. אז מכבי תל אביב מושלמת, אבל היא ממש לא נראתה כמו שהיא נראתה במחזורים קודמים. מה קרה שם?
2: נכון, כי יש משחקים שכמו שהוא אמר את זה בסקוטית ככה יפה, אנגלית שלנו קשה להבין, הדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה. הלחץ בתחילת המשחק היה מצוין. נתניה לא הצליחה לצאת 30 מטר מהשער שלה, אבל ביום שאין לך, החלק הקדמי שלך מגיע לא חד, ולא מצליח לתרגם את הרקומות האלה, את הרגעים האלה, את הכניסות לרחבה לפעולות בתוך צפיפות, אתה נמצא בבעיה. ואז אתה מתחיל לחפש פתרונות אחרים. ומכבי תל אביב, הרבה מאוד דקות גרמה לנתניה, כמו שאת רואה, לחזור אחורה, לאבד כדורים, להרגיש שהיא לגמרי לא בעניינים.
3: אנחנו צריכים שיעזרו לנו עם הבלמים שלנו, אנחנו יודעים לאבד כדורים לבד.
2: כן, אבל זה לא היה רק הבלמים. עכשיו אני אתן לך דוגמה נהדרת לבלם, אבל זה לא היה רק הבלמים. מכבי תל אביב עשתה את העבודה שלה נכון מאוד בתחילת המשחק. אבל מה שקרה זה שברגע שברלה נפצע, קני מילר התחיל עם שרשרת חילופים שאני לא מצליח להבין. איכשהו עידו שחר שיחק משמאל, ליוס נכנס, שיחק מימין שהוא כנף שמאל, ואז הוא היה צריך לעשות חילוף על חילוף, הוא היה צריך לעשות המון המון דברים שפגעו באיזון של הקבוצה שלו לאורך כל המשחק, וזה גרם למכבי תל אביב לגרד את הניצחון הזה. מכבי נתניה עלתה מחצית שנייה סוף סוף כמו מי שאין לה מה להפסיד. כל הדברים לא עבדו עבור מכבי תל אביב, ולכן לפעמים אתה מחבק ניצחונות כאלה יותר מאשר 4-0. כי אתה אומר, אם ביום כזה שלא הלך לי בהתקפה, שהחילופים לא היו טובים, שהיריבה מחצית שנייה השתלטה על המגרש, אני עדיין מנצח, יש פה משהו חזק.
1: אז אומר שהאיזון נפגע כשברלה יצא ונפצע?
3: כן, אני מוכרח צריך איזושהי אמירה של קני מילר.
1: אוקיי.
3: הוא דיבר על זה של הקבוצה שלו. אני רוצה לשאול שאלה. אם טברנר לא מגיע לריבאונד, ואם השופט לא נותן לך שני פנדלים, אחד מהם במתנה לחג, באמת שי לחג, תלוש, אז אין לקבוצה שלך אופי. כל נאומי האופי האלה, אחרי התוצאה, תמיד נראים לי, כי הם לא מסבירים שום דבר, הם לא נותנים שום דבר, אפילו שחקנים לא מאמינים לזה. ומכבי תל אביב בלי ורלה היא לא אותה קבוצה. לא רק מכיוון שהחילופים היו שגויים, ועומרי צודק ב-100%, אף שחקנים של מכבי תל אביב בעצמם לא ידעו מי משחק איפה, ותוך כדי משחק את רואה את קניקרובסקי ואת שחר נראה, נגשים חנה שני, ומראים חנה שני באצבעות לאן ללכת, אלא מכיוון שברגע שאין את ורלה, אין למי שירחיב את המגרש, ואז דוד הנעלם בצד שני, ואז אתה לא צריך לעשות את הדאבל טים על ורלה, ואז השחקן קישור יכול לעזור לבלמים, והבלמים שלנו וואלה באמת צריכים עזרה, וכל הדברים האלה מסתבכים לכבי תל אביב. ובכלל בשלב הזה של העונה, 4-5 משחקים, שחקן שהוא נמצא בכושר טוב, ואת רואה את זה גם במכבי, ואת רואה את זה גם במכבי חיפה, ואת רואה את זה גם בפועל באר שבע, שחקן שנמצא בכושר טוב, מחפה על דברים מסוימים שעוד 5 מחזורים יהיו בסדר. וברלו השחקן שמחפה על הדברים במכבי.
1: אז זה לא היה אופי בכך שניצח, מה בכל זאת? כי זה מסוג המשחקים האלה שבסוף העונה אתה אומר, אוקיי, זו עוד נקודה שאספתי, ועוד נקודה שאספתי.
3: קודם כל העובדה שבאמת מכבי נתניה זה חידוש עולמי, משחקים בלי בלמים. שני הבלמים שנתניה שיחקה איתם היום, הם ברמה שבעיניי לא מספיק טובה לקבוצה שהיעדים שלה הם הפלייאוף העליון. הטעויות שלהם בכיסוי, התנועה שלהם עם הכדור, הפאול הזה על פרץ, שהוא אפילו לא הולך לכיוון השער, הוא הולך לרוחב הרחבה, אלה טעויות שאין שום סיבה לבצע. זה איטיות, תסתכל על זה, מתי הוא עושה את הפאול פרץ, פרץ הוא משחרר את הכדור, הוא עושה עליו את הפאול. אז נכון, אני לא מסכים רוני לב, זה פנדל 100%, אין פה בעיה, הוא דורך עליו. אבל בשביל מה אתה דורך עליו? בשביל מה אתה בכלל דוחף את הרגל לשם? ואיבוד הכדור שאומרי רק קודם, כל הדברים האלה. נתניה הביאה בלם זר חדש, אני מקווה שהוא יהיה טוב יותר משני הבלמים שיש לנו כרגע, כי משני הבלמים שיש לנתניה כרגע מאוד קשה לשחק כדורגל.
1: מה אתה חושב על הקבוצה הזאת?
2: לרוני לוי יש בעיה הרבה מעבר לבלמים. הקבוצה שלו מתחילת שנה משחקת חצאי משחקים. נגד הפועל חיפה לא שיחקה מחצית ראשונה, עשה חילופים, השוותה. היום עשה חילופים, שיחקה מצוין מחצית שנייה, זה לא מספיק. מכבי נתניה איפשהו לא מוצאת את עצמה, כי יש לה סגל והרכב פלייאוף עליון חובה בעונה כזאת. באמת יש לה סגל סך הכל טוב לליגה. גם אם זה לא אומר ללכת לאליפות, לעשות פלייאוף עליון היא צריכה. ואנחנו רואים אותה שהיא משחקת נגד יריבות פחות טובות ממנה, היא נגררת למטה, וכשהיא מגיעה לשחק נגד מכבי תל אביב, וכן מצליחה להדביק את הפער, זה לא מספיק. אז אם את מוציאה את ההבלחה המדהימה נגד ביתר ירושלים, שבאמת היה משחק מדהים, מכבי נתניה צריכה לדעת איך היא עושה נקודות, וכרגע היא לא מצליחה לעשות את זה.
1: בוא נסיים עם השיפוט, לא לגבי הפנדלים.
3: באמת, הם באמת לא רואים כלום לפעמים. בשלב השני של המשחק, מכבי לביתה עם 12 שחקנים על המגרש. וזה שלב שבו, עם כל הכבוד, שופט צריך לעצור, להוציא צהוב לשחר. מה אתה מקצר לי דרך המגרש? זה 12 שחקנים על המגרש. צריך לשים לב לדברים האלה.

0: כי אחר כך, השחקן שנכנס לרחבה לפני הפנדל נותן את הגול, ואף אחד לא מבין מה אתה רוצה, והדברים האלה הם דברים שאין שום סיבה לעשות, ואחר כך השחקן היה בא בטענות, למה אתה מוציא ליצור, על מה אתה מוציא? תתנהגו כמו שצריך בחכם, זה כל כך קשה לך מסביב לדגל.
1: כשליגת העל תחזור מפגרת הנבחרות, בית"ר ירושלים כבר תארח את משחקי הבית שלה בטדי, והערב סגנית האלופה חזרה לבלומפילד, משחק בית נגד הפועל חיפה, שזו הקבוצה היחידה, חוץ ממכבי תל אביב, שהייתה בלתי מנוצחת עד הערב. חיפה עלתה במערך התקפי שכולל את לירן רוטמן ואלון תורג'מן. בבית"ר ירושלים, ירדן שועה, שוב, על הספסל, שאלמוג כהן פתח עם ה-11.
0: וכוחות לנבחרת.
1: שניצחו את מכבי פתח תקווה. ביתר נישה כבר במצב הראשון שלה. דקה 11, אצילי שתלת בכדור במרכז המגרש, הקפיץ את זה לאנסה, ואיזה גול,
2: גול של אלמוג כהן. גול שאמר לאלמוג כהן, אם ירדן שועה לספסל, קבוצה לוחצת שטסה מהר בחטיפת כדור, זה מה שאני רוצה. אחרי כמה דקות הוא קיבל את החותמת לכל הדרמה שהייתה השבוע מסביב לשועה.
1: אחרי רבע שעה במשחק הזה, חיפה עוד יותר מסתבכת, כי יעד גונן נכנס בטימו טימוזי, והשופט סניר לוי שלף לו כרטיס צהוב.
0: את יודעת, בחמשת המחזורים הראשונים, אלו לנו
2: הרבה
0: כרטיסים אדומים. זה אדום.
1: זה אדום,
0: זה אדום, 100%. כל האדומים שהיו, למיטב זיכרון, היו מוצדקים. אני לא יכול להבין את השחקנים. ההגדרות של האדומים הן כל כך ברורות וחד משמעיות היום. איך עושים דבר כזה? ותראי באיזה דקה.
1: אז עבר רואה את זה ומתקן, חיפה בעשרה שחקנים, ואחרי חצי שעה במשחק, ביתר עושה את זה, יוסף שלח להצילי שבעת מ-20 מטרים, 2-0.
0: כל השנים האלה בקרד שואל את עצמך, שואר שיודע שלהצילי יש שמאל, ורואה שהם הולכים לעצמו את הכדור לשמאל, למה זה הרגע שהוא בוחר כדי לשפר עמדה, ואז הוא לא מסוגל להגיב?
1: ביתר סיבחה את עצמה בדקה 39, רוטמן נשלח קדימה, קרבאלי, סליחה, 43, הכשיל אותו על סף הרחבה. וגם פה יש אדום ישיר.
0: אחוז, בלי ספק בכלל.
2: לקרבאלי יש אפילו מזל, כי זה גם צריך להיות פנדל, עם עוד 20 סנטימטר זה גם פנדל.
1: אז פעם שנייה עונה שביתר מאבד שחקן הגנה בגלל אדום, ועכשיו יש לנו משחק של 10-10. דקה 66, מחצית שנייה, ביתר מקבלת פנדל אחרי ההכשלה הזאת.
2: צהוב. הגדולה של שועה שלי.
1: שועה נכנס 10 דקות קודם לכן, הוא גם זה שבועט, נעצר אצל ג'רפי, וורקו מגיע לריבאונד כובש, אבל אבל אבל אחרי בדיקה השער הזה נפסל, נכנס לרחבה מוקדם מדי.
0: היו כמה פנדלים כאלה השנה, אם השופטים מקפידים על זה, וורקו היה נכנס בזמן ווורקו מספיק מהיר, היה מגיע לזה בלי הגול לביתר, חבל, חבל.
1: ממש. דקה 74, הזדמנות נדירה לחיפה, עבודה טובה באגף של מנדי, סדרה לתורג'מן, כדור, וזה בועט ממש ליד המסגרת. דקה 79, שועה נשלח לרחבה, ובמצב הזה, בסופו של דבר, השוער עם היד על העליונה. הוא פגע פה גם קצת בנועם כהן, והשוער עודף. שלוש דקות אחר כך, חיפה חוזרת לתמונה. יקית חדר, נפל ממש לסוף הרחבה, והשופט סניר לוי אומר פנדל.
2: ובלמים עם עבודת רגליים איטית היום, בצעדים גדולים.
1: ויליאם אגד הבעץ, וגם פעם השוער עדף, וריבאונד. זה לא נפסל.
2: הוא נכנס לרחבה ברשות.
0: לא נעים להגיד לכם, אבל גם פה היה שחקן של חיפה שעבר רחבה לפני הביתה.
1: ביתה הצליחה לייצר עוד איזה מצב מעניין, קלו עם העדיפה מג'רפי, אבל ככה זה נגמר, 2-1 לביתר, והנה היא מצליחה להתאושש מפתיחת העונה החלשה, ולהפועל חיפה זה הפסד ראשון.
3: ביקורת, היא נמצאת, זה התפקיד של התקשורת, לעשות את העבודה שלה. לפעמים אתה מרגיש שהתקשורת ספורט שלנו היא לא ממש ספורט, היא תקשורת של הרבה דברים חוץ מספורט, אבל זה חלק מהתפקיד. לקחתי בחשבון את זה שלקחתי להיות מאמן, ידעתי שאני נמצא במקום הכי לחוץ, ידעתי שאני בא, נכנס לנעליים מאוד גדולות, וברוך השם, אני מקווה מעכשיו, אתה יודע, שנצא באמת לדרך חדשה, יש לנו פגרה, לעבוד מאוד מאוד קשה, זה הדרך היחידה שאני מכיר.
4: זה מצחיק להגיד את זה, אבל נשאר לנו פתיחת משחק נהדרת. פתחנו את המשחק 10 דקות, ביתר לא הצליחו לעשות פס, והפעם הראשונה שכדור נדחף להם לעומק, אנסה שם הגיע מול השוער ועשה 1-0, באמת מנוגד להכל. קודם כל כבוד לביתר ומזל טוב על הניצחון, אנחנו מפרגנים תמיד. אבל בניתוח של המשחק זה מה שקרה. ומיד אחר כך...

0: היום, ופתאום אנחנו בבור, בבור אחר לגמרי, וכל המשחק לכיוון אחר. וזה מבחן אופי לא פשוט.
1: עוד בישול לאוסף, מה היה עם גול?
2: אוטוטו יגיע, אוטוטו יגיע. הכי חשוב שבאמת הופענו היום למשחק, שיחקנו בצורה טובה. אמנם בדקות האחרונות קצת היינו בלחץ, גם עם האדום, גם קצת לחץ של המשחק. לא רצינו לספוק את הגול, בסוף קיבלנו את הגול הזה. אני בטוח שאנחנו נשתפר, ממשחק למשחק רואים פה קבוצה יותר מגובשת, יותר טובה, יותר עוצמתית, ואני בטוח שנהיה טובים יותר.
3: אז אומרי, הנה, ביתה חוזרת לעניינים, והיא עושה את זה בלי לראות יותר מדי מירדן שואה.
1: כרגע אלמוג כהן לקח החלטה. הוא לא רוצה קבוצה שהיא לוחצת כמעט טוב בשביל שני כוכבים, אצילי ושואה. הוא רוצה קבוצה שהיא לוחצת כל הזמן וטוב, ובדרך שלו ואינטנסיבית, ורק אצילי מהכוכבים שלו יהיה על המגרש, כדי שהוא ילך עם האמת שלו עד הסוף. כי כשניהם על המגרש הוא מרגיש שאין לו את זה, והקבוצה מתפזרת בין מה שהוא רוצה ממנה לבין מה שצריך לשחק עבורם. וכרגע מה שהוא מצא, וזה עובד לו, זה השילוב של אצילי עם יוספי. יוספי נכנס לקישור, ובקישור לא היה ברגע ששוע יצא עוד מישהו שמייצר מצבים. יוספי זז ימינה שמאלה, בועט מרחוק, מכניס כדורים, מבשל שערים. את רואים אותו כבר שבוע שני ברציפות, מתקתק עם אצילי את לפני השער. שבוע שעבר זה יצר ביחד בישול, היום שער. הוא עושה המון המון דברים, הנה זה מהמשחק בשבוע שעבר, שבכלל יוספי מגיע מהאמצע, עושה עקיפה ימינה, הוא בונה איזשהו שיתוף פעולה עם שוע, עם אצילי, שמחפה על זה ששוע לא נמצא, כדי שאלמוג כהן יקבל את הקבוצה שהוא רוצה.
3: כן, אבל השאלה אם זה משהו שאתה יכול למשוך אותו לאורך זמן. אני מבינה את הסיטואציה כרגע, בטח אחרי פתיחת העונה. השאלה היא, איזה לוקסוס לוותר על שוע ככה כל הזמן?
1: וזו השאלה עכשיו, בעיניי הגדולה, אני קשה לי להבין איך שוע, שהוא גם ככה לא שחקן הרכב בנבחרת, והוא גם ככה לא שחקן של קצפים גבוהים, הוא שחקן... אין לנו אולי טלנטים כאלה בכדורגל הישראלי, והיום שהוא הכניס אותו בחצי שעה האחרונה, הוא הכתיב פנדל, אבל היה המון שטחים, וראינו איך הוא עשה 3-4 מצבים בקלות. שחקן שהכדור ברגליים שלו זה קסם. אבל כשיש נבחרת שמתחרים על המקום שלה כל כך הרבה שחקנים, כל כך הרבה רוצים להגיע, כל כך הרבה עובדים באינטנסיביות כזאת, וזה לא שחקן מוביל בנבחרת, קשה לי להבין למה צריך לזמן אותו מכל האופציות. ושוב, אני חושב שהוא שחקן מצוין. אני חושב שזה בדיוק מרגעים האלה שאתה צריך לשחקן גם לתת לו קצת להתעברר ולחזור לנבחרת כשהוא בכושר שמגיע לו להיות בנבחרת, ואני מאוד מקווה שאני גם אתאה בקמפיין הזה, ואני אשמח לפרשן גול שלו משם.
3: ביתר באמת משתפרת?
4: ביתר היא בבעיה, דווקא בגלל שהיא משתפרת. ביתר משחקת יותר ויותר את הכדור של אלמוג כהן, אבל היא לא משחקת וריאציות מתוכו. ב-20 הדקות האחרונות ביתר הייתה ביתרון של שער אחד, וצריך לסבך לעצמה את המשחק. היא בסיטואציה, היא לא יודעת, למשל, לרדת להחזיק תוצאה. ואני חושב שעם סגל השחקנים שלה, כמה שיוספי טוב, כמה שאצילי טוב, כמה ששון וייסמן יוסיף לקבוצה הזאת, אני לא חושב שעם הסגל הזה, גם אם ישחקו את הכדורגל של אלמוג כהן באופן מושלם, הם יהיו מסוגלים להתחרות עם מכבי תל אביב או עם הפועל באר שבע. וזו בסופו של דבר המטרה של ביתר ירושלים. כדי לעשות את זה, הוא חייב את הכישרון של שוע. הוא חייב עוד שחקן שמסוגל לנצח משחק, כמו ששחקנים ניצחו במשחקים עבור הקבוצות שלהם כמעט לבד. ואני חושב שלבזבז כישרון כמו שוע, זה לא קבוצה גדול. אני גם לא מסכים, אומרים, נכון שאלמוג כהן צריך קודם כל לבנות את הקבוצה בצדור בבותו, ואני מאוד מכבד את זה שאלמוג כהן אומר, זו האמת שלי, אני אצליח או אקשל, אני מעדיף להיקשל עם הדברים שאני מאמין בהם, ולא עם הדברים שאתם מאמינים בהם. וזה בסדר, זה נכון, כך צריך לנהוג. אבל נדמה לי שצריך לעצור באיזשהו שעה ולחשוב איך אני בתוך המערכת הזאת מפיק את המקסימום הכישרון שיש לי. בסופו של הדבר, להיות מאמן כדורגל זה להיות טלנט מנג'ר. ולשים את הטלנט בחוץ, תשמעי, לפני שנה בדיוק בתאריך הזה, צ'אבי אלונסו הסביר שהוא מחליף את ויניסיוס כי ויניסיוס לא לוחץ. בואי נזכור איפה צ'אבי אלונסו היום ואיפה ויניסיוס היום. יש גבול עד כמה אתה יכול לשחק עם הכוכבים שלך.
3: בשקט בשקט, מכבי חיפה המושמצת תופסת גובה בצמרת הטבלה. הערב אירחה את עירוני טבריה במטרה לחבר ניצחון שלישי ברציפות. סמי עופר המלא לראשונה עונה, ובחר שרצה להישאר מושלם במשחקי הבית. נחזיר להרכב שלו את הקפטן קנג'י חורה, כשגם המוזמן הטרי לנבחרת, נועם שטייפמן בן ה-18, פתח בהגנה על חשבון צונמי, וגיא מלמד חזר לסגל במקום קני הפצוע, וטברי ארי כהן פתח בהרכב ברגע האחרון במקום נהנה שנפצע בחימום. אחרי הבחורה המבריקה שלו, פדרו ברזאו הרשים גם הערב, הוא באמת עשה מה שהוא רוצה מול שחקני ההגנה של טבריה, החליף מסירות עם חורה ומישל נובקוביץ'.

0: 2-1 של חיפה.
1: גול גדול, הוא שחק בעמדה ימנית וכבר ידעו מי הוא, שמו לו לפני שחקנים, הוא פשוט הלך לכל רוחב המגרש, עד צד שמאל, מצא שם את השטח ובישל את הגול הזה.
0: בישול שני שלו בחמישה ימים, ושער שני לנובקוביץ' העונה. עשר דקות אחר כך מכבי חיפה התקרבה לשער שני בסמי עופר. ברזאו מושך איתו שני שחקני הגנה, מוציא כדור לאיתן אזולאי, הוא בועט טוב, אבל לא מספיק מדויק.
1: שבוע שעבר זה נכנס, בדיוק המהלך הזה.
0: דווקא כשחיפה הייתה בשליטה מוחלטת, אלי מוחמד נפצע והוחלף בירין לוי, זה בדקה 26, מאוד מאוד
1: זה כואב. עד שאלי מוחמד גמר את הפציעה אפילו.
0: קושי דקה אחר כך, טבריה חזרה למשחק, ההגנה של חיפה הדלילה פה. כדור של סנקר הוביל לערבוביה שם, וקייס גנם, 1-1.
1: מכבי חיפה רואה בפעולות ההגנה יותר ספורט צפייה מאשר ספורט
0: התקפות. הם אגב התלוננו שיש פה אולי יד ברחבה, אבל השער הזה בסופו של דבר הוא שער. השער שני שלו בארבעת הימים האחרונים. וריה עד עכשיו עם פתיחת עונה טובה, הפסיד רק פעם אחת העונה בליגה. חיפה ידע שיהיה קשה. נובקוביץ' ניסה להחזיר את היתרון, אבל רושם פה את ההחמצה. מיד אחר כך, צד שני של המגרש, טבריה עם הזדמנות עוד יותר גדולה. אנם, נגח בחופשיות ברחבה, גלאזר עם הצלה גדולה.
1: גלאזר בכלל מתחיל את העונה טוב. שני השוערים החיפאים מתחילים טוב, גם הוא גם ג'רפי.
0: אירוע רדף אירוע פה, דקה אחר כך, נובקוביץ', שוב קרוב לכבוש, הפעם מתופף לבולה אדיר, אבל עידו שרון.
1: איזה יופי.
0: גם הוא, אנחנו...
1: כדורגל יפה.
0: מדהים.
1: ההגבה, הביטה, הצירה, איזה פעולת כדורגל. וואו.
0: טבריה פתחה טוב יותר את המחצית השנייה, דקה 54, היא קיבלה פנדל כי הייתה נגיעת יד ברחבה של לונבייק. בהתחלה פוקסמן לא ראה את זה, אבל בבר ראו את זה, ואז אחרי הצפייה החוזרת הוא כן פסק פה לפנדל. כאן הם ניגש ליוות. גלאזר כמעט כמעט עצר את זה, אבל רק כמעט. 2-1 טבריה.
2: גנם, פעם בחודשיים יש משחק שאתה אומר איזה חלוץ הוא היה אמור להיות.
1: נכון.
0: דקה 62, גם מכבי חיפה מקבלת פנדל, הסתבכות מיותרת מדי של אונגר ברחבה, מכשיל את נובקוביץ'.
1: וזה בדקות שטבריה שלטה במשחק לגמרי. לא היה פה אופסייד, כי הכדור הגיע מהרגל של אונגר.
0: אבל אם כבר פנדל, אז ככה לבעוט פנדל. וואו, 2-2. קושי 6 דקות אחר כך. מהפך על מהפך, אזולאי עם כדור ארוך. פשוט גדולה פה בהגנה של טבריה, הירוקים שוב חוטפים את הכדור. ונובקוביץ', השם של המשחק הזה, מסיים כמו גדול, 3-2.
1: אפשר להבין איך קבוצה כמו טבריה מרשה להזמת את הדברים האלה למכבי חיפה.
2: היא קבוצה שבדרך כלל מאוד סתגלנית, מאוד חכמה על המגרש, יוצאת ממצבים קשים, והיום הכניסת בעצמה את עצמה לבור.
0: ככה זה גם נגמר לנובקוביץ' 3 שערים בארץ, ומכבי חיפה מנצחת 3-2.
3: מכבי חיפה, כמו שאתה רואה אותה היום, יכולה עד הסוף להיות בתמונה של כל, של האירוע הזה.
4: זאת השאיפה, אבל אתה יודע, בדיבורים אף אחד לא, זה צריך לבוא ממשחק למשחק להראות, קודם כל להבין שאנחנו מתקדמים, אבל יש עוד הרבה מה לשפר. אני לא יכול עכשיו לצאת בהצהרות, אני כן מרוצה מתהליך שאנחנו עוברים פה, כי יש פה קבוצה, שוב, אני אחזור, קבוצה חדשה, והרבה שינויים, וזה פוגע, ויש עליות וירידות, אבל עצם זה שמנצחים גם ביכולת פחות טובה, נותנת הרבה ביטחון, יש עוד זמן לעבוד, ואם נמשיך ברצף הזה, נקבל ביטחון, ונוכל לכוון הכי גבוה שיש.
5: העיבודי כדור המיותרים שהיו לנו בחלק האחורי, שזה משהו שאסור לנו להרשות לעצמנו בשום משחק, ובטח ובטח פה במגרש הזה עם כל הקהל שדוחף. מאכזב, בסוף בסוף יצאנו בלי כלום, בלי נקודה, אז זה מאוד מאכזב.
6: I'm very aware of what club I came to, the biggest club in Israel, and the fans have showed that, and the club has shown that, how professional they are. And I'm very happy to be here, and we'll take one step at a time. You know, we know we have quality, we have a lot of room for improvement and to grow, and that's all we can do in this moment. We know that the fans expect a lot from us, but we will show, you know, like performances like this, never giving up.
0: ועכשיו, כל העדכונים, מכבי חיפה ובמרכזם הפציעה של אלי מוחמד, יגאל גושן מדווח מסמי.

0: לילה טוב, מכבי חיפה איבדה בשלב מוקדם של המשחק את אלי מוחמד. הוא ניסה להמשיך לשחק בעוד מספר דקות, אבל כאמור ביקש להתחלף בשל רגישות בשריר. הוא כמובן ייבדק בימים הקרובים, ואז יתקבל בעצם ההחלטה, ואולי גם נדע כמה זמן, ואם בכלל הוא יעדר. אבל אומרים במכבי חיפה, אלי מוחמד ידע מתי לצאת מהמשחק, וגם מי שנכנס כמחליפו, ירין לוי, הציג היום יכולת טובה. אז מכבי חיפה מרוצים מזה, מרוצים ניצחון, מרוצים מהחלק ההתקפי, מודאגים מהיכולת ההגנתית. שוב, טבריה במשך לא מעט דקות הביכה את ההגנה של מכבי חיפה עם לא מעט ספיגות מפתיחת העונה, ועל כך מתכוון ברק בחר לשים דגש במהלך פגרת הנבחרת. בסיום המשחק ראינו את האוהדים של מכבי חיפה, את יושבי היציע הצפוני חוגגים מהשחקנים. אולי במכבי חיפה הרוויחו היום את הקהל שלה בחזרה. מכבי חיפה כאמור יוצאת לפגרה לאחר שלושה ניצחונות רצופים.
1: תודה. סגי, נדמה שמכבי חיפה באמת אחת מהקבוצות היותר מבולבלות בליגה שלנו.
2: כן, היא קבוצה עם שחקנים טובים, שחקי כדורגל בינוני. אבל יש לה שחקנים טובים, וכל שבוע זה מישהו אחר. פעם זה ברוניניו, פעם זה נובקוביץ' כמו היום. והשחקנים האלה מסוגלים לנצח משחקים גם כשמכבי חיפה לא... מכבי חיפה לא הייתה טובה היום. אבל נובקוביץ' גנב כדור פה, וברג'או עשה פעולה שם, וזה מספיק בשלב הזה של העונה למכבי חיפה לנצח קבוצות מהפלייאוף התחתון. המבחן של מכבי חיפה יהיה נגד קבוצות שמסוגלות ב-20 דקות האחרונות להחזיק כדור, נגד קבוצות שמסוגלות לתקוף אותה בצורה יסודית, ונגד קבוצות שיש להן יותר איכות בחלק הקדמי, והן מסוגלות להציע את משחק ההגנה הקלוקל שלה. כרגע, אני חושב שבחר היה, זה אולי האנדרסטייטמנט של התוכנית, שאומר יש לנו לאן להשתפר. יש להם באמת הרבה לאן להשתפר בחינת המשחק הקבוצתי. הבחינת היכולת האישית, עושה רושם שרפאלו הביא שלושה שחקנים טובים.
1: ממש, זה אחרי כמה שנים שמתחנו ביקורת.
2: שלושה שחקנים טובים,
3: קודם כל, למכבי חיפה יש שלושה שחקנים שייצרו למצבים בכל יכולת. הם ידעו לעשות, וזה לא מובן מאליו להביא שחקנים כאלה. דיברו על הרכש הלא טוב שמכבי חיפה עושה לא מעט זמן. שלושה שחקנים שכל אחד עם היכולות שלו יודעים לעשות מכלום גול. וזה דבר שאתה מביא שחקנים זרים לארץ, בהתקפה זה מה שאתה רוצה, בטח במועדון לחוץ כזה. אבל כמו שסגי אמר, ההגרלה, היו לה 4 מ-5 משחקים נגד קבוצות שמשכות לפלייאוף התחתון. היריבה היחידה שהייתה גם הכי טובה בליגה, מכבי תל אביב, אז מהר מאוד התברר מה הפערים. אבל מכבי חיפה לא יכולה, עם כל הכבוד, הגנה זה משהו ש...
1: תנתח מה שקורה שם בהגנה.
3: יש עניין שלדעתי אין לה לידר בהגנה. יש לה כל הזמן תחלופה שאף אחד מהם לא מנהיג את ההגנה. אם היא מנצחת 3-2 את הפועל טירונית וריה, וגלאזר הוא המצטיין שלה בהגנה, מציל פה גולים של 100%, זה אומר שמרכז ההגנה, והמון המון רגעים היו במרכז ההגנה, שאתה אומר לעצמך, אתם משחקים נגד טבריה בסמי עופר. אז בסדר, אנחנו לא מזלזלים בטבריה, אבל לא יכול להיות שיכנסו כל כך הרבה כדורים למרכז הרחבה, וכל פעם שיכנס כדור כזה למרכז הרחבה, תהיה ערבוביה, אתם לא תקחו כדור ראשון, תהיה פאניקה, יהיה אי סדר, יהיה פנדל, יהיה גול. היו המון המון רגעים שהרגשת שזו הגנה של קבוצה תחתית. עכשיו, יכול להיות שהקישור לא עוזר מספיק להגנה, יכול להיות
2: ש... אני חושבת הרגע שאלי מוחמד יצא מאוד, מאוד שינה.
3: אבל היא מסתיר
2: המון מהבעיות שלהם.
3: היא הרבה מהמשחקים, הבלמים שלה עוד לא יודעים מי פה אחראי על מה, בתחושה
2: בטוח.
3: במשחק, ויותר מזה, היא עושה פריסה לשלושה בלמים בהנעת כדור וחוזרת לקו 4, ויכול להיות שאני מקווה בשבילה שיש לבלמים את האינטליגנציה הזאת לעשות את הדברים האלה בלי לאבד את משחק ההגנה, כי כרגע זה מה שקורה.
2: זה לא, תסתכל, שניים מהמצבים שראית, בדיוק כמו שדיברנו, שני הבלמים, אחד צריך לצאת, אף אחד לא יוצא. אוקיי, אז תצופפו, הם לא מצופפים, משהו.
1: 3 ימים אחרי שפתחה את משחקי הליגה האירופית בטקו ביתי בבוקרשט מול דינמו זגרב, האלופה, הפועל באר שבע, חזרה לבית האמיתי שלה, והפעם למפגש מול הפועל קריית שמונה. אמרו שהם כמו בבית, אבל תכלס באר שבע עדיין לא ניצחה בטרנר העונה, יש לו טקו והפסד. אליאל פרץ חזר להרכב שלה. קריית שמונה לעומת זאת לא ניצחה בבאר שבע כבר 12 שנים, והיא גם הגיעה אחרי 2 הפסדים רצופים. האורחת בכחול פתחה טוב יותר, דקה 4, כדור ארוך הגיע לסניה שחדר לרחבה, ובו את הכדור ליד המסגרת.
3: יש בסניה משהו שאם הדברים ידבקו לו ויכנסו לו, הוא הולך להיות זר מאוד משמעותי.
1: רבע שעה מאוחר יותר, שימו לב למהלך הזה של אמיר גנח. וואו, עובר עוד אחד ועוד אחד, ובועט את זה פנימה.
2: מועמד הראשון לתפקיד השחקן המשתפר של השנה. כי אם גנח מתחיל גם להביא מספרים בנוסף ליכולת האדירה שלו, זה שחקן.

0: שחקן אדיר.
1: איך אתה רואה שהוא השתפר? הוא תמיד היה מחפש את הפינה
0: הרחוקה. רחוק, נכון, פה הוא נתן, פה היה בזה ביטחון.
2: תוצרת מקומית, הילד הזה. דקה 24, ראינו עוד מצב מעניין, אבל פרץ לא מצליח לכבוש מפה. וקריית שמונה ניסתה לתקוף לקראת ההפסקה. דקה 39, הראש של יובי סבליאביץ' שם. וזה נעדף בקצות אצבעות של מרציאנו לקרן.
1: מרציאנו לא מסתכל בתעודת זהות השנה, חזר לגיל 27.
0: לא, וגם למה צחיק עם הרגל, שזה גם משהו...
2: המערכת שוב התקרבה, דקה 63 בלטקס, הנשאר האחרון לא הצליח לשלט על כדור, איבד אותו שרצקי עם הזדמנות טובה, אבל מרציאנו...
0: אף אחד לא רוצה לתת גול, לא מכריחים.
2: שצריך לשרוק פה בתחילת המהלך. באר שבע כמעט הגיבה בצד השני, יונס מלאדה, שנכנס כמחליף דקה קודם. צריך עצירה טובה מטננבאום, והכדור הזה יצא לקרן. מהקרן הזו, באר שבע כמעט כבשה את השני, אבורומי נגח אחורה, טננבאום משתלט על הכדור. קריית שמונה המשיכה לחפש את השוויון, דקה 78 בסיומה של התקפה חכמה. דרוי שלח כדור עומק לסניה שנכנס פה לרחבה ושוב מרציאנו, החמנו לו. באר שבע שומרת על שער נקי ומשיגה ניצחון בית ראשון העונה, 1-0.
3: אני חושב שאחד אנחנו צריכים לייצר יותר. על זה אני אומר שגם אם יש רגעים שאנחנו לא מייצרים, הקצב הזה צריך להישמר, והדברים שאנחנו עושים בשביל שהמשחק יראה כמו שהוא נראה בהתחלה צריכים להישמר.
4: מסוג המשחקים שאתה מתחרה מול הקבוצה הכי טובה בארץ, אלופת המדינה, מסתכל בלבן של העיניים, אני חושב שכדי לדעת לצמצם את הפערים צריך לדעת ללחוץ את הקבוצה.
2: כך נראית הצמרת. עם היציאה לפגרת הנבחרות, מכבי תל אביב מושלמת. מכבי חיפה שומרת על המקום השני שלה. הפועל תל אביב, שניצחה אתמול 3-0 את הפועל פתח תקווה, שלישית עם הפרש שערים הרבה יותר טוב מבאר שבע, שצמודה אליה. ותראו את ביתר, היא כבר במקום החמישי. אז זה היה בשיניים, אבל בסופו של דבר הפועל באר שבע שורדת. 3 משחקים ב-8 ימים, זה הזמן לשמוע מה חדש שם. שלום תומר לוי.
5: כן, אז הפועל באר שבע בסופו של דבר עומדת במטרה. משחק שלישי תוך שבוע, מקסימום נקודות בליגה, ניצחונות על הפועל פתח תקווה ועל קריית שמונה, ומשחק טוב ותוצאה יפה מול דינמו זגרב. יכולה לסמן וי על השבוע הזה, יכולת פחות אהב קושוק, במיוחד את הדקות האחרונות. הוא גם ייתן על זה את הדעת, כי זה משהו שחזר עליו, על עצמו גם במשחק מול הפועל פתח תקווה, שהקבוצה הולכת אולי טיפה יותר מדי לאחור, אבל מרוצה מאוד מאיך שהקבוצה נראתה, בטח במחצית הראשונה, בטח מצורת צבירת הנקודות, ועכשיו יוצאים לפגרה. כמובן שיהיה עומס על גיא מזרחי ואולי אליאל פרץ, שגם אמורים לשחק הרבה במדעי הנבחרת. שאר השחקנים יקבלו די מנוחה, והשאיפה כמובן שבסיום הפגרה גם ונטורה עם השריר הרך האחורי וגם רוטמן עם מתיחה ברצועה הצידית, שניהם כבר יעמדו לרשותו של המאמן, שנכנסים ישר לרצף של משחקים גם בליגה וגם בליגה האירופית, יחד עם דיופ שהיה חולה ואמור להיות קשיר כמובן, יחד עם ויקטור ז'ואאו שסבל מאיזושהי אומס מסוים על השרירים, גם הוא אמור להיות קשיר. אז וי גדול, פחות מדברים על היכולת, יותר על התוצאות, ויוצאים מרוצים לפגרה הפועל באר שבע.
2: תודה. אז החוט השני במהדורה שלנו, הגדולות מנצחות, אבל לא מרוצות מהיכולת, לפחות לבאר שבע יש את הטעות של אירופה.
1: פורקות 1-0,
2: כן.
1: בכל מיני צורות. כן, באר שבע היא בשלב של לאגור נקודות.
2: כן, כן.
1: אין מטרה של יכולת מזירה, אין מטרה של... זה מטרה הישרדות במרוץ האליפות, בעד ינואר שיגמר לה כל הברדק הזה של גם לבנות סגל בשלב מאוחר, תוך כדי ליגה אירופית, כי התחלפו להמון שחקנים, נכנסו וללמוד את השיטה של קוז'וך זה לא קל, והדבר שדיברנו קודם על גנח שמעודד, זה שבשלבים כאלה אתה צריך שחקני הכרעה. ועכשיו, כרגע לפחות יש לה את מרציאנו בשער, וכל פעם מבליח שחקן התקפה אחר ומצליח לעשות את זה. באר שבע בלי הגנה לא תיקח אליפות, כי משחק הלחץ ולגרום ליריבות שלה, להקיא דם וזהה עד שמגיעים למצבים, זה הדבר שהכי מאפיין את באר שבע. אז כרגע אם היא מצליחה לנצח בלי, ראינו את קריית שמונה מגיעה כמה וכמה פעמים למצבים קורצים, בגלל שבאר שבע לא מסוגלת פיזית לעמוד בעומסים האלה,

0: ולכן, 1-0 כזה, גם אם קוז'וך פחות יואב, זה הדבר הכי טוב שיכולה לעשות כרגע.
1: אני חושב שקוז'וך צריך לנצל את הפגרה כדי לחשוב על שינויים מסוימים בצורת המשחק של הפועל באר שבע. באר שבע לא תהיה מסוגלת לשחק באינטנסיביות שקוז'וך מצפה ממנה, גם בליגה וגם בליגה האירופית, ומאחר ואין לה פלן בי, היא תתקל במצבים שבהם גם מרציאנו לא יכול להציל אותה, גם גנח לא יכול להציל אותה, גם זלטנוביץ' לא יכול להציל אותה, גם ג'בוניס לא יוכל להציל אותה. היא בסך הכל עשתה השנה כמה וכמה תוצאות שהיו, הגול של ג'בוניס בסוף, והגול היום, וההצלות היום. כל הדברים האלה, דיבר תומר על רבע שעה 20 דקות האחרונות. רבע שעה 20 דקות האחרונות של באר שבע יראו ככה לכל אורך אוקטובר, נובמבר, דצמבר. אין לזה פתרון. ולכן אני חושב שקוז'וך צריך לחשוב על דרכים נוספות שבהם הקבוצה שלו יכולה במשחק לחץ, בשלבים מסוימים של המשחק, לייצר לעצמה יתרון, אבל איך היא שומרת על היתרון הזה, ואז היא אולי תוכל לעשות מה שאומרי אמר, ולהגיע לינואר, שעדיין במרחק סביר משאר הקבוצות בצמרת.
2: חברים, יש לכם 3 שבועות לצבור כוחות, אנרגיות. נחזור מהפגרה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: שגיא כהן,
1: עומרי אפק.
0: שבוע
1: טוב, חתימה טובה.
3: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: וואו.
7: Right?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
10: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
12: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
2: אצלנו, בהמשך המהדורה, אוסקר גלוך בישל ואייקס סיימה בתיקו 2 מול אקסלסיור. שלושה לנדים ורסנה בניצחון 4-2 של הפועל ירושלים מכבי פתח תקווה. ובני סכנין חגגה ניצחון ראשון העונה מול הפועל רמת גן.
13: קודם שאלנו אתכם שאלה. מי הכדורסלן שזכה במספר הפעמים הרב ביותר ב-MVP של העונה הסדירה ב-NBA. התשובה היא, קרים אבדול ג'אבר. אחד מכן זכה בשובר מתנת.
14: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
15: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
16: BYD! BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
17: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
18: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים.
19: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
6: אל תיתנו ליופי לבלבל.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: The Golden Moment by Barkan Gold.
14: You have to use an opener.
0: Well, you don't have to.
14: Tuber, open for fun.
2: רגע לפני שאוסקר גלוך יחזור ללבוש את המדים הלאומיים בגביע האומות, הוא ואייקס אמסטרדם פגשו ערב בליגה ההולנדית את אקסלסיור. גלוך התחיל מהלך בדקה 32 מצד שמאל. הוא העביר פה רוחב שהוסט ליוליאן ברנט, ואייקס ביתרון. שער ליגה שישי לגרמני העונה. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה הגיעה התגובה של האורחת, לאנרד הרטס, היה אחד ברחבה, וזה 1-1. דקה 62, ההגנה של אייקס לא מרוכזת, כדור רוחב התגלגל עד לאיימן סליטי. הוא העלה את הקבוצה שלו מהמקום השמיני ל-2-1. לא עברו 2 דקות. עוד פעולה של גלוך באגף, הסתיימה ברוחב לחלוץ. טולואר קדרה, שישבה ל-2-2. הישראלים בישול רביעי העונה, הוא המשיך לבלוט. ביתה שלו מקצה הרחבה כבר הכניע את

0: השוער, אבל נעצרה בקורה. זו גם תוצאת הסיום. אייקס מועדת והיא עשויה לסיים את המחזור הזה במקום החמישי בטבלה. כך נראית כרגע הצמרת בהולנד. אייקס עדיין רביעית עם משחק יותר משלוש הראשונות. והערב הפרמייר ליג, הפסד ראשון העונה לאלופה ארסנל מול ברייטון, ניצחון ראשון העונה בליגה לאסטון וילה מול טוטנהאם. בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון בישל ועזר לווסטהאם לחזור מפיגור בתיקו 2 מול מילוול. דניאל פרץ וסאות'המפטון הפסידו לרקסהאם. באיטליה, תיקו 2 בין שתי המוליכות, רומא ואינטר, שאיבדו נקודות ראשונות העונה. ובספרד, ברצלונה עדיין מושלמת אחרי 3-1 על סביליה. כדורסל עכשיו. הערב התקיים המחזור האחרון בשלב המוקדם של גביע ווינר, וזה היה מאבק ישיר בין הפועל גליל עליון לבין הפועל העמק על הכרטיס לרבע הגמר. המחצית הראשונה הייתה שייכת אך ורק לאורחת, גיל נויוביץ', שסיים עם 11 נקודות, וסי-ג'יי אלבי, שהגיע הקיץ מהפועל באר שבע דימונה, הובילו את העמק בדרך ליתרון C של 16 הפרש. אבל במחצית השנייה כבר סיפור אחר לגמרי, גליל עליון לחצה על הגז, ובעזרת סלים של יעל מלמד ואלסטון מייסון, שמסתיים בפתיחת העונה הזו, סגרה ריצת 33-9. ומפה הקבוצה של אבשלום רק המשיכה, מייסון סגר ערב של 12 נקודות ו6 אסיסטים. זר נוסף שהגיע קיץ, נייט קינג, זוביל עם 18 נקודות. וגם מקס ברוקס חתם מחצית שנייה אדירה של 54-17 לגליל. היא מנצחת 82-61, היא תפגוש את עירוני נס ציונה ברבע הגמר. הפועל העמק תנסה להפיל לשם דרך הפליין.
1: קהל כאן צהל ורצה ממך דבר אחד, דרש דבר אחד. עידן, תסתפר, תסתפר, תסתפר. יש סיכוי?
2: ספר לא קיבל אותי השבוע. אני גר בגליל, והוא לא מבין שקשה לי לקבוע מראש. לא, אולי הוא יקשיב לשידור, שיקבל אותי, אני לא יודע. הוא לא קיבל אותי. בנינו פה קבוצה כמעט חדשה, וחלק מהדברים שהם צריכים ללמוד זה כמה הם טובים. ויהיה לנו מינוס 16, ואמרתי להם שגם יהיה פלוס 16. לא ידעתי אם זה כבר יהיה באותו משחק, אבל אנחנו רוצים להיות אותו הדבר. אני חושב שיש לנו כישרון, אבל בסוף ה-DNA שלנו ומי שאנחנו זה להיות קשוחים, להיות הגנתיים.
0: כשהייתה בפיגור 2-0 אחרי היום הראשון, נבחרת הדייביס של ישראל קיוותה להציל את היום הזה במפגש מול סלובניה בבית 2 העולמי. והמשחק שפתח את זה בלובליאנה, דניאל צוקרמן ואופק שימנוב התייצבו למשחק הזוגות מול הצמד המקומי סבסטיאן דומינקו וזיגה ששקו. הצמד הישראלי שבר ועלה ל-4-2, וזה הוביל לניצחון במערכה הראשונה. מערכה שנייה צמודה. הלכה לשובר שוויון, שם הסלובנים מיוחדים יותר, ולקחו בטייברייק 7-3, 1-1 במערכות. גם המערכה השלישית הייתה שוויונית, עד שצוקרמן נשבר במשחקון קריטי, ומזה הצמד הישראלי לא הצליח לחזור. הסלובנים ניצחו 6-4 במערכה המכרעת, ובכך הבטיחו את הניצחון במפגש הזה שהסתיים ב-4-0 סלובניה. המשמעות לנבחרת הישראלית היא תשחק בשלב הפלייאוף של הבית העולמי מספר 2. נחזור לכדורגל שלנו. אחרי הניצחון המרשים על מכבי נתניה, העולה החדשה הפועל רמת גן עמדה גם הערב בפני אתגר לא פשוט, והפעם משחק חוץ בדוחה נגד בני סכנין לחוצה. הקבוצה של יוסי אבוקסיס, שפתחה את המחזור הזה במקום האחרון בטבלה, קיוותה להשיג סוף סוף ניצחון בכורה עונה בליגה. צמד שחקני הרכש הטריים, איתמר שבירו ולירוי אורוסו, המתינו על הספסל להופעת בכורה. אצל האורדונים, מסיידגו המשיך עם אותם 11, שהרשימו בניצחון היוקרתי על נתניה לפני 5 ימים. נולדת התולה מסכנין, נעימה ראשונה על השער, דקה 25, קוג'ו הגביע כדור טוב לרחבה ובאסל חורי נגח החוצה. כעבור 10 דקות, גם הפועל רמת גן נוטטה שהיא בדוחה. נוביסי הוריד עם החזה, ניסה לכבוש מהאוויר, אבל נעצר אצל השוער בלבראו. 3 דקות להפסקה, אבוקסיס עם חילוף כפוי, גנטוס נפצע, אז הוא הוחלף באוסו, שנכנס להופעת בכורה בעמדת המגן הימני. גם שבירו עלה להופעת בכורה בסכנין והחליף את חורי בפתיחת המחצית. רמת גן הייתה קרובה להיות שם בדקה 49, דוד אסנקה, אחת מתגליות פתיחת העונה, בעט כדור מתוך רחבה, אבל שוב השוער עודף את זה ומציל את סכנין מספיגה. ואחרי 67 דקות מאופסות בדוחה, סוף סוף ראינו גול, קוג'ו שלח לרחבה את האוסו, איתה את סילבה ו...

0: מוצאת הרשת, 1-0 סכנין. אז הנה, מגן הרכש ההולנדי של סכנין, נכנס למגרש רק בדקה 42, וכובש שער ראשון בכדורגל הישראלי. זה גם מסתיים בניצחון. 1-0, ליבני סכנין, ניצחון בכורה עונה בליגת העל.
1: תקופה לא נעימה, אמרתי לך לפני המשחק. ארבעה משחקים לא נצח ונצבור הפסדים. גם שהיינו יותר טובים הפסדנו. היום המשחק שבאמת של לב של כולם, של נחישות, של באמת, של הקרבה של כולם. לא ציפיתי שיהיה כדורגל גדול במצב כזה, אבל אני חושב שהיינו גם כמה מהלכים יפים, כמו השער, כמו עוד כמה מהלכים שהיינו צריכים לסיים את זה בשער, אבל בגדול הנקודות זה הדבר החשוב ביותר.
2: משחק שהוא מאוד מאוד מסוכן, שאסור לנו לתת להם להגיע לשליש השלישי שלנו, ואנחנו צריכים לשחק הרבה יותר מהר. ועלינו לחצי שני, אני לא יודע מה קרה, המשחק היה מאוד מאוד איטי, הזרנו את הכדור מאוד לאט, ונתנו לסכנין באמת להיכנס למשחק, ונכון שהם עשו את הגול הזה משום מקום, כי המשחק היה בשליטה שלנו, אבל זה היה... לא יודע, באמת אין לי מילים, אני כל כך כועס ומאוכזב, כי זה משחק שהיה אסור לנו להפסיד אותו.
0: במשך 7 עונות, זיו אריה הדריך את הפועל ירושלים, הקדנציה הכי ארוכה של מאמן בקבוצה הישראלית במילניום הנוכחי, והערב כמאמן מכבי פתח תקווה. הוא פגש אותה לראשונה, כי יריב. אז היו שם חיבוקים בהתחלה, הרבה התרגשות, והרכב למשחק הזה של אריה מול הקבוצה שלו שעבר, כלל את חוסה קורטס, הקולומביאני, ששיתף פעולה בהתקפה עם יואב קורן, שותף על פני מרקו רקוניאץ. וירושלמים הגיעו בסגל חסר, בלי דמשקן, פרדה לייש ועידן כהן הפצועים, ומשארה חופת בחורה בליגת העל הוא הבלם בין ה-21, אילי מנמן. הפתיחה של ירושלים הייתה חלומית כבר בדקה השישית, אילי מדמון הגביע, ונדים ורסנה כבש מהאוויר 1-0. פצוע המרהיב שלו הוא כבש גם במחזור הקודם נגד טבריה, שער ליגה שני בתוך 4 ימים. ירושלים לא ניצחה את פתח תקווה בחוץ מאז עונת הירידה שלה ב-99-2000, אבל הנה, כעבור 10 דקות היתרון מוכפל, אידוקו נוגח את ה-2-0. מדמון עם הקרן והשוער של פתח תקווה, מאור ארליך, יוצא רע. החלוץ הניגרי מנצל את זה, מחזור שלישי ברציפות שאידוקו כובש. משחק המשיך ללכת בכיוון אחד, שוב. ארליך טיים, מסירה לא טובה, ובסופו של דבר, ורסנה עם 3-0 ענק להפועל ירושלים. אז 3 שערים, תוך 34 דקות, במושבה. פתח תקווה ממש על הקרשים, עד שדקה 42, יש שם איזשהם סימני חיים, חזן עבר את מלמוד, קורטס מצמק את זה, 3-1. מהלך חיובי ראשון של פתח תקווה אחרי 42 דקות מסויטות, והחלוץ הקולומביאני עם שער שני עונה בליגה. והקצב הזה נמשך גם בפתיחת המחצית השנייה, הקאמבק של פתח תקווה נמשך, דקה 54, ניסיון ביתה פגע בשחקן הגנה והגיע לחזן, וזה רק 3-2. שער ליגה שני העונה של חזן בין ה-20, שלכו תדעו, אולי זה האקזיט הגדול הבא של אבי לוזון. אבל הפועל ירושלים לא ניבלת, בדיוק דקה אחר כך. ארליך עם עדיפה רעה פה, וברס נעים 3, אדיר, 4-2, הפועל ירושלים. אז קיבלנו משחק בקצב מסחרר, 6 שערים בתוך 55 דקות, ו3 אחד ענק. גיבור המשחק, הערב הכי גדול שלו בקריירה, וכך זה גם מסתיים, 4-2 להפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה.
3: החלק הקדמי שלנו הוא טוב, הוא שחקנים טובים, שחקנים יצירתיים, יש גיוון, שחקנים שרצים לעומק, שחקנים שיודעים להפקיע שערים. אני שמח בשבילה מאוד, מגיע להם, מגיע לחבר'ה, הם עובדים מאוד מאוד קשה במהלך השבוע. ואני שמח שיצאנו לפגרה הזאת ולחגים בהרגשה כל כך טובה.
4: קיבלנו גולים משני מצבים נייחים. וחזרנו, נכנסנו למשחק, היינו שם, קיבלנו גול שלישי גם מכלום. חצי שני, הצלחנו לחזור, חצי שני היינו שם, יצרנו מצבים, הצלחנו אפילו שנייה אחת לחגוג, קיבלנו עוד גול. שאתה מקבל כאלה גולים קלים, רכים, קשה מאוד.
5: ציפיתי לראות אותך פה עם הכדור, איפה הכדור? 3 ראשון בקריירה בליגת העל, איך זה
6: כדור...
5: מרגיש?
6: כדור, כיף, כיף מאוד, אי אפשר לתאר את זה במילים. כדור אצל הקהל, קהל שתומך בנו, צריך להגיד לו תודה בצורה איכשהו, וככה אומרים לו תודה.
0: הנה תמונת המצב בחלק התחתון של הטבלה. אז טבריה הייתה קרובה, אבל היא נועדה.

0: And that high up, even your fear has nowhere to go.
1: דיינר של קוקה קולה חוזר וגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
2: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר, הרשמה באתר שוונג.
6: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
7: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
8: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
9: זהו, אנחנו סיימנו, חתימה טובה. צום קהל, לילה טוב לכם, ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
4: אוטוסטש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה ב-XI Mobility Motors.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
7: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: חיילים, הקשב!
11: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
14: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
15: תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה. ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורוליג. ב-11:45 חדשות הספורט. חמישי הגדול, חמישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב, חמישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
17: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? גרינגטון ואידודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
18: בקטנה לשיפוטכם, מהו לדעתכם המהלך הגדול ביותר מהסופרקאפ החברתי בכדורסל? מספר 1, ג'יילן הורד עם החטיפה והיורוסטפ בדרך לשתי נקודות. מספר 2, וסיליה מיציץ' שובר את כל ההגנה ונותן אסיסט נהדר לאוטורו. מספר 3, ים הדר עם סל מטורף ממגרש שלם על הבאזר של המחצית הראשונה. שלחו את בחירתכם במילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת

0: מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
1: BYD!
2: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
3: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
7: סלמה החצי, קונצרט.
8: מה אתה עושה אקסטרה מיישר חדשה?
7: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
9: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: פורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף. המקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
15: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
16: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
15: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
14: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
15: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
17: אלה! ישראל!
18: הפודקאסטים של חמש רדיו.
19: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
20: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
21: שלום אבו היקר והאהוב.
20: שלום אור קנדיל.
22: שלום, שלום.
20: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
21: עוד פעם אתה עייף.
20: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
21: הוא עייף עם מקצוענות.
20: באופי. מחזור, אימא להיה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכה בתל אביב באר שבע. אתה צריך להיות מקצוע, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים, סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תאר כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
21: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
20: שאלה מצוינת, לא יודע.
22: אין לי תשובה לדבר.
21: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
22: עושים לך בכוונה.
20: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
21: זמננו קצר?
20: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
21: קדימה.
22: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו. כאילו בא...
20: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
22: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
21: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרק את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו, עוד פעם אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
22: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
21: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
22: נכון, אבל...
21: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
20: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
21: אני כן.
20: תסביר.
21: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר. נכון. ואז יצא לקמפיין אירופי.
20: מזעזע, אה?
21: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
20: היו צריכים לעבור, היותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
21: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני, קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
20: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן, מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי,
21: נכון,
20: הגיעה מאוד מאוחר.
21: אני אומר, איך יכול להיות, מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה, איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
22: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
21: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
22: נוח
21: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיח את הכוכב האדום.
22: נוח להם מול באר שבע, אני מרגיש...
21: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמודון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
22: לא פשוט. ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר מה שהוא רצה לפני שיצא.
21: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
20: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדילו? היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
21: מה, הוא עשה איזון באמצע, זה לא
20: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
21: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
20: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
21: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
20: כושר גופני מפחיד.
21: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
20: כן?
21: באימות, שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן...
22: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
21: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
22: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
20: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בואו נשאר למכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'ור בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
21: הטוב בליגה,
20: ובא קני מילר ונותן לו

0: נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
1: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים שלו.
0: ב-35, אבל היה
2: כאילו עוד
1: כאן שיביא חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זה עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
0: שמת עליו איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגביצן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוגו,
2: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תהל עכשיו מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, מאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי עם מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעודי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
0: רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן זה הולך.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת, אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי, אמרתי.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, במי שנכנס נותן, במי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה
0: שנגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה שחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: עונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שתתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק, מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד
1: מאוד טוב. עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתית שלח, כי לזתית צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
2: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זי אחמד.
2: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
2: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
0: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
2: אבו, אתה גם בו.
0: זה, אתה גאון,
2: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, והוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
1: ברור.
2: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
1: בדריבל.
2: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.

0: כן, פירקת אותו?
1: חל ברכייה בגמר גביע על ארבע ראשים.
0: ספר.
2: 40% שריר פה עליו. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
0: כן? אתה?
1: גמר גביע, לא היינו חברים.
2: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל היינו,
2: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
2: לא, זה לא
1: כניסה של אדום. לא יודע, אבל טל כבר
2: בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי.
2: מה שגמר אותי...
1: לא חיבר פס כל המשחק ובאתי גבי על השכונה.
2: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
2: לא זז.
0: לא החזרת לו?
2: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
0: מה אתה אומר?
2: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
0: נו.
2: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
0: מרגיש את זה.
2: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי. ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולה. סתם עליתי למגרש.
1: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
2: נראה את זה בריל, אם יהיה פוריל.
0: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר.
2: איפה הוא קנה אותי, קנדיל?
0: לא עצר לשנייה.
2: בגול שנפסל לו.
1: הכי חוטי שיש.
2: בגול שנפסל.
1: איזה רוך.
2: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול.
1: דמרי.
2: לא, לא דמרי.
0: אוי ובוי.
1: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוך בסיומת, לא בפראות, או בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
2: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה, זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
1: לא, אבל וידר חי מת.
2: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
1: לא.
2: 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
2: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16 ומחרב את המשחק.
1: סבבה.
2: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
0: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
2: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
0: דו ספרתי.
2: ושיים לא, מה?
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
0: כן, כן, לא, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טווניר, השאלה...
2: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
0: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכס, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, בפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שם חזק את הקישור.
2: סגיב...
0: הסנטי המחליף אתמול.
2: אני אחזור אליך בשאלה.
0: נו.
2: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגי וחסקי.
2: לא מספיק טוב סגי בכנף ימין.
1: פתחת עונה טוב ונפצע.
2: סגי פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
0: זה אירוע.
1: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
2: איך אמרת לה?
1: ברגע שזה...
2: מושיביאק?
1: מושיביאק בגרמניה מוציאה
2: כך. שהיא קרא לך את העצב בצד ימין, אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
1: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
2: כי עושים לך את הניתוח ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקי לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
1: סגי וחסקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
2: אני לא חושב, לא חושב.
1: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
2: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
1: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
2: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
1: עדיין לא. עדיין לא.
2: תגיד, הוא שלושה משחקים.
1: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
2: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
1: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין, אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטור עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי.
2: אפשר לעבור לבאר שבע?
0: אפשר לעבור לבאר שבע.

0: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
0: מגיע, בצדק. אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
2: למכבי תל אביב?
0: להפועל באר שבע.
2: למה?
0: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
2: אני לא אוהב פשוט...
0: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
2: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ. הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגואל לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ
1: רצה. לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
2: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
2: אבל טל
1: קשה
2: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
2: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
2: נכון,
1: אחרת.
2: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
1: כן,
2: כהן, קנדי, של
1: זה
2: יצחקי...
1: זה לא מוכל להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים שחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
0: אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
2: אני אגיד לך משהו, הלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
2: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו אוהב, הוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
0: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'ו? המאמן הכי יסודי והכי יסודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
0: אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
2: אתה יודע למה.
0: די עם האגדות האלה, מספיק מה שאתה
2: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשה את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה
2: אג'נדת
1: משחק.
2: סבבה,
0: תסביר לי איך
2: רן הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
0: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במעלה.
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
0: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
2: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
2: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
2: זה כבר לא משנה. אבל קרוז'וך, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
2: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: לא, לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
2: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם
1: בבחירה. אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום הפועל באר שבע לראות מה
2: שהיא נכון. עכשיו יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה.
0: אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, הוא קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיטי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שערים במכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרח
0: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.
2: זה בעיה.
0: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
0: זה הזוי מה שאני אומר.
2: הוא יודע מה הוא אומר.
1: לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
0: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולת יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק היה חסר לי הגול של הילד.
0: באר שבע

0: זה כלום.
1: גול שלו. למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה את
0: ה... רציתי, רציתי כבר שהוא ייתן. לא ש... אבל עשייה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תתענה.
2: לא יודע.
0: שחק עם ניב יהושע.
1: אוקיי.
0: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם
0: בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
0: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
0: צריך את הקו, וגם פתאום שאתה
1: מסתכל, פתאום שאתה מסתכל,
0: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיד.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל, לא ונטורה.
1: ברור.
0: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
2: פריחים.
0: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם מנצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
2: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
0: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
2: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה כסף...
0: את הניצחון שלהם כדקה 90...
2: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
1: זה כסף של סיבוב.
2: 2-9.
1: אצל רן.
2: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה על העונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
1: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
0: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
1: מה זה מסמך? כן.
0: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
2: פה בתח תקווה.
1: אוקיי.
0: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא...
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
2: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה... עוד פעם, זה
0: פעם. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערור, הרצו שחקנים, אבל כאן ניסים,
2: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה, שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות, זה לא קרה לו בחיים בקריירה, והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו, יסלח לי עידן, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלי אוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות. אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
2: סומכת עליו יותר מדי, זה מה
1: שאתה אומר? סומכת עליו יותר מדי, ועכשיו הוא הגיע למצב...
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
1: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר
0: קוז'וך או קוז'וק?
1: קוז'וך.
0: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לה תלות,
1: תלות שחר. אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו.

0: מר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל
0: הוא לא
1: מספיק. קדילה, אירוע מאוד פשוט.
0: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית? אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיוב בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיוב, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אבל אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע אוגריסה. אתה מבין, אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גוריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריכה אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא כל... הולך... מה המהלך שלו
0: כל,
1: עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל...
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פארק צלנס, אבל...
0: אז תגיד.
2: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה
0: וקנגור... לא, לא, לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור... איסט בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגו, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגו, זה אליאל פרץ. לא שוער, סליחה.
2: אבל זה טנוביץ' ודן ביטון חצי עונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל, אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
2: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל, וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
2: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
2: תשמע.
0: ובגלל זה אני גם אומר לך, שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פרושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
2: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
1: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד אני...
2: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד.
2: פתאום אירופה ודינה מוזגרה, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעים, אין אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר. ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנויגם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
1: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
2: כל הלאה. כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה קשה. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
1: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
0: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
1: אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
2: יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות האלה.
1: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
2: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל, אבו, סליחה.
1: רגע, רגע, רגע.
2: לא, אבל הוא רואה, יש משהו

0: במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
1: רגע, שנייה, אני עוד לא
2: מבין. אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
0: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
1: עוד לא מבין.
0: זה אני גם מסכים איתך.
1: רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מליל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת,
2: אך עם זאת זה כמו אבל, נכון? רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
1: נכון.
2: אתה יודע מה אבא שלי אומר על... לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
1: יפה. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
2: אוקיי.
1: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
2: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
0: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
1: עכשיו, אני אתן לך דוגמה. בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג, גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה. רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
3: בדיוק.
1: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
2: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
1: יפה.
2: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
2: כן, יפה.
0: מה, זה טריף לי את המוח?
1: יפה.
2: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
1: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו משפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
2: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
1: נכון.
2: וצריך להגיד את זה.
1: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
2: נגעת בזיו אדלר, נכון?
1: כן.
2: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
1: לא, האמת שלא.
2: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
1: לא.
2: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
0: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
2: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
0: אתה יודע למה?
2: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם, זה לא עולם תחתון.
0: טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
2: לא, אל תגיד הם לא חבדים. אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי.
0: יש כמה שופטים.
2: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו. ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
1: כאילו חמישי כאילו?
2: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה ל... אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
0: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
2: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
0: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
2: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
0: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
1: אז יפה, אז קודם כל גדולה...
0: אני אשבור את המקום.
1: גדולה, אל תשבור, גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
0: וואו.
1: בחיים.
0: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
1: קמדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בברכת דגג הזהב ביום שישי.
2: באמת, תראו אותך משחק אבו פעם אחת.
1: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
2: פלקאו יותר
1: קרה. פלקאו,
2: אחי, מרסק?
1: איתי למות, אבל מרסק.
2: אבל בא לי לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
1: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
2: מה, זה מעוז שלו, עדי הפועל?
1: לא, מקביסטי, משחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, כאן אתה מוזמן. אתה מוזמן.
0: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
1: חבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה? של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
0: אמרת לבר... ברוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר, לפנדל.

0: פנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
0: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
0: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
1: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
2: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שרוטמן, שסוקלר נכנס ברוטמן. עוד שגם
0: לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
2: זה באמת היה, באמת, החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
0: ואני רואה עוד פעם,
1: לא יודע, לא יודע, לא יודע מי היה בעבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל,
0: זה עוד
1: פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר
0: אז פה. אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע
1: אני,
0: בי, מלא פעמים.
1: אז אני לא זוכר אף משחק.
0: מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות. פתאום הייתי, הוא נשבע לך, אתה, הנה, בילדים שלי. אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו,
1: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה פול ברשב המכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול חשוב.
0: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
2: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לפמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות,
0: שזה
2: אבל מה... כדורגל לא היה שם.
0: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
1: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
0: הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר.
1: אנחנו יודעים שזה חרטה.
0: אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
1: אנחנו יודעים שזה חרטה.
0: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
1: שהוא לא עומד בלחץ?
0: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
1: בסדר גמור.
0: אז אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
1: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
2: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל
1: לא, בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
2: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק, זה לא מה שהיה פעם.
0: יש מקשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י' א', זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לריח.
1: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
0: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, 2 מגנים, כל כך דומיננטים.
2: זה משמעותי.
0: זה משמעותי.
1: זה מה שיפר לו את כל איזה הקבוצה, זה והאמצע.
0: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, בטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
2: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה עומסים.
1: זה מקצועי,
2: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
1: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
2: זה יכול...
1: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
2: מחזור הבא בשבוע פותח?
1: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
0: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, אתה הלך, הוא יודעים, זה גאי.
1: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאף אחד לא
0: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפט? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
1: לא יכול.
0: לא יכול. זה...
1: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
0: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שואה אתה יכול להכיל את זה.
1: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
1: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
1: רק על הפנדל.
2: נו.
1: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק, להתחיל...

0: מבקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
1: כן, זה ידוע מראש.
0: אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע.
0: ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
0: אפשר להגיד?
1: הוא שחצניקו.
0: פשע לא להגיד.
1: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר
0: מעצבן אותי. מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
1: לי, הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לי, אליאל פרץ, אוף אוף אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מהעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף לי מהעיניים? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל על סוקלר, נכון? מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה, ססה. ראית? ראית חוסה לא ככה עם עד?
1: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור הזה.
1: באבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
1: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
0: לה. למה היא לא שופטת?
1: אבו, רק אני חייב...
0: הוא לא בלגן בליגה כי היא לא שופטת.
1: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: התקופה שלי לא הייתה השטות הזאת של הקפטן החדשה.
1: נכון, אבל אני גם...
0: ואני, היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
1: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אבולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע.
1: אז אתה היה מתחגש איתם, אני היה אומר לי, צריך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, הכסף.
1: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
1: לא, זה האופי שלך, זה לא קשור, זה אופי. גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליונט?
1: איך?
2: חצי מיליונט, מחפת לו 2500.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותה,
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
1: שהתנהל מאגו, טעה, ואני מקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו, יותר קצב,
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
0: אני מבזבז זמן במשחק.
2: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב. הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד גדבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תאיר, הפועל רמת גן, הפועל תאיר מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה
2: חיוך.
1: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
0: לא בכיוון.
1: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: קיבלו חתיכה.

0: אני אומר לך את האמת. זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה.
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר, ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט לזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא, לא אומר, אני לא אומר. אני לא יודע משפט כזה?
1: 50-50 קלאסי?
0: 50-50 קלאסי. לא, לא, לא.
1: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מערך.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק?
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב.
2: אתה יודע מה אני רוצה? אתה יודע מה עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלו וידה בשיפוצים, שחקו המושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, מה אתה תגיד את זה עכשיו?
2: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. זה ה-5.
0: סידרתי את השיער.
1: חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים עם הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך? תקשיב טוב.
0: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני
0: לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
2: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע את מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שענקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? זה נכון, אבל...
2: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
1: נס ציונה, אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
1: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה
2: התולד.
0: לא תגמור איתו.
2: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה...
1: הייתי מצ'יה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו אותי, שאני לא אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
1: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את הסי.
1: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: הוא טוב.
1: כן, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
1: למה?
0: 100% הצלחה, אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
1: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
1: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
0: להם. לא, בסדר. מוי גיטה.
2: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
0: השחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
0: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל
1: הסיפור. לא יודע, לא יודעים, לא מסכים איתך. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
0: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
1: שברדוס?
0: אני יש לי שם.
2: תן לי.
0: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מהם בו.
1: מהם בו מפלצת. אתה לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מהם בו מדהים.
0: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך.
2: אתמול הוא לקח
0: עד המוות.
1: סופר משמעותי, שומע?
0: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי
1: חורדת? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בעלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקמרה?
1: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בעלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בעלם מספר אחת בליגתן.
1: כן, אבל אתה רואה...
0: בין דיון.
1: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
0: ברור שזה עוזר.
1: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
0: מה טוב בהגנה?
1: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
0: התיקת שלך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
1: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה עם בו, מה עם בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה
0: הפועל
1: חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תחום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעו, פתח את העונה נהדר,
0: נהדר. תרצה. הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
1: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
0: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
1: פחות שקט עם הכדור, אבל.
0: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיק

0: את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
1: ועכשיו מה יעשו, הביאו
0: את ליידנר והכדורגל של
1: רוי. הביאו את המגן השמאלי הזה.
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי, הוא לחזק קשר.
0: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
1: אבו, תקשיב,
0: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
1: מה?
0: עזוב,
1: אבל אבו, רק
0: עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך.

0: חלוץ, אוקיי?
1: אוקיי.
0: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הולך שחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
2: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה
0: בלמים. לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
2: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי לעשר.
3: חכה, עוד נגן.
0: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
2: לא נעזוב אותו.
0: אתה תצטרף אליי.
2: לא נרפא ממנו.
0: ובצדק.
3: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
2: אני גם בהתחלה לא ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
3: אסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטר, את ה...
0: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
2: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה. לא, בסדר, אבל...
3: אין שחקנים אחרים.
2: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
0: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
2: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
3: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
2: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד. הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך טוב.
3: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה.
2: נעלי מדהים.
3: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת באחלה שאומרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית, כרגע הפועל תל אביב עובדת...
0: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
3: עובדת גם כמערכת.
0: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
2: גם כקבוצה. מה שעושה מדהים, גם כקבוצה. איך הם נראים טל?
3: גם כמערכת, גם ככל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
0: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
2: לא כמו לואיזו.
0: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
3: יפה.
0: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בוא אתנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
3: המשימה.
0: בשביל אליפות.
2: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
3: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא יצטרך לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה. מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות את הדברים האלה.
0: זה הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת.
3: אז אני אקשיב,
0: אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
2: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
3: אתמול הגיע למצבים.
2: אתמול
3: הוא היה בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
0: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השער של הפועל רמת גן. רייף?
2: כן, וואו.
0: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
2: טוריאל ברובי.
3: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא אבו אטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
0: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
2: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
0: תחבא כל שער.
3: תחבא מה קרה, הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
0: זה לא משנה,
3: הוא הרגיש
0: את הבדם. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול, תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
2: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
3: יכולים להביא אותו?
2: יכולים להביא אותו עכשיו, מה,
0: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
2: לא, קודם כל הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה
3: להביא? דיברנו על זה. לא יכולים להביא אותו.
0: מבחינת זרים. צודק.
3: בחיית זרים כל זה...
2: לא, בכללים צריך את בועטנג בינואר.
3: לא, השאלה אם

0: איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
1: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא?
0: הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
1: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא
1: מתאים? פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
1: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
1: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
2: קושו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
0: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בו.
0: לוחץ, לוחץ.
1: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו שאני צריך לבדוק
2: עליו. אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
1: פרנסי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה פועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
2: מידיעה.
1: הנה, עכשיו קיבלתי.
2: מי זה, מהחבר היווני שלך?
1: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מהכרם התימנים.
0: הפועל לא משלם את הסכומים האלה.
1: ישלמו.
0: לא ישלמו.
2: למה?
0: גיא פרימור החליט.
2: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
0: לא חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
0: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני
2: מבין. למה שכר שחקנים?
0: למה פיירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
1: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
0: זה לא משפיע?
1: לא,
0: מה אכפה?
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
0: אני שואל באמת, אני לא
1: אומר. זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
2: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
1: חד משמעי.
2: כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
1: מגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
2: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
1: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
0: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליף אותו.
2: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
1: לא, דאפה אני משאיר.
2: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד דוד בוריסינו ו...
1: גונזלס הזה, כל מיני.
2: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה. ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מאוחר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
0: כבר עם שניים. מאז ירו בליגה.
2: שני שערים.
0: בליגה.
2: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
1: כל מחזור שאני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
2: גם אני לא חושב שזה מספיק.
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
2: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
1: לא, מגיע לו. לא, לא,
2: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטן, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
0: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
1: לדרבים.
2: עוד פעם אתה...
0: מקלט, מקלט, מקלט.
2: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
0: לא, לא, לא, אני אוהב את זה. עוד פעם. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
2: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע.
1: רעדתי להפסיד דרבי.
0: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
2: ישן בלילה, אני ישן.
0: כמו תינוק אתה ישן.
2: לא, כמו תינוק, כן.
0: אוהב, מכבי תל אביב, אוהב, מכבי תל אביב, לא ישן בלילה,
1: דרבי. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם הייתה שכמו תינוק.
2: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
1: אז אני לא, אני גם לא.
2: אוקיי?
1: אני גם לא.
2: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני, אבל.
0: צועק על הילדים, רב עם האישה,
2: לא עובד. אתה רוצה משפט אבל?
0: נו.
2: אני שחקתי 6 עונות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
2: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
0: של הפועל?
1: כן, הוא בשיגאון.
0: לרסק?
1: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
0: לרסק?
1: הוא בשיגאון אליהם.
2: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
0: מחבק תקו בלי מצבים.
2: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל.
1: אבל אתה יודע...
2: אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית,
0: מחזור ארבע, מה צריך
2: עכשיו? אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
0: תמיד.
2: אז אתה לוזר!
0: ברור שאני לוזר!
2: אז אתה לוזר!
0: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
2: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
1: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
2: אבל לא נשאר, דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, התיקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין.

0: מתחילת העונה, נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד, אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
1: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ'
0: שהיה את המשחק לדרבי שלי.
1: ברור.
0: בטח, ברור.
1: הכי מפחיד בעולם. לא רוצה
2: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
1: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
1: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר גביע? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
1: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
1: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
0: לא בא יותר,
1: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
1: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
1: מטורף. היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
1: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
1: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
1: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה, מפחיד.
1: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
0: אתמול. אתה רוצה שאני אבך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
0: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
1: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיע ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומינטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
0: לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
1: גולר של החיים.
0: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
1: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
0: אין לי גול בקריירה.
1: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
0: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון אני מהיחידים בעולם.
1: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים. הכל קשה. כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה. אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
1: הוא בעט עליך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
1: אתה... מה, הפתעת?
0: לא, אני... תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה, סרט.
1: יש לו, יש לו נגיחה, סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא.
1: איך שהוא פוגש את הכדור.
0: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה,
1: שלושה מסתכלים את השיפט. העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
1: כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
2: יש תחושה שהוא משחק עד גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, הוא קטן.
1: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
1: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: שאומרים,
1: לא האמנתי,
0: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן אלי...

0: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים, הוא הגיע למצבים,
2: מהגול בקריירה זה פסיכי.
1: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה
0: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין,
1: והקהל של הפועל חיפה מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון,
0: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
0: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על פלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו
1: כל הקבוצות,
0: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע, נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
0: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
0: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
0: אם הפדל נלחץ,
1: הוא לא מסכים בחיים. רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונמי, הביאה
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בנסון,
2: הביאו
1: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
2: הם שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
2: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
2: קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
2: ליאור קסה,
1: ארגל.
0: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, שנה קדימה, לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
2: היה לו בעיות באכילס וכל
1: אין המן. בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
0: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: שמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
2: נכון, אבל גם קשה, אתה לא יכול... אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: הוא איכותי לא רגיל.
2: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
2: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
0: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
0: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
1: ירין לוי.
0: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
2: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
0: קנדי, אמיתי, אתה באמת מאמין...
2: ואני אומר לך, רגע.
0: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי נתן לו שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל.
2: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
0: על הרכב?
2: כן, על הרכב. למה שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
0: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
2: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חור, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן ראשון.
2: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
0: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
2: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
0: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו? אמת?
0: אמת.

0: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
1: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
1: מתבזים.
2: מתבזים.
0: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
1: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
0: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור. ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
1: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא.
1: שהם
2: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
1: אתה אומר, אתה יודע.
2: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
2: היה לחץ על מלמד.
0: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
2: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנאי כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שתי משחקים, משחק אחרי זה, לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרומונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרומונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
0: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
2: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
0: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
2: לא, זה לא הגיוני.
1: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
0: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
2: שש שנים במועדון, חורי קפטן אחרי שנה.
0: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
0: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: לא יודע.
0: מאיפה הפריבילגיה?
2: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
1: איכותיים,
2: ויש את
1: אלי מוחמד. שואל ואני שואל אותך.
0: היית צריך שהוא יגיד את זה?
1: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן לפני
2: הכל. מה אכפת לו להגיד, אבו?
1: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
0: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה. ועוד לחץ על ירין לוי.
1: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
0: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס!
2: לביתר כן.
0: טוס.
2: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
0: לא, לא רואה את זה.
2: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
0: את... לא רואה את זה קורה.
2: זה לא עכשיו שלי אורקסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
0: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו? אני גם את זה מבין.
1: מי עושה
0: טל? כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
1: אולי גיא מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שבת על זה? לכאורה?
0: איך אתה אומר דבר כזה?
1: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד, הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
1: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: אפשר להאשים אותו?
1: לא משאים אותו.
0: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
2: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. אני לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב.

0: גם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצתה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם רוצים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי? מי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך, כי איך אנחנו אומרים תמיד? כן, אם מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול
2: לפוצץ,
1: כי גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה היה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: גם אתה זה... אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח. שיהיה
2: בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה, בצהוב.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד, אתמול, כן, נעקר.
2: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: משנים מטבע? שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב. חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פלי.
0: הפועל פלי? הפועל פלי תל אביב. יאללה.
2: בוא נטיל אותו.
0: תצפו בווידאו,
1: צריך לצפות,
0: תצפו בווידאו,
1: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי את הטלת מטבע,
1: כל כך קושה,
2: שופט כדורגל אני לא יהיה,
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פלי,
0: פלי.
2: ואמרנו פלי?
0: הפועל תל אביב.
1: הפועל
0: פלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב

0: שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
3: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
3: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
3: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ, איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות, גם הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראל, סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
3: המדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3, הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
3: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי. והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
0: סער.
4: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו?
3: תיכנס בעמית פעם אחת,
1: כנס
3: בעמית, בוער לך.
1: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
3: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף. אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
0: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת...

0: בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את, את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם, עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה. ואם בשנה שעברה, יחד עם, עם הסגל ש, ש, שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף, ולהגיע ולהתברג לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
0: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
0: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים
2: ברור,
0: האלה.
2: מה?
0: ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
3: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
2: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
2: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו 5 קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה.
0: עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
0: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
1: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב ש...

0: אנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
3: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיצ'יץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיצ'יץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה, וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיצ'יץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיצ'יץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיצ'יץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיצ'יץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיצ'יץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיצ'יץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המני-טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שוסילי מיצ'יץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
3: לא,
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את, את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלי אוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן.